0: quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Cục Hàng không quy định hành khách chỉ mang tối đa là 2 sạc dự phòng dưới 100 Wh. Trong hành lý xách tay thì loại 100 Wh thì đến 160 Wh thì phải được hãng chấp thuận. Khi mà lên máy bay thì hành khách sẽ phải để sạc ở vị trí dễ quan sát, bọc bảo vệ chống đoạn mạch, tuyệt đối là không sử dụng sạc cho thiết bị khác hoặc là sạc lại chính nó. Hà Nội đang có kế hoạch thu hồi gần 97 hectare đất trên địa bàn phường Xuân Đỉnh để triển khai 26 dự án phát triển hạ tầng giao thông đô thị, công trình xã hội giai đoạn 2026-2030. Trong đó có 21 dự án vốn ngân sách và 5 dự án ngoài ngân sách, tập trung tại khu đô thị Tây Hồ Tây. Nhiều công trình quan trọng sẽ được thực hiện như là các tuyến đường kết nối Xuân Đỉnh với Phạm Văn Đồng, Nguyễn Hoàng Tôn, các trường học, trung tâm văn hóa và hai tuyến metro lớn. Thành phố Hồ Chí Minh đang kiến nghị sớm hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế cho hoạt động khám chữa bệnh lưu động nhằm giúp người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm yếu thế được chăm sóc y tế tại nơi cư trú. Hiện thành phố đã triển khai mô hình đội y tế lưu động tại 14 trung tâm bảo trợ xã hội, phục vụ hơn 7.000 người. Tuy nhiên, việc thanh toán bảo hiểm y tế còn vướng mắc, gây ảnh hưởng đến tính bền vững của chương trình và khả năng mở rộng trong tương lai. Thông tin quốc tế, thưa quý vị, lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 6 theo giờ địa phương, một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra tại ngoài khơi tỉnh Iwate, đông bắc Nhật Bản, ở độ sâu khoảng 50 km, rung chấn lan rộng tới Aomori, Iwate và Hokkaido, khiến chính quyền Nhật Bản cũng đã ban bố cảnh báo sóng thần, sạt lở và yêu cầu người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Nhiều tuyến tàu cao tốc như là Shinkansen và nhà máy điện hạt nhân phải tạm dừng để kiểm tra về độ an toàn. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1119, đặt ra nhiều yêu cầu quan trọng đối với việc điều hành tài chính vĩ mô. Trong bối cảnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% mỗi năm giai đoạn 2026-2030. Để tạo dư địa thúc đẩy mục tiêu hai con số này, Chính phủ chấp nhận nới lỏng các giới hạn an toàn vĩ mô, bao gồm tăng huy động ngân sách lên 18% GDP, nâng trần bộ chi lên 5% và nợ nước ngoài lên 50% GDP. Tuy nhiên, thách thức cốt lõi nằm ở việc là hóa giải các điểm nghẽn thể chế để khơi thông nguồn lực. Chiến lược yêu cầu cải cách hành chính mạnh mẽ để lọt top 3 ASEAN về môi trường đầu tư năm 2028, đồng thời khẩn trương xây dựng khung pháp lý cho AI, tài sản số và công nghệ tài chính. Áp lực lớn cũng đè nặng lên việc là nâng cao năng lực quản trị, phát huy vai trò dẫn dắt của kinh tế nhà nước và giải phóng toàn diện sức sản xuất của khối tư nhân. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ cập nhật liên tục cùng với quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 hecta với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 hecta, công viên VinWonders Ocean Park 23 hecta, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 hecta và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 hecta trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hecta, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hecta, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 hecta, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 hecta và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút các cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
3: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông.
4: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
5: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú thời điểm này trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 32 hướng đi về miền Tây, xe đông di chuyển chậm. Lý do đó chính là qua km số 34 thì xảy ra một cái vụ va chạm giữa xe tải và xe con, xe đang đông di chuyển chậm. Thông tin từ thính giả có số điện thoại cuối đó chính là 8479 cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Nhắc lại với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương quý vị nhé, đoạn qua km số 34 hướng mà quý vị di chuyển về miền Tây xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con, gây cản trở giao thông xe đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ, Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị ạ. Dạ, Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông Quốc gia xin được gửi lời chào đến anh Tuấn Kiệt ạ.
10: Dạ, em xin chào anh MC Tuấn Phú thân mến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, xin được gửi lời chào đến anh Tuấn Kiệt. Ngay thời điểm này thì cũng xin nhờ anh có thể cập nhật tổng quan về diễn biến giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và một vài những cái khu vực mà chúng ta cũng cần phải lưu ý thời điểm này ạ.
10: Dạ, thưa anh, thì qua quan sát hệ thống camera ở điểm hiện tại tại khu vực trung tâm thành phố cũng như khu vực cửa ngõ, chúng tôi ghi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên một số tuyến đường mà chúng tôi đang nhận thấy là đang đông và di chuyển chậm, như là ở giao lộ Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền của phường Dừng Lại, chúng tôi ghi nhận khu vực này đang có một chiếc xe buýt đang gặp sự cố, đang gây chở giao thông và cũng đã có cảnh sát giao thông tiếp cận xử lý. Cũng như ở khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Võ Thị Liễu hướng về ngã tư ga của phường An Phú Đông cũng xảy ra va chạm giữa hai xe tải, và hai vụ va chạm này cũng đã có cảnh sát giao thông tiếp cận xử lý. Và đông chậm là tình hình chung ở các tuyến đường, như là ở đường Lê Đức Anh, như là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng về cầu Bình Điền của phường Bình Đông, hay là ở đường quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi về vòng xoay cầu Bình Lợi của phường Hiệp Bình. Còn ở khu vực đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi về Đồng Nai của phường Long Phước, thì chúng tôi nhận là khu vực này xe có phần là hơi đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Và trên đây là những khu vực ở điểm hiện tại chúng tôi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý có lộ trình di chuyển qua những khu vực được nêu trên nè.
0: Dạ, xin được cảm ơn những thông tin đến từ anh Tuấn Kiệt rất là nhiều. Nếu như mà gọi là dự báo trong ít phút sắp tới đi, thì có một cái khu vực nào mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu tâm hay không? Cũng như là anh có khuyến cáo gì đến quý vị thính giả trong việc di chuyển trên các tuyến đường để mà chúng ta an tâm hơn ạ?
10: Dạ, thưa anh, thì vào khung giờ cao điểm thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình có thể di chuyển chậm, như là ở tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Thụ, tuyến đường Lê Đức Anh, tuyến Đỗ Mười, tuyến đường quốc lộ 13, tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, và khu vực ngã tư Hàng Xanh nè. Và qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua sóng camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta nên hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn, luôn có định số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông thị và kênh VV Thông ạ.
0: Xin được cảm ơn những thông tin đến từ anh Tuấn Kiệt rất là nhiều. Và em chúc anh sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả anh nhé. Xin được chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với anh Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Qua đó thì quý vị chúng ta cũng có thể thấy là tổng quan về diễn biến giao thông thành phố thì cũng không có quá nhiều những khó khăn. Tuy nhiên là cũng có một vài những cái lưu ý như là khu vực Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền đúng không ạ? Thì chúng tôi cũng có ghi nhận có một cái xe buýt gặp sự cố qua đây, giao thông thì cũng đông, di chuyển chậm và có lực lượng chức năng cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng. Bên cạnh đó thì tại khu vực mà chúng tôi cũng cập nhật mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm với thời điểm này, đó chính là khu vực Lê Khả Phiêu qua nút giao Nguyễn Hữu Trí hay là quốc lộ 13 qua cầu Ông Dầu hướng về Bình Lợi. Có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu tâm như thông tin mà anh Tuấn Kiệt cũng vừa chia sẻ đúng không ạ? Và một cái cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, cụ thể là trục đường Hoàng Cầm đoạn qua giao lộ đường số 5 Thánh Thất Cao Đài hướng đi về cầu Hóa An, thì hiện trường vụ va chạm giữa xe tải và ô tô con gặp nhật ít phút trước thì thời điểm này các phương tiện chúng ta đã được di chuyển rồi ạ. Lưu thông ổn định rồi quý vị nhé. Hoàng Cầm đoạn qua giao lộ đường số 5 Thánh Thất Cao Đài hướng đi cầu Hóa An quý vị ạ. Hiện trường vụ va chạm giữa xe tải và ô tô con ít phút trước đã được ghi nhận thì cũng đã được di chuyển rồi và lưu thông ổn định trở lại. Xin cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc rất là nhiều. Và thưa quý vị, trong các khung giờ cao điểm thì chúng tôi cũng luôn luôn và thường xuyên nhận được những cái thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị hay là Tổ Điều hành Giao thông BC08 hay là các đội các trạm cảnh sát giao thông liên tục cập nhật những cái thông tin trên các tuyến đường. Và đặc biệt nhất đó chính là những cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình đến từ các cộng tác viên, là các phóng viên của chương trình trên các cái tuyến đường nữa mà là các bác tài đấy, những người bạn đồng nghiệp của Tấn Phú mà luôn luôn cập nhật những cái thông tin trên các cái tuyến đường chia sẻ cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nhé, cùng đến với Đưa Nhau Đi Trốn qua phần thể hiện của Đen và Linh Cáo.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Đen Linh Cáo đưa nhau đi trốn. Mong quà nhà mặt Tân Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Đỗ 10, đoạn từ khu vực giao lộ Đỗ 10 An Phú Đông về giao lộ Đỗ 10 Vườn Lài thì có một cái xe container gặp sự cố. Và ghi nhận hiện tại đội cảnh sát giao thông An Sương thì cũng đang có mặt xử lý và điều tiết giao thông qua khu vực này. Tân Phú xin được nhắc lại với khu vực đó chính là Đỗ 10, hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực nút giao giao lộ Đỗ 10 đến hướng từ An Phú Đông 12 đến về khu vực giao lộ Vườn Lài thì chúng tôi ghi nhận là có một cái xe container gặp sự cố và đội cảnh sát giao thông An Sương thì cũng đang xử lý điều tiết giao thông qua khu vực này. Xin cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông An Sương đã cập nhật và hỗ trợ Tân Phú thông tin tại khu vực. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 5 đến km số 7. Lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 2 cây số và từ km số 11 về km số 12. Xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 1 cây số. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nhé. Tại trục đường Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa, vòng xoay Lăng Cha Cả, mật độ phương tiện thời điểm này thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định. Với trục Nguyễn Tất Thành qua các nút giao như là Nguyễn Tất Thành qua nút giao Tôn Đản, Nguyễn Tất Thành qua khu vực Lê Văn Linh, Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn thì buổi sáng ngày hôm nay thì có vẻ là tình hình giao thông cũng khá là dễ chịu qua các cái khu vực nút giao, các cái tuyến đường tiếp nối, kết nối với trục Nguyễn Tất Thành. Giao thông chưa quá khó khăn đâu quý vị, chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định quý vị nha. Đó là thông tin mà Tân Phú ghi nhận tại khu vực đó chính là trục đường Nguyễn Tất Thành qua các nút giao thời điểm này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả một vài những cái thông tin cập nhật về các cái tuyến đường mà chúng tôi cũng

0: có cái sự ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Thời điểm này thì quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực đó chính là đường Hoàng Cầm, đoạn qua giao lộ đường số 5 qua Thánh Thất Cao Đài hướng đi về cầu Hóa An, thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện qua khu vực này thì cũng không quá đông. Về cái hiện trường vụ va chạm giữa xe tải và ô tô con cập nhật ít phút trước đã được di chuyển rồi quý vị nhé, chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định trở lại. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái nhìn tổng quan về diễn biến giao thông ạ. Tiếp theo thì Tân Phú cũng có ghi nhận thông tin thông qua các cái kênh tương tác với hệ thống camera. Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50, thời điểm này thì mật độ phương tiện có phần hơi đông, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Đừng quên số hotline của chương trình để có thể cập nhật cùng với Tân Phú những thông tin giao thông quý vị nhé. Vẫn là 02839919191.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
3: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
4: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì tại trục đường Đỗ Mười, đoạn từ giao lộ Đỗ Mười, An Phú Đông 12 về khu vực Vườn Lài thì chúng tôi ghi nhận là có một cái xe container gặp sự cố và đội cảnh sát giao thông An Sương thì cũng đang xử lý và điều tiết giao thông qua khu vực. Và Tấn Phú xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ rất là nhiệt tình đến từ đội cảnh sát giao thông An Sương ạ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được ghi nhận một vài những cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì thông qua hệ thống camera Tấn Phú cũng có ghi nhận, như là tại khu vực Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên, mật độ phương tiện đổ về qua đây cũng đông. Một phần đông là do các phương tiện chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực. Nhưng mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Thông tin chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera. Với các tuyến đường kết nối lân cận như là Mai Chí Thọ, Lương Định Của, khu vực Mai Chí Thọ qua nút giao Trần Não thì lượng phương tiện đổ về không quá đông. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng điểm qua về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự cập nhật và chia sẻ cùng với Tấn Phú về cái chương trình, để chúng ta có thể vẽ nên bức tranh về tình hình giao thông trên các tuyến đường một cách tổng quan nhất và giúp cho quý vị có thể an tâm trong những cái lộ trình di chuyển ạ. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được điểm qua những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua trang fanpage của chương trình. Đây là những cái thông tin mà Tấn Phú nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình đến từ quý vị thính giả các bác tài. Chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại một vài những cái lộ trình mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần có cái sự lưu ý một chút xíu. Tấn Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Phạm Hoàng Rựng. Anh cho biết là tại khu vực khu công nghiệp Trảng Bàng và cập nhật trên trục quốc lộ 22 đi qua đây thì mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông, tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định theo cả hai hướng. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua những cái lộ trình di chuyển của quý vị thính giả các bác tài. Xin được cảm ơn anh Phạm Hoàng Trường rất là nhiều. Thông qua trang fanpage thì cũng xin được gửi lời chào đến anh Cao Chinh, chào anh Trần Viết Hùng, chào bạn thính giả có nick Facebook là Huy Euro, chào anh Nguyễn Minh Phước, chào bạn thính giả quen thuộc anh Khát Vọng Làm Giàu. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều với những cái thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường cũng như là những cái lời chào, lời chúc đầu ngày. Tại trục đường Đinh Bưu Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng thì đây cũng là một trong những cái lộ trình mà chắc hẳn rằng cũng không cần chia sẻ để quý vị cũng biết được cái diễn biến giao thông như thế nào rồi. Tại vì đây cũng là một trong cái tuyến đường mà thường nhật cập nhật đông chặn khó khăn đúng không ạ? Hướng mà quý vị di chuyển từ trục đường Đinh Bưu Lĩnh qua khu vực đó chính là Bù Đình Túy hướng về giao lộ Bạch Đằng quý vị nhé. Mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị thính giả những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các kênh tương tác của chương trình. Và cụ thể thời điểm này quý vị có di chuyển qua khu vực đó chính là trục quốc lộ 1, đoạn mà quý vị di chuyển qua Lê Thị Triên, hay là trục quốc lộ 1 qua khu vực cầu Bình Phước thì chúng ta cũng có thể an tâm, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, cùng đến với những ngày trời bao la.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ngày trời bao la qua phần thể hiện của nhiều ca sĩ mang vào nhà mặt Tân Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Bây giờ thì cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị thính giả thông tin trên trục Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng và Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí. Chúng tôi cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera, lượng phương tiện đổ về đang đông. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về lộ trình này. Khi mà quý vị chúng ta di chuyển qua và dừng chờ đèn tín hiệu giao thông đúng không ạ? Thì mật độ phương tiện đông quý vị nhé. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Và trước đó thì tại trục đường Đỗ Mười đoạn từ An Phú Đông 12 qua giao lộ Vườn Lài hướng về giao lộ Vườn Lài cập nhật từ đội cảnh sát giao thông An Sương thì có một cái xe container gặp sự cố và đội cảnh sát giao thông cũng đang có mặt để có thể điều tiết phân luồng qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự gọi là lưu ý một chút xíu. Với các cái lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 về km số 7 và từ km số 11 về km số 12, chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Và có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu tâm hướng từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây quý vị nhé. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Bên cạnh đó thì với các cái lộ trình sau đây thì chúng tôi cũng có ghi nhận như là Nguyễn Văn Quá qua nút giao Tô Ký, khu vực ngã tư An Sương, mật độ phương tiện thời điểm này cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định. Với trục đường Quang Trung và các nút giao như là Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất thưa quý vị thì cũng không ghi nhận quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông. Có phần hơi đông khi mà chúng ta dừng chờ để tín hiệu giao thông thôi, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn quý vị nha. Một vài những cái góc nhìn tại các cái tuyến đường khu vực trung tâm thành phố như là Lý Thái Tổ qua nút giao Nguyễn Đình Chiểu, khu vực 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, hay là khu vực 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh. Lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định qua đây. Đó là những cái cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị trong cái việc đó chính là phương án thu phí 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam. Cụ thể, Bộ Xây dựng vừa chính thức chấp thuận thu phí đối với 13 đoạn tuyến thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 theo phương án đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai công tác thu phí sử dụng đường bộ đối với các tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư trong thời gian tới. Cụ thể về cái mức phí, Tân Phú cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị như sau. Với các cái khu vực, các cái tuyến cao tốc phía Bắc và miền Trung thì Tân Phú cũng chia sẻ qua thôi. Nhưng mà chắc hẳn cho quý vị chúng ta cũng sẽ quan tâm với các tuyến cao tốc tại khu vực phía Nam đúng không ạ? Và chúng tôi cũng xin được cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả những cái thông tin này. Cụ thể như là tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 122,45 km, mức thu phí tối đa là 23.265 đồng và 93.060 đồng. Tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 63,177 km, mức phí tối đa là 19.906 đồng và 79.625 đồng. Tuyến Chí Thạnh - Vân Phong dài 46,823 km, mức phí tối đa là 20.397 đồng và 81.587 đồng. Tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang với mức phí tối đa là cao nhất trong nhóm, với nhóm 1 là 32.625 đồng và xe nhóm 5 là 135.500 đồng. Và cao tốc này thì dài là 83,35 km. Tuyến cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang dài 37,65 km, mức thu phí tối đa là 13.950 đồng và 55.800 đồng. Tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dài 73,233 km với mức phí tối đa là 18.198 đồng và 72.792 đồng. Và thưa quý vị, đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Bên cạnh đó thì tại cái khu vực phía Bắc thì miền Trung thì như là Bãi Vọt, Hàm Nghi Vũng Áng Vùng, hay là vùng Vạn Ninh Cam Lộ, Hòa Liên Tí Loan, hay là Quảng Ngãi Hòa Nhơn nữa. Đó là những cái trục cao tốc mà chúng tôi cũng cập nhật là sẽ bắt đầu thu phí quý vị nha. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và ngay thời điểm này thì tại khu vực Nguyễn Duy Trinh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Tư kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu trên địa bàn phường Long Trường, chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là xe đang đông, di chuyển chậm. Nguyễn Duy Trinh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Tư kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu trên địa bàn phường Long Trường, xe đang đông, di chuyển chậm. Và tại khu vực Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Vườn Lài trên địa bàn phường An Phú Đông thì chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm theo cả hai hướng quý vị nhé. Đó là thông tin cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Và nếu như mà có những thông tin nào mà Tấn Phú chưa kịp thời chia sẻ cùng với quý vị thì chúng ta cũng có thể tương tác cùng với nhau thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 91 91.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm. Hòa mình vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
4: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
5: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!

0: Tiền khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Thưa quý vị, vẫn là Tấn Phú và VOV Giao thông đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Ngay thời điểm này, chúng tôi ghi nhận tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, mật độ phương tiện bắt đầu đông lên rồi quý vị nha. Chúng ta bắt đầu bước vào cái khung giờ mà có thể gọi là cao điểm của cao điểm rồi. Cho nên quý vị, chúng ta có di chuyển qua khu vực Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, vòng xoay Lăng Cha Cả thì chúng ta cũng cần chú ý từ trục đường từ công viên Hoàng Văn Thụ qua vòng xoay Lăng Cha Cả hướng về khu vực giao lộ, đó chính là Hoàng Văn Thụ. Thì quý vị chúng ta cũng cần lưu tâm, thời điểm này mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Duy Trinh đoạn qua Nguyễn Thị Tư kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu trên địa bàn phường Long Trường, xe cũng đông di chuyển chậm. Đỗ Mười đoạn qua giao lộ phường Lài hướng đi về khu vực đó chính là trên địa bàn phường An Phú Đông, thì chúng tôi cũng ghi nhận là đông chậm theo cả hai hướng. Với khu vực ngã tư Hàng Xanh, mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông thôi. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Đó là diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera tại khu vực ngã tư Hàng Xanh quý vị nha. Mật độ phương tiện có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Và trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Dây thì thời điểm này quý vị có thể lưu ý một chút xíu tại khu vực km số 5 về km số 7, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 về km số 7 quý vị nhé. Chúng tôi ghi nhận là đông chậm khoảng 2 cây số. Trường Chinh Xuân Hồng, mật độ phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Đó là diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thời điểm này thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự lưu tâm hướng về ngã tư Bảy Hiền cập nhật thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua hệ thống camera trên các cái tuyến đường mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có thể nắm. Và nếu như mà trong cái việc là di chuyển trên các cái lộ trình trên thì quý vị chúng ta có bỏ sót bất kỳ thông tin nào, Tân Phú có chưa kịp thời cập nhật thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể có cho mình những cái sự tương tác và đồng hành cùng với nhau thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera thì chúng tôi cũng cập nhật thời điểm này tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, nút giao Đinh Tiên Hoàng hay là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Mật độ phương tiện có phần hơi đông ạ, các phương tiện chúng ta di chuyển chậm. Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai qua nút giao Đinh Tiên Hoàng quý vị nhé. Mật độ thì cũng có phần đông, các phương tiện di chuyển chậm. Với các tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố như là Tôn Đức Thắng qua nút giao Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng qua khu vực cầu Khánh Hội hay là khu vực ngã 6 Cộng Hòa, khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm thì lượng phương tiện thời điểm này cũng chưa quá đông đâu. Quý vị cũng có thể an tâm di chuyển ổn định qua đây. Thưa quý vị, một trong những cái gọi là công trình vượt biển đó chính là dự án giao thông ra cỏ đảo Hòn Khoai ở Cà Mau cũng đã xây dựng cầu vượt biển dài hơn 18 km, kết hợp với cầu vượt biển được triển khai đồng bộ tại Cà Mau với tổng mức đầu tư là khoảng 25.000 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến là hơn 18 km. Thưa quý vị, với điểm đầu từ cao tốc Cà Mau đi Đất Mũi và đường Hồ Chí Minh xã thuộc xã Đất Mũi, điểm cuối tại bờ phía đông của đảo Hòn Khoai. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng thì dự kiến dự án sẽ được xem là cây cầu vượt biển dài nhất của Đông Nam Á. Và hiện tại thì dự án đang được đẩy mạnh các hạng mục phụ trợ và triển khai đồng loạt nhiều hạng mục kỹ thuật cốt lõi nhằm phục vụ thi công. Trong đó thì đơn vị nhà thầu cũng đã hoàn thành được 90 trên tổng số 112 cọc khoan nhồi trên cạn, đồng thời thực hiện thi công được 40 trên tổng số là 2.210 cọc khoan nhồi ngoài biển. Và công trình hạ tầng này được kỳ vọng sẽ thiết lập một kỷ lục mới cho hệ thống giao thông Việt Nam cũng như là toàn khu vực. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật chia sẻ cùng với quý vị. Thời điểm này quý vị chúng ta có di chuyển qua Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu thì chúng ta chú ý nha. Mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất chậm. Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu thưa quý vị, mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm hướng về trung tâm thành phố quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Quý vị chúng ta có di chuyển về đây chúng ta cũng cần chú ý. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
8: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
9: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
8: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
9: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
8: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
9: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
8: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
10: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
11: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
12: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vibe rồi.
11: Xe hãng nào vậy hả anh?
12: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
11: Wow.
12: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
11: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
12: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
11: Chọn mua một xe là đúng vibe mùa hè rồi chồng ơi.
12: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
13: Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn giới hạn trong sách vở mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết, chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Diễn đàn trên VOV Giao thông tuần này với chủ đề đào tạo AI cho thế hệ trẻ, thế nào cho hiệu quả. Chương trình được phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz và FM 90MHz. Chương trình đồng thời được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị tham gia và chia sẻ ý kiến với các khách mời qua đường dây nóng 02839919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready. We are ready. We are ready to...
17: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
18: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
17: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
18: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
17: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
18: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
17: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
18: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
17: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
18: những nhân vật làm nên lịch sử,
17: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
18: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
17: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Giây qua km số 5 về Kinh Hoàng, đoạn từ cầu Bông đến giao lộ Võ Thị Sáu trên địa bàn phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm. Đinh Tiên Hoàng từ cầu Bông đến giao lộ Võ Thị Sáu quý vị nha, xe đông di chuyển chậm trên giao lộ Võ Thị Sáu. Bên cạnh đó thì tại trục đường Phạm Văn Bạch đoạn qua giao lộ Trần Thái Tông hướng mà quý vị di chuyển ra Trường Chinh trên địa bàn phường Tân Sơn thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện cũng đang đông di chuyển chậm. Lượng xe máy qua đây thì rất là đông thưa quý vị. Và dừng chờ để tín hiệu giao thông hướng ra Trường Chinh quý vị nhé. Phạm Văn Bạch hướng ra Trường Chinh, xe đang đông di chuyển chậm, đông chậm và xếp hàng dài. Võ Chí Công đoạn qua cầu Ngọn Ngay hướng đi về khu vực vòng xoay Phú Hữu trên địa bàn phường Long Trường. Chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Tân Phú cũng xin được nhắc lại với diễn biến tại khu vực này. Võ Chí Công đoạn qua cầu Ngọn Ngay hướng đi về khu vực vòng xoay Phú Hữu trên địa bàn phường Long Trường. Chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm về lộ trình này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm để có thể có cho mình những sự chủ động về di chuyển quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thông qua các kênh tương tác của chương trình. Trước đó thì Tân Phú cũng cập nhật Nguyễn Duy Trinh đoạn từ giao lộ Nguyễn Thị Tư đến vòng xoay Phú Hữu đây, hay là khu vực Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Phường Lài trên địa bàn phường An Phú Đông thì xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Và đông chậm cập nhật là theo cả hai hướng đâu quý vị. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên thì chúng ta cũng cần chú ý trong lộ trình di chuyển của mình quý vị nha. Đó là những cái cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng sẽ có cho mình những cái sự cập nhật và chia sẻ. Ngay thời điểm này thì Trường Chinh qua nút giao Tây Thạnh, mật độ phương tiện đổ về đang đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm thưa quý vị. Trường Chinh Tây Thạnh quý vị nhé, mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Cũng như là trước đó Tân Phú cũng có ghi nhận tại khu vực Trường Chinh mà quý vị di chuyển qua Phạm Văn Bạch, đặc biệt là Phạm Văn Bạch hướng ra Trường Chinh thì chúng tôi cũng cập nhật là mật độ phương tiện đổ về đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Hay là quý vị có di chuyển qua khu vực Trường Chinh Xuân Hồng nữa thì chúng ta cũng cần chú ý mật độ phương tiện thời điểm này thì cũng đang đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển với tốc độ trung bình quý vị nha. Trường Chinh Xuân Hồng. Đó là những cập nhật tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng tiếp tục mang đến cho quý vị một cái thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, du khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ấn tượng. Thưa quý vị, theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda cho thấy Việt Nam chứng minh sức hút toàn diện đối với dòng khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm. Thống kê trong giai đoạn từ tháng 1, ngày tháng 1 đến tháng 5, thưa quý vị, năm 2026 thì ghi nhận cái lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam, đặc biệt là từ nguồn khách Trung Quốc bứt phá mạnh mẽ nhất với mức tăng là 164% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng. Bên cạnh đó thì các thị trường ở khu vực Đông Nam Á cũng tăng trưởng đáng kể khi mà lượng tìm kiếm từ hành khách đến Indonesia tăng 86%, Philippines tăng 82% và Thái Lan tăng 65%. Và Ba Lan là đại diện châu Âu duy nhất lọt top 10 thị trường tăng trưởng nhanh nhất với mức tăng là 63% nhờ cú hích từ chính sách miễn thị thực được áp dụng cho công dân nước này từ năm 2025. Sự kết hợp hài hòa giữa các đô thị hiện đại, trải nghiệm văn hóa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên trọn vẹn từ núi rừng đến biển đảo giúp mảnh đất hình chữ S chúng ta tiếp tục thu hút cả du khách ở trong khu vực lẫn toàn cầu. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật, chia sẻ cùng với quý vị một cái thông tin về tăng trưởng kinh tế của du lịch đúng không ạ? Còn bây giờ thì tiếp tục với những thông tin tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú cũng xin được điểm qua về diễn biến giao thông tại khu vực đó chính là ngã 6 Cộng Hòa. Đặc biệt tại khu vực góc đường Trần Phú và góc đường đó chính là mà quý vị chúng ta di chuyển qua, đó chính là góc đường Nguyễn Văn Cừ. Thì Tấn Phú thấy là cái lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực Now Zone đấy ạ. Khu vực đó chính là Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ quý vị nhé, hướng về ngã 6 Cộng Hòa. Mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Và đây là cái thông tin mà Tấn Phú quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi. Nhắc lại là Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, về trung tâm thành phố đấy ạ. Chúng tôi cũng cập nhật là mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển

qua khu vực Nguyễn Văn Trỗi mà qua nút giao Trần Huy Liệu thì chúng ta cũng chú ý là xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm, đông chậm cập nhật theo cả hai hướng. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Và nếu như mà có bỏ sót thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50, xe đông di chuyển chậm do các phương tiện chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Thành Long. Và anh Nguyễn Thành Long cũng rất là nhiệt tình khi mà cập nhật thông tin cùng với fanpage của chương trình. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50 quý vị nha, xe đông di chuyển chậm. DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu ổn định các hướng. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Minh Trung. Và vòng xoay Kim Hằng đi về khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Và thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ đúng. Tân Phú xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, doanh nghiệp vận tải hành khách theo hợp đồng phải gửi dữ liệu chuyến đi cho Bộ Công an để phục vụ giám sát, xử lý vi phạm và quản lý nhà nước. Đây là một trong những quy định đáng chú ý trong Nghị định 218/2026 của Chính phủ về sửa đổi hoạt động vận tải đường bộ vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định cũng siết chặt việc quản lý xe hợp đồng, cấm bán vé, ấn định tuyến và đón trả khách tại một số điểm cố định nhằm ngăn chặn tình trạng trá hình xe tuyến cố định. Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện 2.575 sản phẩm thời trang giả mạo các thương hiệu nổi tiếng tại một số cơ sở khu công nghiệp ở Ninh Hiệp. Toàn bộ số hàng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, trị giá khoảng 264 triệu đồng. Vụ việc nằm trong đợt cao điểm kiểm tra xử lý hàng giả khi mà lực lượng chức năng Hà Nội đã xử lý hàng ngàn vụ vi phạm trong 6 tháng đầu năm 2026. Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về doanh nghiệp làm tôm khô giả bằng cao su non hóa chất độc hại đăng trên Facebook ngày 23 tháng 6, Công an tỉnh Cà Mau đã vào cuộc xác minh và chiều qua đã khẳng định đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Thông tin này được tạo bằng việc là cách ghép hình ảnh từ vụ việc khác kết hợp với dòng đọc AI và tiêu đề giật gân để câu view trên mạng xã hội. Tin giả này cũng đã gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu đặc sản địa phương. Các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc xác minh, khoanh vùng đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin. Thưa quý vị, một thông tin quốc tế, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul hôm qua đã ra lệnh hủy kết quả tuyển dụng hàng ngàn công chức sau khi phát hiện đường dây gian lận thi cử quy mô lớn. Cảnh sát cũng đã bắt giữ nhóm đối tượng sửa đáp án cho khoảng 3.000 thí sinh với chi phí chạy điểm từ 10.000 đến 20.000 đô la Mỹ mỗi người. Chính phủ Thái Lan cũng yêu cầu phải điều tra toàn diện, xử lý nghiêm các cán bộ liên quan nhằm siết chặt kỷ cương và chống tham nhũng trong tuyển dụng công vụ. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay ngày 25 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc sẽ chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu tại Bộ Công Thương. Dù kim ngạch xuất khẩu tính đến ngày 15 tháng 6 đạt 239,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,1%, nền kinh tế cũng phải đang đối mặt với bài toán kép về cơ cấu và cán cân thương mại. Vấn đề kết lõi nằm ở chỗ là tốc độ tăng nhập khẩu 33,1% vượt xa xuất khẩu, khiến cán cân thương mại đảo chiều từ xuất siêu 5,2 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ vào năm trước sang nhập siêu tới 16,8 tỷ đô la Mỹ. Và điểm nghẽn tiếp theo là nằm ở động lực tăng trưởng vẫn phụ thuộc lớn vào khối FDI chiếm 79,5%, trong khi khối doanh nghiệp nội địa chỉ mới đóng góp là 20,5%. Dù 87,8% kim ngạch nhập khẩu là để phục vụ sản xuất, áp lực thâm hụt thương mại lớn đang đòi hỏi các giải pháp đột phá từ Bộ Công Thương để vừa kiểm soát nhập siêu, vừa giữ được mục tiêu đạt 1.000 tỷ đô la Mỹ kim ngạch cả năm. Theo kế hoạch thì tại hội nghị, các đại biểu cũng sẽ tập trung thảo luận đánh giá những thuận lợi khó khăn của từng ngành hàng, từng thị trường, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 23 2389.

0: mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Vợ ơi, anh về rồi đây.
7: Sao hôm nay chồng mệt thế?
6: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
7: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
6: Thế có gì hay thế vợ?
7: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
6: Hay quá.
7: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
6: Ôi, thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
7: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
6: Nhất trí.
7: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect VIP, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 555592 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
8: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Tuấn Phú cập nhật tại khu vực này km số 11 về km số 12 quý vị nhé. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 1 cây số qua đây, hướng từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Nguyễn Văn Trỗi, đoạn qua giao lộ Trần Huy Liệu trên địa bàn Phú Nhuận thì chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Nguyễn Văn Trỗi, Trần

Huy Liệu thưa quý vị. Lân cận đó, trên trục đường Hoàng Văn Thụ, mời quý vị di chuyển qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về khu vực Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Chúng tôi ghi nhận xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi. Và chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua những cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình đến từ quý vị thính giả, các bác tài, mà đặc biệt đó chính là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Trước đó thì cũng có một vài những khu vực đông chậm khó khăn, như là khu vực Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Trần Quốc Hoàng hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả. Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Hay là quý vị, chúng ta có lộ trình di chuyển qua Đinh Tiên Hoàng đoạn qua cầu Bông hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu trên địa bàn phường Tân Định, Phạm Văn Bạch đoạn qua giao lộ Trần Thái Tông hướng ra Trường Chinh, Võ Chí Công đoạn qua cầu Ngọn Ngay hướng đi vòng xoay Phú Hữu trên địa bàn phường Long Trường. Đó là một loạt các cái lộ trình chúng tôi ghi nhận đông chậm khó khăn trên các tuyến đường mà quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện cũng có phần đông trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng ra Điện Biên Phủ. Khi mà các phương tiện chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, tuy nhiên là đông thôi nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn quý vị nha. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn trên các cái lộ trình mà Tân Phú cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Và nếu như mà trong khung giờ ở cao điểm buổi sáng ngày hôm nay mà Tân Phú về cái chương trình có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua những cái kênh tương tác của chương trình để mà chúng ta có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển ạ. Và thưa quý vị, Bộ Công Thương triển khai chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026 với 25 gian hàng tại nhiều địa phương trên cả nước nhằm nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và tiêu dùng xanh. Gian hàng đầu tiên được giới thiệu tại Intech Hà Nội 2026. Chương trình kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển đổi xanh, giảm phát thải, kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng và khuyến khích sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường. Chiều qua ngày 24 tháng 6 thì Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ký chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 về đảm bảo chất lượng an toàn nông lâm thủy sản. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đổi mới phương thức hỗ trợ nông dân, đẩy mạnh sản xuất xanh, sạch, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và hộ chiếu nông sản, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm. Đó là những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh, xã hội mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Đen và Linh Cáo với những ngày đi lạc.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ngày đi làm. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Trần Huy Liệu, xe đông di chuyển chậm. Là quý vị có di chuyển trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi ghi nhận trước đó qua khu vực km số 11 về km số 12, xe đông di chuyển chậm. Với trục đường Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa, đặc biệt là trục Hoàng Văn Thụ qua Trần Quốc Hoàng hướng về vòng xoay Lăng Gia Cả, thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về đang rất đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất chậm. Khu vực Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa, quý vị nhé, vòng xoay Lăng Gia Cả đông chậm khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực này. Với khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng thì mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm qua đây, quý vị khó di chuyển qua thì chúng ta chú ý. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tấn Phú góc nhìn tại các cái tuyến đường sân bay Tân Sơn Nhất ạ, kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất. Mà bởi vì Tấn Phú nghĩ rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng có nhiều bạn thính giả chúng ta cũng sẽ quan tâm với lộ trình này. Thưa quý vị, ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay những cái góc nhìn mới từ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera. Tại khu vực Trường Sơn ga quốc nội, Trường Sơn ga quốc tế, mật độ phương tiện có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Phan Đình Giót, Trường Sơn di chuyển qua khu vực Cửu Long, lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế Bạch Đằng, mặt đường thông thoáng, các phương tiện có thể an tâm lưu thông ổn định về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển, quý vị nhé. Và trong cái chặng hành trình di chuyển buổi sáng ngày hôm nay mà nãy giờ mà Tân Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ trên sóng thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi và thông qua những cái số hotline của chương trình cũng như là fanpage của chương trình, quý vị nhé, để chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động cùng với nhau. Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, xe đông di chuyển chậm, thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Thành Long chia sẻ cùng với chương trình. Nhắc lại với khu vực Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì anh Minh Trung cho biết là DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô về cầu Đôi Cầu Sáng thì di chuyển ổn định các hướng. Mỹ Phước Tân Vạn quốc lộ 1K về chợ Đồn lưu thông ổn định. Cầu Bửu Hòa về khu vực đó chính là ngã ba bến gỗ, cổng 11 lưu thông ổn định, thông tin hỗ trợ đến từ anh Hoàng Ngọc chia sẻ và cập nhật cùng với chương trình. Tại khu vực Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50 trực tiếp thông qua hệ thống camera, thời điểm này thì Tấn Phú ghi nhận là xe đang đông ạ. Các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50 quý vị nhé. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Chuyển cho quý vị những cái thông tin tại góc nhìn tại khu vực quận Tư cũ. Đặc biệt là trục đường Nguyễn Tất Thành qua các nút giao Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng, mật độ phương tiện có phần hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu hay là khu vực lân cận như là Hoàng Diệu, Cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu, Khánh Hội, lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện có thể di chuyển ổn định về đây. Thưa quý vị, tiếp tục với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chiều qua đã ký phê duyệt quyết định 1128 về chương trình tổng thể phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu đến năm 2030 thì cả nước có 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên, 140.000 tổ hợp tác và 340 liên hợp tác xã. Chương trình ưu tiên chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp để mạnh liên kết chuỗi giá trị với doanh nghiệp gắn với kinh tế xanh nhằm nâng cao về năng lực cạnh tranh và thu nhập cho người dân. Theo chiến lược tài chính, đến năm 2030 thì Việt Nam sẽ tăng mục tiêu huy động ngân sách giai đoạn 2026 đến năm 2030 lên 18% GDP, điều chỉnh bộ chi lên khoảng là 5% GDP và trần nợ nước ngoài lên 50% GDP. Mục tiêu đến năm 2030 thì có khoảng 50 doanh nghiệp lọt top 500 Đông Nam Á và 1 đến 3 doanh nghiệp lọt vào top 500 thế giới. Nội dung này mới được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thông qua trong quyết định 1119 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 368 ngày 21 tháng 3 năm 2026 về ban hành chiến lược tài chính đến năm 2030. Thưa quý vị, đó là một cái cập nhật mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp tục chia sẻ đến quý vị một cái thông tin nữa. Hôm qua về an ninh trật tự, thưa quý vị, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh hôm qua đã khởi tố nhiều bị can về tội là tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Các đối tượng này vì vụ lợi đã cho thuê nhà, khách sạn và bố trí nơi ở cho hàng trăm người nước ngoài cư trú nhập cảnh trái phép để hoạt động lừa đảo qua mạng. Từ đầu tháng 5 năm 2026 đến nay, thì công an đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can liên quan. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất bỏ quy định giấy ủy quyền nhận lương hưu trợ cấp chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng. Bộ đưa ra phương án gồm bỏ giới hạn thời gian ủy quyền hoặc là giữ quy định hiện hành, đề xuất nhằm giảm thủ tục chi phí cho người hưởng, nhất là người cao tuổi và sức khỏe yếu. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị mọi một cái thông tin liên quan đến đời sống nhân sinh xã hội. Và nếu như mà trong cái chặng hành trình di chuyển sáng nay, quý vị có những thông tin đồng hành cùng với Tấn Phú, chia sẻ cùng với chương trình, quý vị có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline 028 39 91 91, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn top thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
2: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vênh mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
1: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
2: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
3: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
4: Giữa làng kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất trận bóng hay rồi trời ơi.
3: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đấy nè. Đường đời thì có thể tắt, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha.
4: Chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn à.
3: Lúc nào 5G Viettel mà không xịn. Nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100k một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi. Gói mạng xã hội 100 miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data một ngày nha. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360, lại còn được sáng có quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
4: Được đấy, trong khi ông bật máy, ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
3: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận. Về tình hình giao thông, chúng tôi ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Với trục Trần Quốc Hoàng, đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ, hướng đi vòng xoay Lăng Gia Cả trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất, từng phút cập nhật xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Nhắc lại với lộ trình, đây chính là khu vực Trần Quốc Hoàng mà quý vị di chuyển qua khu vực Hoàng Văn Thụ, hướng đi về khu vực vòng xoay Lăng Gia Cả, thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua bến xe miền Đông mà quý vị chúng ta di chuyển hướng về khu vực Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, thì chúng ta cũng chú ý mật độ phương tiện đông di chuyển chậm. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại tại cầu Kênh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội và Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi về ngã tư Bảy Hiền. Một loạt các thông tin đông chậm khó khăn mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận trên các lộ trình mà quý vị có di chuyển qua các khu vực trên, các tuyến đường trên, thì quý vị chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha, để mà chúng ta có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông trên các lộ trình di chuyển của mình. Đó là các thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như mà chúng tôi có những cái thông tin nào mà chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua các kênh tương tác của chương trình. Và trước đó thì cũng có ghi nhận tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 11 về km số 12, phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với khu vực Điện Biên Phủ qua nút giao, đó chính là Điện Biên Phủ qua khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Điện Biên Phủ qua khu vực này thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm hướng về khu vực đó chính là trung tâm thành phố, khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Một phần đông chậm là do chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông đó quý vị. Và qua khu vực nút giao này thì cũng gặp khá là nhiều những khó khăn và thường xuyên ghi nhận đông chậm khó khăn qua đây. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ quý vị nhé. Hướng mà quý vị di chuyển về khu vực đó chính là cái cập nhật qua cái khu vực này hướng về khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ thời điểm này đông chậm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng

0: ghi nhận tại trục đường Trần Quốc Hoàn đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, Ninh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông đến khu vực giao lộ Bạch Đằng, cầu kênh Tẻ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, hay là Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi về khu vực ngã tư Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền. Cập nhật qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển về thì chúng ta cũng gọi là có cho mình những cái sự lưu tâm trong cái lộ trình di chuyển nha. Và nếu như mà có những cái thông tin nào Tấn Phú về cái chương trình chưa kịp thời mang đến thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 02839 919191.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
5: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
6: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
5: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
6: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
5: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
6: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
5: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
6: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
7: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
8: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
7: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
8: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
9: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi cũng ghi nhận thông tin ở một vài những cái lộ trình mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Trước đó thì tại khu vực cầu kênh Tẻ, hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, mật độ phương tiện đổ về đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua khu vực cầu kênh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Lộ trình Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông đến khu vực giao lộ Bạch Đằng, khu vực đó chính là Trần Quốc Hoàn đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền. Đó là một loạt các thông tin đông chậm khó khăn mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận cùng với quý vị. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót qua bất kỳ những cái thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự cập nhật và chia sẻ cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Tiếp theo thì chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị một cái thông tin liên quan về việc là Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định

mới quy định về định mức xe ô tô công bổ sung đối tượng áp dụng tại khu vực cấp xã với số lượng tối đa là 2 xe một xã. Theo đó thì giá mua xe phục vụ công tác chung tối đa là 950 triệu đồng một xe. Riêng xe 2 cầu thì không quá là 1,6 tỷ đồng. Các chức danh cấp xã chỉ được dùng xe công để phục vụ công tác chung, tuyệt đối không dùng để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Một cái thông tin nữa, Bộ Tài chính cũng đã đề xuất trong việc là kéo dài chính sách miễn thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng VAT đối với xăng dầu thêm 3 tháng đến hết ngày 30 tháng 9. Ngược lại, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ quay lại từ ngày 1 tháng 7. Việc gia hạn này nhằm giảm áp lực gia tăng bán lẻ, kiểm soát CPI và lạm phát. Dù ngân sách dự kiến sẽ giảm thu khoảng 15.400 tỷ đồng. Tại khu vực bên hông cầu Rạch Chiếc trên địa bàn phường Phước Long, thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng đổ trộm rác thải kéo dài khiến nơi đây trở thành điểm đen về môi trường. Hàng trăm mét đường bị bao phủ bởi rác sinh hoạt, xà bần và vật dụng hư hỏng, gây mất mỹ quan, phát sinh mùi hôi cũng như là nguy cơ dịch bệnh. Người dân phản ánh rác thường được đổ vào ban đêm và nhanh chóng tái diễn sau mỗi đợt thu gom. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Vương Bình và bài hát Thanh Tân.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Vương Bình và bài hát Thanh Tân, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì ghi nhận thông tin tại trục đường Hoàng Minh Giám ạ. Thông tin này hỗ trợ đến từ một bạn thính giả cho biết là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm theo cả hai hướng. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển quý vị nhé. Chúng tôi cập nhật là qua khu vực này Hoàng Minh Giám, lộ trình trục đường Hoàng Minh Giám thì xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Trước đó thì cũng ghi nhận là tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh, đoạn có bến xe miền Đông kéo dài đến khu vực Bạch Đằng, Trần Quốc Hoàng đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hay là khu vực cầu Kênh Tẻ từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Trực tiếp thông qua hệ thống camera, Tấn Phú ghi nhận Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, thưa quý vị, xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua hệ thống camera trực tiếp trong cái lộ trình di chuyển của mình. Và đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận tại trục đường Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Tiếp theo thì Tấn Phú ghi nhận tại góc nhìn là khu vực ngã tư An Sương. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện di chuyển ổn định thưa quý vị. Đó chính là diễn biến giao thông tại khu vực, đó chính là ngã tư An Sương quý vị nhé. Cầu Hóa An, quốc lộ 1K, Nguyễn Ái Quốc, hẻm 805, trên trục đường Nguyễn Xiển nữa, khu công viên Hố Nai, lưu thông ổn định, thời tiết nắng cũng đã lên rồi. Thông tin hỗ trợ đến từ một bạn thính giả chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể lưu ý thông tin chúng tôi ghi nhận đến từ anh Nguyễn Trung Thông. Bên cạnh đó thì các cái tuyến đường trong khu công nghiệp Hố Nai, Đồng Nai thì cập nhật là lưu thông thông thoáng. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều với những thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Và nếu như mà có bất kỳ thông tin nào Tấn Phú về kiếp chương trình chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua các kênh tương tác của chương trình quý vị nhé. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, đề xuất tách mức tham chiếu bảo hiểm xã hội khỏi mức lương cơ sở. Theo đó, chính phủ sẽ quyết định thời điểm và mức điều chỉnh tham chiếu nhằm hạn chế sự chênh lệch lương hưu giữa các nhóm nghỉ hưu, đảm bảo công bằng hơn trong tính đóng, tính hưởng và điều chỉnh về lương hưu. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trong cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Một cái thông tin nữa thưa quý vị, chính phủ cũng vừa ban hành nghị định về vận tải hàng không. Trong đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì quy định về việc là tàu bay chở khách nhập khẩu thì hợp đồng mua, thuê mua không được quá 15 năm tuổi. Trong khi các loại tàu bay khác cũng phải tuân thủ những cái giới hạn chặt chẽ nhằm đảm bảo về an toàn khai thác thưa quý vị. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và nếu như mà Tấn Phú về cái chương trình có bỏ sót bất kỳ thông tin nào về diễn biến giao thông, đặc biệt là các cái thông tin trên các cái lộ trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Thưa quý vị, tiếp tục với những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cũng ghi nhận. Công an thành phố Đồng Nai vừa phát động chiến dịch cao điểm kéo dài 50 ngày nhằm tổng rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định về xuất nhập cảnh cư trú và lao động trên địa bàn. Theo kế hoạch thì Công an Đồng Nai sẽ với đợt tổng kiểm tra đồng loạt sẽ diễn ra trong vòng 50 ngày, bắt đầu từ ngày 17 tháng 6 và kéo dài đến hết ngày 5 tháng 8. Từ đường Công an cũng sẽ tập trung rà soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động cùng các vi phạm pháp luật khác nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận cho quý vị liên quan về an ninh trật tự. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Xin chào quý thính giả, những tin tức kinh tế tài chính nổi bật sẽ được cập nhật trong bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, tín dụng xanh chỉ chiếm khoảng 4,3% tổng dư nợ, phần lớn tập trung vào dự án quy mô lớn, là nhận định của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân về thực trạng khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự đến được

0: với tín dụng xanh. Còn theo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng xanh đạt tổng dư nợ 828.000 tỷ đồng tính đến hết quý 1. Và từ ngày 1 tháng 7 tới, theo quyết định của Chính phủ, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng, làm cơ sở điều chỉnh lương và phụ cấp với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang. Khi áp dụng lương cơ sở mới, nhóm viên chức là giáo sư, giảng viên, dược sĩ, bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư cao cấp sẽ được hưởng mức lương cao nhất là 20,2 triệu đồng. Con số này tăng từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng so với hiện nay. Đây là nhóm viên chức hưởng lương cao nhất theo mức lương cơ sở mới. Chuyển sang thông tin về thị trường bất động sản và nhà ở, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất không áp dụng hệ số K khi bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời giữ hệ số này ở mức 1 với nhiều trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất. Nội dung này được Sở Nông nghiệp và Môi trường đưa ra trong dự thảo lần thứ 3 về quy định hệ số điều chỉnh giá đất hệ số K năm 2026, vừa trình Hội đồng thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất thành phố. Đáng chú ý, các ngân hàng vừa cảnh báo 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến tại Việt Nam. Nổi bật là thủ đoạn lừa đảo thông qua AI Deepfake để tạo dựng niềm tin giả trong môi trường số. Thời gian tới, các ngân hàng sẽ phối hợp với vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và NAPAS tăng cường lớp bảo vệ nhằm giúp khách hàng giao dịch an toàn. Thưa quý vị, dầu thô Brent vừa giảm xuống dưới 74 đô la Mỹ một thùng, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2 do kỳ vọng eo biển Hormuz sớm vận hành bình thường. Và dưới áp lực của đồng đô la Mỹ mạnh lên, cũng như kỳ vọng lãi suất của Mỹ ở mức cao, giá vàng thế giới vừa lần đầu tiên rơi xuống dưới 4.000 đô la Mỹ một ounce trong phiên gần nhất. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa, chỉ số Dow Jones tăng 0,35% trong bối cảnh chi phí năng lượng hạ nhiệt. Ngược lại, S&P 500 gần như đi ngang, trong khi Nasdaq giảm 0,4%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSR Research, các chỉ báo động lượng ngắn hạn duy trì tín hiệu tích cực, mặc dù trạng thái phân hóa vẫn chi phối diễn biến chung. Ở chiều hỗ trợ, điểm tựa gần của chỉ số được nâng lên vùng 1.850. Đến đây, thời lượng dành cho bản tin gõ cửa sàn sáng nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Hoàng Minh Giám, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Hay là quý vị, chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực huyện Thiên Minh Khai, huyện Bình Khiêm, thì chúng ta cũng chú ý là mật độ phương tiện cũng đông. Và các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về lộ trình này. Một phần đông chậm là các phương tiện chúng ta dừng chờ để tín hiệu giao thông. Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng thì trên trục đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng ra Tôn Đức Thắng thì mật độ phương tiện cũng đông, đưa quý vị. Các phương tiện chúng ta cũng đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Còn bây giờ thì tiếp tục chia sẻ cùng với quý vị những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, sáng ngày hôm qua thì tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ phát động cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc. Sự kiện kết nối trực tuyến với hơn 3.300 điểm cầu cấp xã với sự tham gia của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Đây là hoạt động thuộc chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027. Một cái thông tin nữa chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội về việc là bao vây bắt khẩn cấp cơ sở làm tôm khô bằng cao su non và hóa chất độc hại, thì Công an tỉnh Cà Mau cũng đã khẩn trương kiểm tra, xác minh, khẳng định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Và địa bàn thị trấn Cái Nước hoàn toàn không có xảy ra vụ bắt nào và không có phát hiện trường hợp nào mà sản xuất kinh doanh tôm khô giả. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ. Một cái cập nhật nữa mà cái thông tin chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu đổi mới quy trình xét công nhận bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo hướng là phân cấp cho các cơ sở giáo dục đại học. Đáng chú ý, chức danh giáo sư, phó giáo sư có thể gắn với vị trí việc làm thay vì là danh vị suốt đời như hiện nay, nhằm tăng tính thực chất và minh bạch trong hệ thống học thuật. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết sáng trên băng VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay ngày 25 tháng 6 năm 2026, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh tương đối dễ chịu. Trời có mây rải rác và có những khoảng nắng đang xen từ ngay đầu giờ sáng. Mức nhiệt hiện tại phổ biến vào khoảng từ 26 đến 28 độ C, độ ẩm xấp xỉ 75%, chất lượng không khí ở mức trung bình. Dự báo thời tiết toàn khu vực sẽ có xu hướng tăng nhiệt nhanh từ gần trưa. Và ban ngày thì trời có mây, nắng gián đoạn. Mức nhiệt cao nhất trong trưa và chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ C. Đáng chú ý, khoảng chiều và tối nay, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao phát triển, mây đối lưu có thể hình thành và gây mưa cho khu vực. Mưa có thể xuất hiện ở một vài nơi trong thành phố vào đầu giờ chiều, sau đó sẽ có xu hướng gia tăng về lượng và diện về cuối ngày. Thành phố sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Do có mưa dông xuất hiện, người tham gia giao thông chúng ta cũng cần chủ động trong việc chuẩn bị sẵn những vật dụng che mưa, giảm tốc độ để tránh đường trơn trượt và đặc biệt là nâng cao cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như là lốc, sét và gió giật mạnh quý vị nhé. Cập nhật về nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động vào khoảng từ 24 đến 27 độ C. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái diễn biến thời tiết với khung giờ cao điểm sáng nay. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn giới hạn trong sách vở mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết. Chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Diễn đàn trên VOV Giao thông tuần này với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ, thế nào cho hiệu quả? Chương trình được phát sóng vào lúc 12h30 đến 13h30 thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2026 trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz và FM 90MHz. Chương trình đồng thời được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị tham gia và chia sẻ ý kiến với các khách mời qua đường dây nóng 02839919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready. We are ready to be cool. Let's go.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
7: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
6: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
7: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
7: Những nhân vật làm nên lịch sử.
6: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
8: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển với các cái trục đường trung tâm như là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bính Khiêm, khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, khu vực Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh, để quý vị có thể an tâm di chuyển. Dù một vài những cái khu vực nút giao thì cái mật độ phương tiện có phần hơi đông thôi, nhưng mà Tân Phú thấy là cũng đông, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Với các cái khu vực khác như là ngã tư Hàng Xanh thì mật độ phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, khu vực ngã tư Phú Nhuận, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng hay là khu vực Phan Đăng Lưu qua nút giao Bạch Đằng, mật độ phương tiện cũng chưa quá đông đâu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với các lộ trình này. Đó là một loạt các cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng ghi nhận trên các cái lộ trình. Quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể gọi là lưu ý quý vị nha. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương thí điểm khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà gắn với mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư. Đây là lần đầu tiên Sở Y tế có kế hoạch triển khai khám sức khỏe người dân tại nhà

vận tải hàng không có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Một cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị, cụ thể là Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cũng đã cho biết là cầu Mã Đà và đoạn đường dài 13 km qua khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai dự kiến sẽ được khởi công vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Đây là đoạn từ cầu Mã Đà đến khu vực ngã ba Bà Hào thuộc dự án đường kết nối với cầu Mã Đà vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, tuyến cầu cạn 8 làng qua khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai sẽ được lắp tường chống ồn cũng như là chắn sáng cùng với đèn cảm biến camera để giảm tác động đến rừng đặc dụng. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và thưa quý vị, ít phút còn lại của khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được gửi tặng quý vị một cái món quà âm nhạc nữa. Đó chính là bài hát Suy Tình qua phần thể hiện của Hoàng Thùy Linh. Và thưa quý vị, đây cũng là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội các trạm trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với Fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã tương tác cùng với số hotline cũng như là sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú về kiếp chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tướng Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Xin được gửi lời chào quý vị thính giả, các bác ta đang đến với khung giờ của đời sống thị thành đang được phát trên FM 91 MHz VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình chúng ta sẽ được cập nhật liên tiếp những thông tin giao thông, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe mỗi ngày nữa thưa quý vị. Có thông tin giao thông trước tay lái của của quý vị ghi nhận được đó, thì quý vị đừng quên đồng hành và chia sẻ với chương trình thông qua trang fanpage hoặc là số hotline 0283991911. Chương trình hôm nay sẽ bao gồm các nội dung sau đây. Mở đầu là lái khỏe về nhà bình an, kế đó là bản tin IUU, tiếp theo là bộ hành qua phố và cuối cùng là chuyên mục đường xanh. Thưa quý vị, mở đầu chương trình sẽ là lái khỏe về nhà bình an với các tiểu mục lần lượt. Đó là bản tin sức khỏe, mẹo khỏe bên vô lăng, cảnh giác nguy cơ ngộ độc từ bánh mì kẹp, món ăn quen thuộc của các bác tài, và tư vấn cabin hồi hộp, tim đập nhanh khi lái xe, dấu hiệu của rối loạn thần kinh thực vật. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị dinh dưỡng cho người bệnh ung thư, khẳng định dinh dưỡng lâm sàng là một phần quan trọng trong điều trị toàn diện, giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng và cải thiện chất lượng sống. Theo Bộ Y tế, người mắc ung thư thường đối mặt với nguy cơ suy dinh dưỡng, mất khối cơ và suy mòn do tác động của bệnh, cũng như các phương pháp điều trị như là phẫu thuật, hóa trị, xạ trị. Vì vậy, tất cả người bệnh cần được sàng lọc nguy cơ suy dinh dưỡng ngay từ khi chẩn đoán. Những trường hợp có nguy cơ hoặc là đã suy dinh dưỡng sẽ được đánh giá toàn diện về cân nặng, chỉ số BMI, mức độ sụt cân, khối lượng cơ, chế độ ăn và các xét nghiệm liên quan để xây dựng kế hoạch dinh dưỡng phù hợp. Hướng dẫn ưu tiên nuôi dưỡng qua đường miệng, kết hợp sản phẩm dinh dưỡng bổ sung khi cần thiết, chỉ sử dụng nuôi qua ống thông hoặc là đường tĩnh mạch khi mà người bệnh không thể ăn đủ. Việc theo dõi, định kỳ và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng theo diễn biến bệnh được xem là yếu tố quan trọng nhằm duy trì thể trạng, nâng cao khả năng dung nạp điều trị và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.
0: Thưa quý vị, chỉ định giải trí vài phút sau giờ làm, nhưng nhiều người lại bị cuốn vào hàng giờ lướt video ngắn mà không hề hay biết. Các nền tảng như TikTok sử dụng thuật toán và trí tuệ nhân tạo để liên tục gợi ý nội dung phù hợp với sở thích, khiến người dùng khó rời mắt khỏi màn hình. Việc xem liên tục làm tăng dopamine, chất tạo cảm giác hưng phấn, nhưng khi dừng lại, não bộ dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng và buồn chán, từ đó hình thành vòng lặp lệ thuộc. Nếu kéo dài, người dùng có nguy cơ giảm khả năng tập trung, rối loạn giấc ngủ, giảm kết nối cảm xúc với người xung quanh, thậm chí xuất hiện các biểu hiện như trầm cảm, chức năng cao. Đáng chú ý, một nghiên cứu đăng trên tạp chí NeoImage năm 2023 còn ghi nhận việc sử dụng video ngắn quá nhiều có liên quan đến giảm mật độ chất xám ở não. Mỗi người cần kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại, ưu tiên nghỉ ngơi, vận động và giao tiếp trực tiếp để bảo vệ sức khỏe tinh thần.
3: Thưa quý vị, các nhà khoa học đang phát triển một công nghệ nano mới sử dụng ánh sáng để vừa tiêu diệt vi khuẩn, vừa thúc đẩy quá trình lành vết thương. Phương pháp này đặc biệt hứa hẹn đối với bệnh nhân tiểu đường, người bị bỏng nặng hoặc là có vết thương lâu lành, vốn dễ bị nhiễm khuẩn và kháng kháng sinh. Nguyên lý hoạt động là các vật liệu nano hấp thụ ánh sáng, tạo nhiệt cục bộ và sinh ra các phân tử oxy hoạt tính để tiêu diệt vi khuẩn ngay tại vị trí tổn thương mà ít ảnh hưởng đến mô lành. Tại Thụy Sĩ, các nhà nghiên cứu đã phát triển gel có chứa protein lysozyme kết hợp với chất hấp thụ tia hồng ngoại. Khi được chiếu sáng, gel giải phóng hoạt chất kháng khuẩn và tiêu diệt hơn 95% vi khuẩn trong thử nghiệm trên động vật, đồng thời thúc đẩy tái tạo mô. Một nghiên cứu khác tại Trung Quốc sử dụng hạt vàng và graphene oxide cũng cho thấy vết thương hồi phục gần 99% sau 9 ngày điều trị. Dù rất triển vọng, công nghệ này vẫn cần thêm các thử nghiệm lâm sàng và đánh giá an toàn trước khi áp dụng trên người.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, bánh mì kẹp với nhiều bác tài thì đây là một món ăn khá quen thuộc và phù hợp với mọi thời điểm và hoàn cảnh, đúng không ạ? Buổi sáng vội vàng đã có bánh mì kẹp, bữa trưa chán cơm thì bánh mì kẹp cũng đủ no. Hay là bữa tối dậy say đêm thì lót dạ bằng một chiếc bánh mì kẹp là đủ chất.
3: Ai cũng thấy là sự tiện lợi của bánh mì, đúng không ạ? Nhưng mà các bác tài cũng cần cẩn trọng vì rất có thể những chuyến xe sẽ bị dở dang chỉ vì một chiếc bánh mì không đảm bảo vệ sinh. Như tháng 5 vừa qua, 39 người đã phải nhập viện với các triệu chứng là nôn ói, đau đầu, chóng mặt, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì mua ở tiệm trên đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Vậy tại sao bánh mì kẹp lại dễ gây ngộ độc và chúng ta cần làm gì để phòng tránh? Thì chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời trong chuyên mục ngày hôm nay.
0: Quý vị có tò mò rằng là trong một chiếc bánh mì kẹp thì đâu là thành phần có nguy cơ cao gây ngộ độc hay không ạ? Chúng ta hãy cùng lắng nghe phân tích từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Cao Sơn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm và Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia.
5: bản thân cái bánh mì ấy, thì nó không phải là cái thực phẩm có nguy cơ cao. Tuy nhiên thì những cái mối nguy nó thường thì nó đến từ cái thành phần ở trong nhân bánh mì, cũng như là quá trình thực hành chế biến và bảo quản cái bánh mì nó như thế nào. Nhân bánh mì thì thường nó có chứa rất là nhiều thành phần khác nhau, từ giấm bông, thịt nguội, rồi pate, trứng chả, đến các cái sản phẩm như là rau sống, thì nước sốt, những cái sản phẩm như vậy. Thì toàn bộ tổng thể như vậy, nó trong nhân bánh mì nó tạo cái môi trường rất là thuận lợi cho những cái vi khuẩn nó phát triển, đặc biệt là trong những cái điều kiện khi mà chúng ta chuẩn bị bước vào một cái mùa hè nóng và ẩm ở Việt Nam, thì một số loại vi khuẩn như là Salmonella hay là E. coli hay là Staphylococcus, trong những điều kiện thuận lợi nếu mà chúng ta không bảo quản và chế biến đúng cách thì có thể phát sinh và sinh ra các độc tố ở trong cái sản phẩm. Đặc biệt là nếu như mà cái thời gian và cái nhiệt độ chúng ta không đảm bảo, cũng như là cái tách biệt giữa cái thực phẩm chính và thực phẩm sống, gây ra quá trình nhiễm chéo các cái vi khuẩn từ những cái thực phẩm này đến thực phẩm khác, thì có thể làm phát sinh các cái ổ vi khuẩn.
3: Thưa quý vị, điều đáng nói là theo các chuyên gia, những vi khuẩn này có thể sinh sôi mà không làm thay đổi mùi vị thức ăn. Do đó, việc chúng ta ăn một chiếc bánh mì ngon miệng, không có dấu hiệu của vị chua hay là ôi thiêu thì cũng chưa chắc là đã đảm bảo an toàn 100% đâu ạ. Đó là còn chưa nói đến việc những nguyên liệu như là rau sống, dưa leo, đồ chua cũng thường gây nhiễm khuẩn đường ruột từ nước tưới, đất trồng hoặc là không được rửa sạch bằng nước kháng khuẩn trước khi mặc kẹp vào bánh.
0: Dạ, đúng là như vậy. Do đó thì để hạn chế nguy cơ ngộ độc bánh mì mùa nóng, bác Tài nên ghi nhớ 5 nguyên tắc ăn bánh mì an toàn như sau. Đầu tiên là chọn nơi uy tín, mua bánh mì tại cửa hàng có cơ sở nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh trong chế biến và bảo quản. Không nên có thói quen là tiện đường thì mua, tiện dừng thì ăn. Thứ hai là kiểm tra cảm quan, không sử dụng nếu thấy bánh mì có mùi lạ, chua, đổi màu hay là vị bất thường. Thứ ba là ăn sớm sau khi chế biến, nên dùng trong vòng từ 2 đến 3 giờ, tránh để lâu ở nhiệt độ thường, nhất là khi trời nóng. Điều này cũng rất quan trọng vì một số bác tài thường mua bánh mì từ sớm nhưng lại để trong cabin đến lúc nào đói thì ăn. Thứ tư là không ăn qua đêm hoặc là hâm lại, bởi việc hâm nóng không loại bỏ được độc tố vi khuẩn đã sinh ra. Và cuối cùng là bảo quản đúng cách. Nếu cần giữ lại, chúng ta nên tách riêng phần bánh và nhân, bảo quản trong ngăn mát và sử dụng trong vòng 24 giờ các bác tài nha.
3: Như vậy thì khi chẳng may ăn phải một chiếc bánh mì kém chất lượng và gây buồn nôn tiêu chảy thì sao? Lúc này thì nhiều bác tài thường không muốn bỏ dở cuốc xe và sẽ tự ý uống thuốc cầm tiêu chảy. Thế nhưng theo chuyên gia, trong nhiều trường hợp nhiễm khuẩn tiêu hóa, tiêu chảy là phản ứng giúp cơ thể đào thải vi khuẩn và độc tố. Việc dùng thuốc không phù hợp có thể khiến cho vi khuẩn lưu lại lâu hơn trong ruột.
0: Tất nhiên ra, người bệnh cũng không nên để tiêu chảy kéo dài. Nếu đi ngoài nhiều lần kèm mất nước, sốt, nôn ói hoặc là đau bụng dữ dội, chúng ta cần ngừng ngay việc đi khám và điều trị để tránh biến chứng. Ngoài ra thì nhiều người cần tự ý dùng kháng sinh dù không phải trường hợp ngộ độc nào cũng cần đâu ạ. Việc dùng sai có thể làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột và tăng nguy cơ kháng kháng sinh.
3: Bác sĩ cũng lưu ý là mất nước và rối loạn điện giải là nguyên nhân khiến cho ngộ độc trở nặng. Vì vậy, chúng ta không nên cố gắng cầm lái mà cần nghỉ ngơi và theo dõi triệu chứng, bù nước đúng cách. Nên đi khám sớm nếu mà có các biểu hiện bất thường quý vị nha. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Bây giờ thì Phan Yến và Hiền Công mời quý vị cùng chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay.
6: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
6: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Quý vị thân mến, bất kỳ ai khi lái xe có lẽ cũng từng đôi lúc trải qua cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh, nhói ở ngực. Nếu điều đó chỉ xuất hiện thường qua do stress hoặc do những tình huống giao thông bất ngờ thì điều này có lẽ không đáng ngại. Nhưng nếu tình trạng này lặp đi lặp lại thì đó có thể là dấu hiệu đáng báo động.
3: Khi mà nhắc đến các biểu hiện vừa rồi thì nhiều bác tài có lẽ sẽ nghĩ tới bệnh lý tim mạch. Nhưng mà thực tế nhiều người khi mà đi thăm khám lại không phát hiện vấn đề gì về tim cả. Thay vào đó thì họ được chẩn đoán là rối loạn thần kinh thực vật. Vậy thì rối loạn thần kinh thực vật là gì và nó có nguy hiểm hay là không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chuyên mục ngày hôm nay quý vị nhé.
0: Đầu tiên chúng ta cần biết hệ thần kinh thực vật là gì. Theo đó, đây còn gọi là hệ thần kinh tự chủ chi phối các vận động nội tạng, chỉ huy động tự động không theo ý muốn của con người, bao gồm các hoạt động các cơ quan như là tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp, bài tiết. Hệ thần kinh thực vật dựa trên chức năng hoạt động được chia thành hệ giao cảm và phó giao cảm. Hai hệ này hoạt động trái ngược nhau. Ví dụ như là hệ thần kinh giao cảm tác động gây tim đập nhanh dẫn đến tăng huyết áp, thì hệ phó giao cảm ngược lại làm tim đập chậm gây hạ huyết áp. Chính sự trái ngược này sẽ bổ sung cho nhau, kết hợp hài hòa tạo nên các hoạt động bình thường của cơ thể.
3: Thế nhưng mà trong một số trường hợp, vì nguyên nhân nào đó dẫn đến sự mất cân bằng của hệ phó giao cảm và giao cảm sẽ dẫn đến bệnh thần kinh thực vật. Các nguyên nhân có thể kể đến đó là người phải chịu áp lực căng thẳng kéo dài, tâm lý rối loạn do các bệnh lý như là đái tháo đường, bệnh Parkinson, bệnh thoái hóa thần kinh, một số bệnh tự miễn như là loét dạ dày, viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ, các trường hợp đang điều trị bằng thuốc, nhất là hóa trị ung thư, nhiễm virus hay là vi khuẩn do yếu tố di truyền hoặc là tuổi tác.
0: Từ đó có thể thấy, người lái xe với đặc thù nghề nghiệp lái xe đường dài, thiếu ngủ, thay đổi múi giờ liên tục và áp lực thời gian giao hàng sẽ tạo ra căng thẳng, stress kéo dài, kích hoạt hệ thần kinh giao cảm quá mức. Không chỉ vậy, việc tiếp xúc thường xuyên với tiếng ồn, khói bụi, tắc đường cũng gây ức chế thần kinh. Cùng với đó là lối sống ít vận động, ngồi sai tư thế hoặc là thói quen lạm dụng cà phê, thuốc lá.
3: Đáng nói là theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm khoa nội thần kinh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các biểu hiện của rối loạn thần kinh thực vật thường khá là đa dạng, lại xảy ra ở nhiều hệ cơ quan nên rất là dễ nhầm lẫn với một số bệnh lý khác, gây khó khăn trong việc chẩn đoán và điều trị.
7: Sẽ dựa vào trên các cái cơ quan đích mà cái hệ thống thần kinh thực vật này tác động. Ví dụ như là ở tuyến mô tiết nước bọt mồ hôi chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy khô da hoặc là tăng tiết mồ hôi. Rồi đối với hệ thống tim mạch thì chúng ta có thể thấy gặp như nhịp tim nhanh hoặc nhịp tim chậm hoặc có thể hạ huyết áp tư thế. Rồi là đối với hệ thống tiết niệu thì chúng ta có thể là bí tiểu hoặc là tiểu xón hoặc là tiểu gấp. Chính vì cái tính đa dạng và trải rộng suốt các bộ phận của cơ thể cho nên là tùy theo các cái rối loạn ở cơ quan nào là chính thì chúng ta sẽ thấy triệu chứng lên nổi bật. Khi có những cái triệu chứng đấy thì chúng ta cũng cẩn thận xem rất có thể chúng ta mắc vấn đề này.
0: Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần lưu ý một số triệu chứng thường gặp của tình trạng này. Tim đập nhanh bất thường, luôn có cảm giác hồi hộp, hốt hoảng, sợ hãi, khó thở, cảm giác hụt hơi có thể tăng lên khi ở những nơi tập trung đông người. Ở vùng ngực xuất hiện những cơn đau thắt hoặc là đau nhói bất ngờ, tay chân run, ra nhiều mồ hôi, mắt gặp khó khăn khi không nhìn rõ trong đêm. Giấc ngủ bị rối loạn như thường xuyên mất ngủ, không ngủ ngon, không sâu giấc, có thể cảm giác mệt mỏi, thiếu sức sống, cảm giác mất tự tin, lo âu, trầm cảm hoặc tính tình thay đổi hay cáu gắt.
3: Và rõ ràng là với tài xế, những cơn choáng váng hoặc là mất tập trung đột ngột như vậy có thể gây mất kiểm soát tay lái, dễ gây tai nạn, đặc biệt là khi chạy xe ở tốc độ cao. Không chỉ vậy, việc nhận thức được các triệu chứng bất thường của cơ thể càng khiến cho người lái xe sinh ra tâm lý lo âu, sợ hãi, làm các triệu chứng thêm trầm trọng hơn nữa.
0: Cũng theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Quân, việc điều trị rối loạn thần kinh thực vật có hai phương pháp, nội khoa và ngoại khoa. Dựa trên kết quả khám xác định nguyên nhân gây bệnh, các bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp cho mỗi bệnh nhân cụ thể.
7: Đầu tiên là chúng ta xác định cái nguyên nhân dẫn đến cái rối loạn thần kinh thực vật và tùy theo cái nguyên nhân thì chúng ta sẽ điều trị cái nguyên nhân này. Ví dụ như bệnh thần kinh do tiểu đường chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải điều trị cái nguyên nhân liên quan đến tiểu đường. Các cái bệnh lý liên quan đến tâm lý và tâm thần thì chúng ta sẽ điều chỉnh các bệnh đấy. Các cái bệnh lý thoái hóa chẳng hạn thì một số bệnh khác thì chúng ta sẽ điều trị theo nguyên nhân. Cái thứ hai là điều trị cái phần triệu chứng. Ví dụ như là chúng ta có hay bị có cái hạ huyết áp tư thế chẳng hạn, chúng ta đứng lên thì chúng ta thấy mắt tối sầm và chóng mặt và có thể ngã hoặc ngất chẳng hạn, thì ngoài cái thuốc để cải thiện huyết áp chúng ta ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng tất áp lực, tức là tùy theo cái triệu chứng khác nhau mà chúng ta các bác sĩ sẽ tư vấn cho chúng ta từng loại thuốc khác nhau. Để khi chúng ta có rối loạn tiêu hóa thì chúng ta sẽ sử dụng nhóm thuốc khác. Như vậy là tùy theo cái triệu chứng mà nó biểu hiện thì chúng ta sẽ có thuốc khác nhau để chúng ta điều trị.
3: Và thưa quý vị, tất nhiên là Phan Yến và Hiền Công cũng sẽ không quên gửi đến quý vị những lời khuyên để phòng bệnh. Theo đó thì hãy tuân thủ nguyên tắc lái xe, cứ sau 2 đến 4 giờ cầm vô lăng hoặc là khi cảm thấy căng thẳng thì quý vị cần dừng xe nghỉ ngơi từ 15 đến 20 phút, đảm bảo ghế lái thoải mái, giữ lưng thẳng và khoảng cách tay chân vừa vặn để máu lưu thông tốt nha.
0: Cùng với đó thì hãy thử áp dụng các kỹ thuật thư giãn, tập hít thở sâu, đều đặn để kích thích hệ phó giao cảm, giúp ổn định nhịp tim và huyết áp, uống đủ nước lọc, bổ sung vitamin nhóm B, rau xanh. Chúng ta cũng nên hạn chế bia rượu, thuốc lá và các chất kích thích vì có thể tác động không tốt đến hệ thần kinh thực vật. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
10: Ôi bố mẹ có cách nào?

0: tiểu đêm giả Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn giới hạn trong sách vở, mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết, chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục, mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Diễn đàn trên VOV Giao thông tuần này với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ, thế nào cho hiệu quả? Chương trình được phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia FM91MHz và FM90MHz. Chương trình đồng thời được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị tham gia và chia sẻ ý kiến với các khách mời qua đường dây nóng 02839919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
5: Những nhân vật làm nên lịch sử.
4: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

Vâng, thưa quý vị, lúc này thì tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Cộng Hòa đi qua mũi tàu Trường Chinh đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý có va chạm hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm, quý vị lưu ý. Xin được nhắc lại, tại khu vực đường Cộng Hòa qua mũi tàu Trường Chinh đi về Tân Kỳ Tân Quý có va chạm hai xe ô tô đông chậm. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với một số những hình ảnh giao thông trên khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu. Xe cũng không đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả lưu ý. Lúc này đây, Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang đề xuất kéo dài chính sách miễn thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng VAT đối với xăng dầu thêm 3 tháng, đến hết ngày 30 tháng 9. Việc gia hạn nhằm giảm áp lực tăng giá bán lẻ, kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng CPI và lạm phát, dù ngân sách dự kiến giảm thu khoảng 15.400 tỷ đồng. Thông tin quan trọng cho học sinh trúng tuyển vào lớp 10. Từ 13:30 ngày hôm nay 25 tháng 6 đến 24:00 ngày 27 tháng 6 năm 2026, học sinh trúng tuyển lớp 10 tại Hà Nội phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học. Đối với trường công lập, chuyên và không chuyên, học sinh có thể xác nhận trực tuyến qua cổng ts.hanoi.gov.vn hoặc trực tiếp tại trường. Các loại hình trường còn lại chỉ áp dụng hình thức trực tiếp. Nếu không xác nhận đúng hạn, học sinh sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và không được xét tuyển bổ sung. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc tập đoàn Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng đồng loạt khởi kiện 68 tổ chức cá nhân đưa tin sai sự thật từ tháng 9 năm ngoái. Mới đây, Tòa án Cộng hòa Liên bang Đức đã đưa ra phán quyết chung thẩm đối với một cá nhân cư trú tại nước này. Theo đó, Tòa cấp cao Frankfurt đã bác toàn bộ đơn kháng cáo của bà Đặng Thị Huệ, yêu cầu gỡ bỏ mọi nội dung bôi nhọ ông Phạm Nhật Vượng và chịu toàn bộ chi phí tố tụng. Nếu tái phạm, bà Huệ đối mặt mức phạt là 250.000 euro hoặc phạt tù đến 2 năm. Sau 9 tháng đấu tranh pháp lý quyết liệt của Vingroup, đến nay đã có 74% đối tượng vi phạm trong và ngoài nước chủ động gỡ nội dung sai sự thật và xin lỗi công khai. Pháp vừa ghi nhận ca nhiễm Ebola đầu tiên là một bác sĩ trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo và đã được cách ly. Dù dịch Ebola tại Congo khiến 277 người tử vong, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá nguy cơ bùng phát toàn cầu vẫn ở mức thấp. Hiện Cộng hòa Dân chủ Congo đang tăng cường năng lực xét nghiệm, điều trị và hợp tác xuyên biên giới với Uganda để chống dịch. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, lúc này là 9:28 sáng. Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số chuẩn bị diễn ra tại Bộ Công Thương do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh xuất khẩu tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao vị thế của đất nước trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhưng đang chịu áp lực lớn từ biến động kinh tế thế giới, hàng rào kỹ thuật và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng. Tính đến giữa tháng 6 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 239,9 tỷ đô, tăng hơn 21%, song nhập khẩu tăng nhanh hơn khiến Việt Nam nhập siêu khoảng 16,8 tỷ đô. Phần lớn nhập khẩu phục vụ cho sản xuất, đảm bảo nguồn cung cho nền kinh tế. Các đại biểu nhận định để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số, cần tháo gỡ rào cản kỹ thuật, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, đồng thời tận dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới và phát triển hệ sinh thái xuất khẩu xanh bền vững. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi nhắc lại thông tin đường Cộng Hòa qua mũi tàu Trường Chinh đi giao lộ Tân Kỳ - Tân Quý có va chạm hai xe ô tô đông chậm đang diễn ra, các bác tài lưu ý. Quý vị và các bạn thân mến, sau gần 9 năm kể từ khi Ủy ban châu Âu áp dụng cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành thủy sản. Từ việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, ghi chép nhật ký khai thác, tuân thủ quy định về vùng biển khai thác đến truy xuất nguồn gốc thủy sản, những thay đổi trong nhận thức và hành động của người dân đang góp phần xây dựng một nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững, không chỉ giúp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao hiệu quả quản lý, việc thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác EU còn là điều kiện quan trọng để thủy sản Việt Nam giữ vững uy tín, mở rộng thị trường xuất khẩu và từng bước chinh phục những thị trường quốc tế khó tính. Bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin EU.
2: Chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
3: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
4: Thưa quý vị, thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, không chỉ là giải pháp để sớm gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, mà còn là tấm vé để thủy sản Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Từ việc nâng cao nhận thức của ngư dân, ứng dụng công nghệ trong quản lý tàu cá đến đảm bảo truy xuất nguồn gốc, những nỗ lực này đang tạo nền tảng cho một nghề cá hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Ninh Bình ngăn chặn khai thác tận diệt, phục hồi nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Đồng Tháp sát cánh cùng ngư dân kiên quyết nói không với khai thác bất hợp pháp. Những quy định mới về khai thác thủy sản và phòng chống khai thác IUU.
5: Tỉnh Ninh Bình đang đẩy mạnh bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững trước tình trạng suy giảm ven bờ. Ngành chức năng tăng cường tuyên truyền pháp luật chống khai thác IUU, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi dùng ngư cụ cấm, sung điện chất nổ. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay đã kiểm tra 447 lượt phương tiện, phát hiện 16 vụ vi phạm. Địa phương cũng duy trì thả giống tái tạo nguồn lợi, vận động ngư dân chuyển đổi sang khai thác xa bờ và nghề thân thiện môi trường, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao thu nhập.
4: Tại phường Tô Châu, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 vừa phối hợp với địa phương tổ chức chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân. Tại chương trình, lực lượng Cảnh sát Biển tuyên truyền các quy định pháp luật về biển đảo, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, phòng chống ma túy. Dịp này, ban tổ chức trao 50 phần quà cho chủ tàu cá, 30 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình góp phần tăng cường đoàn kết quân dân và nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.
5: Thực hiện các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm soát hoạt động tàu cá. Từ năm 2024 tới nay, địa phương không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Hiện Đồng Tháp có hơn 1.400 tàu cá, trong đó hơn 1.290 tàu đã được cấp phép và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Lực lượng biên phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, kiểm soát tàu ra vào cảng, tuyên truyền pháp luật và kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không đủ điều kiện, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân và hướng tới gỡ thẻ vàng IUU.
4: Thưa quý vị và các bạn, với ngư dân, mỗi chuyến biển vươn khơi không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn gửi gắm hy vọng với những khoang cá đầy, những chuyến biển bình an. Nhưng những năm gần đây, bên cạnh việc bám biển sản xuất, ngư dân còn dần làm quen với những quy định mới trong khai thác thủy sản, từ ghi nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình, đến tuân thủ đúng vùng biển được phép hoạt động. Những thay đổi ấy không chỉ giúp nghề cá phát triển bền vững, mà còn mở ra cơ hội để thủy sản Việt Nam tiếp tục chinh phục các thị trường quốc tế.
5: Trước mỗi chuyến ra khơi, ngư dân Nguyễn Văn Ngời, tỉnh Hưng Yên cùng các bạn thuyền đều dành thời gian để kiểm tra lại thiết bị giám sát hành trình, chuẩn bị sổ nhật ký khai thác và các giấy tờ cần thiết. Nếu như trước đây, nhiều ngư dân còn lúng túng với những quy định mới, thì hiện nay, việc thực hiện các yêu cầu chống khai thác IUU đã trở thành công việc quen thuộc.
6: Ban đầu thì bà con có bỡ ngỡ, nhưng dần dần đến giai đoạn này thì mọi thứ đã đi vào là ổn định.

0: con đã quen với lại cái cách khai thác và đã quen được với những cái khu vực mà mình được phép khai thác.
1: Không chỉ thay đổi thói quen sản xuất, nhiều ngư dân còn được hỗ trợ tiếp cận các ứng dụng số phục vụ hoạt động khai thác trên biển. Những thông tin về thời tiết, ngư trường hay các sự cố phát sinh đều được cập nhật nhanh chóng, giúp bà con ngư dân yên tâm hơn trong mỗi chuyến đi dài ngày. Ngư dân Ngô Văn Lang ở Hưng Yên chia sẻ, nhờ các ứng dụng này mà việc trao đổi thông tin giữa các tàu trở nên thuận tiện hơn, nhất là trong các tình huống khẩn cấp trên biển.
0: Về cái thời tiết là một, hai nữa là cập nhật các cái thông tin tàu bị nạn hay là tàu bị có sự cố gì xảy ra thì là đã có cái thông tin cập nhật cho nhau luôn. Thì đấy là cái đấy là cũng là một cái mà đưa cho bà con một cái niềm tin. Ra khơi cũng không phải là gián đoạn hay là không phải sợ một cái gì nữa.
1: Không chỉ mang lại lợi ích cho ngư dân, việc tuân thủ các quy định chống khai thác EU còn giúp nâng cao uy tín và giá trị của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Hiện nay, nhiều thị trường nhập khẩu lớn yêu cầu rất chặt chẽ về nguồn gốc sản phẩm. Vì thế, mỗi lô hàng muốn xuất khẩu đều phải chứng minh được quá trình khai thác hợp pháp, minh bạch. Là doanh nghiệp thu mua và chế biến thủy sản xuất khẩu, ông Nguyễn Trọng Ninh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Hoàng Phương, tỉnh Hưng Yên cho biết, việc truy xuất nguồn gốc hiện nay đã trở thành yêu cầu bắt buộc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
2: Chúng tôi đang thu mua chế biến thủy sản, nhất là con tép này xuất đi Hàn Quốc và Trung Quốc, thu mua của các tàu đều có trong danh sách đăng ký để truy xuất nguồn gốc.
1: Từ những thay đổi trên từng con tàu, từng chuyến biển đến sự đồng hành của doanh nghiệp và cơ quan quản lý, nghề cá Việt Nam đang từng bước chuyển mình theo hướng minh bạch, có trách nhiệm hơn. Theo ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng với việc kiểm soát chặt hoạt động khai thác, nâng cao nhận thức của ngư dân vẫn là một giải pháp quan trọng để chấm dứt các hành vi vi phạm và hướng tới mục tiêu gỡ thẻ vàng EU.
3: Thông tin truyền thông tới tất cả các chủ tàu, các ngư dân tham gia khai thác trên biển hiểu được đây là lợi ích quốc gia, đấy là vị thế quốc gia, thì tôi chắc chắn là các cái hành vi vi phạm EU sẽ giảm và chúng ta sẽ gỡ thẻ vàng trong thời gian ngắn nhất.
1: Sau gần 9 năm kể từ khi bị cảnh báo thẻ vàng năm 2017 đến nay, câu chuyện chống khai thác EU giờ đây không còn là nhiệm vụ của riêng cơ quan quản lý hay doanh nghiệp xuất khẩu. Đó đã trở thành trách nhiệm chung của mỗi ngư dân trên từng chuyến biển. Và khi những quy định được thực hiện bằng ý thức tự giác, khi mỗi mẻ cá đều có thể truy xuất rõ ràng nguồn gốc, tấm vé để thủy sản Việt Nam vươn ra biển lớn sẽ ngày càng rộng mở hơn.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những điểm mới đáng chú ý của Nghị định 41 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 1 năm 2026. Nghị định bổ sung nhiều quy định theo hướng quản lý nghề cá dựa trên dữ liệu, tăng cường giám sát hành trình tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản và nâng cao trách nhiệm của chủ tàu, doanh nghiệp cũng như chính quyền địa phương.
1: Nâng cấp hệ thống giám sát hành trình tàu cá. Nghị định 41 của Chính phủ xác định dữ liệu giám sát hành trình là công cụ quản lý chính thức để kiểm tra giám sát và xác minh nguồn gốc thủy sản. Dữ liệu phải được lưu trữ tối thiểu 36 tháng, có giá trị pháp lý trong xử lý vi phạm EU. Các thiết bị giám sát hành trình phải đáp ứng tiêu chuẩn mới trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.
4: Thiết bị giám sát hành trình phải được duy trì hoạt động liên tục khi tàu khai thác trên biển và cả khi neo đậu tại cảng. Trường hợp tàu sửa chữa hoặc tạm ngừng hoạt động dài ngày, chủ tàu phải khai báo với cơ quan chức năng, không được tự ý tắt hoặc vô hiệu hóa thiết bị.
1: Trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trong hoạt động khai thác. Chủ tàu và thuyền trưởng có trách nhiệm bảo đảm thiết bị giám sát hoạt động ổn định, kịp thời báo cáo và khắc phục sự cố. Dữ liệu giám sát hành trình được liên kết với nhật ký khai thác để đối chiếu, xử lý vi phạm EU.
4: Trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ và chính quyền địa phương. Doanh nghiệp cung cấp thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo kết nối ổn định, lưu trữ dữ liệu tối thiểu 36 tháng và đặt máy chủ tại Việt Nam. Chính quyền địa phương có trách nhiệm quản lý đội tàu, theo dõi dữ liệu, xử lý vi phạm và tuyên truyền pháp luật về IUU.
1: Mở rộng kiểm soát IUU đối với tàu nước ngoài và thủy sản nhập khẩu. Tàu nước ngoài khi cập cảng vào Việt Nam phải thông báo trước và cung cấp hồ sơ để cơ quan chức năng thẩm định. Thủy sản nhập khẩu bằng đường biển cũng phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp nhằm ngăn chặn sản phẩm khai thác bất hợp pháp.
4: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
5: Ô, bạn có nhà ông bạn ơi.
6: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với một số những thông tin hình ảnh giao thông sau đây. Thính giả cho biết đường Điện Biên Phủ đi qua cầu Văn Thánh hướng đi Nguyễn Văn Thương va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Thính giả Tony Nguyễn cho biết đại lộ Võ Văn Kiệt đi qua giao lộ Ký Con hướng đi hầm sông Sài Gòn có xe 4 chỗ gặp sự cố. Các phương tiện có đi về đây chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Cùng với đó thì thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết đường Phan Đình Phùng qua giao lộ Nguyễn Trọng Truyển hướng đi về ngã tư Phú Nhuận, phường Cầu Kiệu, xe đông và di chuyển chậm. Thưa quý vị, các bác tài cùng lưu ý những thông tin này. Thưa quý vị, giữa nhịp sống đô thị ngày càng hiện đại, những khu tập thể cũ của Hà Nội vẫn lặng lẽ, tồn tại như những chứng nhân của thời gian, không hào nhoáng, không cao tầng, nhưng mà phía sau những dãy nhà đã nhuốm màu năm tháng là biết bao câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, về những khoảng sân chung để ấp tiếng cười và ký ức của nhiều thế hệ cư dân. Với những người đã gắn bó hàng chục năm, khu tập thể không chỉ là nơi ở mà còn là nơi lưu giữ tuổi thơ, tình thân và những giá trị cộng đồng đang dần trở nên hiếm hoi giữa cuộc sống hiện đại. Trong hành trình của bộ hành qua phố hôm nay, mời quý vị cùng dạo bước qua khu tập thể Kim Liên để lắng nghe những câu chuyện bình dị, cảm nhận nhịp sống thân quen và tìm lại một phần ký ức rất riêng của Hà Nội. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe bộ hành qua phố, khu tập thể cũ giữa lòng phố mới.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.

Thưa các bạn, giữa lòng Hà Nội đang chuyển mình với tốc độ chóng mặt. Khu tập thể Kim Liên vẫn đứng đó, lặng lẽ như một ốc đảo của thời gian. Những dãy nhà nhuốm màu rêu phong, những ô cửa sổ cũ kỹ và những khoảng sân chung đầy bóng mát vẫn đang lưu giữ một nếp sống tập thể đã từng rất quen thuộc. Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông Quốc gia, cùng hòa vào nhịp sống nơi đây, nơi cái tình vẫn luôn được ưu tiên hơn sự tiện nghi, để thấy rằng tâm hồn thủ đô vẫn luôn ấm áp và gắn kết đến nhường nào.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Bước chân vào khu tập thể Kim Liên, người ta ngay lập tức cảm nhận được một bầu không khí khác hẳn với tiếng còi xe và dòng người hối hả ngoài phố lớn. Đó là một không gian tĩnh lặng, yên bình nhưng chẳng hề trống trải, nơi mà mỗi ô cửa sổ đều có thể kể cho bạn nghe về cuộc đời của biết bao người đã sinh sống tại đây suốt mấy chục năm qua. Chuyển về từ năm 1990, ông Nguyễn Hữu Quang cho rằng điều quý giá nhất của khu này chính là sự yên bình mà cư dân vẫn luôn cùng nhau vun vén và giữ gìn.
2: Về đây mà sống so với ngoài phố thì đỡ ồn ào hơn, yên tĩnh hơn. Nhưng vừa rồi là sân chơi chiếm dụng nhiều quá, bây giờ mới ẩm lắm, nên bây giờ đỡ rồi. Bây giờ phường làm quyết liệt thì bây giờ giả lại sân chơi cho các cháu này. Như trước là tầm này là các cháu là không có sân chơi, tương đối đoàn kết.
1: Sự gắn bó không chỉ được bồi đắp bởi thời gian mà còn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Như với anh Nguyễn Huy Tú, Kim Liên không đơn thuần là nơi để trở về mỗi ngày, mà còn là nơi lưu giữ tuổi thơ, ký ức và những dấu ấn của cả gia đình suốt nhiều thế hệ. Dù thời gian có làm những dãy nhà cũ đi, thì trong lòng anh, khu tập thể này vẫn luôn là một phần máu thịt.
3: Nhiều kỷ niệm chứ. Nóng giềng với nhau sát vách, đều là rất là quan tâm hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau. Mọi thứ nó đều tiện ích, rất là nhiều thứ gắn liền từ tuổi thơ cho đến khi mình trưởng thành. Anh thế hệ thứ ba rồi, ông nội anh, bố anh và con anh.
1: Trong nhịp sống hiện đại, khu tập thể lại trở thành điểm gặp gỡ giữa những con người đã gắn bó cả cuộc đời và những người trẻ mới tìm đến nơi đây. Ngoài sự thuận tiện trong sinh hoạt và phù hợp điều kiện kinh tế, điều khiến chị Hoàng Ánh Linh nhất định phải thuê trọ tại đây chính là cảm giác gần gũi như đang được sống ở quê nhà.
4: Mình thấy ở đây thì có cái khoảng sân này cho trẻ con nó xuống chơi chạy nhảy. Cơ sở vật chất thì nó cũng hơi cũ một tí thôi, nhưng mà mình thấy thì vẫn ok, vẫn hợp lý. Thêm một cái nữa là ở đây thì hàng xóm láng giềng nó gần gũi với nhau ấy, nên là mình cảm giác như là mình đang ở quê, cũng khá là thoải mái.
1: Sự xuất hiện của những người trẻ như chị Linh đã thổi vào khu tập thể một luồng sinh khí mới. Không gian cũ kỹ này còn trở thành bối cảnh cho những bộ hình cưới, những thước phim hoài niệm của giới trẻ.
4: Thỉnh thoảng còn có các bạn trẻ đến đây để quay chụp, còn có các bạn đến đây để chụp hình cưới cơ. Bây giờ thì có những cái cũ nó lại trở thành những cái hiếm, xong rồi lại được chú ý nhiều hơn.
1: Có lẽ càng nhiều điều mới xuất hiện thì những giá trị cũ lại càng trở nên đáng trân trọng. Giữa sự phát triển không ngừng của đô thị, những khu tập thể như Kim Liên vẫn lặng lẽ lưu giữ ký ức về một Hà Nội rất khác. Người ta tìm đến đây để nhớ về một thời đã qua, đã từng có những khoảng sân chung rộn tiếng cười, những người hàng xóm luôn biết mặt thuộc tên nhau và nếp sống cộng đồng gắn bó với biết bao thế hệ. Sau hơn nửa thế kỷ, Kim Liên đã được xếp vào hàng già nhất trong những khu tập thể. Việc cải tạo xây mới để đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện đại là điều nhiều cư dân đều mong đợi. Thế nhưng, cùng với sự kỳ vọng ấy là những lưu luyến khó nói thành lời. Bởi điều khiến họ gắn bó với nơi này không chỉ là những dãy nhà cũ kỹ, mà còn là cả một miền ký ức. Là những năm tháng tuổi thơ, là tình làng nghĩa xóm đã được nuôi dưỡng qua ngần ấy thời gian. Khu tập thể Kim Liên, theo cách nhìn của những người sống ở đó, giống như một người già đáng kính. Dù không còn đôi chân nhanh nhẹn, không có vẻ ngoài bóng bẩy như những tòa chung cư mới, nhưng lại đầy ắp sự trải nghiệm, lòng bao dung và những ký ức đời thường vô giá. Dù mai này, những dãy nhà cũ kỹ có thể sẽ được thay thế bằng những tòa chung cư cao tầng hiện đại, tiện nghi hơn, thì cái tình làng nghĩa xóm, thứ hồn cốt đã tạo nên bản sắc của khu tập thể này, vẫn sẽ là một phần ký ức đẹp nhất về một Hà Nội ấm áp và chân thành. Những khu tập thể như Kim Liên vì thế sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong tâm thức của những người yêu Hà Nội, là nếp sống mà bất cứ thời đại nào người ta cũng luôn khao khát muốn tìm về. Cảm ơn bạn đã cùng bộ hành qua phố, dạo bước trong khu tập thể cũ để nhận ra giữa những đổi thay của thành phố vẫn có những giá trị bình dị và ấm áp luôn được gìn giữ qua năm tháng. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Vâng, thưa quý vị, trở lại với một số những thông tin liên quan đến tình hình giao thông ngay lúc này. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết đường Phan Đình Phùng qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển hướng đi ngã tư Phú Nhuận, phường Cầu Kiệu ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Và trước đó thì đại lộ Võ Văn Kiệt qua giao lộ Ký Con hướng đi hầm sông Sài Gòn có xe 4 chỗ gặp sự cố, các phương tiện cần lưu ý. Đường Điện Biên Phủ qua cầu Văn Thánh hướng đi Nguyễn Văn Thương va chạm hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm cũng là một thông tin chúng tôi đang cần thêm thông tin cập nhật từ phía quý vị. Đại lộ Bình Dương đi qua khu công nghiệp V-Ship 1 hướng ngã tư cầu Ông Bố va chạm giữa xe ben và ô tô 4 chỗ, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm, các bác tài cùng lưu ý. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với chuyên mục Đường Xanh.
1: Đường xanh.
2: Đường xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp cùng VinFast thực hiện. Mở đầu là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, Hà Nội triển khai miễn phí xe buýt trong khu vực Vành đai 1, góp phần hỗ trợ người dân chịu tác động bởi lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh và tăng cường sử dụng vận tải công cộng. Chính sách miễn phí được áp dụng không phân biệt các loại hình tuyến xe buýt mà căn cứ vào đối tượng và phạm vi tác động. Theo đó, hành khách xuất phát từ khu vực Vành đai 1 đều được hưởng chính sách miễn tiền vé, kể cả khi sử dụng các tuyến xuyên tâm, tuyến kết nối trung tâm với ngoại thành và các khu vực khác của thành phố.
1: VinFast

0: vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh tháng 5 năm 2026 tại thị trường Việt Nam, với tổng cộng hơn 19.500 xe ô tô điện các loại được bán giao cho khách hàng, nâng tổng số xe bán ra thị trường trong 5 tháng đầu năm lên tới gần 98.000 xe. Kết quả kinh doanh ấn tượng tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của VinFast tại thị trường ô tô Việt Nam trong tháng thứ 20 liên tiếp.
1: Công ty cổ phần phát triển trạm sạc toàn cầu VGreen và EVN Hà Nội vừa ký kết hợp tác thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống tủ đổi pin xe điện thí điểm tại các trạm biến áp, tủ điện, cột điện trên 126 xã phường của Hà Nội. Theo đó, VGreen sẽ khai thác 16.000 mặt bằng trạm điện hiện hữu của EVN Hà Nội để lắp đặt từ 7.000 đến 10.000 tủ pin bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, hai bên cam kết phối hợp dịch chuyển phụ tải giờ cao điểm. Theo kế hoạch, VGreen sẽ hoàn tất lắp đặt khoảng 60.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast tại 34 tỉnh thành phố ngay trong quý 2 năm nay.
0: Thưa quý vị, chưa bao giờ thị trường xe điện Việt Nam lại ghi nhận những con số bùng nổ như trong năm 2026. Với mức tăng trưởng 84,5% ở phân khúc xe máy điện trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế là thị trường tiêu thụ xe điện lớn thứ hai Đông Nam Á, mà còn đang chứng minh sự dịch chuyển mạnh mẽ trong tư duy tiêu dùng. Thế nhưng đằng sau những biểu đồ tăng trưởng ấn tượng đó, câu chuyện về hạ tầng và lộ trình chuyển đổi xanh vẫn đang đặt ra những thách thức không nhỏ. Đây cũng là nội dung sẽ có trong chuyên mục Cảm hứng xanh hôm nay.
2: Cảm hứng xanh.

0: Mỗi ngày chạy hàng trăm cây số trên đường phố Hà Nội, anh Đào Mạnh Hải từng quá quen với cảnh phải xếp hàng ghé cây xăng nhiều lần mỗi tuần. Nhưng giờ đây, chiếc xe điện đã thay đổi hoàn toàn thói quen đó. Với anh, việc di chuyển trên đường phố không còn là nỗi mệt mỏi mà trở thành một trải nghiệm nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
1: Cái xe điện này thấy đi nó nhẹ nhàng, nó không mùi xăng dầu, không bị áp lực đổ xăng. Thời gian trải nghiệm là thì tôi thấy xe điện nó bớt rất nhiều chi phí và thời gian dành ra để cho bảo dưỡng sửa chữa tiết kiệm được hơn rất nhiều.
0: Với những tài xế công nghệ, khoản chi nhiên liệu từng chiếm phần đáng kể trong thu nhập hàng ngày, nhưng xe điện đã trở thành cánh tay đắc lực giúp họ tối ưu chi phí.
2: Không chỉ với anh Hải, xe máy điện cũng dần trở thành ưu tiên của các gia đình. Chị Nguyễn Thu Thảo, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội, đã tiết kiệm được không ít chi phí từ khi chuyển sang xe máy điện.
3: Mình ở chung cư ấy là chi phí cũng khá là rẻ, nếu mà cả một tháng thì chỉ 50-60 nghìn. 3 năm mình chỉ sửa đúng một lần trong năm thứ 3 thôi. Nên là mình thấy khá là đáng để đầu tư cho một cái khoản đi xe điện.
0: Chính làn sóng dịch chuyển âm thầm nhưng mạnh mẽ này đang tạo nên những con số đầy ấn tượng cho thị trường. Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, phân khúc xe máy điện tại Việt Nam đã tăng trưởng đột phá 84,5%, đưa doanh số toàn thị trường xe máy đạt mốc 1,57 triệu xe.
2: Việc người dân chủ động chuyển đổi sang xe điện là tín hiệu tích cực cho thấy ý thức tiêu dùng bền vững đang dần hình thành. Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng bộ môn Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải, Trường Đại học Giao thông Vận tải nhận định, việc tăng trưởng của xe điện không chỉ ở Việt Nam mà là xu hướng chung của thế giới.
4: Việt Nam thì chúng ta có một cái tiền đề rất là tốt, cái nguồn cung về các cái sản phẩm xe điện ấy, thì chúng ta lại cũng có nhiều nguồn cung đa dạng và có thể tự chủ được một phần trong nguồn cung đó. Một phần nguyên nhân nữa đó là sự biến động của giá nhiên liệu truyền thống, tác động từ phía chính sách, từ trung ương đến các tỉnh thành, khi chính sách về trợ giá này, hạn chế các phương tiện phát thải và thiết lập các khu vực phát thải thấp ở trong khu vực trung tâm vân vân.
2: Cũng theo thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, để xu hướng chuyển đổi xanh thực sự bền vững, việc quy hoạch hạ tầng chạm sạc cũng như đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cần phải được chú trọng.
4: Đối với xe ô tô thì đây là một trong những cái vấn đề khá là nan giải, để chúng ta phải có tác động từ phía cơ quan quản lý nhà nước. Việc thiết lập cái trạm sạc công cộng nó đòi hỏi phải có không gian, phải được bố trí về tiếp cận giao thông. Cái xu hướng dịch chuyển từ xe máy phổ thông sang xe máy điện, cái tỷ lệ chuyển đổi đấy nhiều hơn, một phần là vì cái việc tiếp cận đến hệ thống hạ tầng trạm sạc và việc đổi pin nó thuận lợi hơn. Chúng ta cũng cần phải tính đến những cái tiêu chuẩn quy định về những vấn đề và đảm bảo an toàn cháy nổ và cả các biện pháp phòng cháy, biện pháp xử lý sự cố khi xảy ra đối với phương tiện xe điện để đảm bảo rằng cái xu hướng chuyển đổi này nó có thể được duy trì, tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.
0: Sự cộng hưởng giữa nhu cầu thực tế của người dân và những bước đi chiến lược từ cơ quan quản lý chính là cú hích cần thiết. Khi hạ tầng trạm sạc được quy hoạch bài bản và các tiêu chuẩn an toàn được thiết lập chặt chẽ, xe điện sẽ không chỉ là một trào lưu mà trở thành một nền tảng quan trọng trong lộ trình xây dựng đô thị thông minh, bền vững tại Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, để xe điện thực sự trở thành điểm sáng trong cuộc đua chuyển đổi xanh, không chỉ cần những con số tăng trưởng ấn tượng trên biểu đồ, mà cần sự đồng bộ của một hệ sinh thái năng lượng sạch và an toàn. Khi mỗi trạm sạc được phủ sóng đồng bộ và mỗi chính sách hỗ trợ đi vào thực tiễn, Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế trong khu vực mà còn hiện thực hóa giấc mơ về những đô thị đáng sống, một môi trường không khói bụi, xanh sạch đẹp. Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage VOV Giao thông, VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
5: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

Vâng, thưa quý vị, lúc này thì Lê Yến cũng mời các bác tài quý vị thính giả chúng ta quay trở lại với một số những thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được ngay lúc này. Đội Cảnh sát Giao thông Bình Triệu chia sẻ thông tin hiện trường vụ va chạm trên đại lộ Bình Dương đi qua khu công nghiệp V-Ship 1 đã đưa phương tiện vào lề. Các dòng xe của chúng ta lưu thông ổn rồi. Tổ điều hành Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cập nhật trên đường đổ 10 chân cầu Bình Phước đi Suối Tiên. Va chạm giữa hai xe tải, xe đông di chuyển chậm đã có đội Cảnh sát Giao thông An Sương hỗ trợ xử lý và điều tiết rồi. Chúng tôi nhắc lại, trên đường đổ 10 chân cầu Bình Phước đi Suối Tiên va chạm hai xe tải, xe đông di chuyển chậm đã có đội Cảnh sát Giao thông An Sương hỗ trợ xử lý và điều tiết. Hiện trường vụ va chạm trên đại lộ Bình Dương đoạn khu công nghiệp V-Ship 1 đã đưa phương tiện vào lề, hiện phương tiện trên tuyến lưu thông ổn, cho nên các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Ban nãy thì có thông tin đường đổ 10 đoạn cách cầu Bình Phước khoảng cầu Bình Phước 2, thưa quý vị, khoảng 100m hướng Suối Tiên va chạm hai xe tải. Đồng thời đoạn đi qua cầu khoảng 50m thì có va chạm giữa xe tải và du lịch, cho nên là rất nhiều khó khăn xảy ra. Có thêm thông tin giao thông, các bác tài đừng quên tiếp tục cập nhật và chia sẻ về với chương trình quý vị nha. Thưa quý vị, Bộ Công Thương triển khai chương trình gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026 với 25 gian hàng tại nhiều địa phương trên cả nước nhằm nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và tiêu dùng xanh. Gian hàng đầu tiên được giới thiệu tại Entech Hà Nội 2026. Chương trình kỳ vọng thúc đẩy chuyển đổi xanh, giảm phát thải, kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng và khuyến khích sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường. Chiều hôm qua, ngày 24 tháng 6, Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 về đảm bảo chất lượng an toàn nông lâm thủy sản. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đổi mới phương thức hỗ trợ nông dân, đẩy mạnh sản xuất xanh, sạch, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và hộ chiếu nông sản, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chiều qua đã ký phê duyệt quyết định 1128 về chương trình tổng thể phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu đến năm 2030, cả nước có 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên, 140.000 tổ hợp tác và 340 liên hiệp hợp tác xã. Chương trình ưu tiên chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị với doanh nghiệp, gắn với kinh tế xanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thu nhập cho người dân. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Tiếp theo chương trình, mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức âm nhạc quý vị nhé.

Vâng thưa quý vị, lúc này chúng tôi có thêm một số những thông tin giao thông xin được chia sẻ với quý vị như sau. Đó là thông tin giao thông đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết đường Đỗ Mười đi qua giao lộ An Phú Đông 13 hướng đi cầu Bình Phước, phường An Phú Đông, hai xe tải bị sự cố đang được ghi nhận tại đây, xe đông và di chuyển chậm. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật một thông tin, ngay tại vòng xoay Lạc Long Quân Lý Thường Kiệt xe đông di chuyển chậm. Lê Yến xin phép được nhắc lại thông tin này, đó là ngay tại vòng xoay Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân đông chậm và đường Đỗ Mười qua giao lộ An Phú Đông 13 hướng đi cầu Bình Phước, phường An Phú Đông, hai xe tải bị sự cố đông chậm đang diễn ra. Chắc chắn trong 10 phút tới khi chúng ta bước vào khung giờ cao điểm trưa, những lộ trình này sẽ có những chuyển biến khác, hoặc là có thể trong khi chưa được giải quyết xong thì sẽ còn khó khăn hơn. Quý vị đừng quên cố định FM 91MHz đồng hành cùng với những thông tin giao thông của VOV Giao thông trong những khung giờ tiếp theo quý vị nha. Còn bây giờ thì Lê Yến cùng với Đời Sống Thị Thành xin được nói lời chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong các khung giờ của kỳ sau ạ.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
2: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Now now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Song in the Car.
6: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với giờ cao điểm trưa nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ, Minh Vy và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ liên tục cập nhật thật nhiều thông tin giao thông để quý vị có thể có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc hoạch định lộ trình cá nhân cho riêng mình. Chúc tất cả mọi người sẽ có những lộ trình thật là an toàn xuyên suốt trong ngày hôm nay nhé. Và đừng quên luôn đồng hành với chúng tôi ngay tại hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, trước tiên là di chuyển trên đường trong buổi trưa ngày hôm nay thì cảm nhận cá nhân của Minh Vy thấy là trời nắng rất là gay gắt luôn. Cách đây khoảng 30 phút cho đến 40 phút ha, di chuyển trên đường thì Minh Vy thấy là ngoài trời nhiệt độ khá là cao, mức nhiệt rất là cao, cho nên là nó cũng ảnh hưởng tới tinh thần của mình rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì xuyên suốt đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh, khi mà di chuyển thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện cũng rất là đông ở một số điểm nút giao cắt. Khi mà đi qua một số điểm nút giao cắt thì cũng có hơi vất vả một chút xíu, đèn tín hiệu giao thông đã thay đổi rồi, nhưng mà do là cái luồng phương tiện, cái luồng xe vẫn còn, cho nên là ít nhiều gì cũng gây vướng mắc tại các điểm nút giao cắt. Cho nên là quý vị cũng hãy hết sức bình tĩnh khi mà di chuyển ở trên đường, không chỉ đường Nguyễn Thị Minh Khai mà còn có một số những cái tuyến đường điểm nút giao cắt trọng điểm khác nữa rải rác ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh, tình hình cũng xảy ra tương tự. Những cái khu vực nào mà có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì mình bình tĩnh làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng, còn nếu những nơi nào chưa có lực lượng chức năng thì mình nhường nhịn nhau một chút quý vị ha, để tình hình nó sớm được cải thiện khắc phục. Và xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ thông tin đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền có hai xe ô tô đang gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm qua đây. Vâng, cùng một lúc chúng ta ghi nhận hai xe ô tô gặp sự cố quý vị ha, ngay tại đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Còn quan sát từ hệ thống camera thì lúc này Minh Vy cũng sẽ điểm nhanh qua một số tuyến đường mà lượng phương tiện hơi đông. Mặc dù là lượng phương tiện đông thôi nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Chúng ta có thể lưu ý nếu như mà sắp sửa đi qua những cái điểm nút giao cắt như sau: khu vực Nguyễn Văn Trỗi, đường Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện hơi đông. Đường Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch, lượng phương tiện đông xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, các hướng khác lưu thông bình ổn. Giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Úc Tịch thì Minh Vy quan sát thấy lượng phương tiện đông, di chuyển hơi chậm, hơi lộn xộn. Còn ngay tại khu vực tiếp theo đó chính là giao cắt giữa đường Hai Bà Trưng với Lê Duẩn, lượng phương tiện cũng hơi đông ở cả hai hướng quý vị nhé. Nếu chúng ta có lộ trình đi qua đi ngang qua chợ Tân Định, tức là khu vực đường Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, thì tại thời điểm này Minh Vy thấy là lượng phương tiện khá đông, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được rất là trật tự và ổn định qua đây. Ngay tại khu vực này thì thường thường lưu lượng phương tiện cũng đông vào các khung giờ cao điểm trong ngày, cho nên là có những cái thời gian đỉnh điểm là cái việc di chuyển nó cũng sẽ khó khăn. Nhưng mà lúc này 10 giờ 33 phút trưa, tình hình ở đây là đông nhưng di chuyển được quý vị ha. Chúng ta sẽ đến với giao cắt giữa Trần Quang Khải với đường Hai Bà Trưng với Lý Chính Thắng. Thì ngay tại khu vực này lượng phương tiện rất ít, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng qua đây. Nếu như quý vị có lộ trình sắp sửa đi qua giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ hướng đi Cộng Hòa thì chúng ta cũng có thể tiếp tục yên tâm giữ nguyên lộ trình, bởi thời điểm này lượng phương tiện có hơi đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với tình hình giao thông ngay tại cầu Phú Mỹ. Quan sát tình hình giao thông cầu Phú Mỹ trưa nay từ hệ thống camera được lắp đặt tại đây thì thứ nhất là Minh Vy thấy là ở đây đang nắng gián đoạn, tức là trời ui ui á mọi người, nắng không có gay gắt nhưng mà cũng không có âm u, không có chuyển mưa, nó chỉ ui ui nhẹ nhẹ thôi. Nhìn qua màn hình camera thì đoán là chắc là cũng mát mát dễ chịu á, không biết thực tế bên ngoài như thế nào. Nếu thực tế bên ngoài khác á thì các bác tài có thể đính chính giúp cho Minh Vy ở trên fanpage VV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh nha. Nói về tình hình giao thông thì đang có cái diễn biến là thông thoáng ở cả hai hướng luôn, hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công cũng như hướng ngược lại từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh thì các phương tiện không đông, lưu thông ổn định. Và ở trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Minh Vi cũng xin được cảm ơn bác Tài Minh Trung có chia sẻ đường Trần Văn Dào đi cầu Sáng cầu Đôi về DT825 xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, xe ổn định, thông thoáng ở các hướng. Và lúc này Minh Vi cũng xin được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, lan tỏa, cập nhật thật nhiều thông tin giao thông mới trên hành trình của mình đi qua, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191.
2: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
3: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng không hớt được tin bóng đá à?
2: Tôi đang nói tới 5G của Viettel. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G của Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc, mọi nơi.
3: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
2: Ôi, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1 GB data một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6 GB data một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được sang kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận. Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready. We are ready to be cool.
7: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
8: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
7: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
8: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
7: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
8: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
7: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
8: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
7: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
8: những nhân vật làm nên lịch sử,
7: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
8: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
7: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
8: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và ngay thời điểm này thì Minh Vi cũng xin được nhắc lại một cái thông tin khi mà khởi động giờ cao điểm trưa nay có chia sẻ cùng với quý vị. Đó chính là thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền có hai xe ô tô gặp sự cố, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Còn lúc này thì chúng tôi xin được cảm ơn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh có thông tin trên đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi Hai Bà Trưng xe đông di chuyển chậm, dẫn đoàn hỗ trợ xử lý điều tiết. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi Hai Bà Trưng xe đông di chuyển chậm, dẫn đoàn hỗ trợ xử lý điều tiết ngay tại khu vực nêu trên. Và tiếp tục cập nhật cho quý vị tình hình giao thông ở một số điểm nút giao các ngày tại nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Mình vì đang quan sát khu vực nút giao Phú Nhuận hướng đường Phan Đình Phùng, lượng phương tiện rất là đông, xếp thành ba hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Còn hướng đường Phan Đăng Lưu thì các phương tiện cũng đông, di chuyển từ bình thường cho đến trung bình qua đây. Trong khi đó, giao cắt giữa đường Phan Đăng Lưu với Phan Xích Long thì tương đối là thông thoáng và bình ổn quý vị nhé. Còn nếu chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Trỗi với Huỳnh Văn Bánh thì quý vị cũng có thể tiếp tục giữ nguyên lộ trình của mình. Mặc dù là lượng phương tiện hơi đông nhưng các phương tiện cũng di chuyển được bình ổn qua đây, rất là trật tự và ổn định. Ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Trỗi với Nguyễn Trọng Tuyển thì cũng có cùng chung với tình trạng nêu trên. Ngay tại đường Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Đình Chính thì mặt đường thông thoáng hơn, lượng phương tiện ít hơn, lưu thông dễ dàng. Từ nãy tới giờ điểm qua khá nhiều những cái điểm nút giao thông, điểm nút giao cắt ngay tại nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì có thể thấy rằng là có rất là nhiều diễn biến khác nhau. Có những cái khu vực đông chậm nhưng mà cũng có những cái khu vực thông thoáng hoặc là đông di chuyển được. Cho nên là chúng tôi cập nhật hết tất cả những cái tình hình đó để quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn cho riêng mình khi mà tham gia giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Và quan trọng nhất á, khi mà lưu thông trên đường để đảm bảo an toàn thì quý vị hãy nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Và còn một cái động thái nhỏ nữa, đó là đừng quên cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz để chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau, chia sẻ, lan tỏa thật nhiều thông tin mới quý vị nhé. Còn bây giờ Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Trưa nay, sau một buổi sáng có nắng đang xen tương đối dễ chịu, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng tăng nhiệt nhanh chóng đúng như dự báo. Lúc này bầu trời thành phố chuyển trạng thái nắng mạnh hơn, đẩy nền nhiệt ngoài trời chạm ngưỡng 31 đến 32 độ C. Do độ ẩm trong không khí vẫn duy trì ở mức khá cao, trạng thái oi bức và hầm hập bắt đầu xuất hiện rõ rệt, đặc biệt là tại các khu vực trung tâm và các tuyến lộ có mật độ giao thông cao. Cơ quan khí tượng dự báo trong khoảng đầu giờ chiều nay, mức nhiệt cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ C. Trạng thái oi nóng này sẽ kéo dài đến giữa chiều trước khi có sự chuyển biến nhanh do tác động vùng hội tụ gió trên cao. Từ đầu giờ chiều nay, mây đối lưu ẩm sẽ hình thành và bắt đầu gây mưa cho một vài khu vực trong thành phố. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm. Càng về cuối ngày và sát giờ tan tầm, mưa dông sẽ có xu hướng gia tăng nhanh cả về lượng lẫn về diện. Toàn thành phố chuyển trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Vì vậy, quý vị di chuyển cuối ngày, người tham gia giao thông cần đặc biệt lưu ý chủ động trang bị sẵn áo mưa và chạy xe với tốc độ chậm để phòng tránh đường trơn trượt, ngập úng cục bộ làm giảm tầm nhìn. Ngoài ra, do mưa dông xuất hiện rất dễ đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm. Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn giới hạn trong sách vở mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết, chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Diễn đàn trên VOV Giao thông tuần này với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ, thế nào cho hiệu quả? Chương trình được phát sóng vào lúc 12h30 đến 13h30 thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2026 trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia FM91MHz và FM90MHz. Chương trình đồng thời được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị tham gia và chia sẻ ý kiến với các khách mời qua đường dây nóng 02839 919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready to be cool.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
6: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
5: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
6: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91 MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì một lần nữa chúng ta sẽ quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91 MHz. Chúng tôi xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ thông tin đường Huỳnh Tấn Phát đoạn qua giao lộ Gò Ô Môi kéo dài đến giao lộ Phú Thuận hướng đi khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Mỹ, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, khu vực đường Huỳnh Tấn Phát đoạn qua giao lộ Gò Ô Môi kéo dài đến giao lộ Phú Thuận hướng đi khu công nghiệp, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Mỹ, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Và tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông TP.HCM cũng có thông tin tỉnh lộ 8 qua cầu Bà Bếp, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Lúc này quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy khu vực giao cắt giữa đường Trường Chinh với Xuân Hồng đang có một số những cái khó khăn phức tạp về tình hình giao thông. Lượng phương tiện đổ về đây rất đông, hiện tại là các phương tiện đang di chuyển rất là khó khăn qua khu vực này, hầu như là phải đang nối đuôi nhau và di chuyển chậm và khá là lộn xộn, bởi vì có vài người điều khiển đi ngược chiều cho nên là gây cản trở giao thông khi mà các luồng phương tiện đi qua đây. Một lần nữa xin được nhắc lại tình hình di chuyển của các luồng phương tiện ngay tại giao cắt giữa Trường Chinh với Xuân Hồng đang có đôi chút khó khăn phức tạp. Cho nên là nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa qua đây thì chúng ta hết sức lưu ý. Còn tiếp tục đến với nút giao Bảy Hiền hướng đường Hoàng Văn Thụ thì lượng phương tiện ở đây cũng đang đông dần lên nhưng có thể di chuyển được. Tuy nhiên là do cái luồng phương tiện khá dài cho nên đi qua giữa khu vực giao cắt thì có vướng một chút xíu. Hy vọng rằng là mỗi người chúng ta hãy hết sức bình tĩnh, tham gia giao thông với một cái tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát kỹ để không xảy ra những cái va quẹt, những cái vướng mắc nho nhỏ. Nhiều khi những cái va quẹt đó nó không gây thiệt hại lớn nhưng mà nó cũng sẽ khiến cho tình hình trở nên khó khăn phức tạp hơn. Và thưa quý vị, tiếp tục quan sát ở nút giao Bảy Hiền hướng đường Cách Mạng Tháng 8 thì Minh Vi thấy là đang có lực lượng chức năng, lực lượng cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết phân luồng ngay tại khu vực này. Cho nên là tình hình ở đây mặc dù là lượng phương tiện đông nhưng mà hầu hết là vẫn có thể di chuyển được. Quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta nhớ bình tĩnh, làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Một lần nữa xin được nhắc lại là tình hình giao thông ngay tại nút giao Bảy Hiền hướng đường Cách Mạng Tháng 8, lượng phương tiện đông di chuyển hơi khó khăn nhưng mà hiện tại là đang có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng. Quan sát kỹ hơn thì Minh Vi thấy là đèn tín hiệu giao thông dường như là không phải là sự cố đèn tín hiệu giao thông đâu mà lực lượng cảnh sát giao thông đang điều chỉnh để có thể giải quyết được những cái ùn tắc do lượng phương tiện quá đông khi mà di chuyển qua khu vực giao cắt này. Chúng ta di chuyển qua đây thì nếu có lộ trình sắp sửa đi qua, quý vị cũng có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình của mình và làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng nhé. Và thưa quý thính giả, đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã đi được chặng đường 2 năm. Đề án nhằm xây dựng vùng nguyên liệu tập trung cung cấp gạo chất lượng cao cho xuất khẩu, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường. Nhưng làm cách nào để chứng minh được quy trình canh tác đạt tiêu chuẩn xanh, giảm phát thải? Ở đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa gạo lớn nhất cả nước đang bắt tay xây dựng công cụ đánh giá quy trình canh tác nhằm định danh hạt gạo phát thải thấp, kiểm chứng quy trình canh tác, đáp ứng tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và minh bạch phát thải carbon cho hạt gạo Việt trên thị trường quốc tế. Phóng sự của phóng viên Kim Loan, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
3: Dẫn phóng viên đi trên triền đê, ông Võ Văn Phúc, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thành Công, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ, chỉ tay về cánh đồng tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, lúa mượt như nhung, xanh rì, bước vào giai đoạn đẻ nhánh. Hợp tác xã có 300 hecta lúa với 150 thành viên, tất cả đều được tập huấn và áp dụng đồng bộ các quy trình sản xuất tiên tiến như trên 95% diện tích sử dụng giống xác nhận, tỷ lệ cơ giới hóa đạt 100%, đặc biệt hợp tác xã đã sử dụng công cụ V-Research, một giải pháp ứng dụng công nghệ hỗ trợ đánh giá sự tuân thủ của nông dân canh tác theo quy trình chất lượng cao và phát thải thấp, phục vụ xây dựng nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp. Bộ công cụ do Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam phối hợp Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế và các đối tác đã cho ra mắt. Theo ông Võ Văn Phúc, công cụ V-Research có hệ thống chấm điểm dựa trên 10 khâu thực hành quan trọng của quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp do Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật ban hành. Đạt hết những yêu cầu thì sẽ đạt chứng nhận mức 2, mức cao nhất. Đây là tấm hộ chiếu xanh để xuất khẩu gạo đi thị trường khó tính.
8: Từ cái quen cái nề nếp mà mình xạ những cái lượng giống nó cao, phân thuốc nhiều. Từ khi có chương trình này mới xuất hiện ra thì thành viên của hợp tác xã chuyển đổi được tư duy của mình á. Giờ mình xạ là giống nó hạn chế từ 80 tới 90 kg trên hecta, giảm được cái chi phí. Nhưng về qua chương trình này nó cũng tương đương với các chương trình vải giảm bắt tăng một khoảng năm giảm, nhưng nó có khác. Theo khuyến cáo gom gạ, thu gom ra khỏi cái đồng ruộng thì để mình đạt được cái yêu cầu gạo quốc tế.
3: Sau hơn 2 năm triển khai, đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao tại đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được nhiều kết quả tích cực và từng bước định hình mô hình sản xuất lúa gạo theo hướng xanh, hiện đại. Toàn bộ diện tích áp dụng giống chất lượng cao, quy trình bền vững như 1,5 giảm, tưới ngọc khô xen kẽ, có gần 7.500 hecta đạt việt gáp, 246 hecta hữu cơ và hơn 5.600 hecta đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cơ giới hóa được đẩy mạnh, 100% khâu làm đất, gieo xạ, thu hoạch, trên 40% bón phân và khoảng 90% phun thuốc bằng thiết bị bay không người lái. Khoảng 70% rơm được tái sử dụng, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, thu nhập nông dân tăng bình quân trên 13%. Ông Nguyễn Ngọc Huấn, Giám đốc Hợp tác xã Khiết Tâm, xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ cho biết.
9: Thì đấy, các thành viên hợp tác xã họ đưa áp dụng từ các ngập khô xen kẽ thì tôi thấy là thực hiện cái mô hình là 1 triệu hecta này thì thấy phù hợp. Điều đặc biệt là chúng tôi đang áp dụng xạ thưa rồi cái đưa áp dụng 1,5 giảm vào sản xuất, cái đó nó rất là thuận tiện. Thêm một cái nữa là bây giờ chúng tôi cũng đang cái tránh được cái đốt đồng. Hợp tác xã chúng tôi cái lấy cái rơm rạ về chúng tôi để là chúng tôi làm nấm hoặc là chúng tôi làm cái phân vi sinh tạo thêm thu nhập cho thành viên hợp tác xã. Và điều đặc biệt hơn là chúng tôi sẽ giảm được cái chi phí.
3: Sau nhiều năm tăng trưởng dựa vào mở rộng diện tích và gia tăng sản lượng, giờ đây, ngành lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào giai đoạn sản xuất xanh, giảm phát thải, nâng cao chất lượng. Bà Trần Thị Kim Thúy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ cho biết.
10: Mà mình ứng dụng công cụ V-Research này trong cái việc là quản lý cái dữ liệu canh tác của bà con nông dân tại các cái hợp tác xã thì đây là cái nguồn dữ liệu hoàn toàn chúng ta có thể áp dụng để mà truy xuất được nguồn gốc của cái sản phẩm tại các hợp tác xã, đồng thời là duy trì cái quy trình mà sản xuất theo cái đề án 1 triệu hecta.
3: Theo Hiệp hội Ngành Lúa Gạo Việt Nam, từ lô hàng hơn 500 tấn đầu tiên,

0: tấn xuất khẩu sang Nhật Bản vào năm 2025. Đến nay đã có khoảng 70.000 tấn gạo Việt xanh phát thải thấp được đưa ra thị trường quốc tế. Ông Nguyễn Văn Hùng, chuyên gia khoa học của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế cho biết, từ khi áp dụng bộ tiêu chí V-Research giúp người dân tuân thủ quy trình canh tác, từng bước thay đổi tập quán sản xuất, chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng.
1: Kế hoạch sắp tới là chúng tôi sẽ gắn với mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Thì sau này tất cả các đơn vị

0: Cụ V-Research là những thành tựu đầu tiên trong hành trình chuyển đổi xanh, giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp ở vựa lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay nghe tại tần số FM 91MHz. Và nếu như mà quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm có sự cố gì gây ách tắc để mình còn có thể nhanh chóng kịp thời chuyển đổi lộ trình khác, thì quý vị có thể đặt câu hỏi tương tác trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191. Minh Vi và ekip của chương trình giờ cao điểm trưa nay sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên sóng của chương trình. Và lúc này thì chúng tôi cũng có nhận được một cái thông tin được chia sẻ từ một thính giả thông qua số hotline của kênh VOV Giao thông. Thính giả này cho biết giao lộ Hà Duy Phiên tỉnh lộ 8 xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Nhắc lại khu vực giao lộ Hà Duy Phiên, tỉnh lộ 8, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Có lẽ là áp lực giao thông ở đây tăng cao do lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến, hoặc là có thể do vụ việc gì gây ách tắc. Chúng tôi cũng tiếp tục chờ đợi những cái thông tin chia sẻ tiếp theo đến từ quý thính giả và các bác tài. Và xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin hiện tuyến quốc lộ 1 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai phương tiện di chuyển rất chậm từ Suối Tiên đến cầu Đồng Nai do ảnh hưởng việc sửa chữa cầu Đồng Nai và nút giao cầu Tân Vạn đang thi công vành đai 3. Nhắc lại một lần nữa, tuyến quốc lộ 1 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai phương tiện di chuyển rất chậm từ Suối Tiên đến cầu Đồng Nai do ảnh hưởng việc sửa chữa cầu Đồng Nai và nút giao cầu Tân Vạn đang thi công vành đai 3. Vậy nên các bác tài chúng ta có lộ trình qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Còn nội đô thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm này 10 giờ 58 phút trưa, ở một số điểm nút giao cắt trọng điểm thì lượng phương tiện cũng khá đông, cái việc di chuyển thì cũng có đôi chút khó khăn. Ví dụ như giao cắt giữa đường Cao Thắng với Võ Văn Tần, hiện tại các phương tiện cũng đang phải nối đuôi nhau và xếp hàng dài di chuyển chậm qua đây. Một số khu vực khác cũng đang có tình hình là đông di chuyển có đôi chút khó khăn, có thể kể đến ví dụ như là giao cắt giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với đường Điện Biên Phủ, hoặc là khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Cống Quỳnh, lượng phương tiện hơi đông, quý vị lưu ý nhé. Ngay tại đường Điện Biên Phủ hướng đi Cao Thắng thì lượng phương tiện đông nhưng mà di chuyển rất là trật tự và ổn định. Và đồng hành với giờ cao điểm thì chắc chắn là chúng ta không thể không nhắc đến tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đúng không ạ? Xuyên suốt tuyến đường này thì luôn có lưu lượng phương tiện đi qua cả hai hướng khá là đông. Thời điểm này nhất là ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Tất Thành với Tôn Đản, hoặc là đường Hoàng Diệu với Khánh Hội, hoặc là Nguyễn Tất Thành với đường Hoàng Diệu thì lượng phương tiện đông và các phương tiện di chuyển qua đây có đôi chút khó khăn. Nếu quý vị có lộ trình đi qua thì chúng ta nhớ quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn và chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Còn bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có phản hồi về mức thu nhập của người phụ thuộc khi hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Theo đó, Bộ tiếp tục bảo lưu đề xuất nâng mức thu nhập tối đa của người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh lên 3 triệu đồng một tháng, gấp 3 lần mức cũ. Dù có kiến nghị về cơ chế tự động điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng CPI khi có biến động lớn, Bộ cho biết chưa cần thiết quy định cứng mà sẽ điều chỉnh theo thẩm quyền khi cần. Hà Nội vừa ghi nhận kết quả tích cực sau 6 tháng chuyển đổi quản lý thuế hộ kinh doanh với 98% hộ có tài khoản giao dịch điện tử, 100% hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn và 90,65% hộ thuộc diện bắt buộc đã đăng ký hóa đơn điện tử. Thành phố đã ra soát chuẩn hóa gần 95% dữ liệu hộ kinh doanh, đồng thời triển khai hàng nghìn buổi hỗ trợ tập huấn, thu ngân sách tăng, hàng nghìn hộ chuyển đổi thành doanh nghiệp, cho thấy bước tiến rõ rệt trong số hóa quản lý thuế. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dù thủ tục cấp đổi giấy

0: phép lái xe đã được đơn giản hóa, tình trạng còi dịch vụ vẫn hoạt động rầm rộ trên mạng xã hội với quảng cáo làm nhanh không chờ đợi, thu phí lên tới vài triệu đồng, cao gấp nhiều lần lệ phí nhà nước chỉ khoảng 115.000 đồng. Nhiều website giả danh trung tâm, trường đào tạo gây nhầm lẫn, tư vấn gói dịch vụ ưu tiên để trục lợi. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần thực hiện đúng kênh chính thức, tránh bị lợi dụng, làm tăng chi phí và rủi ro pháp lý. Thưa quý vị, vào khoảng 5 giờ sáng nay ngày 25 tháng 6 theo giờ Việt Nam, miền Bắc Venezuela rung chuyển bởi trận động đất kép hiếm gặp, có độ lớn 7,2 và 7,5. Rung chấn lan tới tận Colombia, khiến cho hàng nghìn người phải sơ tán và làm đổ sập hư hại nhiều công trình, nhà dân, sân bay tại thủ đô Caracas. Cảnh báo sóng thần tại vùng biển Caribe đã được dỡ bỏ sau 1 giờ. Hiện lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt. Tổng thống lâm thời Venezuela Duque đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp quốc gia tại sân bay Maiquetía, tạm thời đóng cửa do động đất. Số người thương vong được dự báo sẽ rất lớn dù chưa được công bố. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng nhưng thương mại toàn cầu ngày càng biến động, các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước làn sóng điều tra phòng vệ thương mại gia tăng từ nhiều thị trường nhập khẩu. Tại hội thảo Doanh nghiệp nông nghiệp trước làn sóng điều tra phòng vệ thương mại tổ chức sáng nay ngày 25 tháng 6 tại Cần Thơ, các chuyên gia và cơ quan quản lý cảnh báo xu hướng bảo hộ đang trở nên rõ nét hơn, đặc biệt với nhóm hàng nông lâm thủy sản, lĩnh vực vốn là thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất trọng điểm, đang chịu sức ép kép, vừa phải duy trì vai trò trụ cột xuất khẩu, vừa đối mặt với yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc, môi trường và tiêu chuẩn kỹ thuật. Trong khi đó, năng lực chuẩn bị hồ sơ, dữ liệu và ứng phó pháp lý của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế. Hội thảo nhấn mạnh yêu cầu hình thành cơ chế phối hợp chặt giữa nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp để xây dựng tấm khiên phòng vệ thương mại, giúp giảm rủi ro bị áp thuế và bảo vệ chuỗi giá trị nông nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm nang cao tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm nang cao tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm nang cao tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ là 11:07 trưa. Chúng ta đã đi qua hơn 30 phút từ lúc khởi động giờ cao điểm trưa nay. Đến thời điểm này thì cũng có một số những cái lộ trình có đôi chút khó khăn. Chúng tôi cũng đã thông tin trên sóng để quý vị thính giả và các bác tài lưu ý nếu như mà mình sắp sửa đi qua những cái khu vực nêu trên. Ngay lúc này xin được cảm ơn Vết E có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 8 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 4 km. Minh Vi xin được nhắc lại, đó chính là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 8 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 4 km. Còn trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì xin được cảm ơn bác tài Trung Thông Nguyễn. Cách đây cũng khá lâu bác tài Trung Thông Nguyễn có cho biết ngã ba Trị An hướng về đường Cô Cây Xoài, thành phố Đồng Nai xe lưu thông ổn định, hướng ngược lại ngã ba Trị An xe đông chậm khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Thời tiết thì có mây âm u đôi chút. Trước đó thì cũng có một số những cái chia sẻ, ví dụ như là bác tài Khang Phan thì di chuyển ở cầu Phú Mỹ và cho biết về cầu Phú Mỹ về vòng xoay Nguyễn Văn Linh di chuyển ổn định ở cả hai hướng, chỉ đông chậm khi dừng chờ đèn tín hiệu thôi. Và những cái thông tin gần đây nhất mà Minh Vi ghi nhận ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Xin được cảm ơn bác tài Trần Văn cho biết đường tỉnh lộ 43 từ cầu vượt Gò Dưa về DT743A xe di chuyển chậm, thời tiết nắng nóng. Bác tài Thạch Quốc Thanh thì ghi nhận ngã tư Tân Hiệp đi vòng xoay Kim Hằng đi về ngã ba dốc Tuyên Hưng xe giao thông ổn định ở cả hai hướng. Ngoài ra thì cầu Tân Khánh đi vòng xoay Tân Hiệp về ngã tư Tân Hiệp, xe đông di chuyển ổn định, chỉ đông dừng chờ đèn tín hiệu ở ngã tư Tân Hiệp mà thôi. Dạ rồi, đó là những cái thông tin mới nhất ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Mình Vi cũng lan tỏa ngay để các bác tài khác, quý vị thính giả khác có đi qua những cái lộ trình nêu trên thì chúng ta cũng có thể lựa chọn những cái hướng đi sao cho phù hợp, những lộ trình sao cho thích hợp. Và qua những cái cập nhật mà quý thính giả và các bác tài chia sẻ về, cũng như là Mình Vi quan sát từ hệ thống camera thì có thể thấy rằng là tình hình giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay cũng có đông chậm, cũng có thông thoáng đan xen cùng với nhau. Bên cạnh đó là tình hình thời tiết thì khá là nắng nóng gay gắt ở bên ngoài, có một vài nơi thì nắng gián đoạn. Và trong cái bản tin thời tiết trưa nay thì cũng có cập nhật là trong khoảng đầu giờ chiều nay mức nhiệt cao nhất riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh là dao động trong cái khoảng khá cao từ 33 đến 34 độ C. Và cái trạng thái oi nóng này nó kéo dài đến giữa chiều khi mà có cái sự chuyển biến nhanh do tác động của vùng hội tụ gió trên cao. Tuy nhiên tới chiều tối thì lại ghi nhận những cái hình thái thời tiết khác, đó chính là vào chuyển cuối ngày thì cần lưu ý những cái trạng thái nhiều mây, có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Cho nên nếu mà chúng ta có kế hoạch tham gia giao thông hoặc là di chuyển chiều tối thì mình cần đặc biệt lưu ý chủ động trang bị sẵn áo mưa và di chuyển với tốc độ chậm để phòng tránh đường trơn trượt, ngập úng cục bộ, làm giảm tầm nhìn quý vị nhé. Ngoài ra thì mưa dông xuất hiện thì còn kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác, ví dụ như lốc xét, mưa đá, gió giật mạnh. Cho nên là nếu mà có những cái hiện tượng thời tiết bất thường hoặc là nguy hiểm như vậy thì chúng ta nhớ dừng đỗ đâu đó an toàn, tránh trú dưới những cái tán cây hoặc là các công trình tạm quý vị ha. Sau khi cơn dông đi qua rồi thì mình hạn chế tránh trú những cái dưới bóng cây và công trình tạm nha, chứ không nên chọn những cái nơi đó để mà trú tránh đâu ạ. Và sau khi cơn dông đi qua rồi thì mình có thể tiếp tục quay trở lại với hành trình của mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ dành ít phút để đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
3: Sự việc và góc nhìn.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trật tự vỉa hè, lòng đường đang trở thành một trong những điểm sáng nổi bật và dễ nhận thấy nhất trong diện mạo đô thị Hà Nội. Các đợt ra quân quyết liệt, việc ứng dụng camera giám sát cùng với trách nhiệm được giao cụ thể với người đứng đầu địa bàn đã góp phần lập lại kỷ cương đô thị, không chỉ được người dân ghi nhận, đánh giá tích cực mà còn củng cố niềm tin vào hiệu quả của mô hình quản lý mới. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là những kết quả trước mắt mà còn là khả năng duy trì trật tự một cách thường xuyên, bền vững. Nội dung được nhóm phóng viên đề cập trong chuyên mục hôm nay.
5: Sáng 23 tháng 6, anh Nguyễn Văn Quang ở phường Cửa Nam, Hà Nội có dịp được quan sát lực lượng công an phường xử lý các trường hợp ô tô dừng đỗ sai quy định trên phố Hai Bà Trưng. Chỉ sau ít phút khi xe vi phạm được cầu kéo, đoạn vỉa hè trước trường Trung học Phổ thông Trần Phú đã trở nên sạch bóng phương tiện, bộ hành thông song đi lại. Tuy nhiên, anh Quang không bất ngờ bởi việc xử lý này đã được duy trì thường xuyên.
6: Rất là ủng hộ cái vấn đề đấy. Ví dụ như dừng đỗ như thế thì cũng có thể là gây tiềm ẩn về tai nạn giao thông chẳng hạn, hoặc là về tắc đường. Đấy. Cũng là mong muốn là cơ quan chức năng làm việc đúng chức trách nhiệm vụ được giao mà có thể là thêm những điểm dừng đỗ cho người dân có thể gửi xe vào đấy để đúng nơi quy định.
4: Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố và Công an thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Nhiều tuyến phố đã có sự thay đổi rõ rệt, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè từng bước được kiểm soát. Trong tháng 3 năm 2026, các lực lượng chức năng thành phố đã xử lý phạt nguội 3.900 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị với tổng số tiền xử phạt lên tới 4,3 tỷ đồng. Đa số với người dân đều ủng hộ sự quyết liệt trong công tác chấn chỉnh vi phạm về trật tự đô thị, song mong muốn cách triển khai có thể linh hoạt và phù hợp với từng địa bàn cụ thể.
7: Thông thoáng hơn ngày trước, trước thì quán bỉa hè lấn chiếm hết nề đường, không đi bộ lại, khó đi bộ lại.
8: Từ khi mà thay đổi từ quận sang cửa chỉ có phường không thôi, các lực lượng về trật tự đô thị này là thường xuyên đi tuần tra ngoài hồ. Tức là như trước đây chỗ đường Trích Xài đây thì là xe máy để đầy vỉa hè. Thế nhưng đến hôm nay thì hiện thời không có một chiếc nào để đây nữa. Đã đi bằng ô tô mà có loa phóng thanh gọi, ai để là người ta nhắc nhở một hai lần, không có là người ta sẽ chụp ảnh và phạt.
9: Làm thì cũng là tốt cho dân thôi, nó đỡ tắc nghẽn giao thông rồi tai nạn. Thế nhưng mà thôi thì mình cũng thế, mình nhắc nhở lần một lần hai, quá lắm thì cũng phạt. Chứ đừng có đuổi bắt người ta để rồi người ta chạy, rồi ngã, rồi đổ hàng, đổ quán.
5: Ông Lương Đức Thắng, Phó trưởng phòng kết cấu hạ tầng giao thông Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở Xây dựng đã thành lập 4 tổ công tác liên ngành, tiếp nhận và xử lý các phản ánh về tổ chức, điều hành giao thông trên địa bàn thành phố. Nhờ mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ quan liên ngành đã trực tiếp nhận thông tin từ phường, thay vì phải đợi phường tổng hợp qua quận như trước đây.
10: Sau hơn một năm triển khai cái hệ sinh hai cấp thì cơ bản là tổng quát là cái nội dung đánh giá là cái công tác giải quyết về cái tổ chức giao thông và quản lý kết cấu hạ tầng giao thông nó sẽ được thông suốt và hiệu quả hơn, trực tiếp hơn, không phải qua một cấp nữa, thì cái công tác tiếp nhận xử lý nó cũng rất nhanh, và trực tiếp và có những cái phản hồi mà rất tích cực từ trực tiếp người dân và thể hiện trên hệ thống AI Hà Nội cũng như những cái thông tin mà trong quá trình làm việc của liên ngành.
4: Chuyên gia giao thông tiến sĩ Khương Kim Tạo đánh giá, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã giúp nâng cao hiệu quả quản lý vỉa hè tại Hà Nội nhờ phân cấp trao quyền trực tiếp cho chính quyền cấp xã xử lý vi phạm thay vì chờ cấp huyện như trước. Nếu tiếp tục gắn trách nhiệm và tăng cường phối hợp với công an cơ sở, thì kết quả này sẽ được duy trì bền vững và có thể nhân rộng sang các lĩnh vực khác.
3: Sử dụng các công nghệ để theo dõi giám sát và giao quyền lực cho người đứng đầu này. Tuy nhiên rằng cũng phải phối hợp chặt chẽ giao nhiệm vụ cho công an khu vực, rồi công an khu vực cũng phải phối hợp với này các cái đồng chí cán bộ cơ sở, rồi như tổ trưởng, bí thư chi bộ, rồi là trưởng ban các mặt trận và các đoàn thể khác nữa để mà chúng ta có thể thực hiện tốt cái việc này. Kinh nghiệm ở Nhật Bản nên một số nước người ta áp dụng cái chính sách toàn dân toàn diện là vô cùng quan trọng và tất cả nhân dân đều tham gia vào hoạt động. Nhạc trưởng của đồng chí chủ tịch phường, trưởng công an phường.
5: Đồng tình quan điểm này, chuyên gia đô thị tiến sĩ Ngô Doãn Đức cũng cho rằng điều quan trọng là mỗi người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh mặt phố, cần thay đổi nhận thức.
11: Người dân phải hiểu được cái làm này là vì cái cộng đồng, vì cái thành phố của chúng ta, chứ không phải vì một cái gì cả. Những cửa hàng lớn rồi những cái gì, những buôn bán lặt vặt. Thế thì tôi nghĩ là những cái người này là đừng có nói là quyền lợi bị ảnh hưởng, coi như là trước đây là làm ảnh hưởng cộng đồng, cái ngày nay là anh phải chịu cái trật tự ấy. Thì những người hiểu rồi thì chúng ta rất là mừng. Một số chống đối là chúng ta có cái chế tài nhắc nhở một hai và chúng ta cương quyết phạt rõ ràng công khai, thì như vậy cũng là bài học của người này với người kia vào cái luồng chung của quy định.
4: Quý vị và các bạn thân mến, không phải ngẫu nhiên mà nhiều địa phương khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp đã lựa chọn trật tự đô thị là một trong những nhiệm vụ ưu tiên. Những quyết sách lớn, những kế hoạch dài hạn có thể cần thời gian để phát huy hiệu quả, nhưng vỉa hè có thông thoáng hay không, người đi bộ có được trả lại không gian vốn có hay không, đó lại là những điều hiện hữu trước mắt mỗi ngày, đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên, sát sao và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở cấp cơ sở.
5: Nếu coi vỉa hè là gương mặt của đô thị, thì sự thay đổi trên từng tuyến phố thời gian qua cũng chính là biểu hiện dễ nhận thấy nhất về hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước đây, không ít vấn đề phát sinh ở cơ sở phải qua nhiều khâu báo cáo, xin ý kiến, xử lý, nên đôi khi thiếu tính kịp thời. Nay, khi quyền hạn được phân cấp mạnh hơn cho cấp xã, nhiều quyết định liên quan trật tự đô thị có thể được triển khai ngay tại địa bàn, từ việc kiểm tra, xử lý vi phạm, bố

0: trí lực lượng đến duy trì các tuyến phố kiểu mẫu đều được thực hiện chủ động hơn, sát thực tiễn hơn. Khoảng cách từ phản ánh của người dân đến hành động của chính quyền vì thế cũng được rút ngắn đáng kể. Điều đáng ghi nhận là ở không ít địa phương, trật tự đô thị không còn được nhìn nhận như một chiến dịch mang tính thời điểm. Thay vào đó, nhiều phường đã chuyển dần sang phương thức quản lý thường xuyên, liên tục, lấy phòng ngừa là chính, lấy tuyên truyền vận động làm nền tảng. Đây là hướng đi phù hợp bởi vỉa hè không thể sạch nhờ vài đợt cao điểm mà cần được gìn giữ bằng sự hiện diện hàng ngày của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân. Một yếu tố quan trọng khác tạo nên sự chuyển biến là việc tăng cường nguồn lực cho cấp cơ sở. Cùng với việc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, nhiều phường đã được bổ sung cán bộ làm công tác trật tự đô thị từ cấp huyện cũ, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò của lực lượng công an cơ sở. Khi trách nhiệm của người đứng đầu được xác định rõ ràng, khi từng tuyến phố có lực lượng thường xuyên kiểm tra giám sát, thì hiệu quả quản lý cũng trở nên rõ nét hơn. Đặc biệt, trong mô hình mới, người dân có điều kiện theo dõi, giám sát trực tiếp hoạt động của chính quyền cấp xã, cấp gần dân nhất. Sự giám sát đó không chỉ tạo áp lực tích cực đối với bộ máy công quyền, mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình và chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng giữ gìn trật tự vỉa hè là công việc không hề đơn giản. Đặc thù của các đô thị lớn là mật độ dân cư cao, nhu cầu kinh doanh buôn bán giao thương rất lớn. Vỉa hè trong nhiều trường hợp không chỉ là không gian giao thông mà còn gắn với sinh kế của một bộ phận người dân. Chính vì thế, bài toán đặt ra cho chính quyền cơ sở không chỉ là xử lý vi phạm mà còn phải dung hòa giữa yêu cầu quản lý đô thị với nhu cầu mưu sinh chính đáng. Ở góc độ này, năng lực quản trị của chính quyền cấp xã không chỉ thể hiện ở việc xử lý bao nhiêu trường hợp vi phạm mà còn ở khả năng tổ chức không gian đô thị một cách hợp lý, khoa học. Nơi nào biết quy hoạch các khu vực kinh doanh phù hợp, bố trí điểm đỗ xe hợp lý, tăng cường đối thoại, lắng nghe người dân, thì ở nơi đó, việc duy trì trật tự sẽ thuận lợi và bền vững hơn. Một vấn đề khác cũng cần được quan tâm là tính ổn định, liên tục trong công tác quản lý. Nói cách khác, thước đo quan trọng nhất không phải là một tuyến phố sạch đẹp trong vài ngày, mà là việc tuyến phố ấy giữ gìn được sự ngăn nắp sau nhiều tháng, nhiều năm. Mô hình hai cấp đã trao thêm quyền chủ động cho cấp xã, nhưng vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện. Thực tiễn cho thấy, khối lượng công việc của xã phường hiện nay rất lớn, trong khi nhân lực ở một số địa bàn còn mỏng, nhất là lực lượng chuyên trách về trật tự đô thị. Do đó, việc nghiên cứu, kiện toàn, tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác quản lý đô thị ở cấp cơ sở, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ camera giám sát, xử phạt nguội là những giải pháp cần được tính toán. Quan trọng hơn, mọi cơ chế phân quyền cần đi liền với phân định rõ trách nhiệm và cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả. Chỉ khi quyền hạn, trách nhiệm và nguồn lực được trao tương xứng thì chính quyền cơ sở mới có thể phát huy đầy đủ vai trò trong quản trị đô thị và nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Một năm là khoảng thời gian chưa dài để đánh giá đầy đủ hiệu quả, nhưng những đổi thay trên từng tuyến phố, từng vỉa hè đã cho thấy hướng đi này là đúng đắn. Vấn đề đặt ra là cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, tăng cường nguồn lực và nâng cao năng lực quản trị ở cấp cơ sở. Bởi khi chính quyền gần dân hơn, chủ động hơn và chịu trách nhiệm rõ ràng hơn, thì không chỉ vỉa hè mà nhiều lĩnh vực khác của đời sống đô thị cũng sẽ chuyển biến theo hướng tích cực và bền vững hơn.
1: Chuyên mục Sự Việc Góc Nhìn hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, khép lại chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và VecE có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 5 đến km số 8 trong khoảng 3km ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh có thông tin nút giao Mỹ Thủy xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Đường Nguyễn Thị Định qua nút nút giao Mỹ Thủy, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi quan sát thấy tình hình lượng phương tiện về đây khá là đông và đang có một cái diễn biến khá là phức tạp. Cho nên là chúng ta cũng nhớ lưu ý nha. Còn ở dưới dạ cầu vượt thì hiện tại là lượng phương tiện cũng tương đối là ít, thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Nhưng mà quý vị cũng lưu ý là khu vực này là làn đường hỗn hợp, cho nên là chúng ta di chuyển cũng nhớ nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Xin được cảm ơn thính giả Phan Dũng có chia sẻ đường Hà Duy Phiên, xe xếp hàng dài 2 km tới ngã ba Bình Mỹ. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cho biết đường Huỳnh Tấn Phát đoạn qua giao lộ Gò Ô Môi kéo dài đến giao lộ Phú Thuận hướng đi khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Mỹ, xe đông di chuyển chậm. Lộ trình này đến thời điểm này thì vẫn đang có tình hình đông chậm, tại vì Minh Vi nhớ là lúc khởi động giờ cao điểm trưa nay thì chúng ta cũng có nhắc đến tình hình giao thông ngay tại đường Huỳnh Tấn Phát đoạn qua giao lộ Gò Ô Môi, đúng không ạ? Kéo dài đến giao lộ Phú Thuận hướng đi khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Mỹ. Tới thời điểm này 11 giờ 24 phút trưa vẫn đang ghi nhận tình hình xe đông di chuyển chậm. Và đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền có 2 xe ô tô đang gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm qua đây. Đây cũng là một cái thông tin đã được ghi nhận từ đầu giờ cao điểm trưa. Đến thời điểm này xem ra là sự cố này vẫn chưa được giải quyết, cho nên là tiếp tục gây cản trở giao thông. Quý thính giả và các bác tài có lộ trình mà sắp sửa đi qua đây, chúng ta cần lưu ý quý vị nhé. Và tiếp tục chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm, Minh Vi xin được cập nhật đến quý vị tình hình giao thông ngay tại khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 hướng đi Nguyễn Đình Chiểu. Thời điểm này lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển rất là trật tự và ổn định qua đây. Quốc lộ 1 hướng đi cầu Bến Cát, hiện tại lượng phương tiện đông ở cả hai hướng, các phương tiện đang phải nối đuôi nhau và di chuyển chậm. Còn quốc lộ 1 hướng đi ngã tư Ga, lượng phương tiện có đông nhưng có thể di chuyển được quý vị nhé. Đó là một số diễn biến giao thông mới xin được cập nhật và chia sẻ ngay để quý vị có thể cân nhắc sắp xếp lộ trình cho riêng mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc qua ca khúc Dự báo thời tiết hôm nay mưa với tiếng hát của Radio.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vừa rồi là ít phút thư giãn với âm nhạc. Còn bây giờ Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay nghe tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vi cũng xin được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 028 3991 9191. Nếu như mà quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc để chúng ta còn có thể nhanh chóng kịp thời chuyển đổi lộ trình khác, thì quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chúng tôi. Minh Vi và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên sóng của chương trình. Và lúc này Minh Vi cũng xin được nhắc lại một số tình hình giao thông đáng lưu ý, đó là đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền. Từ lúc khởi động giờ cao điểm trưa nay thì chúng ta ghi nhận là tình hình là có xe ô tô gặp sự cố ở khu vực này, hai xe ô tô gặp sự cố cùng một lúc quý vị ha. Và đến tận thời điểm này theo ghi nhận mới nhất thì tình hình là hai xe ô tô vẫn đang ở khu vực đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền vẫn chưa được di dời, hiện tại là xe đông và các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực nêu trên. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần lưu ý đường Huỳnh Tấn Phát đoạn qua giao lộ Gò Ô Môi kéo dài đến giao lộ Phú Thuận hướng đi khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Mỹ thì cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Đây là hai thông tin được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được cảm ơn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông có thông tin trên đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát xe đông ở cả hai hướng di chuyển chậm, hiện tại là đội An Sương đã hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông tại đây, cho nên là chúng ta cũng hết sức bình tĩnh khi mà di chuyển qua đây, và lưu ý là quý vị chúng ta cũng hãy làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Và thưa quý vị, sáng nay ngày 25 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai trương và chính thức đưa vào vận hành hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức trên toàn mạng lưới giao thông công cộng của thành phố. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa quản lý giao thông, đồng thời hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số và phát triển giao thông thông minh của thủ đô, ghi nhận của phóng viên Dương Ngọc.
2: Hệ thống được triển khai đồng bộ trên toàn mạng lưới vận tải công cộng, cho phép số hóa toàn bộ quy trình từ phát hành vé, thanh toán, quản lý vận hành đến nghiệm thu dịch vụ. Đối với hành khách, hệ thống mang đến nhiều tiện ích mới như thanh toán bằng thẻ giao thông, thẻ ngân hàng, mã QR hoặc ví điện tử trên điện thoại. Người dân có thể đăng ký, mua vé và gia hạn thẻ trực tuyến mà không cần đến quầy giao dịch. Đặc biệt, vé lượt được tính theo quãng đường thực tế, giúp tối ưu chi phí và đảm bảo tính minh bạch trong thanh toán. Phát biểu tại lễ khai trương, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, việc đưa hệ thống vé điện tử liên thông vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện hóa các chủ trương của Trung ương và thành phố về chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hiện đại hóa công tác quản lý giao thông công cộng.
3: Hệ thống vé điện tử liên thông được khai trương hôm nay không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh của thủ đô. Thông qua hệ thống này, người dân có thể sử dụng một tài khoản hoặc một phương thức thanh toán thống nhất để tiếp cận các loại hình vận tải công cộng.
2: Đáng chú ý, ngay từ khi đưa vào vận hành, hệ thống sẽ tự động tính toán cự ly di chuyển trong khu vực vành đai 1 để thực hiện chính sách miễn phí vé cho người dân theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Việc khai trương hệ thống vé điện tử liên thông được xem là dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng giao thông thông minh của Hà Nội, hướng tới mục tiêu hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường và phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững của thủ đô.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz nhé. Và lúc này ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Vi xin được cảm ơn bác tài Vương Dương, Vương Đặng Vương có chia sẻ Nguyễn Văn Linh giao với Phạm Hùng, xe đông di chuyển chậm, 5 nhịp đèn mới qua được. Minh Vi xin được nhắc lại, đường Nguyễn Văn Linh giao với Phạm Hùng, xe đông di chuyển chậm, 5 nhịp đèn mới di chuyển qua được. Vậy không biết là tình hình đông chậm này là do lưu lượng phương tiện gia tăng hay có vụ việc gì gây ách tắc? Nếu được thì nhờ bác tài Vương Đặng Vương có thể chia sẻ chi tiết hơn, hoặc là các bác tài khác khi mà chúng ta di chuyển qua lộ trình này thì có thể tiếp tục thông tin về khu vực này về cho chương trình nhé. Bác tài Ti Nguyễn thì cho biết cầu Phú Cường xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và bác tài có nick là Abu Abu cũng chia sẻ Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Văn Linh đi Phạm Hùng xe đông di chuyển chậm. Dạ rồi, cùng chia sẻ với lại bác tài Vương Đặng Vương đúng không ạ? Tình hình giao thông ngay tại Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Văn Linh giao với Phạm Hùng, tình hình là xe đông di chuyển chậm. Và bác tài Vương Đặng Vương cũng có cho biết vành đai 2 về cầu Phú Mỹ lưu thông ổn định, cầu Phú Mỹ xe đông di chuyển được ở cả hai hướng. Tiếp tục đến với một số những cái thông tin tiếp theo là Minh Vy sẽ chia sẻ ngay đến quý vị. Thính giả có số điện thoại cuối là 4280 có cho biết đường Đỗ Mười đoạn đầu cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi Suối Tiên có xe du lịch chết máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Nhắc lại một lần nữa, đường Đỗ Mười đoạn đầu cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi Suối Tiên có xe du lịch chết máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Vậy là bây giờ ở thời điểm này 11:36 trưa chúng ta ghi nhận thêm một cái sự cố nữa gây cản trở giao thông ngay tại đường Đỗ Mười đoạn đầu cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi Suối Tiên. Sự cố xe du lịch chết máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài có lộ trình đi qua thì chúng ta cần lưu ý. Còn khu vực nút giao hàng xanh thì quan sát camera từ trên cao, Minh Vy thấy là lượng phương tiện đổ về đây cũng bắt đầu đông dần lên rồi. Hiện tại là các phương tiện cũng đang xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Các hướng khác thì lượng phương tiện cũng khá đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Nhất là khi các luồng phương tiện đi qua cái vòng xoay dưới dạ cầu thường hay là vướng mắc ở đây, cũng đã từng di chuyển ở trên khu vực này một vài lần rồi. Và hầu như là không biết vô tình cố ý hay ngẫu nhiên hay như thế nào á, lần nào di chuyển qua đây là cũng bị kẹt xe hết, cũng bị vướng hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta mỗi người nâng cao cái ý thức tự giác chấp hành tốt luật giao thông đường bộ thì có thể đi qua những cái tuyến đường á, lượng phương tiện hơi đông, mình mất thời gian chút xíu nhưng mà vẫn an toàn, vẫn không có xảy ra những cái rủi ro nguy hiểm gì hết. Còn nếu như mà mình nóng vội hoặc là mình để những cái áp lực thời gian hoặc là những cái áp lực cuộc sống nó chi trí, nó ảnh hưởng tới tâm trí của mình lúc điều khiển các phương tiện thì nó sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc quý vị nhé. Và trước khi tiếp tục đến với các thông tin giao thông tiếp theo thì thời điểm này Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
5: Chúng ta gặp lại nhau với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, lần đầu trong lịch sử World Cup có 3 quốc gia đồng chủ nhà và cả 3 đều góp mặt tại vòng knockout khi Canada nối gót Mỹ và Mexico sau lượt trận cuối bảng B. Trước lượt cuối, Mexico và Mỹ đã sớm giành vé đi tiếp, thậm chí đều chắc chắn đứng đầu bảng A và D. Tâm điểm vì thế dồn về Vancouver, nơi Canada tiếp đón Thụy Sĩ trong cuộc cạnh tranh ngôi nhất bảng B. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Thụy Sĩ bất ngờ tăng tốc ngay đầu hiệp 2. Ở phút 46, Johan Mazambi kiến tạo để Ruben Vargas mở tỷ số. Đến phút 57, chính cầu thủ này ghi tên mình lên bảng điện tử, giúp Thụy Sĩ dẫn trước 2-0. Canada chỉ có được bàn rút ngắn cách biệt ở phút 76 nhờ công của Promise David. Với chiến thắng 2-1, Thụy Sĩ kết thúc vòng bảng ở vị trí nhất bảng B và tiếp tục thi đấu vòng 32 đội tại Vancouver. Trong khi đó, Canada xếp nhì bảng và sẽ phải di chuyển tới Los Angeles để đá vòng knockout. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ với cuộc so tài giữa Canada và Thụy Sĩ, Bosnia and Herzegovina đã đánh bại Qatar với tỷ số 3-1 để nuôi hy vọng giành vé vào vòng 32 đội. Tài năng trẻ Kerim Alabegovic đã mở tỷ số cho Bosnia ở phút 29 bằng một pha lập công đẹp mắt. Chỉ 5 phút sau, sức ép đến từ phía Bosnia đã khiến hậu vệ bên phía Qatar đá phản lưới nhà nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp 1 khép lại, Hassan Anadous rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Qatar. Nhưng rồi đến phút 80, Emin Mamić đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Bosnia and Herzegovina. Kết quả này giúp cho Bosnia kết thúc vòng bảng với 4 điểm, đứng thứ 3 bảng B và chờ đợi cơ hội đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, Qatar chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận và chính thức chia tay World Cup năm nay. Sáng nay, Brazil tiếp tục thể hiện sức mạnh của một ứng cử viên vô địch khi đánh bại Scotland 3-0 ở lượt trận cuối bảng C. Ngôi sao sáng nhất của trận đấu này là Vinicius Junior với một cú đúp bàn thắng ở phút thứ 7 và bù giờ trong hiệp 1, giúp Selecao sớm tạo lợi thế an toàn. Sang hiệp 2, Vatecunha ghi thêm một bàn để ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện Nam Mỹ. Đáng chú ý, trong trận đấu này, Neymar đã có màn tái xuất khi được tung vào sân ở phút 77. Anh nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ. Với chiến thắng thuyết phục, Brazil khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng C và giành vé vào vòng knockout. Trong khi đó, Scotland chính thức dừng bước sau khi không thể lần đầu tiên vượt qua vòng bảng tại một kỳ World Cup. Trong trận đấu cùng giờ, Maroc giành quyền vào vòng 1/16 World Cup với vị trí nhì bảng C sau chiến thắng 4-2 trước Haiti. Trận đấu diễn ra hấp dẫn khi Haiti hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Lucius Donderson và Franz Pirot. Tuy nhiên, bản lĩnh đại diện của châu Phi đã lên tiếng đúng lúc. Achraf Hakimi gỡ hòa một đều trước khi Ismaël Sabari giúp Maroc vượt lên dẫn trước 2-1. Dù Haiti tiếp tục đưa trận đấu trở về thế cân bằng, nhưng Maroc đã có thêm hai bàn thắng nữa ở những phút bù giờ để ấn định chiến thắng 4-2. Với chiến thắng này, Maroc kết thúc vòng bảng với 7 điểm sau 3 trận và giành vé vào vòng 1/16 với tư cách đội nhì bảng C. Trong khi đó, Haiti rời giải sau 3 trận toàn thua và dấu ấn mà đội bóng này để lại chỉ là tinh thần thi đấu kiên cường trước các đối thủ mạnh. Ở trận đấu kết thúc vào lúc 10 giờ sáng nay, Mexico đã khép lại vòng bảng bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Cộng hòa Séc để giành ngôi nhất bảng A với thành tích toàn thắng. Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, Mateo Chavez đã khai thông thế bế tắc ở phút 55 sau đường kiến tạo của Luis Romo. Và chỉ 5 phút sau, Julian Quinones nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà bằng một pha đệm bóng cận thành. Ở những phút bù giờ cuối trận, Chavez hoàn tất cú đúp của mình với một pha dứt điểm đẹp mắt ấn định chiến thắng 3-0. Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, đội chủ nhà hiên ngang tiến vào vòng 1/16, trong khi Cộng hòa Séc chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Nam Phi đã đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 1-0 ở lượt trận cuối vòng bảng, qua đó giành tấm vé đi tiếp với vị trí nhì bảng, còn Hàn Quốc đứng thứ 3 và đối diện với nguy cơ bị loại. Những thông tin đáng chú ý khác đến từ thể thao nước nhà. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Thái Lan mời tham dự giải Futsal Continental Championship 2026, được diễn ra từ ngày 1 tới ngày 6 tháng 8, với sự tham dự của 5 đội, gồm có Nga, New Zealand, Afghanistan, Việt Nam cùng với đội chủ nhà Thái Lan. Giải Futsal Continental Championship cũng được coi là bước chuẩn bị tốt cho đội tuyển Futsal Việt Nam để hướng tới Indoor Game 2026 vào cuối năm ở Ả Rập Saudi. Nhằm hướng tới sân chơi này, đội tuyển Futsal Việt Nam dự kiến sẽ tập trung vào cuối tháng 7 khi giải vô địch Futsal 2026 kết thúc vào ngày 27 tháng 7. Ba xạ thủ đó là Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam, Trần Công Hiếu đã sang Pháp để tham gia đợt tập huấn nhằm chuẩn bị cho ASEAN. Ba xạ thủ này sẽ tập huấn trong vòng 25 ngày và về nước vào cuối tháng 7. Đây là ba xạ thủ đã đại diện cho đội tuyển Việt Nam ở các giải vô địch thế giới lẫn giải vô địch Đông Nam Á 2026 và cũng sẽ được chọn để đăng ký tranh huy chương ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh tại ASEAN 20 diễn ra tại Nhật.
6: 7 ngày sôi động.
5: Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về làng banh nhỉ thế giới. Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã có màn chạy đà thuận lợi cho Wimbledon khi đánh bại Cameron Norrie với tỷ số 6-3 và 6-3 ở giải giao hữu Giorgio Armani Tennis Classic diễn ra ở London. Đây là trận đấu đầu tiên của Sinner trên mặt sân cỏ mùa này khi đã bỏ qua các giải ATP khởi động. Chiến thắng trước tay vợt người Anh Norrie giúp tay vợt người Ý có thêm sự tự tin trước hành trình bảo vệ ngôi vô địch Wimbledon. Cũng tại giải đấu giao hữu này, tay vợt người Mỹ là Martin Dam đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại Karen Khachanov với tỷ số 6-3 và 6-4. Martin Dam chỉ được đưa vào thay thế cho Novak Djokovic sau khi tay vợt người Serbia rút lui trước giờ thi đấu. Chiến thắng giúp cho tay vợt 22 tuổi có màn chạy đà tự tin trước mùa giải sân cỏ. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
7: Xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động, chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này Minh Vi cũng xin được một lần nữa nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số tổng đài đường dây nóng là 02839919191 để chúng ta có thể cùng nhau tương tác, cập nhật, chia sẻ và lan tỏa những thông tin mới. Hoặc là quý vị có thể thắc mắc về luật giao thông đường bộ hoặc là cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua. Lúc này thì Minh Vi xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Đỗ Mười qua An Phú Đông hướng đi ngã tư An Sương, xe đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông An Sương hỗ trợ xử lý điều tiết ngay tại khu vực này. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo cập nhật mới nhất, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Và phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km tiếp theo là từ km 11 đến km 13. Nhắc lại một lần nữa, tình hình cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nếu như chúng ta có lộ trình hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì quý vị lưu ý, chúng ta sẽ có hai đoạn tuyến đang có tình hình là lượng phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Thứ nhất là đoạn từ km số 4 đến km số 6, thứ hai là đoạn từ km số 11 đến km số 13. Còn lúc này quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy rằng là có rất là nhiều những cái tuyến đường đang có dấu hiệu gia tăng về phương tiện. Bây giờ đồng hồ phòng thu cũng đã là 11 giờ 46 phút trưa rồi. Một số những cái khu vực sẽ có sự gia tăng lưu lượng, cho nên là đông chậm, tình hình di chuyển cũng sẽ có đôi chút khó khăn. Có thể kể đến như là công trường Mê Linh. Ngay tại khu vực công trường Mê Linh hướng từ Nguyễn Tất Thành về công trường Mê Linh, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm qua đây. Và giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai với Đinh Tiên Hoàng thì lượng phương tiện cũng hơi đông, di chuyển từ 3 tới 4 làn xe quý vị nhé. Tiếp tục đến với giao cắt giữa đường Nguyễn Hữu Cảnh với Tôn Đức Thắng, hiện tại là các phương tiện cũng đang đông xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Ngay tại giao cắt giữa đường Tôn Đức Thắng với Lê Duẩn thì lượng phương tiện đông, cho nên là di chuyển hơi lộn xộn. Nếu mà chúng ta có lộ trình đi qua khu vực này thì quý vị nhớ quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn. Còn ngay tại khu vực Bùi Đình Túy giao cắt với đường Đinh Bộ Lĩnh thì Minh Vy thấy là mặt đường rất là thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng, nhưng mà khu vực này thì nắng gián đoạn cho nên là trời nó hơi ui chút xíu. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, tình trạng các bộ ngành địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công khiến cho hàng loạt công trình trọng điểm đình trệ, sắp có thêm một công cụ giám sát mới. Từ tháng 7 tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu áp dụng hệ thống chấm điểm tự động hàng tháng, hàng quý cho toàn bộ bộ ngành và địa phương về tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả chấm điểm cuối năm sẽ được đưa vào tiêu chí xếp loại thi đua của cán bộ lãnh đạo. Hệ thống chạy thử từ tháng 7 đến tháng 9 chính thức áp dụng và tính vào xếp loại từ tháng 10 năm nay. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ra tối hậu thư với dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Bất luận vướng mắc gì, dự án phải vận hành trong năm nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được giao toàn quyền quyết định phương án thanh toán và phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để chậm tiến độ. Nhà đầu tư tập đoàn Trung Nam cũng nhận yêu cầu tương tự. Dự án đã hoàn thành hơn 93% khối lượng nhưng vẫn bế tắc vì chưa thống nhất được phương án giao đất thanh toán. Từ ngày 1 tháng 7 tới, hành khách đi máy bay cần lưu ý quy định của Cục Hàng không Việt Nam. Mỗi người được mang theo tối đa 2 pin dự phòng, bắt buộc để trong hành lý xách tay và phải đặt ở vị trí dễ quan sát suốt chuyến bay, không được dùng khi đang bay. Về dung lượng sạc dự phòng pin lithium ion không được vượt quá 100 Wh với lý do pin lithium là nguyên nhân hàng đầu gây cháy nổ trên máy bay và đây là quy định chung của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Hàng triệu người dùng WhatsApp trên thế giới, bao gồm Việt Nam, đang đứng trước nguy cơ phát tán mã độc quy mô lớn. Hãng bảo mật Kaspersky cảnh báo, tin nhắn chứa mã độc ngụy trang dưới dạng hóa đơn thanh toán, sao kê ngân hàng hoặc chứng từ giao dịch. Từ đó, tin tặc sẽ kiểm soát thiết bị từ xa, đánh cắp dữ liệu và tài khoản. Chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không mở file đính kèm qua WhatsApp ở các định dạng VPS, EXE, BAT và nên gọi điện xác nhận với người gửi trước khi mở. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Hải quan Bộ Tài chính vừa yêu cầu các chi cục hải quan khu vực rà soát, báo cáo tình hình thực hiện hướng dẫn kiểm soát nhập khẩu đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ nhãn hiệu Similac. Động thái này nhằm làm cơ sở trao đổi với Bộ Y tế về việc tiếp tục hay dừng áp dụng biện pháp kiểm soát được triển khai từ năm 2022 sau cảnh báo của Cơ quan Quản lý An toàn Thực phẩm. Các sản phẩm bị cảnh báo gồm các lô có hai số đầu của mã số từ 22 đến 37 trên bao bì chứa ký hiệu K8SH hoặc Z2 và có hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 trở về sau. Thực hiện đề nghị của Bộ Y tế ngày 28 tháng 2 năm 2022, Cục Giám sát Quản lý về Hải quan, nay là Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, đã ban hành hướng dẫn thủ tục đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ hiệu Similac theo đúng nội dung cảnh báo. Các chi cục hải quan khu vực được yêu cầu gửi báo cáo về Cục Hải quan qua Ban Giám sát Quản lý về Hải quan trước ngày 28 tháng 6 tới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim. Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn giới hạn trong sách vở mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết. Chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục, mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Diễn đàn trên VOV Giao thông tuần này với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ, thế nào cho hiệu quả? Chương trình được phát sóng vào lúc 12h30 đến 13h30 thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz và FM 90MHz. Chương trình đồng thời được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị tham gia và chia sẻ ý kiến với các khách mời qua đường dây nóng 02839919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
2: Tai
1: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin tổng hợp cũng như là dành ít phút cho những thông tin khác, thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa này. Nghe tại tần số FM 91MHz, Minh Vy cũng xin được nhắc lại cập nhật mới nhất của VietAir về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nếu quý vị có lộ trình hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì từ km số 4 đến km số 6 và từ km số 11 đến km số 13 lần lượt là khoảng 2 km thì các phương tiện đông và di chuyển chậm, chúng ta cần lưu ý. Còn nối đô Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này thì có rất là nhiều tuyến đường đã được xếp vào cái danh sách là lượng phương tiện đông di chuyển chậm do nhu cầu đi lại gia tăng. Lúc này xin được bổ sung thêm khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai với Nguyễn Bỉnh Khiêm, lượng phương tiện cũng hơi đông ở cả hai hướng. Bên ngoài thì trời nắng khá là gay gắt, Minh Phi đoán là nhiệt độ bên ngoài cũng khá là cao đó. Cho nên là quý thính giả và các bác tài, chúng ta những người mà phải di chuyển ở những lộ trình dài xuyên suốt bên ngoài từ sáng tới giờ, nếu mà trời nắng quá có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, hoặc là những cái khu vực mình di chuyển nó không có bóng râm, cái mức nhiệt ở dưới mặt đường hắt lên nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của chúng ta nữa. Cho nên là chúng ta cũng nhớ lưu ý theo dõi tình hình sức khỏe. Giờ này thì cũng còn vài phút nữa là đến giờ cơm trưa rồi. Nếu như mà lộ trình mà mình sắp sửa đi qua mà đang có đôi chút khó khăn thì thôi, mình hãy dừng đổ đâu đó an toàn, chọn cái nơi nghỉ trưa, ăn cơm trưa. Sau đó rồi khi mà sức khỏe ổn định rồi, rồi tình hình giao thông trở nên ổn định hơn thì mình hãy tiếp tục quay trở lại với hành trình của mình quý vị nhé. Và ngoài ra thì khu vực giao cắt giữa đường Quang Trung với Thống Nhất, lượng phương tiện cũng khá là đông, các phương tiện cũng di chuyển hơi lộn xộn khi qua đây. Chúng ta cần nhớ quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn. Giao cắt giữa Quang Trung với Phạm Văn Chiêu thì lượng phương tiện ít hơn, lưu thông bình ổn hơn. Ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Quá với Tô Ký thì lượng phương tiện cũng khá đông nhưng mà di chuyển rất là trật tự và ổn định. Và đó là những thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Trí Quốc, kỹ thuật camera Ngọc Đồ.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn giới hạn trong sách vở, mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết, chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục, mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Diễn đàn trên VOV Giao thông tuần này với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ, thế nào cho hiệu quả? Chương trình được phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz và FM 90MHz. Chương trình đồng thời được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị tham gia và chia sẻ ý kiến với các khách mời qua đường dây nóng 02839919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

0: Cồn FM 90 MHz.
1: Dòng thời gian cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
2: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
3: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
4: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Nhịp đập tài chính.
7: Quý vị đang đến với bản tin nhịp đập tài chính. Những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1129 của Thủ tướng về việc phê duyệt phương án chấm điểm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về việc thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Kết quả chấm điểm giải ngân đầu tư công cả năm được sử dụng để xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng tập thể cá nhân. Còn Bộ Tài chính vừa đề xuất tiếp tục duy trì một số chính sách ưu đãi thuế đối với xăng dầu thêm 3 tháng, từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay. Nếu được chính phủ thông qua, đây sẽ là tin vui đối với hàng triệu người dân và doanh nghiệp đang chịu áp lực từ chi phí nhiên liệu, vận tải và sản xuất. Còn xin được chuyển sang các thông tin khác, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay biến động mạnh khi tâm lý thị trường thay đổi, nhà đầu tư thận trọng trước các yếu tố rủi ro và ngữ giá quan trọng. Một trong những nguyên nhân chính

0: khiến giá bạc giảm mạnh, đó là sự phục hồi của đồng đô la Mỹ. Còn với thị trường chứng khoán, bức tranh thị trường ngày càng phân hóa. Tính đến 10 rưỡi sáng nay, VN Index giảm 12,27 điểm về 1.865,75 điểm, trong khi HNX Index giảm mạnh 6,29 điểm về 311,95 điểm. Thị trường hiện tại vô cùng phân hóa khi ngân hàng, chứng khoán, phần mềm mang màu sắc tích cực, trong khi bất động sản, dầu khí, hóa chất, bán lẻ, thực phẩm hoặc phân hóa hoặc giảm mạnh. Tại nhóm ngân hàng thì LPB tiếp tục nổi bật với mức tăng là 3,24%, tiếp nối chuỗi ngày thăng hoa. Và nếu duy trì trạng thái tăng điểm hôm nay, cổ phiếu này sẽ đánh dấu chuỗi tăng 9 phiên liên tiếp. Còn với nhóm chứng khoán, TVS thu hút sự chú ý khi phần lớn thời lượng giao dịch ở giá trần sau khi đã liên tiếp tăng trần trong 2 phiên liền trước. Kém tích cực hơn, nhóm bất động sản vô cùng phân hóa. Tuy nhiên, việc sắt đỏ hiện diện trên nhóm Vingroup là nguyên nhân chính gây nên áp lực lớn. Thanh khoản thị trường vô cùng trầm lắng và VN Index kết phiên sáng nay với việc giảm 16 điểm, dừng ở mức 1.861 điểm. Chuyển sang tin tức tài chính thế giới. Thưa quý vị, Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong 20 tháng trong ngày hôm qua, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ lan sang thị trường tiền ảo, trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng lo ngại Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Còn giá dầu tiếp tục giảm trong phiên ngày hôm nay, xóa sạch toàn bộ mức tăng ghi nhận trong thời gian xung đột Trung Đông, khi nhà đầu tư kỳ vọng nguồn cung toàn cầu sẽ được cải thiện sau khi các tàu chở dầu mắc kẹt nhiều tháng tại Vịnh Ba Tư bắt đầu rời eo biển Hormuz. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready. We are ready to...
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
6: Những nhân vật làm nên lịch sử.
5: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong không gian âm nhạc tràn đầy cảm hứng, nơi những giai điệu không chỉ để nghe mà còn để yêu thêm từng khoảnh khắc của cuộc sống. Thanh xuân, hai tiếng nghe thôi đã thấy nắng rực rỡ trong tim. Đó là những ngày vô tư, là những xung động đầu đời, là những chuyến đi, những giấc mơ và cả những lần dám yêu hết mình. Trong 30 phút âm nhạc tới đây, hãy cùng thả mình vào những ca khúc trẻ trung, tươi sáng để thấy rằng dù cuộc sống có như thế nào, chỉ cần có âm nhạc, chúng ta vẫn luôn có thể rực rỡ theo cách của riêng mình.

Khi trái tim đã đủ ấm áp bởi mặt trời của riêng mình, ta không còn vội vàng chạy theo những ồn ào ngoài kia nữa. Ta học cách sống chậm lại, lắng nghe nhiều hơn để cảm nhận từng làn gió nhẹ, từng ánh nắng len qua khung cửa và nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được bình yên trong chính thế giới nhỏ bé của mình. Thanh xuân không phải lúc nào cũng là những ngày rực cháy, mà đôi khi chính những khoảnh khắc dịu dàng, thư thái ấy lại trở thành điều mà ta nhớ nhất. Một buổi chiều không vướng bận, một bản nhạc vang lên đúng lúc, hay chỉ là cảm giác được thả lỏng tâm trí, buông đi những áp lực để sống thật với cảm xúc của mình. Và rồi ta hiểu rằng không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần một chút chill thôi, một chút buông lơi đúng lúc cũng đủ để trái tim nhẹ nhõm, để thấy thanh xuân vẫn đang ở đây, rất đẹp, rất thật và rất đáng để trân trọng. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Thư giãn và đầy cảm hứng, bài này chill phết của Denvo và Min.

Em giờ này ổn không? Còn đi làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào? Trong thang máy có chào với nhau? Có nói qua nói lại và những cuộc họp có đào bới nhau? Sếp của em thế nào? Dở tính hay thường gắt gỏng? Anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng? Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline.

màn hình. Những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công, miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Yeah. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau.

Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của thạch xanh. Ai muốn lấy cứ lấy,

Thanh xuân không chỉ dịu dàng mà còn đầy nhiệt huyết. Đó là những lần dám mơ lớn, dám yêu sâu và dám bước ra khỏi giới hạn của chính mình. Đó là quãng thời gian ta sống trọn vẹn nhất, để mỗi khoảnh khắc trôi qua đều trở thành một dấu ấn rực rỡ. Mời quý vị cùng đến với Thanh xuân của Đà Lạt và Hãy trao cho anh qua tiếng hát của Sơn Tùng MTP.

về phía em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn set up xe theo em vui vui như xưa nhiều khi. Bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cầm chặt tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

Và rồi sau tất cả những ngày tháng rực rỡ ấy, mỗi chúng ta đều sẽ có lúc dừng lại để nhìn về nơi bắt đầu. Bởi dù có đi xa đến đâu, trải qua bao nhiêu cảm xúc, thì nơi gọi là trở về vẫn luôn là bình yên nhất trong tim. Xin được khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay qua tiếng hát của Subin Hoàng Sơn như một lời nhắc nhở dịu dàng về những điều thân thuộc và đầy yêu thương.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn giới hạn trong sách vở, mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết, chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục, mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Diễn đàn trên VOV Giao thông tuần này với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ, thế nào cho hiệu quả? Chương trình được phát sóng vào lúc 12h30 đến 13h30 thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia FM91MHz và FM90MHz. Chương trình đồng thời được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị tham gia và chia sẻ ý kiến với các khách mời qua đường dây nóng 02839919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

0: Thưa quý vị, tôi là Huy Hoàng, người sẽ cùng đồng hành trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có, thế hệ trẻ hôm nay không chỉ là người sử dụng công nghệ mà sẽ trở thành lực lượng kiến tạo tương lai số của quốc gia. Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn là giới hạn trong sách vở mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết rằng chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Từ tiểu học, nơi hình thành tư duy nền tảng, trung học, nơi phát triển năng lực logic và sáng tạo, cho đến đại học, nơi chuyên sâu và ứng dụng thực tiễn. Việc đưa AI vào giáo dục không chỉ là xu hướng mà đã trở thành một chiến lược dài hạn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Những vấn đề vừa đặt ra cũng chính là nội dung sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn VV Giao thông 91 ngày hôm nay với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ thế nào cho hiệu quả. Và đồng hành với chương trình chúng ta trong ngày hôm nay đó là các khách mời và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ngay lúc này. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin kính chào quý thính giả.
0: Xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, sáng lập AI Work, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI.
2: Dạ, cũng xin chào các bạn đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, chương trình chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên FM 91 MHz. Phủ sóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các vùng lân cận, đồng thời cũng được livestream trên fanpage của chương trình là VOV Giao thông. Ngay từ bây giờ thì chúng tôi xin mời quý khán giả quan tâm và đặt câu hỏi với các vị khách mời tham gia trong chương trình ngày hôm nay qua số điện thoại 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội hoặc tương tác với chúng tôi qua fanpage của chương trình tại VOV Giao thông. Chúng tôi rất mong nhận được các cái câu hỏi cũng như là sự quan tâm của quý khán giả về nội dung ngày hôm nay. Còn trước khi bước vào phần nội dung trò chuyện chính thì ngay bây giờ xin mời quý thính giả cũng như là hai vị khách mời sẽ cùng theo dõi một phóng sự do VV Giao thông chúng tôi vừa ghi nhận với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ thế nào cho hiệu quả. Xin mời.

0: Trí tuệ nhân tạo AI đang dần trở thành một phần quen thuộc trong học tập, công việc và đời sống hàng ngày. Học sinh có thể tiếp cận AI thông qua công cụ tìm kiếm, phần mềm học ngoại ngữ, công cụ tạo hình ảnh, thiết kế bài thuyết trình hay hỗ trợ viết nội dung. Chị Lê Thị Xuân Lại, phụ huynh của một học sinh cấp 3 ở thành phố Hồ Chí Minh, đề cập đến trường hợp của con mình.
1: Hỏi là có khi nhà con sử dụng AI không? Thì nó nói có. Hỏi nó con dùng mục đích gì? Thì nó nói con chỉ tham khảo thôi chứ con không có coi hết trên đó. Cũng tốt nhưng mà tùy theo đứa nha, đứa nào mà nó biết vận dụng để nó tìm hiểu, nó làm kiến thức cho nó, cái nền tảng cho nó học thì ok, mà nó vận dụng nó không, mà nó không phát triển trí não thì kẹt, chằng chằng hoài, nó phải học bằng cái trí tuệ của mình.
0: Là giáo viên tiếng Anh của một trường trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh, thầy giáo Trương Chấn Sang vận dụng trí tuệ nhân tạo rất nhiều trong quá trình giảng dạy của mình. Thầy Sang chia sẻ.
2: Tôi đã sử dụng AI như là một trợ lý của mình để giúp giảm thời gian chuẩn bị bài học. Tôi có thể sử dụng các công cụ ví dụ như Gemini hoặc ChatGPT để đơn giản hóa hoặc là nâng cao một cái văn bản đọc hiểu theo các cấp độ cho các nhóm học sinh trong lớp, cũng như là tạo nhanh các học liệu, cũng như là trích xuất từ vựng từ một cái văn bản bài đọc kèm theo nghĩa, ví dụ và phiên âm quốc tế trường ABA cho học sinh có thể học tập rất là nhanh. Chúng tôi tăng tương tác với học sinh bằng việc tạo những cái bộ câu hỏi kiểm tra nhanh, sử dụng Kahoot hoặc là Quiz hoặc là Lookit để làm warm up củng cố bài học.
0: Với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, việc giảng dạy của thầy giáo Trương Chấn Sang đã trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Các âm thanh, hình ảnh, minh họa sống động và thú vị giúp học sinh thích thú hơn đối với bài giảng. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp ngành giáo dục có những bước phát triển đáng kể. Ở cấp học cao hơn, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, giảng viên trường Đại học Việt Đức, cũng chia sẻ về cách sinh viên của mình tiếp cận trí tuệ nhân tạo.
3: Các bạn sinh viên bây giờ thì các bạn đều có dùng AI ở nhiều mức độ. Có hai cái dùng AI phổ biến nhất là làm các cái đồ án môn học hoặc là làm các cái bài tập chuyên ngành. Sử dụng AI để hỗ trợ cho cái việc kiểm tra kết quả, tổng hợp thông tin, đề xuất phương án.
0: Tiến sĩ Hiếu cho rằng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình học tập, nghiên cứu là điều đặc biệt cần thiết. Tuy nhiên, nếu kiến thức nền không vững, dễ rơi vào tình trạng bị AI dẫn dắt, thiếu tính hiệu quả.
3: Không hiểu vấn đề một cách đầy đủ hoặc là vấn đề một cách sâu sắc, thì các bạn đấy sẽ trở thành cái con vẹt thôi, tức là chỉ lặp lại kết quả mà AI nó làm hoặc là kết quả người khác làm mà không hiểu vấn đề. Thì như thế thì các bạn chưa học được. Các bạn dùng AI nhưng các bạn không có tách biệt được ra là cái gì là của AI và cái gì là của các bạn. Thì các bạn sẽ tập trung vào việc chứng tỏ bản thân, nó giống như là một thứ ảo ảnh. Còn những cái kết quả hay là cái năng lực đấy là của mình, nhưng mà nó không tách biệt ra được là cái nào là của mình, cái nào là của AI chẳng hạn. Thì đấy cũng là cái việc mà sử dụng AI có thể là nó chưa được đúng mà theo đích.

0: Bên cạnh lợi ích là những trăn trở khi áp dụng trí tuệ nhân tạo vào giáo dục để AI thể hiện đúng giá trị, người học tiếp cận thông tin và nâng cao kiến thức một cách thực chất, tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục, đưa ra một vài giải pháp.
1: Và khi chúng ta sử dụng, nếu như chúng ta không cẩn thận, thì chúng ta sẽ bị rơi vào bẫy những cái mặt tiêu cực của những cái thiết bị đó. Khi mà chúng ta cho học sinh sử dụng các thiết bị điện tử tràn lan, thì một cái hiện tượng mà chúng ta thấy trong giáo dục họ rất lo ngại chính là hiện tượng gian lận. Những người quản lý giáo dục thì chúng ta nên đặt ra những cái tiêu chuẩn để các giáo viên và học sinh có thể thực hiện theo những tiêu chuẩn đó. Chúng ta cũng có thể đặt ra những cái yêu cầu. Tôi lấy ví dụ như là trong nghiên cứu khoa học của cả sinh viên, học sinh, của cả những nhà khoa học thì chúng tôi cũng có những cái yêu cầu rất cụ thể là có những cái phần mềm kiểm chứng xem cái khả năng sao chép. Nếu như khả năng sao chép vượt quá 5 hoặc 6% thì cái sản phẩm nghiên cứu khoa học đó tính là không đạt.
0: Trí tuệ nhân tạo AI là cụm từ đang được nhắc đến rất nhiều trên mọi mặt cuộc sống. Việc thích nghi hiệu quả với công nghệ mới đang là một thách thức không nhỏ, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục. Trước mắt, để cân bằng giữa việc tận dụng AI và tránh phụ thuộc vào công nghệ, nhà trường cần cho học sinh sinh viên tăng cường trải nghiệm thực tế, tham gia các hoạt động xã hội, thực tập làm việc nhóm và giao tiếp nhiều hơn ngoài đời thực. Cách thực tế và hữu hiệu để nâng cao nhận thức, kiến thức và sử dụng AI một cách hiệu quả.

0: Vâng, chúng ta vừa nghe một cái ghi nhận ngắn của VV Giao thông thực hiện về cái việc ứng dụng AI trong công tác học và dạy và các cái lĩnh vực trong chuyên môn về ngành giáo dục. Câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi muốn xin dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng. Thưa ông, là một người gắn bó gần như cả cuộc đời mình với lĩnh vực giáo dục, thì trong cái khoảng thời gian gần đây khi mà dư luận và xã hội, trong đó có báo chí, cũng đã đề cập đến AI như là một cái cú sốc hệ thống với ngành giáo dục, vậy thì ở bản thân ông cần định nghĩa lại như thế nào về cốt lõi của giáo dục hiện nay, nhất là trong cái cuộc xâm lược rất là tàn khốc của AI như hiện nay ạ?
1: Thưa các bạn, theo tôi thì AI không phải là lực lượng xâm lược giáo dục, mà chính là động lực buộc giáo dục phải đổi mới mạnh mẽ. Trước đây thì tri thức là trung tâm, còn ngày nay thì tri thức đã trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Vì vậy, mục tiêu cốt lõi của giáo dục là cần phải chuyển từ truyền đạt kiến thức sang phát triển năng lực. Nhà trường phải giúp học sinh biết tư duy phản biện, biết giải quyết vấn đề, biết sáng tạo và học tập suốt đời. Điều quan trọng nhất là phải bảo vệ được khả năng suy nghĩ độc lập của người học. AI có thể trả lời nhanh hơn cho con người, nhưng AI không thể thay thế được nhân cách, trách nhiệm, cảm xúc và hệ giá trị sống. Giáo dục thời đại AI phải đào tạo ra những con người biết làm chủ công nghệ, biết sử dụng AI để phụng sự cộng đồng và phát triển đất nước.
0: Vâng ạ, thưa ông Vũ Tuấn Anh, trong phóng sự vừa rồi thì một số phụ huynh cũng đã cho biết là họ cũng e ngại cái việc con cái họ tiếp cận sớm với AI, dẫn đến cái việc là có khả năng khiến các em thụ động hay lệ thuộc. Vậy thì ở góc độ cá nhân mình, ông có cho rằng AI đang đang gọi là trợ giúp một cách quá đáng cho các học sinh hay là như thế nào không, mà hay là nó đang giúp cho học sinh chuyển đổi một cái tư duy mới khi mà học tập?
2: Vâng, xin cảm ơn thầy Hồng và cũng xin cảm ơn anh Hoàng. Đây thì khi mà chúng ta lắng nghe về cái đoạn mà là phỏng vấn ban đầu ấy, thì chúng ta cần phải chú ý hết sức là có, nếu mà chúng ta nói về người sử dụng thì theo quan điểm của tôi là sẽ có hai loại người. Loại người thứ nhất là giống như là một thầy đã trưởng thành và đang gọi là giảng dạy, tức là coi như làm đề. Thì đối với cả thầy hay là đối với cả tôi hay là đối với thầy Hồng thì cái việc mà chúng tôi sử dụng AI thì AI nó giống như là một công cụ thôi. Nó giúp cho tôi gọi là sắc bén hơn các thứ vân vân, rồi làm được hiệu suất hơn, nó rất quan trọng. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào trong giáo dục từ cấp 1 đến cấp 2, cấp 3, đó là chúng ta đang biến từ một bạn gọi là từ một em bé cho tới một người trưởng thành và có được cái năng lực giống như là thầy giáo mà nói về trong lúc đấy. Thế thì trong cái quá trình đấy, nếu như mà chúng ta ở đây thì khi mà tôi đến chỗ chương trình thì trên đường tôi nghĩ là nó có cái hai cái từ gọi là phụ thuộc và lệ thuộc. Phụ thuộc tức là gì? Là anh phải cần đến nó để anh làm việc. Thế còn lệ thuộc là anh làm sao? Anh 100% là anh có nó, và anh không không có nó thì anh sẽ không giải quyết được. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Nếu mà chúng ta không khéo á, thì trong mỗi một cái con người chúng ta sẽ có hai phiên bản. Một phiên bản vô cùng thông minh bởi vì anh dùng AI, nhưng mà đến khi mà bóc đưa anh ra khỏi cái môi trường, tức là ví dụ anh đứng trước một đám đông, anh đứng diễn giải cho người anh trình bày một cái, thì tự nhiên lại thấy một cái phiên bản khác của anh, hoàn toàn nó khác biệt. Thành thử ra đối với tôi là cái việc từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 chúng ta cần phải hết sức hạn chế và tiếp cận AI một cách hết sức là gọi là cẩn thận. Và một cái trong tuần này là tôi vừa đọc một bài báo là Na Uy là cấm AI không sử dụng cho cấp tiểu học.
0: Có thể nói là AI dù đã trở thành một cái công cụ rất hữu ích cho công việc hàng ngày của người trưởng thành chúng ta, nhưng nó cũng là một cái thách thức không nhỏ cho giáo dục, và trong đó có bậc tiểu học. Tôi nghe được một câu rằng là sự học là suốt đời và kiến thức là kho báu vô tận mà chúng ta phải dành cả cuộc đời để tiếp thu. Tuy nhiên, cái việc tiếp thu đó đôi khi nó nhanh và nó ngắn một cách bất ngờ với những cú click chuột và những cái dòng lệnh khi mà chúng ta sử dụng với AI. Và rõ ràng, kiến thức bây giờ với AI là miễn phí và rất nhanh để chúng ta có thể tiếp thu được. Vậy thì làm thế nào để một người giáo viên trực tiếp đứng trên bục giảng giữ được cái gọi là cái uy tín, uy thế của một người thầy trong một cái bối cảnh là AI nó đang làm quá tốt cái câu chuyện của một ngày người thầy trực tuyến? Câu hỏi này muốn dành cho thầy Hồng ạ. Xin mời thầy.
1: Tôi lại nhớ đến cái chuyện là biết tuốt ngày xưa. Có những người biết tuốt thật và AI bây giờ thì gần như là biết tuốt. Chúng ta hỏi nó cái gì nó biết cái đó. Và vì thế cho nên thầy giáo trong kỷ nguyên AI thì cần phải có những cái thay đổi rất là cơ bản. Thứ nhất là tôi cho rằng là người thầy phải trở thành cái người quan trọng hơn trong việc định hướng tư duy và giá trị sống cho học trò. Và người thầy của tương lai sẽ là người huấn luyện về tư duy, người truyền cảm hứng, người hướng dẫn học tập, và đặc biệt đó là người kiểm định đạo đức.
0: Yeah.
1: Chuyện này thì nghe thì nó có vẻ như là rất là ở đâu đó, nhưng mà nếu mà không làm được việc đấy thì chúng ta sẽ thấy là học trò của chúng ta, nói như anh Tuấn Anh vừa nói, tức là thao thao bất tuyệt khi đọc văn bản, nhưng lại không thể nói trước công chúng
2: hay là bảo vệ
1: hay là thậm chí hoặc là bảo vệ cái quan điểm của mình, thì đấy là điều cần phải làm. AI thì có thể cung cấp thông tin nhưng không thể dạy hoặc không thể làm gương trước học sinh về lòng nhân ái, về trách nhiệm xã hội hay là sự thấu cảm đối với con người. Và vì vậy theo tôi thì vai trò lớn nhất của giáo viên là giúp học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn nhân cách, và khi AI càng mạnh thì yếu tố con người trong giáo dục càng ngày càng phải được đề cao hơn.
0: Với tôi thì tôi muốn bổ sung chút xíu với ý kiến của thầy Hồng là AI nó sẽ không thể nào hài hước hay thú vị được như là một người thầy trực tiếp đứng trên bục giảng. Có những người thầy đi qua cuộc đời mình bởi cái sự thú vị đó, đúng không ạ? Một cái nội dung khác mà chúng tôi muốn hỏi anh Tuấn Anh đó là hiện nay trong cái quá trình mà sử dụng AI trong công việc và trong giáo dục thì cái câu chuyện chúng ta nhận thức được cái vai trò của AI cũng như là nhận thức được những cái rủi ro của nó trong cái việc mà chúng ta sử dụng hàng ngày, nó không phải là một câu chuyện đơn giản, nhất là với lĩnh vực giáo dục. Còn với những cái bé rất nhỏ như là ở Na Uy mà chúng ta vừa biết là họ cấm hoàn toàn AI ở bậc tiểu học, thì quan điểm của ông như thế nào về việc này, và có nên chăng là chúng ta cũng nên học hỏi cái bài học này của Na Uy không?
2: Dạ vâng, ở đây thì cái vấn đề đầu tiên đó là đối với cả cấp tiểu học đó, tức là càng lớn lên đó, tức là các bạn học sinh càng bé thì chúng ta càng phải tránh các bạn ấy tiếp xúc trực tiếp với AI.
0: Yeah.
2: Hay nói một cách khác là đối với học sinh cấp 3 thì các bạn ấy có thể vào ChatGPT hoặc là Gemini để các bạn tìm hiểu về một cái dự án STEM nào đấy. Ok, yeah. Ở cái cấp độ đấy. Thế nhưng mà đối với cả cấp 1 thì chúng ta có lẽ là theo cái quan điểm của tôi là cấm tuyệt đối. Chúng ta chỉ để các bạn ấy tiếp xúc với cả cái ứng dụng sử dụng AI để đào tạo. Ví dụ như là cái ứng dụng về dạy về những cái gọi là thiên nhiên, yeah. những cái ứng dụng dạy về tiếng Anh, và các bạn ấy biết rằng những cái ứng dụng đấy đó là do AI, nhưng các bạn ấy hiểu rằng là gì, là tôi còn quá bé mà tôi còn quá sớm, tôi còn chưa trưởng thành, nếu mà tôi tiếp cận được với AI thì tôi sẽ bị hỏng cái vấn đề về tư duy. Tức là chúng ta dùng cái AI để chúng ta dạy và chúng ta hướng dẫn cái quá trình mà tiếp thụ tri thức của các em, và theo thời gian thì nhà trường quan điểm của tôi rằng ở nhà rất là khó để có thể kiểm soát các bạn sử dụng AI. Thế nhưng mà thực sự ra là nhà trường nó chính là một cái đất thánh, là nơi mà một cái nơi mà các thầy cô và nhà trường siết cái kỷ luật dùng AI. Chí ít là các bạn về nhà dùng AI ok, nhưng ít nhất là trong một ngày các bạn ấy còn 8 tiếng để các bạn phải làm việc bằng cái não, bằng cái tư duy mà của chính mình. Thì đây chính là một cái vai trò mà theo tôi nghĩ rằng là cần phải làm càng sớm càng tốt về những cái quy định về cái sử dụng AI ở trong trường học, đặc biệt ở những cái lớp bé. Thế còn về cái vấn đề thứ hai thì theo quan điểm của tôi là một cái người sử dụng AI thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong các cái phần công việc nó có hai loại phần công việc. Có một loại phần công việc mà nó gọi là những công việc mà chúng ta xử lý bằng cách cơ học, phải làm báo cáo rồi tóm tắt các thứ vân vân, thì tôi nghĩ rằng cái phần đấy chúng ta nên để cho AI làm càng sớm càng tốt. Thế nhưng mà nó có một cái phần rất là quan trọng, đó là cái phần tư duy sâu, giải quyết vấn đề và đưa ra những cái góc nhìn mới. Ví dụ như này, trong cái thời gian này tôi đang làm việc với cả Huế về thúc đẩy về là cái câu chuyện du lịch. Thế thì khi mà thúc đẩy du lịch thì nó có khái niệm là nó phải định vị cái điểm đến. Thì tôi là người đầu tiên đưa ra khái niệm này. Huế là một cái điểm đến là rất là thú vị, là có cây và sông. Trong 34 tỉnh thành của chúng ta thì tỉnh nào cũng có sông cả. Nhưng mà có lẽ Huế là sông rất là nhiều, cây rất là nhiều. Thế thì AI nó sẽ không có được cái đấy, mà cái đấy chính là một cái năng lực rất là quan trọng mà các bạn học sinh cần phải học, đó là cái năng lực quan sát, cái năng lực nhận thức, cái năng lực phân tích sâu. Chính là những cái này là những cái mà các bạn có thể vượt được AI. Tiếp đến tôi lại đưa ra một khái niệm nó rất là thú vị là thành phố Huế là một thành phố mà coi như là tứ đại đồng hành. Tức là một cái thành phố mà cả một gia đình có 4 thế hệ đều đến được, từ cụ, cha ông, bà, bố mẹ đến con cái, tất cả mọi người đến Huế đều có thể tìm được những cái gọi là những cái dịch vụ hay là những cái trải nghiệm nó phù hợp với mình. Tiếp đến nữa mà tôi đến thăm cái làng, cái phường mà Dương Nội, thì tôi thấy rằng ở đấy là có nơi là Bác Hồ đến và học tập từ thủ bé. Thế thì tôi nói với các anh là thế thì tại sao trong Việt Nam chúng ta không có một cái gọi là chuỗi di sản Bác Hồ đấy, từ làng Sen tới Huế rồi tới thành phố Hồ Chí Minh bên Nhà Rồng rồi xuống dưới mà xuống dưới cả Đồng Tháp, nơi bên mà nơi bố của Bác, rồi tiếp đến Bác Bó, Tân Trào, thành rồi Hà Nội. Tức là chúng ta tạo nên chuỗi đấy, Thế thì khi tôi nói chuyện như vậy thì các anh chị làm trong ngành du lịch cũng thấy rằng rất là thú vị, bởi vì các anh chị chưa bao giờ nghĩ đến câu chuyện đấy. Thế thì tôi muốn nói rằng đấy chính là vấn đề sáng tạo. Và như vậy mà muốn mà sáng tạo thì chúng ta phải rèn luyện, chúng ta phải thực hành cái cơ, gọi là cái cơ bắp của não. Và chính là cái nơi mà chúng ta phải rất cẩn trọng, mà nếu mà chúng ta áp dụng AI một cách gọi là không cẩn thận thì nó sẽ xóa nhòa hết tất cả những cái sức mạnh mà của một con người.
0: Ngay bây giờ thì chúng tôi có một số thông tin giao thông muốn chia sẻ ngay đến quý thính giả. Thính giả Tony Nguyễn cho biết thì vừa ra khỏi hầm sông Sài Gòn, từ phường Sài Gòn đi về An Khánh, có xe 4 chỗ gặp sự cố, xe đông đang xếp hàng dài. Trong khi đó thì Vec Y cập nhật tình hình trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Long Thành từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì từ km số 5 tới km số 6 xe đông và xếp hàng dài di chuyển chậm khoảng 1 km. Từ km 11 đến km 12 tình hình cũng tương tự khi mà xe đông xếp hàng dài. Còn hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì lượng phương tiện đang lưu thông ổn định. Trở lại với chương trình thì bên cạnh cái câu chuyện mà hạn chế gần như là tuyệt đối với học sinh tiểu học thì ở cấp trung học, khi mà trung học cơ sở hay trung học phổ thông thì các em cũng đã bắt đầu nhận thức tốt hơn rồi. Các cái bài tập, các bài kiểm tra và các cái công tác viên về tự học cũng đã được ứng dụng nhiều hơn trên thực tế rồi. Và bản thân tôi với những cái đề bài mà bản thân tôi giao cho con mình ở cấp độ trung học cơ sở thì chúng tôi cũng mong muốn là các em tự động tìm hiểu thông tin để mà tích lũy cho mình, sau đó mới mà thực hành các cái bài kiểm tra hay là các cái bài test. Vậy thì với thầy Hồng thì có cho rằng là cái việc mà các em ở cấp độ lớn hơn ở trung học sử dụng AI cho các cái công việc tự học hay là làm nghiên cứu hay là tìm tòi thông tin nó có cần thiết hay không ạ?
1: Trước hết thì chắc là tôi sẽ phải trở lại cái việc là Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 15 tháng 12 năm 2025 thì đã ban hành cái khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông. Ở đó có quy định về mục tiêu của cấp tiểu học, mục tiêu của cấp trung học cơ sở và mục tiêu của cấp trung học phổ thông. Đúng như Tuấn Anh nói thì ở bậc tiểu học thì người ta chủ yếu là cung cấp cho học sinh cái sự quen làm quen với lại cái công nghệ AI do con người tạo ra. Rồi sau đó thì giúp cho học sinh đặc biệt là hình thành ý thức đạo đức và an toàn khi sử dụng AI, bảo vệ dữ liệu của cá nhân, rồi nhận diện hình ảnh, giọng nói, vân vân, tất cả những việc đấy. Và sau cùng thì giúp học sinh phát triển hứng thú và tư duy sáng tạo. Điều này thì cực kỳ cần thiết, như anh nói là nếu thiếu những việc đó thì chúng ta không còn là còn là con người nữa. Thì nhưng bây giờ tôi xin được trả lời bạn về cái việc là ở bậc trung học thì họ ta sử dụng cái AI như nào. Và thì theo tôi, đối với thầy cô giáo mà, thì AI đang làm thay đổi hoàn toàn cái cách thức kiểm tra đánh giá hiện nay. Lúc trước thì chúng ta đánh giá phần lớn chúng ta nhìn vào cái điểm cuối, và những giáo dục thì cũng đã thay đổi khá nhiều rồi, và người ta đánh giá quá trình. Và vì vậy thì hiện tại sau kể cả trước khi có AI thì giáo dục cũng đã chuyển sang là đánh giá quá trình học tập, tức là đánh giá cách học sinh tìm kiếm thông tin, phân tích dữ liệu, sử dụng AI để giải trình kết quả. Như Tuấn Anh nói là nếu như mà hỏi rồi không biết là tại sao không trả lời được, tại sao như thế thì là không được. Những cái hình thức như là vấn đáp, như phản biện, học tập theo dự án để giải quyết tình huống thực tiễn thì ngày càng quan trọng. Ở chúng tôi thì chúng tôi có đề nghị với giáo viên phổ thông là tại sao không có những giờ học là đến đó học sinh bỏ hết
0: máy tính
1: tắt AI, wifi, bỏ điện thoại ra, và giáo viên làm một cái việc là chúng ta cùng bàn với nhau về một việc gì đó. Sau đó học sinh chia nhóm ra làm, các bạn thảo luận với nhau. Và sau khi làm xong thì bật wifi lên, bật điện thoại lên, bật máy tính lên, bảo nó làm cho. Và nếu nó làm mà thua mình thì mình đang sáng tạo hơn nó đấy. Và nếu nó làm kém hơn thì mình phải biết là mình đang kém hơn tại cái gì. Và những điều ấy thì chúng tôi rất khuyến khích đối với giáo viên phổ thông. Và nếu mà họ làm điều ấy thì tôi chắc chắn là bài giảng sẽ sinh động hơn rất nhiều và các em sẽ muốn học tập. Còn nếu không thì cũng sẽ xảy ra tình trạng như Tuấn Anh nói là về nhà sau đó lại bảo ra một cái lệnh, đúng không? Sau đó nó sẽ làm cho rồi mang đến nộp thầy.
0: Cái này tôi nghĩ nó là thuộc về nhận thức của người giáo viên, và họ cũng phải có trách nhiệm trong cái việc định hướng các học sinh của mình làm thế nào để sử dụng một cách đúng cách, và cũng như là làm thế nào phải sử dụng bộ não nó một cách thường xuyên, tránh cái tình trạng trở nên máy móc theo AI. Như thầy Hồng cũng vừa nói là Bộ Giáo dục cũng đã ban hành một cái chương trình thí điểm về sử dụng AI trong trường học ở các cái cấp độ từ tiểu học đến trung học và đại học trong cuối năm 2025 vừa qua. Thì cái giai đoạn này chúng ta đã thực hiện một cách chi tiết trên thực tế rồi. Vậy thì qua quan sát của mình, thưa anh Tuấn Anh, anh theo anh thì đâu là những cái điểm chính và cái được gọi là chiến lược để chúng ta thực hành về AI trong giáo dục Việt Nam hiện nay cần phải lưu ý nó là gì ạ?
2: Đứng ở trên góc độ của tôi là cái người mà gọi là thực chiến thì tôi nghĩ rằng là ở phía trong ở trong mặt giáo dục, đặc biệt là cấp cấp 2 và cấp 3 ở đây ấy, thì thực ra tất cả những cái gì mà chúng ta muốn giúp cho mà thế hệ trẻ ấy, thì theo quan điểm của tôi là chúng ta phải can thiệp ở cấp 3 và cấp 2. Tức là ở trong cái khái niệm về gọi là phát triển về con người thì họ có nói rằng là những cái gì mà nó can thiệp sớm và những cái gì mà nó phát triển sớm thì nó sẽ giúp rất là tốt cho các bạn trẻ. Thế thì chính vì cái đấy thì trong năm 2023 và 2020, năm 2024 và 2025 thì tôi được rất là may mắn là được cô Lan, giám đốc của Học viện Nông nghiệp Việt Nam có mời nói chuyện hết với cả hai khóa, tức là mỗi một khóa đâu đó khoảng 6 đến 7 ngàn em về cái câu chuyện AI. Tại vì là khi mà trao đổi với cô Lan và cô Lan các thầy cô thì các thầy cô Lan bảo là vấn đề AI rất là quan trọng. Thế thì sau hai cái buổi mà tôi nói chuyện với cả hơn mười mấy ngàn sinh viên đấy và sau đó về quan sát trao đổi với thầy Hồng rất là nhiều những câu chuyện về chuyên môn, thì tôi thấy rằng là chúng ta cần phải có một cái khung năng lực làm việc với AI. Một cái khung năng lực với AI, và trong cái khung năng lực đấy thì theo tôi thì tôi rất là tâm nguyện là tôi viết quyển sách, và những cái quyển sách sẽ được chuyển giao cho các thầy cô cấp 3 để các thầy cô hiểu được về cái khung năng lực mà làm việc với AI. Thì trong cái khung đấy thì đâu đó nó giống như các cái khung của các cái tổ chức NGO vân vân các thứ, nhưng mà ở trong cái khung đấy thì tôi với cả bà chị Quỳnh là tiến sĩ của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, thì chúng tôi có đưa ra bốn cái đấy mà dựa trên cái thang Bloom anh ạ, là thang Bloom, tức là về giảng dạy. Thì tất cả các thầy cô đại học đều biết thang Bloom rất quan trọng. Thì trong cái tầng đấy thì nó có bốn cái tầng mà gọi là quan trọng nhất, là đầu tiên là tầng đúng tư duy, tức là chúng ta hiểu rằng là chúng ta sử dụng AI, chúng ta làm chủ nó và chúng ta không thể để cho nó làm rỗng cái tư duy của mình. Đấy là đầu tiên mà tôi gọi là tầng đúng tư duy. Tiếp đến nữa là cái tầng thứ hai là gọi là tầng đúng đầu vào, tức là chúng ta AI nó đơn giản, nó chỉ là một cái cỗ máy nó xử lý vấn đề, và khi chúng ta đưa cái thông tin đúng vào thì nó sẽ đưa ra cái thông tin tốt ra. Như vậy các cái cách thức để đưa thông tin vào. Và tiếp đến một cái tầng thứ ba gọi là đúng diễn giải. Ở đây thì tôi gọi là chính là nó là những cái nghệ nhân mà là chúng ta sử dụng những cái câu prompt để chúng ta tinh giản, chúng ta tinh chỉnh để nó ra được cái cách giải cho đúng cái bối cảnh. Ví dụ như là một thầy làm trưởng phòng tuyển sinh của Đại học Nguyễn Tất Thành với cả một thầy làm trưởng phòng tuyển sinh của Đại học Khu Tách. Thế thì hai thầy nói chung là nhiệm vụ giống nhau. Thế nhưng mà trong cái bối cảnh của trường Nguyễn Tất Thành, trong cái yêu cầu của bà thầy Hồng, trong cái yêu cầu của ban giám hiệu, trong những cái thế mạnh của mình, thì chắc chắn là những cái câu hỏi của thầy trưởng phòng tuyển sinh của Nguyễn Tất Thành nó sẽ quyết định đến cái chất lượng đầu ra. Chúng ta sử dụng AI nhưng mà cái chất lượng đầu ra nó phụ thuộc bằng cách chúng ta tinh giản. Nó giống như là chúng ta luyện vàng từ 99, vàng 95 đến 99 đến 99,99 là chúng ta dùng vong luyện. Và đến cái cuối cùng, đến cái thứ tư là như này. Khi mà tôi có được một cái bản, ví dụ như là thầy Hồng bảo là anh Tuấn Anh hãy đưa cho tôi một cái chương trình là đào tạo AI cho các thầy cô rồi. Thế thì tôi soạn ra một cái này, tất nhiên tôi cũng dùng AI, tôi nói thẳng với thầy Hồng là thầy anh ạ, em dùng AI. Thế nhưng mà khi mà tôi đưa cái bản đấy cho thầy Hồng là tôi chịu trách nhiệm.

0: nó rất là quan trọng. Thứ nhất là cái tầng là đúng tư duy, đúng đầu vào, đúng diễn giải và đúng gọi là đúng quyết định, đúng là chịu trách nhiệm. Thì tôi nghĩ rằng là cái đấy đâu đó nó rơi tầm khoảng 1 ngày đến 1,5 ngày, tôi nghĩ là các thầy cô ở cấp 3 cần phải hiểu nó, đọc nó, và chúng tôi sẵn sàng là tình nguyện đi dạy cho các thầy cô để giúp cho toàn bộ cái thế hệ trẻ về cái câu chuyện đấy. Cảm ơn.
1: Những chia sẻ vừa rồi của ông Vũ Tướng Anh nó mang tính rất là thực chiến trong công tác triển khai công tác giảng dạy cũng như là chuẩn bị các cái giáo trình và các cái thực hành trong thực tế giảng dạy. Tuy nhiên muốn trở lại với câu chuyện giáo dục đơn thuần thôi, như anh Tuấn Anh cũng chia sẻ, chúng tôi nhận ra được là cái gọi là bản sắc của người thầy, của giáo dục, hoặc là cái mà nó sâu xa hơn đó là đạo đức của người thầy, thì những thứ đó em nghĩ là AI không làm được. Vậy thì từ góc độ một người làm giáo dục gần như cả cuộc đời của mình, thì thầy Hồng cho rằng là khi giáo viên và học sinh vận động trong một cái môi trường AI quá sôi động như hiện nay, chúng ta cần lắng lại để nhìn thấy được những cái bản sắc như thế nào, để chúng ta không bị xóa nhòa cái ranh giới giữa máy móc, giữa AI và một giáo dục đạo đức con người.
2: Tôi cũng phải nói thật với các bạn là nếu các bạn xem lịch của trường Đại học Nguyễn Tất Thành hoặc là nhiều lịch của các trường khác, thì có thể là nói hàng tuần ấy, các cái lớp học về AI đã được gửi đến thầy cô giáo, đến sinh viên, và nó không phải là thời thượng nữa, mà nó vào cái công việc là hàng ngày của người ta rồi. Thế nhưng mà đúng là cái giá trị của giáo dục đại học thì theo chúng tôi vẫn nằm ở cái việc hình thành tư duy độc lập, năng lực nghiên cứu, đạo đức nghề nghiệp và khả năng sáng tạo tri thức mới. Hôm trước cũng trao đổi với Tuấn Anh là phải có một cái nhóm tạo ra tri thức mới. Tổng Bí thư nói là các cái đại học tinh hoa phải là nơi làm ra tri thức mới, là làm ra công nghệ lõi. Thì những cái chỗ đó là không thể nào mà nếu chỉ hoàn toàn dựa vào AI thôi thì tôi chắc là không được. Thế còn nếu mà chúng ta biết sử dụng AI một cách tốt nhất thì biết xây dựng cái bản sắc cá nhân, biết phản biện, biết đặt câu hỏi và biết tạo giá trị cho xã hội, thì cái sử dụng AI trong quá trình đó là hoàn toàn có thể phù hợp được. Và vai trò của đại học chính không phải là chỗ là tạo ra những cái người biết chỉ thực hiện thôi, mà phải tạo ra những người sáng tạo ở các tầng lớp khác nhau. Như hôm trước là tôi với Tuấn Anh trao đổi với nhau, cái ông ở đại học tinh hoa thì ông phải tạo ra kiến thức mới, ông tạo ra công nghệ lõi, còn cái ông nhóm thứ hai thì ông sẽ chuyển các công nghệ lõi thành các cái sản phẩm mà được thực hiện hàng ngày, sử dụng hàng ngày cho mọi người. Thì đấy là những cái việc rất khác nhau ở các cái tầng đại học khác nhau, nhưng nói chung cái vai trò của giáo dục đại học là ở chỗ là tạo cho con người ta có một cái tư duy mới, cách nhìn nhận và phản biện đối với tất cả các vấn đề mà được đặt ra đối với cuộc sống cũng như trong sản xuất và sinh hoạt của mọi người.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề đào tạo AI cho thế hệ trẻ thế nào cho hiệu quả. Chương trình chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu vực lân cận, đồng thời cũng được livestream trên fanpage của chương trình là VOV Giao thông. Ngay lúc này thì quý khán giả nếu có quan tâm đến chương trình thì có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội để có thể đặt câu hỏi và làm rõ hơn những cái thắc mắc của chúng ta liên quan đến cái câu chuyện mà chúng ta đang bàn luận ngày hôm nay, AI với giáo dục. Và lúc này thì xin nhắc lại một lần nữa, những khách mời đang có mặt với chúng tôi ngày hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, và Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, sáng lập AI Work, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI. Chúng ta đã qua cái phần đầu tiên là cái phần nhìn nhận một cách tổng thể về AI có vai trò như thế nào trong giáo dục. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về những cái tác động của AI đối với giáo dục của nước nhà hiện nay. Một trong những cái được tôi gọi là cái đau đầu của người làm giáo dục nói chung, đó là làm thế nào để giải quyết cái câu chuyện gian lận và sự lệ thuộc như anh Tuấn Anh nói lúc nãy vào AI trong cái quá trình dạy và học. Thì câu này thì chắc là sẽ mời anh Tuấn Anh có ý kiến trước ạ.
0: Dạ vâng, ở đây thì cũng xin cảm ơn, tôi rất tâm huyết khi mà tham gia chương trình này. Ở trong cái mà giáo dục thì chúng ta luôn luôn có 3 cái cấp độ dạy. Cấp độ thứ nhất là chúng ta dạy cái gì, tool trước AI, rồi tiếp đến là chúng ta dạy về AI thế nào, làm như thế nào, và cuối cùng cái câu hỏi rất là quan trọng là tại sao. Thế thì ở trong cái phần này thì tôi cũng chia sẻ một cái tư duy mà tôi đã áp dụng trong thời gian nó không

0: mà nó không phải AI mà nó tất cả những cái gì mà tôi làm ở trong cái cuộc đời đi làm của mình, thì khi mà tôi làm một công việc thì tôi luôn có ba cái mục tiêu rất quan trọng. Cái mục tiêu thứ nhất đó là chúng ta giải quyết một cái vấn đề hay là chúng ta muốn làm một cái câu chuyện gì đấy. Xong rồi đến cái mục tiêu thứ hai là trong cái quá trình mà tôi, ví dụ như là thầy Hồng bảo anh Tuấn Anh bây giờ bên chỗ trường đang có muốn là tuyển sinh mà sử dụng AI. Thế thì trong cái quá trình đấy tôi giúp cho trường Nguyễn Tất Thành và thầy Hồng. Thế nhưng mà trong cái quá trình đấy tôi có một cái nhiệm vụ thứ hai rất là quan trọng. Thông qua quá trình giải quyết những vấn đề đấy, tôi phải tìm cách nâng cấp tư duy và phương pháp làm của mình. Tức là mình giải quyết vấn đề để mình có được kết quả A, nhưng bên cạnh đấy mình phải thu thập được những cái kỹ năng để mình tư duy, mình suy nghĩ nó sâu hơn. Và một cái quan trọng thứ ba nữa là trong cái quá trình mà giải quyết cái vấn đề của thầy Hồng và của Nguyễn Tất Thành, khi đặt ra vấn đề thì tôi còn học những cái gì mới. Thành thử ra là theo cái quan điểm của tôi ấy, là chúng ta đang dạy cho các bạn học sinh, đặc biệt các bạn đại học, là phải nói rằng là trong cả cuộc đời các em phải làm ba việc đấy song hành: giải quyết vấn đề, nâng cao cái năng lực tư duy và học những cái gọi là những cái tri thức và những cái gọi là những cái miền tri thức mới. Thế thì AI nó chỉ giúp được cho chúng ta cái phần đầu tiên thôi, chứ còn hai cái phần này chúng ta vẫn phải dùng những cái tư duy bên ngoài. Thành thực ra khi mà chúng ta giúp cho các bạn sinh viên bạn ấy hiểu được ba cái mục tiêu quan trọng mà hai cái mục tiêu chưa ai nói, thì như vậy các bạn sẽ tự trong các bạn sẽ hình thành một cái cơ chế phòng vệ. Các bạn sẽ hiểu rằng nếu như các bạn dùng AI hết thì như vậy là hai cái cuối cùng các bạn ấy sẽ không đạt được. Và như vậy là chúng ta cách gọi là phòng vệ tốt nhất là phải cách xây dựng cái vaccine phòng vệ ở trong mỗi một cái cá nhân, trong mỗi một cái người, trong trong mỗi một người tuổi trẻ.
1: Trở lại với kinh nghiệm của thầy Hồng, không biết là từ thực tiễn giảng dạy trong nhiều năm vừa qua, thì cộng với cái quá trình mà chúng ta tiếp nhận và thực hành nhiều với AI, thì theo thầy đâu là cách để mà người giảng dạy, người giáo viên trực tiếp có thể hạn chế thấp nhất cái tình trạng gian lận trong trong cái việc mà sử dụng AI, cũng như là trong cái việc mà thực hành các cái đề án, các cái bài tập và các cái chương trình được mà học sinh sinh viên được giao?
2: Như các bạn đã biết thì thực ra thì đặc tính chung của con người là không muốn gian lận. Phải nói rất rõ như thế nữa. Gian lận chỉ xảy ra khi chúng ta tạo điều kiện cho nó gian lận. Ví dụ như là chúng ta đặt lên là điểm số phải là hàng đầu rồi, những thứ khác thì đúng là như thế. Và muốn để mà sinh viên nói riêng và giáo dục nói chung là không có ảnh hưởng nhiều lắm đến cái việc là gian lận trong cái sử dụng AI, thì chúng tôi có đề nghị này. Thứ nhất ấy là nếu như các bạn mà tiến hành nghiên cứu thì các bạn phải lưu ý rằng là các bạn phải là người là tự suy nghĩ đến vấn đề đó trước đã, rồi các bạn tự đặt ra giả thuyết trước đã, tìm hướng giải quyết trước, và sau đó khi gặp khó khăn thì mới sử dụng AI. Tôi có một cái thói quen là khi giống như Tuấn Anh khi nói về du lịch ở Huế nhé chẳng hạn, tôi có những bài viết về cái phát triển du lịch Phú Yên chẳng hạn, thì ngay lập tức tôi phải biết là Phú Yên hiện nay là đang ra sao, và tư duy như thế thì mình sẽ làm cái gì để mà đẩy mạnh du lịch của vùng Phú Yên, và sau đó thì bắt đầu mới sử dụng AI họ nó hỗ trợ cho mình sẽ làm cái việc A, việc B, việc C, rồi sau đó ta lại phải xem là như nào. Thì cái chính quan trọng đó là phải giáo dục cho sinh viên và người dùng hiểu rằng là những thứ mà các bạn đang lấy của AI mà các bạn không một cách nghiêm túc là phải nói rất rõ là sử dụng AI nào. Hôm vừa rồi tôi có gửi một cái bài cho báo Thanh Niên, tôi ghi rất rõ là có sử dụng của AI, và mình phải nói thật cái điều đó chứ, mình đang nhờ nó mà, không nó thì không biết trả thù gì cả, nhưng mà bản thân những người mà xem họ sẽ biết là thế thì hóa ra là ông ấy nói không khác gì so với lại AI cả. Tức là tôi vừa rồi Tuấn Anh có nói là Tuấn Anh làm ra cái mới trong du lịch của Huế, nhưng ngay lập tức sau khi Tuấn Anh công bố thì nó học rồi
3: chính xác.
2: Và bây giờ là lập tức là tôi mở ra là nó sẽ nói là ông Tuấn Anh đã nói như thế, hoặc không nó giấu ông Tuấn Anh ra thì nó nói là cái việc ấy đã có. Cho nên là cái sự trung thực là điều yêu cầu cần thiết đầu tiên đối với sinh viên và đối với những nhà nghiên cứu. Nếu bạn không trung thực thì bạn sẽ không giải quyết được gì cả. Và khi càng cái sự tác động của AI giải quyết vấn đề càng nhiều, càng tốt cho bạn, thì sự trung thực của bạn sẽ chính là cái điều mà để cho người ta kính nể bạn hơn. Chứ còn thay vì là các bạn sẽ sử dụng AI mà các bạn chỉ làm một cái việc duy nhất thôi là lấy những thứ gì AI chỉ bảo.
1: Dạ. Thưa Tuấn Anh, trong một cái bối cảnh mà sống và làm việc, hay nói nôm na là thở cũng bằng AI như anh đang thực hành hàng ngày như thế này á, thì trở lại với môi trường giáo dục, quan điểm của anh á, thì người thầy trực tiếp đứng trên bục giảng sẽ bị thay đổi hay bị điều chỉnh hay thậm chí là bị so sánh so với lực lượng giáo dục trước đây như thế nào nếu như không tự điều chỉnh mình hay không tự tạo nên một cái bản sắc của mình mà bị xóa nhòa hoặc là bị AI xâm lấn? Vai trò của người thầy liệu có bị thay đổi theo một cái hướng gì đó không được tích cực không?
0: Dạ. Ở đây thì khi mà chúng ta nhìn vào trong một cái người thầy thì có lẽ là chúng ta cần phải quay trở lại một cái tư duy truyền thống về người thầy.
1: Yeah.
0: Từ trước đến giờ thì chúng ta trong xã hội, ngay cả khi mà tôi còn đi học, thì chúng ta luôn luôn nhìn thấy người thầy giống như là một cái người đi trước và biết rất là giỏi và biết rất là nhiều các thứ gọi là, nói chung là một người hơn hẳn chúng ta một cái đầu.
1: Yeah.
0: Thế nhưng mà bây giờ khi mà chúng tôi đang làm quản lý, thì bây giờ mà chúng tôi có hay nói như này, thực ra bây giờ khi mà chúng ta cứ đòi hỏi kinh nghiệm, nhưng mà cái kinh nghiệm đấy có thể nó là một gánh nặng, bởi vì những cái kinh nghiệm đấy nó là được tích lũy từ những cái di sản ở trong quá khứ và bây giờ có thể nó không còn phù hợp nữa.
1: Yeah.
0: Và khi mà nói như vậy thì bây giờ quay trở lại là một cái người gọi là một cái người thầy mới, có lẽ phải là một người biết rằng mình là sai.
1: Yeah.
0: Biết tự học, biết tự cập nhật, biết tự nâng cấp để mình ngày hôm nay mình sai nhưng mà ngày mai mình trở lại thành đúng. Phải biết một cái người biết mở ra để tiếp nhận những cái ý tưởng, và không cần phải là người giỏi nhất nhưng mà lại là những cái người mà giúp cho người khác trở thành là người giỏi.
1: Yeah.
0: Tức là ở đây khi mà chúng ta nhìn vào trong đội bóng đây, ngày hôm nay chúng ta đang có câu chuyện là mà là World Cup. Yeah. Tôi nghĩ là trong cái lứa tuổi lúc tôi còn trẻ thì có một ông là huấn luyện viên của đội tuyển Ý hay là đội tuyển AC Milan, ông ấy không phải là một cầu thủ giỏi, ông ấy là một cầu thủ nói chung là rất là tệ, nhưng ông ấy là một người thầy rất là giỏi. Nhưng ngược lại khi chúng ta nhìn thấy Maradona là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng khi ông ấy làm huấn luyện viên thì nó là câu chuyện
1: khác.
0: Thành thử ra là có lẽ bây giờ chúng ta phải nhìn cái người thầy ở một góc độ là một người thầy mở, một người thầy có thể là ngày hôm nay không biết nhưng ngày mai lại biết, và cũng có thể đến ngày sau lại không biết. Tức là chúng tôi gọi là một cái quá trình mà chúng ta đứng lên khỏi thất bại, mà chúng ta có một cái khả năng phục hồi, chúng ta có một cái khả năng kiên cường, và quan trọng nữa là người thầy có lẽ bây giờ là phải là một cái người tôi nghĩ rằng là có thể đòi hỏi cao quá chăng, là người thầy có thể trở thành một người lãnh đạo. Yeah. Một người lãnh đạo để khơi gợi, để động viên, để kích hoạt, để dẫn dắt các cái em học sinh của mình vượt qua cái gọi là cái cơn đại hồng thủy của AI. Và thực sự ra thầy cũng không biết, nhưng thầy sẽ đi cùng với các em, thầy sẽ đứng là cái người bảo vệ các em để cho các em có thể trưởng thành được. Thì tôi nghĩ rằng là ở cái góc độ người thầy đấy có lẽ là một cái mô hình người thầy mà chúng ta cần phải tư duy lại, và từ cái mô hình đấy thì chúng ta sẽ mới đến cái câu chuyện là người thầy sẽ dạy dỗ và hướng dẫn các em như thế nào. Đấy, hôm nay thì có thể chia sẻ với anh Hồng mà có thể bên trường Nguyễn Tất Thành tư duy một cái là cho chúng ta định nghĩa lại vai trò người thầy trong cái thời đại AI. Bây giờ cái thầy không còn là cái người gọi là cao, gọi là mình nói vui là cái người gọi là cao thủ nhất về chuyên môn nữa, mà chính các em là những người giỏi nhất về chuyên môn.
1: Nhân câu chuyện anh Tuấn Anh vừa nhắc về World Cup, về bóng đá, thì cái khái niệm về huấn luyện viên như anh Tuấn Anh vừa nói, tôi cũng muốn chia sẻ thêm, đó là bây giờ nó không còn đơn thuần là coach.
0: Dạ.
1: Mà bây giờ là manager rồi. Tức là họ chuyển sang một cái giai đoạn quản lý tổng thể hơn là chỉ đơn thuần về đào tạo về mặt chuyên môn. Đây là một sự thay đổi mà tôi nghĩ nó sẽ rất khó để mà nhiều người gọi là nhận thức ngay, và đặc biệt là với người thầy. Tôi đó. Thì cũng may mắn cũng có một vài cái lớp dạy nào đó, nhưng mà đúng như anh Tuấn Anh nói, không thể nào mà nhận mình sai hay là nhận mình không bằng học viên đâu.
0: Đó.
1: Nhưng mà để mà trở thành một người thầy trong cái giai đoạn AI này, đôi khi người thầy cũng phải biết nhận rằng là mình còn hạn chế, có đúng không thầy không?
2: Thực ra thì tôi có lẽ là tôi nghĩ không biết có đúng mà như các bạn không, tôi biết mình sai từ lâu ạ.
1: Yeah.
2: Nhưng mà thường xuyên nhận là rất nhiều học trò giỏi hơn mình.
1: Yeah.
2: Vì các bạn ấy có cơ hội tiếp cận với chuyện mới hơn mình.
1: Yeah.
2: Và cái điều mà tôi rất là đồng tình với Tuấn Anh là nếu muốn làm thầy thì phải học đã.
1: Yeah.
2: Và phải biết cùng những hướng dẫn học trò học.
0: Yeah.
2: Chứ không phải là chuyện anh đến anh truyền đạt kiến thức, anh
0: vâng
2: nói cái của mình có nữa, mà của mình có thì chả đáng bao nhiêu so với lại AI nó có cả.
0: Đúng.
2: Cho nên phải biết là cái người đó phải là người biết được học.
1: Đúng.
2: Người đó phải biết được hướng dẫn học trò của mình tự học, và phải hướng dẫn học trò tự học không hẳn chỉ là ngồi đó để tìm kiếm dữ liệu để học đâu, mà họ phải là người biết sáng tạo. Đúng. Biết suy nghĩ độc lập. Đặc biệt đối với Việt Nam thì tôi thấy là cần phải dạy cho đối với trẻ em phổ thông ấy,
1: yeah.
2: là tự tin. Trẻ em Việt Nam rất thiếu tự tin. Nếu anh đứng trước bất cứ người nào, thế lực nào mà anh không tự tin thì chắc chắn là anh thua rồi. Cho nên những cái việc ấy là rất cần thiết. Thế còn đúng như Tuấn Anh nói, bây giờ làm sao mà có thầy cô giáo mà biết được tất cả mọi thứ, kể cả mình, tôi cho là những ông đang nói rất là giỏi đi chăng nữa thì bây giờ vào tìm qua AI thì biết ngay. Cho nên là vừa rồi tôi trở lại cái bộ là khi mà tôi vẫn nói với các thầy cô giáo ở trường tôi là bây giờ chúng ta thực hiện lớp học đảo ngược. Thầy cô giáo không làm công việc dạy nữa. Học trò nó học trước các bài ở trong nhà rồi nó mở ra cái lập tức nó tìm ngay biết được. Thế bên đến đó chỉ là cái việc là các bạn sinh viên sẽ đưa ra những cái tình huống ở cùng nhau thảo luận. Thầy cũng có thể là người biết, cũng có thể là người không biết và cùng nhau thảo luận để ra để mà trả lời những câu hỏi mà các cái tình huống ấy đặt ra. Thì đối với giáo dục bây giờ theo tôi là thầy cô giáo phải đồng hành, phải đồng hành, cũng vừa là người hướng dẫn dẫn dắt nhưng phải là người đồng hành với học trò. Và nếu mà không thiếu đi cái chuyện đồng hành với học trò, không cảm thông, không thấu hiểu thì không làm được cái giáo dục trong giai đoạn mới.
0: Ở đây thì tôi muốn bổ sung một chút cái vai trò cái này thì nó đơn giản về cái câu chuyện về kỹ thuật thôi. Ví dụ như là trong một lớp chẳng hạn là dạy về địa lý của Việt Nam chẳng hạn thì như vậy là thầy Hồng hồi xưa thì thầy Hồng sẽ rất là khó khăn để có thể soạn ra một cái quyển giáo trình về địa lý Việt Nam. Thế nhưng mà bây giờ thầy Hồng với AI thì thầy Hồng có thể soạn ra được một cái quyển giáo trình về địa lý của Việt Nam để đưa cho các bạn học sinh ở trong lớp của thầy. Tại sao như vậy? Tại vì sao? Tại vì là thứ nhất á, nếu mà mình không có cái quyển sách đấy thì các bạn sẽ tự lên trên AI các bạn tìm thì như vậy nó mất thời gian. Về thứ hai nữa là cái kỹ năng, cái kỹ thuật đặt câu hỏi các thứ vân vân thì các bạn ấy không thể nào bằng thầy Hồng được. Và tiếp đến thứ ba nữa là các bạn ấy không có khả năng gọi là kiểm soát chéo thêm bổ sung, tại vì là có rất nhiều thứ các bạn nhìn các bạn không biết đúng sai nào. Nhưng mà thành thử ra khi mà thầy Hồng tại đây, tôi rất là muốn là tại sao cái khái niệm AI University ấy, là mỗi một người thầy giáo khi mà dạy môn của mình hãy dùng AI gen ra một cái bộ tài liệu mấy trăm trang về cái đề tài của mình và đưa cho các em. Và như vậy là các em sẽ là gì, nó giống như cái mỏ neo, thay vì để cho các em bơ vơ, các em đi tìm ở trên đấy, mỗi em tìm một kiểu khác nhau ra một cái kết quả khác nhau, nó rất là hỗn độn. Thì giờ thầy bảo đây chính là cái này, và cái này chính là cái sản phẩm của thầy và AI, và cái sản phẩm này là cái bước đầu tiên để cho các em học tập và sau đó các em dùng phát triển AI, tức là giống như là cái người là thời điểm T0 đấy, cái thời điểm T0 rất quan trọng, bởi vì nếu mà cái T0 nó không đúng thì rõ ràng nó sẽ cả cái hành trình nó bị lệch đi thôi.
1: Có một cái câu hỏi mà tôi bất giác muốn hỏi thầy Hồng từ cái câu chuyện mà anh Tuấn Anh vừa chia sẻ đó. Ở giáo dục đại học thì việc mà chúng ta làm bài luận hay các cái bài khóa luận hay là đề tài nghiên cứu tốt nghiệp nó gần như là một cái chuyện hiển nhiên rồi. Nhưng mà như anh Tuấn Anh vừa nói là người thầy sẽ tạo một cái mỏ neo bởi một cái nền kiến thức căn bản để cho sinh viên họ có thể căn cứ vào đấy, lựa chọn những đề tài và thực hiện các cái nội dung của mình. Tuy nhiên, sinh viên bây giờ nói thẳng ra là họ thông minh lắm. Họ thậm chí làm việc đó tốt hơn cả người thầy nữa. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có thể duy trì được cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của người học đại học trong một cái bối cảnh mà mình phải đánh giá rất cao là sinh viên ngày càng giỏi như hiện nay, và thậm chí họ sử dụng AI còn giỏi hơn cả người thầy nữa, làm thế nào để chúng ta duy trì được cái giá trị của giáo dục đại học trong cái bối cảnh này, thưa thầy Hồng?
2: Đúng là một câu hỏi khó thật. Khi mà rất nhiều thầy cô giáo bây giờ khi đánh giá học trò bằng các bài luận là vô cùng khó khăn, bởi vì thực ra các bài luận thì sinh viên ở nhà có thể chuẩn bị và nhờ AI, cũng như có thể nhờ những bạn bè này khác. Và vì thế tôi có nói với lại giáo viên là tại sao các bạn không làm ngược lại đi. Các bạn hãy đến lớp học, các bạn sẽ thảo luận những tình huống cụ thể không có sự trợ giúp của AI. Thì sẽ thể hiện ngay lập tức là học trò của mình ở mức độ nào chứ. Ngay cả những ý tưởng mới của học trò mà nảy sinh trong cái buổi thảo luận đó, thì các thầy cô giáo lúc bây giờ bằng những cái kiến thức và năng lực mình có cũng có thể là đánh giá được, cũng có thể chưa đánh giá được, nhưng ít nhất là bạn biết rằng là đối với bạn là mới. Đối với có thể học trò và những bạn bè khác là mới. Và những cái điều ấy phải được đánh giá một cách tốt nhất. Mới thì có thể đúng, có thể chưa đúng, nhưng ít nhất là xảy ra cái tình trạng là có tư duy, có tính toán như thế nữa. Cho nên chúng tôi có muốn nói với lại các thầy cô giáo là nên làm cái việc như thế đã. Và bớt đi những cái việc giao bài tập như ngày xưa. Đặc biệt là viết

0: Viết bài
1: bài
0: luận
1: luận.
0: kiểm tra bằng cái những cái bài tập như thế, thì thay vì đó là bằng những bài trắc nghiệm. Trắc nghiệm cũng là một trong những thứ mà không làm được, không chờ AI giải quyết cho được. Rồi bằng cái vấn
1: Phương
0: đáp,
1: pháp.
0: rồi chưa kể nữa là bằng những bài tập tình huống và cái sự trao đổi của sinh viên đối với bạn bè cũng như thầy cô giáo. Nếu mà các bạn làm tốt việc ấy thì các bạn thấy rằng các bạn đang làm tốt công việc giáo dục đại học, còn nếu không thì các bạn chưa làm tốt công việc của giáo dục đại học. Tôi cũng muốn nói thêm với các bạn một chút xíu nữa là làm giảng viên đại học có khó không, thì tôi nói thực sự là khó, và bây giờ thì là càng khó
1: Càng
0: đấy.
1: khó
0: Thì
1: nữa
0: tối
1: vâng.
0: nay tức là những anh nào mà chỉ có nhìn vào trên
1: Sách
0: trong
1: thông tư
0: sách thôi thì anh ấy bây giờ là không làm được cái
1: vâng.
0: công việc giáo dục đại học nữa, mà anh nào mà để cho học trò thấy rằng là họ say mê với học tập, họ say mê với sáng tạo thì mới là người thầy của
1: Thế
0: giai đoạn mới, chứ còn nếu không thì sẽ không làm được giáo dục đại học. Tôi vẫn nhắc lại một điều là làm gì thì làm, cái tâm của người thầy rất quan trọng. Cho nếu anh không có cái tâm tốt, anh không vì học trò, anh không vì thế hệ trẻ thì anh sẽ có một những cái việc lên lớp rất là, những bài giảng trên lớp rất là khô khan, những bài giảng trên lớp rất là vô trách nhiệm. Đấy là cái điều mà chúng tôi muốn trao đổi với các bạn.
1: Bên cạnh kiến thức là nền tảng qua quá trình tích lũy và bây giờ là qua quá trình lọc đọc học của AI thì còn một cái thứ khác mà người học thậm chí là người dạy cũng sẽ phải trau dồi cho mình thường xuyên, đó là kỹ năng mềm.
0: Đó.
1: Và ở góc độ người học thì cái khả năng phản biện, khả năng tư duy và khả năng làm việc nhóm cũng như là giao tiếp trình bày như là thầy Hồng vừa nói là điều mà không có AI nào dạy được. Thì theo anh Tuấn Anh thì trong cái việc mà chúng ta thực hành AI trong cái môi trường giáo dục như hiện nay thì những cái kỹ năng mềm đó người
0: Vâng.
1: học sẽ phải phải phải được
0: Phải
1: trau dồi như thế
0: rồi
1: nào
0: nào
1: và
0: vâng ạ.
1: người dạy cũng cũng truyền cảm hứng cho người học ra làm sao?
0: Dạ vâng ạ. Ở đây á, thì nói mà nói rộng ra một cái, tức là như vậy là khi mà chúng ta nói rằng là dạy cho sinh viên hoặc dạy cho học sinh AI thì tức là nói tóm lại là chắc là chúng ta dạy cho các em là làm thế nào để dùng AI một cách hiệu quả và tạo nên được cái giá trị nhiều nhất trong cái cuộc sống và cái học và cái học tập của các em. Thế thì khi mà trong cái đấy thì xong, khi mà song song cái việc mà tôi đưa ra cái khung năng lực làm việc hiệu quả với AI ấy, thì tôi có chuẩn bị một cái danh sách những cái năng lực hay là những cái kỹ năng mà tôi gọi là kỹ năng truyền thống rất là quan trọng. Và thiếu những cái kỹ năng này thì anh sẽ không dùng được cái bốn cái tầng như là tôi vừa nói trong cái bốn năng lực, thì những cái kỹ năng này nó bao gồm cái cụ thể như sau, một cái rất là đơn giản. Đầu tiên là cái tư duy hệ thống, nhìn một cái vấn đề nó trong cả một hệ thống, trong cả một hệ sinh thái. Tiếp đến nữa là cái tư duy phản biện. Tư duy phản biện một cách ngắn gọn như này: cái ly này nó tồn tại ở trong cái tòa nhà VOV, thế nhưng mà do là anh Tuấn Anh đeo cái kiếng cận lên, anh Tuấn Anh nhìn thấy cái ly này nó không phải hình tròn, nó là hình vuông. Thế thì cái kỹ năng phản biện đó là gì? À, cái gọi là cái năng lực phản biện là chúng ta nhìn thấy được một cái vật thể như nó ở trong cái môi trường mà không có bị một cái gì nó bóp méo đi. Một cái định nghĩa, một cái rất là ngắn gọn về về kỹ năng phản biện, chúng ta nhìn thấy đúng cái bản chất của nó, tương tác với môi trường của nó. Tiếp đến nữa là cái câu chuyện là về giải quyết vấn đề rất quan trọng ạ. Thay vì chúng ta nhồi một cái vấn đề lớn vào trong AI, chúng ta chẻ nó ra theo cái 8D của người Nhật, ở đây nó có một cái công thức giải quyết vấn đề 8D của người Nhật rất tuyệt vời, thì như vậy chúng ta tách nhỏ ra 8D, chúng ta nhồi từng D vào một thì chúng ta sẽ ra được cái vàng nó 99,99%. Tiếp đến nữa là cái QAZ, gọi là tư duy phương pháp luận sáng tạo đấy, của thầy Phan Dũng, mà thầy mất rồi, thầy một thầy rất là tâm huyết
2: anh đại
0: thúc
2: học
0: đẩy.
2: khoa
0: Thì
2: học à
0: khi mà chúng ta giỏi về cái tư duy đổi mới sáng tạo, chúng ta có vấn đề chúng ta sẽ có những cách giải quyết một cách tuyệt vời. Và cái thứ năm đó là vấn đề về các cái vấn đề về dữ liệu, và cái thứ sáu là tư duy về quy trình, và cái thứ bảy là tư duy về khách hàng. Ở đây cũng chia sẻ với cả thầy Hồng, em cũng nói với anh là đi dạy rất là nhiều nhưng mà chưa bao giờ bị gọi là bị các em học sinh làm khó cả, bởi vì mình luôn luôn mình tư duy là khi mà các bạn nhìn cái bài giảng của tôi soạn ra, các bạn có làm được cái điều mà tôi muốn hay không. Cái nếu mà mình không trả lời được cái đấy, hay là mình trả lời đấy nó gọi là ấp úng, thì như vậy cái bài giảng mình chưa đặt vấn đề. Tức là mình luôn luôn đặt cái câu chuyện là gọi là cái giải quyết vấn đề của khách hàng. Và tiếp đến một cái cuối cùng nữa là vấn đề về truyền thông, tức là mình làm thì mình phải được nói. Có nhiều khi mình làm tốt nhưng mình nói người ta lại không hiểu, hoặc là nếu như mà người ta nói với mình không tốt thì mình phải biết cách đặt câu hỏi để mình tìm lại, mình hiểu được người ta muốn hỏi cái gì. Đấy, cái gọi là kỹ năng truyền thông. Và cái thứ hai đó là cái câu chuyện là tôi hay nói là về cái kỹ năng prompt, thì cái đấy đã nói rồi. Nhưng một cái thứ ba rất là quan trọng muốn nhấn mạnh với các em như thế này, đó là cái tư duy về tri thức nền tảng. Ví dụ như anh muốn anh sử dụng AI trong marketing là anh phải biết cái tư nền tảng căn bản về marketing.
1: Yeah.
0: Tại vì là nếu mà thiếu đi cái nền tảng đấy thì anh sẽ không thể nào đứng được. Nó giống như một cái ngôi nhà thôi, nó phải có cái mái nhà. Và ví dụ như cái quyển marketing thì là anh phải đọc được cái quyển mà Philip Kotler. Cái quyển đấy nó đâu đó đến cả 700-800 trang mà tiếng Anh, nó đến cả 20 mấy chương. Thì phải ít nhất là đọc quyển đấy nắm được. Thế từ đây vấn đề là quay trở lại gì? Các bạn muốn dùng AI giỏi thì các bạn phải có những cái năng lực truyền thống. Các bạn phải có các kỹ năng prompt và đặc biệt là cái tri thức về chuyên môn.
1: Yeah.
0: Ba cái rất quan trọng.
1: Em nhớ hoài cái thời đi học của thầy không? 12 năm phổ thông và 4 năm đại học thì những cái bài kiểm tra luôn là mỗi một nỗi ám ảnh. Mà em nghĩ là tới bây giờ rất nhiều người cũng sẽ bị ám ảnh bởi những bài kiểm tra, những kỳ thi. À, trong một cái bối cảnh mà AI nó làm được quá nhiều thứ, thậm chí nó làm hộ luôn cả bài tập cho người học rồi. Thì làm thế nào để người thầy, những người mà trực tiếp giảng dạy, những người chấm những bài thi, những bài kiểm tra đó thẩm định được, đánh giá được về cái chất lượng của sản phẩm người học tạo ra thông qua những cái bài kiểm tra, những cái bài thi đó thưa thầy?
2: Thực ra thì như bạn đã nói rồi, nếu mà bây giờ kiểm tra thi mà hoàn toàn được sử dụng AI, mà ví dụ như các bài tập thì là bài tập về nhà hoặc là những cái bài luận mà làm sẵn ấy, thì chắc chắn là sẽ khó có thể là biết rằng là đánh giá chính xác đâu là phần của các bạn, đâu là phần đấy. Nhưng mà Tuấn Anh vừa nói đấy, tức là anh không đặt được cái câu hỏi đúng, anh không có nền tảng kiến thức đúng thì anh không có một cái bài luận tốt. Và người thầy phải có trách nhiệm. Phải biết được là cái bài luận đấy là có đúng như thế hay không, có đạt được cái mức độ như thế hay không. Chứ nếu bây giờ thầy cô lại không đánh giá được như thế thì không được. Những câu hỏi đang ngược lại là làm cái nào để thầy cô biết được như thế, đúng không? Cũng có khi thầy cô lại buộc phải là dùng lại AI. Nhiều người còn đùa với tôi là chấm bài. Tôi có nhớ một cái thầy cô dạy ở trường đại học sư phạm cách đây lâu rồi. Bạn nói rằng là các bài luận của sinh viên ngành tiếng Anh, ngôn ngữ Anh ấy, là các bạn ấy hoàn toàn có thể dùng AI để chấm. Gọn hơn rất nhiều ạ. Nó cho điểm chính xác, không có thiên vị gì cả, đúng không? Thế nhưng mà rõ ràng là nếu các bài luận ấy được viết tại lớp thì đấy là kiến thức của bạn ấy, suy nghĩ của bạn ấy, tư duy của bạn ấy. Còn nếu mà cái bài luận ấy được viết ở nhà làm sẵn rồi đến nộp thì hai cái điều ấy là rất khác nhau. Và vì thế tôi vẫn nói rằng là tại thời điểm bây giờ, khi mà tác động của AI rất là mạnh mẽ và chúng ta chưa có được những công cụ tốt nhất để kiểm soát việc sử dụng AI như nào và vạch ra được là đâu là cái việc mà AI giúp, đâu là các bạn ấy suy nghĩ, thì cái việc mà tập trung học trò trong cái việc kiểm tra trực tiếp bằng các cái giao tiếp của thầy cô giáo đối với sinh viên, đối với học sinh phổ thông là việc vô cùng quan trọng. Ngoài ra thì cái sự hỗ trợ mà từ lâu rồi phía Hoa Kỳ họ đã làm, đó là trắc nghiệm. Cũng nhiều người là phản ứng như theo tôi thì công cụ trắc nghiệm là một trong những công cụ mà anh có tư duy nhanh đến mấy đi nữa thì cũng vẫn phải là anh không tư duy đúng thì anh không thể làm trắc nghiệm tốt được cả. Nên vẫn phải tiến hành những công việc kiểm tra bằng cách như vậy.
1: Bây giờ thì chúng tôi có một thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết rằng là hiện tại các cái phương tiện đang ùn ứ trên quốc lộ 1A hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai và hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó thì hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai khi lên cầu vượt Tân Vạn thì các phương tiện ô tô lưu thông trên cả 3 làn đường từ Tân Vạn về Đồng Nai. Một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng nó mang tính tổng quát hơn cho người học, người dạy và cả lĩnh vực giáo dục của chúng ta trong cái bối cảnh mà chuyển đổi số rất là mạnh mẽ và lãnh đạo đảng và nhà nước cũng đang rất là định hướng để chúng ta bước vào kỷ nguyên số, đó là làm thế nào để một người học thật sự thành công trong bối cảnh mới, khi mà AI trở thành một công cụ, một người bạn đồng hành và là cũng là một cái đối thủ gọi là gây rất nhiều thách thức cho người học, người dạy và cho cả ngành giáo dục. Thưa anh Tuấn Anh.
0: Trong tôi kể một câu chuyện vui này, tức là có một anh thanh niên và có một ông già, thế tất cả đều cả hai người đều bị con hổ đuổi. Thế thì ông già mới bảo là chắc vì này là cả hai ông cháu là bị khổ ăn thịt rồi. Thế là cậu thanh niên trả lời, và thực ra cái vấn đề ông nói như vậy không đúng, mà con thì cần chạy nhanh hơn, con chỉ cần chạy nhanh hơn ông thôi. Tức là như vậy, nó là một câu chuyện vui thì tôi muốn đặt như này, tức là sớm hay muộn thì AI nó sẽ, theo cái tư duy của tôi đấy, thì AI chắc chắn là nó sẽ thay thế con người. Bởi vì nó càng thông minh hơn. Thế nhưng mà cái vấn đề mà của chúng ta là chúng ta sẽ tư duy nó một cách khác biệt như này, tức là chúng ta sẽ không phải là chiến đấu để vượt lên AI, mà chúng ta hãy luôn luôn tư duy nó là một đối tác, là một người gọi là một người đồng đội, và chúng ta dùng nó để chúng ta tạo nên những cái giá trị còn hơn cả bản thân AI. Thế thì với cái góc độ như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta ngại cái câu chuyện là AI thay thế chúng ta cả. Tiếp nữa là tôi lại nói như này, chính vì AI càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tinh xảo, thì có lẽ là chúng ta cần phải làm việc với nhau. Tại sao tôi lại rất là hay gọi là quấy thầy thầy Hồng, Hồng các vấn đề, rất là anh cũng không phiền cái em gọi anh nhiều quá. Tức là chúng ta cần phải làm việc theo nhau, chúng ta cần phải làm việc theo chuyên gia, bởi vì khi mà chúng ta làm việc với chuyên gia thì chúng ta mới có thể có hy vọng là chiến thắng, là hay là chúng ta làm việc tốt hơn AI. Thì đấy chính là một cái điều mà tôi muốn qua chương trình tôi muốn gửi tới cho tất cả khán giả, và điều này điều mới nhất. Tôi chưa nói bây giờ, hôm nay là cái điều đầu tiên nói là chúng ta đừng tư duy là chúng ta chiến thắng AI, mà chúng ta luôn luôn coi rằng là, và như vậy là khi AI mạnh thì chúng ta còn phải vui, bởi vì khi mà AI mạnh thì tức là nghĩa rằng là gì, là chúng ta sẽ dùng nó để tạo nên giá trị nhiều hơn nữa. Tức là với tư duy như vậy thì chúng ta thấy rằng là giữa chúng ta và AI nó là một cái đối tác chứ nó không còn phải là kẻ thù.
1: Vậy thì ý kiến của thầy Hồng như thế nào? Một cái hình mẫu lý tưởng của người học, người dạy trong bối cảnh AI sắp tới nên như thế nào, và chúng ta cần nhìn nhận ra làm sao để về một cái người học và người dạy thành công?
2: Tôi hay nói chuyện với thầy Hoàng Kiếm, chắc là các bạn biết đó là một chuyên gia rất là lớn về công nghệ thông tin, về toán. Thầy có nói tôi là cách đây cả hơn năm thầy nói là nhiều người không tin rằng là AI sẽ làm được nhiều việc. Và lúc bây giờ Tuấn Anh cũng nói tôi là em thì em tin nó sẽ làm được hơn mình nhiều đấy. Nhưng mà quả thực là như chúng ta biết bây giờ là cái sự hỗ trợ của AI trong mọi công việc của tất cả mọi người, từ cái bà nội trợ muốn nấu một món ăn nào đó mình chưa biết nó làm được, cho đến cái nhà khoa học nổi tiếng. Thế thì đừng có coi AI là kẻ thù nữa. Và phải hiểu nó là những người đồng hành với mình, nó là người trợ lý giúp cho mình làm tốt hơn công việc của mình. Và nếu mà mình nghĩ như vậy thì mình sẽ thấy là đồng hành với AI để mà tiến tới giải quyết các công việc của mình tốt hơn. Kể cả là thầy cô giáo, kể cả là học trò, nếu mà là sinh viên, nếu các bạn muốn các bạn học tập tốt hơn thì các bạn hãy biết sử dụng AI một cách tốt nhất, thông minh nhất, và đảm bảo cho rằng là cái việc mà các bạn làm việc cũng như học tập tốt hơn. Tôi cũng thầy Hoàng Kiếm có nói tôi là kể cả những nhiều việc mình cứ nói là AI nó không có, chưa biết là tình cảm gì, thầy Kiếm có nói tôi là cậu đang nghĩ vậy thôi, mọi người đang nghĩ vậy thôi, AI nó cũng sẽ học ngày học đêm, học 24/7, tức là họ không có ngày giờ nào nó nghỉ cả. Ông Tuấn Anh vừa mới nói xong về cái chuyện du lịch của Huế là tức là trên với hôm nay thì là nó học rồi, nó bảo thế như vậy là Huế là như thế rồi, và ngày mai nó sẽ nói như thế, nó cũng sẽ nói với lại bố mẹ là không, hôm cả gia đình nhà mình kể cả ông bà cũng đến con cái đều đến Huế,
0: nên đi Huế,
2: nên đi Huế, và nó thậm chí có khi nó giải thích
0: rõ hơn
2: cả ông Tuấn Anh, thì nói một cái vui như thế để thấy là đừng có nghĩ gì đến cái chuyện, đừng có quá sợ nó gì cả, hãy coi nó là những người bạn đang giúp chúng ta, đồng hành với chúng ta, kể cả những thầy giáo học trò. Mà theo tôi đấy là cái hướng suy nghĩ tích cực nhất.
1: Vâng ạ. Qua cuộc trao đổi vừa rồi với phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng và thạc sĩ Vũ Tuấn Anh thì chúng ta có thể rất dễ dàng nhận thấy rằng là giáo dục trong kỷ nguyên AI không còn là một cuộc đua truyền tải kiến thức, mà đã là một hành trình huấn luyện con người trở thành một hệ thống tư duy thích nghi. Sự cộng hưởng giữa triết lý bảo vệ giá trị nhân bản và tư duy thực chiến tận dụng công nghệ của các cái khách mời đã đề cập trong chương trình ngày hôm nay đã vẽ nên một lộ trình giáo dục mới, một cá thể thành công mới trong chiến lược AI. Và AI không thay thế con người, nhưng nó sẽ thay thế những ai ngừng tiến hóa. Tương lai thuộc về những người biết học nhanh, biết cộng tác với AI và vẫn giữ vững được cái tư duy độc lập và đạo đức. Một lần nữa thay mặt chương trình thì xin cảm ơn hai vị khách mời, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, sáng lập AI Work, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI. Xin chúc hai vị khách mời thật nhiều sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình diễn đàn hôm nay. Còn bây giờ thì chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Xin chào quý khán giả.
0: Xin chào quý khán giả. Vâng ạ.
3: kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Mời các bạn đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về chế độ hưu trí bổ sung đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động. Điểm đáng chú ý trong đề xuất này là quy định rõ việc tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội để làm cơ sở thụ hưởng chế độ hưu trí bổ sung, giúp hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội cho người lao động. Dự thảo cũng hướng đến việc đa dạng hóa các gói bảo hiểm hưu trí nhằm bảo đảm quyền lợi tốt hơn cho cán bộ công chức viên chức khi về hưu. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được chính thức công bố vào lúc 8 giờ ngày 1 tháng 7 tới. Đây là mốc thời gian đặc biệt quan trọng để hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chuẩn bị cho các bước tiếp theo như nộp đơn phúc khảo từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7, cũng như đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7. Đáng chú ý, năm nay là lần đầu tiên Bộ áp dụng công cụ Rubric trong chấm thi tự luận môn ngữ văn nhằm giảm tính chủ quan và tạo sự thống nhất trong đánh giá bài làm của thí sinh. Hôm nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố nhiều bị can vì tiếp tay cho các ổ nhóm người Trung Quốc thiết lập căn cứ lừa đảo xuyên quốc gia trên địa bàn. Điển hình, Nguyễn Hồng Thảo Nhi, 34 tuổi, thuê nhà rồi lắp đặt hệ thống mạng, mua thiết bị và tổ chức nơi ăn ở cho 42 người Trung Quốc cư trú trái phép. Dù biết là ổ lừa đảo, nhưng vì tiền thuê 45 triệu đồng mỗi tháng, hưởng lợi 22 triệu đồng nên vẫn thực hiện hành vi. Lực lượng công an cảnh báo mọi hành vi biết rõ người nước ngoài cư trú trái phép nhưng vẫn tiếp tục cho thuê và bố trí nơi ở đều có thể bị xử lý hình sự. Đúng hôm nay, cách đây 59 năm, ngày 25 tháng 6 năm 1967, chúng ta lần đầu tiên được xem truyền hình trực tiếp toàn cầu. Chương trình mang tên Our World do BBC sản xuất, phát qua vệ tinh tới khoảng 400 triệu khán giả tại 24 quốc gia. Đỉnh điểm là The Beatles biểu diễn trực tiếp từ London nước Anh, bài hát Won't You Need Your Love viết riêng để gửi tới 400 triệu người xem lần đầu cùng nhau nhìn về màn hình. 59 năm sau, hàng triệu người Việt Nam đã có thể thức giữa đêm để cùng nhau xem trực tiếp 6, giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Nối tiếp ngay sau đây, mời các bạn đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo về chuẩn bị năm học mới 2026-2027 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học vừa qua các địa phương đã tuyển dụng được khoảng 15.000 giáo viên các cấp học, nhưng cũng còn nhiều địa phương chưa tuyển hết chỉ tiêu theo biên chế được giao. Tính đến tháng 5 năm nay, cả nước vẫn còn thiếu khoảng 110.000 giáo viên các môn học so với định mức quy định. Đối với cơ sở vật chất, hiện cả nước có trên 36.700 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập với tổng số hơn 582.000 phòng học. Hệ thống phòng học tiếp tục được chuẩn hóa với tỷ lệ kiên cố đạt trên 89%. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, vẫn còn tình trạng thiếu phòng học, đặc biệt là tại các địa bàn đông dân cư và vùng khó khăn.
1: Cả nước còn thiếu 45.691 phòng học để đủ cái yêu cầu một phòng học một lớp, và thiếu các phòng học bộ môn, đặc biệt là về cái tỷ lệ thiết bị dạy học tối thiểu thì còn đạt đến mức chưa tới 50%. Thì đây là cái mà cũng rất là hạn chế lớn. Có nhiều lý do liên quan tới cái giai đoạn trước cũng là không dám mua, kinh phí là một, nhưng hai cũng có nhiều địa phương cũng rụt rè trong việc mua các trang thiết bị này.
0: Về tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp trong số 108 trường giai đoạn 1. Trong đó có 100 trường từ ngân sách nhà nước, đã có một trường khánh thành, 25 trường đang hoàn thiện nội thất. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các địa phương đang phấn đấu hoàn thành 100% các trường này để đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá.
3: Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Chào các bạn, và lại là một buổi trưa thứ năm đầy nắng. Còn gió hay không thì tôi không biết, bởi vì tôi ngồi trong phòng thu có gió điều hòa thôi các bạn ạ. À, biết chào thế nào để cho chúng ta có một đôi chút khác lạ và đúng với tính chất của Trên Mọi Nẻo Đường đây nhờ. Thôi thì dù đang trên những tuyến cao tốc hiện đại hay len qua những con phố thân quen, hay các bạn rong ruổi giữa những cung đường miền quê đầy nắng gió, thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn các bạn đã chọn đồng hành cùng với chúng tôi Trên Mọi Nẻo Đường để chúng ta khám phá những điều thú vị về đất nước, con người, văn hóa và những câu chuyện đặc sắc trải dài từ Bắc vào Nam. Và hẳn là chúng ta đều rõ rồi, mỗi vùng đất là một sắc màu riêng, mỗi cung đường là một hành trình của một trải nghiệm và cảm xúc. Ngay bây giờ là lúc mà chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn lên đường ngay, mở rộng tầm mắt, lắng nghe những điều mới mẻ và cảm nhận vẻ đẹp Việt Nam trên từng cây số của hành trình mang tên Trên Mọi Nẻo Đường.

0: biết. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ôi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ơ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
5: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
10: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Nước non ngàn dặm

0: tôi vẫn còn đang thả mình với âm nhạc, và thậm chí là có một chút xíu nữa thì mình ngủ quên đêm qua xem đá bóng rồi sáng dậy làm bản tin, và trưa nay thì chúng ta lại đồng hành trong Trên Mọi Nẻo Đường các bạn ạ. Rồi, đó là câu chuyện của tôi. Còn không biết là bạn Tùng tới đây, người mà tôi sẽ nói chuyện, thì có thức đêm để xem bóng đá hôm qua không? Xin gửi lời chào tới bạn Tùng ạ.
1: Chào anh em của Trên Mọi Nẻo Đường nhá.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tùng đã đến với chương trình. Hỏi nhỏ anh Tùng một chút là đêm qua anh có dành thời gian xem trận bóng đá nào không anh?
1: Mình muốn xem lắm nhưng mà bóng bánh thì không xem được, toàn xem cái bóng kia thôi.
0: Mình không có dành thời gian để theo dõi thể thao của anh, thế thì hơi buồn nhờ anh nhờ. Sự kiện 4 năm mới có một lần thì mình phải dành thời gian để mình xem đội nào có chiến thắng chứ anh. Thế công việc của mình nào anh?
1: Mình thì không có thời gian xem nhưng mà mình đi xe mình nghe thôi.
0: À thế thì cũng được anh ạ, cũng là một cái cách để mình tiếp nhận thông tin. Thế công việc của mình thì bận bịu không anh?
1: Mình cũng như các bạn thôi.
0: Vâng.
1: Ngày thì làm còn đêm thì nghỉ.
0: Thế thì là cũng tốt rồi anh ạ. Thì ít nhất là cũng có được những cái sự ổn định bình thường, và mình không phải làm ca đêm ca gãy giống như là nhiều anh em lái xe khác. Nhiều em lái xe ca đêm thì ngủ cũng không được trọn vẹn đâu anh ạ.
1: À đúng rồi.
0: Vâng, thế mình thì ở đâu anh nhở?
1: Mình thì ở gần sân bay Nội Bài.
0: Và những chuyến đi của mình thì có đi xa không anh?
1: Quanh quanh miền Nam miền Bắc thôi, không đi xa mấy.
0: Vâng, ít nhỉ anh nhỉ? Thế thì là cũng ít đấy ạ. Vâng, anh đã đi Long Thành Dầu Dây bao giờ chưa ạ?
1: Mình chưa đi, mình chỉ đi qua trên màn hình nhỏ thôi.
0: Cũng thôi thì cũng là mỗi lại là một cái cách để cho mình tự tích lũy với kinh nghiệm, với kiến thức của chính mình. Cung đường nào mà anh thấy thích nhất ạ? Tất nhiên là không phải trên màn ảnh nhỏ rồi nhá anh Tùng nhá.
1: Thì mình thích cái cung đường xuống Quảng Ninh thôi. Giờ đang đi Quảng Ninh.
0: Giờ đang đi Quảng Ninh, hay quá. Đường 5B, nhanh, đẹp, rộng và lại cũng có nhiều trạm dừng nghỉ nữa. Cũng tiện đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Và đi xuống dưới Quảng Ninh cụ thể là điểm nào thế anh?
1: Mình xuống Quảng Yên.
0: Xuống Quảng Yên. Xuống Quảng Yên. Loanh quanh cỡ chắc phải đến gần 2 tiếng nhỉ anh nhờ?
1: 2 tiếng thì không đến nhưng mà chắc nó khoảng tầm 120 phút.
0: Thế thời gian như thế là cũng đủ để mình gọi là vượt nắng vượt nắng, vượt nắng thắng mưa rồi anh ạ. Rồi bây giờ thì nói tới việc là đi biển thì mình cũng sẽ đi biển thôi, nhưng mà có lẽ là cũng không đi về phía biển ở Hạ Long đâu anh ạ. Mình đến với gói câu hỏi nhé anh Tùng nhá.
1: Ok.
0: Và nghe chừng là anh cũng không cởi mở lắm với chương trình đâu, có vẻ hơi ngại chia sẻ câu chuyện của mình đấy anh ạ.
1: Đâu, tại vì mình chưa kịp hỏi dẫn chương trình hôm nay là anh nhỉ?
0: Thôi anh cũng không cần biết đâu ạ. Mình chỉ cần quan trọng nhất là mình có liệu có vượt được qua 3 câu hỏi mà bất cứ một người dẫn chương trình nào cũng có thể đưa ra. Thế là quan trọng nhất anh ạ.
1: Vượt qua 3 câu thôi gì?
0: 3 câu thôi. Hôm nay mình chơi theo phong cách cũ anh ạ. 3 câu tháng 2 anh nhá.
1: Chương trình không khuyến mại cho câu nào nữa
0: à? Tất nhiên là nếu anh khuyến mại thì em sẽ hỏi một câu về quốc tế. Thì em nghĩ là anh cũng không trả lời được đâu. Thế là cũng không cần khuyến mại làm gì anh ạ.
1: Thế sao bạn biết đấy nhỉ?
0: Nào thế bây giờ thì anh có sẵn sàng không, nếu anh cảm thấy rằng là nó có phần là ngại ngần với anh này, hay là anh cũng cảm thấy là cũng không thực sự là muốn chơi lắm, thì anh em mình chuyển qua nghe bài hát thế là xong anh ạ. Vui mà.
1: À không, đây là mình đang trêu bạn đấy thôi.
0: Vâng, thế thì
1: mình sẵn sàng không?
0: Vâng, thế thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đến với gói câu hỏi nhá anh Tùng nhá.
1: Ok.
0: Vâng, và đương nhiên là gói câu hỏi này thì anh có thêm một quyền trợ giúp, đấy là anh có thể hỏi hoặc là anh dùng bất cứ một cái giải pháp nào khác trong vòng khoảng độ gần một phút để anh có thể là tìm kiếm được câu trả lời. Câu hỏi đầu tiên dành cho anh. Tại làng biển Diễn Châu, Nghệ An vào dịp Tết Đoan Ngọ vừa rồi đấy, thì có phong tục gì đặc biệt sau đây? A. Cắt tóc cho người già. B. Tổ chức giặt quần áo tập thể. C. Nhuộm móng cho trẻ em. Hay là D. Vẽ mặt ạ?
1: Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 đấy nhỉ?
0: Vâng, đúng rồi đấy ạ. Diệt sâu bọ đấy anh.
1: Để cho mình chọn cái phương án là nhuộm móng này.
0: Nhuộm móng cho trẻ em. Có 4 phương án đưa ra. Cắt tóc cho người già này. Tổ chức giặt quần áo tập thể này. Nhuộm móng cho trẻ em và vẽ mặt. Thì anh đã lựa chọn đó là nhuộm móng cho trẻ em. Anh đã lần nào mà anh thấy anh Bảnh đi trong Nam ngoài Bắc nhiều thì Diễn Châu, Nghệ An anh đã ghé qua lần nào chưa anh?
1: Và Diễn Châu thì mình chưa ghé qua, nhưng mà có nghĩa là cái thời mà trẻ con ấy cũng 5 tháng 5 là hay được nhuộm móng.
0: Hay được nhuộm móng. Anh đã ở đấy qua một cái Tết Đoan Ngọ nào chưa ạ? Mình có lớn lên ở đó không ạ?
1: Có nghĩa là quê của mình cũng thế mà.
0: À thế à?
1: Đúng rồi.
0: Quê của mình là ở đâu nhỉ anh Tùng nhỉ?
1: Mình ở Sóc Sơn ấy.
0: Ở Sóc Sơn. Tại sao em ấy không thấy ở Sóc Sơn nói rằng là mùng 5 tháng 5 là hay đi nhuộm móng nhỉ?
1: nhưng mà bạn là sinh năm bao nhiêu?
0: À, em ít tuổi mà anh, có 50 tuổi thôi.
1: Thì 50 tuổi thế thì nhiều hơn rồi.
0: Vâng.
1: Thế thì phải gọi bằng anh.
0: Rồi, vừa tròn đúng là hết giờ. Và ở Sóc Sơn thì nhuộm móng như thế nào nhở? Anh Tùng có thể kể cho chúng tôi nghe được không ạ?
1: Thì ngày xưa thì các bà, các mẹ hay chắc là lấy cái quả danh danh à? Quả danh danh ấy, hay một cái gì đấy quên bố rồi. Nhuộm móng cho trẻ con ngày xưa đấy.
0: Và họ nhuộm như vậy, họ có giải thích là, các bà các mẹ có giải thích là vì sao phải nhuộm móng không anh Tùng?
1: Là để diệt sâu bọ thôi.
0: Diệt sâu bọ. Rồi, thế thì sang câu 2 nhá. Câu đầu tiên của anh trả lời là nhuộm móng cho trẻ em. Đương nhiên là đúng rồi anh ạ. Đương nhiên là đúng. Câu số 2. Vậy thì con trẻ khi được nhuộm móng sẽ là nhuộm màu gì? Màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh nước biển hay màu vàng?
1: Màu vàng bạn ơi.
0: Màu vàng.
1: Đúng rồi.
0: Con trẻ sẽ được nhuộm móng màu vàng ở Sóc Sơn, như là bạn Tùng nói là đã từng nhuộm móng cho trẻ em để gọi là đuổi diệt sâu bọ. Và ở đó thì liệu có đúng là nhuộm màu vàng không hả Tùng?
1: Đúng là màu vàng anh ạ.
0: Chúng ta chờ đợi hết giờ xem có phải màu vàng là màu vàng được nhuộm cho móng của trẻ em hay không.
1: Vàng nó hơi đỏ đỏ một tí.
0: Ở đây có màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh nước biển và màu vàng.
1: Thế thì không biết là đỏ hay vàng nhỉ.
0: Bây giờ mà muốn nhờ tới
1: thôi cứ cho mình chọn màu. Có được thay đổi không nhỉ bạn nhỉ?
0: Được thay đổi cho đến khi hết giờ, không kịp nữa rồi. Không kịp nữa rồi. Anh đã quyết định lựa chọn màu vàng.
1: Thế thì cứ chọn màu vàng đi.
0: Và đáp án đúng, con trẻ sẽ được nhuộm móng ở Diễn Châu là màu đỏ anh nhá.
1: Màu đỏ
0: Tùng ạ. Chứ không phải màu vàng. Còn ở Sóc Sơn thì mình không biết là thực sự là mình chưa bao giờ được nhuộm móng hay là nhìn thấy trẻ em được nhuộm móng vào.

0: có hai phương án còn lại, đó là lá ổi đào và lá móng tay.
1: Vậy thì cho mình chọn lá móng tay.
0: Quyết định chọn lá móng tay.
1: Đúng không?
0: Tùng hình dung ra lá móng tay sẽ như nào? Chất liệu giống móng tay?
1: Chắc là cái chất liệu của nó vẫn là lá màu xanh thôi.
0: Lá ổi có liệu có ra màu xanh không? Ở đây thì có lá rau dền thì liệu có thể là cũng có thể ra màu đỏ.
1: Nhưng lá ổi thì không bao giờ ra màu màu màu đỏ hay màu cam cam đấy được.
0: Quyền trợ giúp duy nhất được mở và quyền trợ giúp này đã giúp cho bạn Tùng ở Sóc Sơn, Hà Nội chiến thắng 2 trong số 3 câu. Bạn chỉ sai màu vàng, bạn cam thôi. Thực ra cũng có thể là cũng hơi nếu mà bạn đổi đáp án là có thể bạn đúng cả 3 câu đấy. Là cũng có thể đúng
1: cái đấy
0: cả 3
1: là
0: câu.
1: Cái đấy là nhầm đấy.
0: Vâng.
1: Màu kiểu nó đỏ hơi vàng vàng một tí.
0: À, nó sang là gọi là đỏ cam.
1: Đúng rồi đấy.
0: Nó gọi là đỏ cam chứ không phải là màu vàng hẳn ra. Lẽ ra bạn có thể là người đúng theo cả 3 câu, thế nhưng mà thôi cũng giữ lại một câu để cho mình có một đôi chút sĩ diện. Rồi.
1: Tại vì em xin chia sẻ với chương trình đây này. Ngày xưa hình như là em bé vẫn được mẹ nhuộm cho đấy. Nhưng mà chẳng qua là bé quá không nhớ ấy.
0: Không nhớ được, bé quá đúng không? Và bây giờ ở Diễn Châu, Nghệ An thì các làng chài ven biển vẫn giữ thói quen như vậy. Họ vẫn giữ một cái phong tục như vậy, một cái phong tục rất là đẹp. Và các bà, các mẹ, các chị cũng như là các cháu nhỏ thì rất háo hức để nhuộm tất cả cái ngón tay của mình màu đỏ cam để trong cái lễ Tết Đoan Ngọ như thế này. Rồi, đây là một cái câu hỏi khá là hay, nhiều người không biết đâu ạ. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với phần chơi của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Trả lời ngay nhận quà liền tay với phần quà đó là sản phẩm sữa tắm Tây Thi. Một câu hỏi duy nhất và một giây duy nhất để mình trả lời, không có thời gian suy nghĩ nhá, bạn Tùng nhá.
1: Ok, ok.
0: Đâu là một nhạc cụ truyền thống thuộc bộ gõ của Việt Nam? A. Trumpet, B. Nhị hay là C. Đàn đá?
1: Đàn đá.
0: Đàn đá, nhạc cụ cổ gõ cổ nhất của Việt Nam, là một trong những loại nhạc cụ thô sơ được làm bằng đá với kích thước dài, ngắn, mỏng, dày khác nhau. Bên cạnh đó, bộ gõ này sẽ gồm có biên khánh này, trưng này, mõ, phách, xanh tiền, song lang, trống đồng. Với phần trả lời này thì phần thưởng đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương đã thuộc về bạn Tùng nha bạn nhá.
1: Mình cảm ơn nhé.
0: Vâng, với chuyến đi Hạ Long thì chắc chắn là cũng sẽ có nhiều niềm vui, đường thì đẹp, tâm hồn thì lại phơi phới, lại nhận được phần thưởng của chương trình nữa. Tôi hy vọng là chặng đường đến với Hạ Long của bạn Tùng sẽ đẹp hơn nhé bạn Tùng nhá. Xin chia tay bạn. Các bạn thân mến, mụn nhọt, rôm sẩy, mẩn ngứa kéo dài, đây là việc mà chúng ta, kết quả của việc mà làm chúng ta phải chăm sóc da là không đúng cách, nên chúng ta sẽ phải để ý một đôi chút, đặc biệt là khi mà thời tiết khắc nghiệt và môi trường ô nhiễm. Vậy thì để giúp cho làn da của chúng ta sạch sẽ này, khỏe, cân bằng, việc chọn một loại sữa tắm tốt cho da là vô cùng cần thiết. Sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương là một trong những sản phẩm giúp chăm sóc da khỏe mạnh, tiện lợi và hiệu quả. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu thoáng, dùng được cho cả gia đình mà lại còn dễ mua ở các tiệm thuốc trên toàn quốc. Phần quà tiếp theo của nhà tài trợ Sao Thái Dương sẽ đến với quý vị và các bạn vào trưa ngày mai. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với phần chơi đầu tiên này. Chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi quay trở lại với phần 2 của chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Đây là phần 2 của chuyến xe trên mọi nẻo đường rồi. Và vừa rồi thì một người chơi của chúng ta đã nhận phần thưởng khi mà biết được rằng là ở Diễn Châu Nghệ An thì có tục nhuộm móng cho trẻ em trong dịp Tết Đoan Ngọ. Và bây giờ thì liệu còn có điều gì hay ở những làng chài ven biển Diễn Châu Nghệ An nữa hay không? Bạn Linh đến từ đâu nhỉ? Bạn Linh thì tôi phải hỏi. Bạn Linh ơi, bạn nghe được chưa ạ?
1: Ơn rồi, gặp anh ấy rồi.
0: Vâng, tôi đây, sẵn sàng để nói chuyện với bạn, để chia ngò sẻ bùi với bạn đây ạ, bạn Linh ạ.
1: Vâng, em đã sẵn sàng rồi anh ơi.
0: Vâng, thế thì bây giờ phải cho tôi biết là bạn đến từ đâu đã chứ.
1: Em đến từ Hòa Bình.
0: Hòa Bình.
1: Bây giờ là Phú Thọ.
0: Đúng rồi, Phú Thọ, tôi đang phân vân quá. Thế và công việc của mình vẫn là một giống như những gì chúng tôi đề cập là một lái xe chứ ạ.
1: Công việc của em là tài xế xe tải, chuyên chở thiết bị bếp, nó phải nói hết rõ luôn.
0: Nó hay quá. Thế đường đi của mình này, đường đi nước bước của mình thì có bao giờ phải xuống đến Hà Nội nhiều không à, bạn Linh?
1: Đường đi của em thì ngày nào cũng xuống Hà Nội mà anh.
0: À, sáng đi chiều về à?
1: Nhiều lúc đi 2 ngày luôn anh.
0: 2 ngày xong rồi mới lại về. Đường Hà Nội bây giờ bạn đi vào thì bạn thấy cho tôi biết cái cảm giác của bạn nào, có cảm thấy là giật mình thon thót hay có sợ điều gì không?
1: Vâng anh, cái gì đầu tiên cũng vỡ và sợ tiền mà anh. Quen mà.
0: Đường Hà Nội đôi khi có những sự thay đổi vì những mục tiêu chung, nên là có những đường thì từ 1 chiều thành 2 chiều hoặc từ 2 chiều thành 1 chiều, vân vân và vân vân, đúng không? Đôi khi mình cũng phải cập nhật một đôi chút để mình nắm được là đường nào nó có sự thay đổi để mình đi. Thế còn trên
1: đường phố hay đường đồi núi hay là đường đi suối vào suối đều khó khăn hết.
0: Đường nào thì nó, nhưng mà nó lại mang lại trải nghiệm bạn ơi, đúng không? Nó lại mang có trải nghiệm để kể bạn bè, hôm nay tôi đi chỗ nọ, hôm nay tôi đi chỗ kia, đường đi nó ghê lắm, thế mà tôi vẫn lái đi qua được. Xe của mình là xe mấy tấn ạ? Xe nặng không ạ?
1: Xe 3 tấn rưỡi anh.
0: 3 tấn rưỡi chở chủ yếu là chở hàng như vậy thì ngoài xe đó ra thì mình có bao giờ mình lái một cái xe bé xíu xíu không?
1: Lái cho cả bạn uống tôi lái luôn anh.
0: À thế à, tức là đã từng tham gia là bạn uống tôi lái, tức là hỗ trợ cho rất nhiều người mà vì sử dụng rượu bia là không lái xe về nhà, là bạn là chính là bạn là người tham gia vào dịch vụ đó đấy à?
1: Vâng anh.
0: Thế bây giờ còn làm không à Hà Linh?
1: Tối vẫn làm mà anh.
0: À, tối mình làm như thế thì có đông khách không ạ?
1: À rồi cũng
0: ít thôi đúng
1: không? Vào khách hết anh ạ.
0: Và vậy thì bạn tôi biết rồi, tôi biết đã dịch vụ đó, tức là khi đó trước đó mình sẽ phải đi xem xe của họ là có gì rồi quay phim chụp ảnh lại sau đó mới lái trở về nhà cho đưa cho người ta đúng không?
1: Vâng anh, quay hết.
0: Có lần nào bạn lái một chiếc xe mà tất nhiên là xe đắt tiền thì nó vô cùng, nhưng mà với mình đấy là một cái xe rất rất đắt tiền chưa?
1: À vâng, em cũng trải nghiệm rồi anh ạ. Đi đầu xe đắt tiền.
0: Xe đắt tiền đúng không? Lái nó chắc chắn là cái cảm giác sướng lúc đấy thì chưa đến đâu, nhưng mình sợ thì nhiều hơn chứ à?
1: Như kiểu Range Rover,
0: Range Rover,
1: Grappi,
0: rồi Auto Grappi. Đó, xe nhiều tỷ đúng không?
1: Nhiều tỷ.
0: Audi đã được lái lần nào chưa ạ?
1: Audi A8 lái rồi.
0: A8, rồi tiếp theo có cái gì nhiều tiền nữa à? Để tôi xem nào, tôi thống kê cho bạn. Mẹc thì chắc là dễ nhiều đúng không? Mẹc này.
1: Lexus
0: X600
1: nữa.
0: BMW. BMW kép.
1: Lái rồi anh.
0: Lái rồi. Thế còn có cái gì chưa?
1: Xe Jeep, anh biết xe Jeep của hãng Jeep
0: là. Rồi, tôi biết xe Jeep, biết. Wrangler Jeep này, đấy, Wrangler. Thôi chắc nhiều quá, bạn mà lái như thế thì chắc là mỗi ngành mỗi nghề rất nhiều xe đúng không?
1: Con Jeep đấy lái thì sợ người khác đâm vào mình thôi, có đâu mình va vào người khác cũng sợ. Tại vì chắc chắn lắm.
0: Toàn là thép bọc người đúng không?
1: Đúng rồi. Như thế mà người khổng lồ sắp đi anh.
0: Tôi biết cái xe đó, xe to đùng à, đúng không? Bánh cũng rất là to.
1: Mời lái con ý, lái của biển NG mà anh.
0: Ngoại giao hả?
1: Vâng.
0: Biển ngoại giao. Thế còn xe gì mà bạn thấy là khi lái bạn thấy khoái nhất khi lái hộ người ta trở về nhà? Vừa êm này, vừa an toàn này, lại có...
1: Anh Tuấn ơi. Xe nào cũng khoái, tại vì lái xong là được tiền mà.
0: Thì tất nhiên thì đó là dịch vụ mà. Nhưng mà tôi thì tôi lại nghĩ khác, bởi vì cái ngành nghề đó nó nói gì thì nói nó cũng bị coi là một cái ngành nghề khá nhiều rủi ro. Tôi không biết tới bạn thấy thế nào, chứ tôi thấy ví dụ như mình sẽ phải đảm bảo an toàn cho người ta này, quay phim chụp ảnh đầy đủ đồ vật trong xe này, không để thất thoát này, xong rồi cái xe của mình có thể xước, nhưng mà xe người ta thì lại phải căn ke rất nhiều. Bình thường mình có thể đi 50 cây chẳng hạn đoạn đấy, nhưng đoạn đó mình chỉ lò dò đi 30 cây thôi vì mình lạ đường, rồi mình còn lạ thao tác của xe nữa. Thì tôi cho rằng đó là cũng một ngành nghề đòi hỏi nhiều kỹ năng đấy, nhưng mà phải không đâu ạ.
1: Được cái lái, bạn của tôi lái xe nào mình cũng được trải nghiệm
0: đấy, cái được của mình, cái được của mình
1: tải
0: trải nghiệm nhiều xe rồi. Bây giờ thì là lúc mà chúng ta xem bạn đã trải nghiệm những điều này ở Diễn Châu Nghệ An chưa nhá. Diễn Châu Nghệ An.
1: Chính Diễn Châu à anh?
0: À, Diễn Châu.
1: Đi rồi mới biết rồi đâu này người à.
0: Đây, vừa rồi thì chúng ta nói tới tục nhuộm móng ạ. Nhuộm móng cho trẻ em vào dịp Tết Đoan Ngọ ở Diễn Châu Nghệ An, làng chài. Bây giờ tiếp theo nhá. Bên cạnh tục nhuộm móng thì người dân ở Diễn Châu Nghệ An còn có những phong tục gì khác? Sau đây, 4 phương án tôi đưa ra. A. Tế cá. B. Khảo cây. C. Truyền lửa. Hay D. Xem mạch nước.
1: Có được trợ giúp anh à?
0: Có trợ giúp luôn.
1: Anh cho em trợ giúp cắt nửa vầng trăng này.
0: Là cắt nửa vầng trăng à? Cắt nửa vầng trăng, tôi sẽ bỏ đi 2 phương án. Đó là truyền lửa và xem mạch nước. Chúng ta sẽ còn tế cá và khảo cây.
1: Em nghĩ là tế cá ở đấy gần biển.
0: Ờ, bạn... linh tính hoàn toàn đúng không? Mình đặt ra những cái theo kiểu là mình suy đoán, nhưng mà có đúng hẳn theo diện là 100% hay không thì
1: hoặc là khảo cây để cho nó lớn, cây là lớn hay sao, hoặc cho nó quả là tốt.
0: Đúng rồi, đúng.
1: Hoặc là đánh vào cây cho nó
0: đánh là kiểu... đánh theo kiểu giả vờ thôi.
1: Vâng, còn cái như kiểu là mít đấy, chặt
0: đúng
1: chặt
0: đúng đúng
1: đó,
0: bạn nói tôi nhớ ra ngày xưa các cụ hay dùng dao dựa này, hoặc là dùng mấy khúc cây. Đấy, thì biết đâu ở đó, có ở Diễn Châu Nghệ An họ cũng có tục này thì sao?
1: Cho đổi khảo cây đi.
0: Đổi à? Đổi, quay xe, cú quay xe lại hơi gắt nhờ.
1: Đang dưới trái phải dưới phải luôn anh.
0: Ừ, đến đấy nhìn thấy biển, quay xe, quay vô lăng quả hơi gắt đấy. Nhưng mà bạn quay vô lăng quả đấy, quay kịp thời bạn Linh ơi. Khảo cây, đúng. Tự nhiên lại tế cá. Tôi thấy bạn thấy không, mình phải đánh vào cái tâm lý là nghe à làng chài ven biển này nọ, thế là phải nghĩ chắc là có tế cá hay tế rồi
1: tế hoặc anh nhỉ, phản xạ anh nhỉ.
0: Ờ, quả đấy là phản xạ nhanh đấy. Ok bạn, B khảo cây là đúng nha bạn nhá.
1: Ok anh ơi,
0: rồi câu hỏi này tiếp theo, câu tiếp theo này
1: tối qua hình như là anh là fan của gì đấy anh
0: ơi. Anh thì cũng bình thường thôi, cũng không phải là fan lắm nhớ.
1: Thay đổi Cunha, mặt
0: đường Cunha. Cunha, đá cho Manchester United.
1: Điệu nhảy anh.
0: Điệu nhảy. Bây giờ mình sẽ không đến với điệu nhảy, nhưng mà nó cũng là một trong những điều hay này. Tôi nghĩ là đây sẽ là một câu khó hơn câu đầu rất nhiều. Nghi
1: có
0: thức.
1: Nhờ anh có.
0: Mình thích thì mình lại có quyền trợ giúp thêm thôi, nhưng phải nghe câu hỏi đã.
1: Vâng.
0: Nghi
1: anh,
0: thức.
1: Anh...
0: Tôi đọc đây.
1: Nói đi.
0: Nghi thức nhúng nhá, nhúng dã. Ở Diễn Châu mang ý nghĩa gì? A. Mở cửa biển cho mùa đánh bắt mới. B. Nghi thức đóng tàu mới. C. Nghi thức thay lưới mới. Hay D. Là nghi thức hết vụ đánh bắt cá. Nhúng dã. Đúng. Là gì? Mở cửa biển cho một mùa đánh bắt mới. B. Là nghi thức để trước khi đóng một cái tàu mới.
1: Cuối cùng.
0: Và D, bạn chọn D tức là khép lại vụ đánh bắt cá đúng không?
1: Vâng.
0: À, D, mình chưa hết giờ mà bạn, mình cứ bình tĩnh.
1: Thôi, trợ giúp bác tài anh ơi.
0: Lại trợ giúp bác tài nghe chừng là sẽ không kịp đâu nhá. Bởi vì gần hết thời gian rồi. Mình gần hết thời gian rồi, mình sẽ không kịp trợ giúp đâu vì nó ít thời gian.
1: Thế
0: quá.
1: Đáp án A là gì anh nhỉ?
0: A là mở cửa biển, tức là mở ra một cái mùa đánh bắt cá mới.
1: Rồi, anh nghĩ là thôi, để cho em chọn phương án cuối cùng là A nhá.
0: Tại sao bạn cứ hay quay xe bất ngờ thế?
1: Thôi, gì nó quay đấy cho nó...
0: Hay có phải là bạn thử thôi đúng không? Bạn thử thôi đúng không?
1: Em nghĩ là em quay xe xem anh có gợi ý em không?
0: Rồi, thì tôi đồng ý cho bạn quay xe là được chứ gì?
1: Vâng, ừ. Anh có gợi ý cho em không?
0: Mách
1: trước đi.
0: Đây, mình có gợi ý. Mình gợi ý là nếu như là bạn chọn phương án A ở câu số 3 ấy, thì thì chưa chắc đã đúng. Vậy thì mình xem câu 3 thế nào đã nhá.
1: Vâng.
0: Đâu là một phong tục tại Diễn Châu, Nghệ An? Tiếp theo đây, cúng sông, cúng thuyền, cúng rừng hay cúng lửa?
1: À, Diễn Châu đều có núi, đều có biển nhỉ?
0: Đúng rồi, cúng sông, cúng thuyền, cúng rừng hay là cúng lửa?
1: Mà vừa rồi thì cũng bị quả cháy rừng đấy. Em nghĩ là cúng lửa anh ạ.
0: Cúng lửa.
1: Vâng.
0: Rất nhiều nơi có tục cúng lửa hoặc là cúng nước đúng không? Thần nước, thần lửa. Cái suy đoán này của mình thì cũng có thể là đúng, cũng có thể là đúng đấy, nhưng không phải là không.
1: Vâng. Vừa rồi Diễn Châu bị quả cháy rừng.
0: Cháy rừng à?
1: Ở Nghệ An.
0: Bạn đi Nghệ An nhiều chưa hả bạn Linh?
1: Em đi Nghệ An cũng được thế phải gần 10 đồng tay rồi.
0: Ờ, tức là cũng đi con nhiều đấy đúng không? Tôi cuông, đi ít hơn bạn rồi. Tôi đi ít hơn rồi.
1: Nên là con cuông hả?
0: Ừ. Đối vào con cuông.
1: Vâng.
0: Con cuông Nghệ An. Vào.
1: Lấy con cuông sầm mốt năm. Thì trận nó bé chứ sầm mốt.
0: Hết giờ. Và câu cúng lửa của bạn ấy ở đây không đúng đâu.
1: Gần đúng rồi anh.
0: Họ cúng thuyền bạn ạ. Cúng thuyền. Nghi lễ cúng thuyền của họ lớn lắm, rất lớn. Đó, có thể làm một mâm to ở đầu mũi thuyền hoặc là trong khoang lái, họ làm rất to nghi lễ cúng thuyền. Rồi nhưng mà mình sai câu này, bởi tôi nói là cũng không sao đâu, bởi vì cái câu mà mở cửa biển ấy mà bạn chọn A ấy. Bạn đầu tiên là bạn chọn D, sau đó bạn quay xe đánh ngoắt một cái bạn chọn sang A làm cho tôi say xe quá thể luôn. Thì lại là đúng bạn ạ. Như vậy ba câu mình đúng hai, nên là cũng chả có gì phải băn khoăn cả bạn ơi.
1: Ok anh, lần sau em lên sóng thì anh uống thuốc
0: chống say à? Và làm cho hai cú ngoặt, gọi là nếu mà không có gì thay đổi là khi là say xe là nôn. Sợ quá, ngoặt một cái.
1: Trên xe nhiều túi bóng mà.
0: Thôi tôi cũng chuẩn bị kỹ lưỡng mà bạn ơi, mình có nhiều người chơi cũng vui tính, họ đôi khi là họ cũng thử mình trước khi hết giờ chuông chưa reo là mình vẫn còn có thể là thay đổi, nên là thôi cũng được, không sao cả, tôi chấp nhận điều đó mà. Đấy, chúc mừng bạn với phần chơi mà đã đến với Nghệ An gần 10 lần, thì chả nhẽ mình lại sai về Nghệ An thì nó hơi thiệt thòi quá đúng không? Thì mình đúng là mới là điều vui. Rồi lần sau nói thế gì nói, lần sau mình lại lên nhá bạn ạ. Nhưng mà thôi, khoảng 3 tháng nữa lên nhá.
1: Còn câu hỏi nhà tài trợ anh nhỉ?
0: Ôi câu hỏi nhà tài trợ hôm nay họ lại bảo là hôm nay anh đi Nghệ An, tôi thôi để lần sau đi chỗ khác lại cho. Nói đùa vậy thôi, nhà tài trợ tôi dành cho bạn trước rồi.
1: Anh ơi, hôm nay sữa tắm còn một lọ cuối rồi, khán giả trước lấy hết rồi.
0: Có một lọ thôi, lỡ trao mất rồi. Lần sau nhá Linh nhá.
1: Rồi, anh ơi, cúp chỉ có một cái thôi.
0: Đúng rồi, mình về nhì đúng không? Tôi rất là thông cảm với cả anh em là vì thế, và tôi thấy là cái cách bạn tiếp nhận này, rồi bạn nói chuyện cũng rất là vui. Mà nếu mà có lọ sữa tắm Tây Thi tiếp theo ở đây, tôi sẵn sàng trao cho bạn thêm một cúp nữa ngay. Nhưng mà rất tiếc là nhà tài trợ chỉ để có một thôi, lần sau để tôi xem nhà tài trợ nào nhá Linh nhá.
1: Lần sau phải đóng hai chai nhá.
0: Hai chai đúng không, đồng ý.
1: Ok bạn.
0: Rồi, cảm ơn bạn và chúc Linh đi an toàn về hạnh phúc Linh nhá.
1: Vâng, chúc các chị sức khỏe, mọi điều may mắn.
0: Vâng, và lúc nào có điều kiện xuống Diễn Châu Nghệ An thì mình tìm hiểu kỹ hơn về những gì mình đã biết hôm nay nhờ bạn nhờ. Ok bạn.
1: Vâng.
0: Rồi, chào okay. Bạn. Và chúng tôi thì nói rằng là mỗi chuyến đi các bạn ạ, mỗi vùng đất như chương trình đã mở đầu đều có những trải nghiệm khác nhau, những cảm nhận, cảm xúc khác nhau, người vui, người buồn, người nhớ, người thương. Đó, kỷ niệm nó dần dần nó hình thành từ những điều như vậy các bạn ạ. Chả chuyến đi nào là chúng ta không để lại một cái đôi chút dấu ấn gì đó. Và tôi tin là mỗi một chuyến xe trên mọi nẻo đường đều khơi gợi lại cho bạn những tình yêu đó, tình yêu với quê hương đất nước, với những cung đường mà mình đã đi, tới những vùng đất mà mình đã đặt chân, với những món ăn mà mình đã từng được thưởng thức, dẫu là có thích hay không thích các bạn ạ. Và chúng tôi tin là mỗi một buổi trưa như vậy đều đem tới cho chúng ta nhiều năng lượng hơn cho buổi chiều làm việc. Chương trình của chúng ta hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chuyến đi sau vào lúc 13:30 trưa ngày mai.

0: chứ? Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh
4: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình FM chiều nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, rất nhiều những thông tin sẽ được cập nhật trong chuyên mục FM chiều nay. Những sự kiện mà quý vị quan tâm, những dòng chảy tin tức, thông tin dân sinh xã hội. Và chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung chính trong chương trình hôm nay như sau. Mở đầu là chuyên mục Lấy Khỏe Về Nhà Bình An. Phương Uyên sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin để giúp cho quý vị có những mẹo nhỏ để chúng ta có lộ trình về nhà an toàn. Tiếp đó là chuyên mục Thế giới giao thông, Ấn Độ tái sinh, xe xăng thành xe điện. Chuyên mục Ngày an tâm sổ sách. Tiếp theo đó là chuyên mục Đường sắp mở với chủ đề Mở rộng đường giải phóng, người dân mong rõ lộ trình, rõ quyền lợi. Với chuyên mục đối thoại, mời quý vị cùng đến với nội dung tàu chuyên dụng đưa đón 500 y bác sĩ đi làm xa, có xe rung chuyển tránh tắc đường, giao ban đúng giờ. Với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô, chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin về việc lan tỏa điều tử tế từ những chuyến xe. Với trải nghiệm tiêu dùng, mời quý vị cùng đến với tư vấn về máy lọc nước và cuối cùng là những thông tin của nhà chức trách thông báo. Đó là toàn bộ nội dung của chương trình hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lấy Khỏe Về Nhà Bình An, cập nhật với quý vị những thông tin giúp cho quý vị có lộ trình về nhà an toàn.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị dinh dưỡng cho người bệnh ung thư, khẳng định dinh dưỡng lâm sàng là một phần quan trọng trong điều trị toàn diện, giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng và cải thiện chất lượng sống. Theo Bộ Y tế, người mắc ung thư thường đối mặt với nguy cơ suy dinh dưỡng, mất khối cơ và suy mòn do tác động của bệnh, cũng như các phương pháp điều trị như là phẫu thuật, hóa trị, xạ trị. Vì vậy, tất cả người bệnh cần được sàng lọc nguy cơ suy dinh dưỡng ngay từ khi chẩn đoán. Những trường hợp có nguy cơ hoặc là đã suy dinh dưỡng sẽ được đánh giá toàn diện về cân nặng, chỉ số BMI, mức độ sụt cân, khối lượng cơ, chế độ ăn và các xét nghiệm liên quan để xây dựng kế hoạch dinh dưỡng phù hợp, hướng dẫn ưu tiên nuôi dưỡng qua đường miệng, kết hợp sản phẩm dinh dưỡng bổ sung khi cần thiết, chỉ sử dụng nuôi qua ống thông hoặc là đường tĩnh mạch khi mà người bệnh không thể ăn đủ. Việc theo dõi định kỳ và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng theo diễn biến bệnh được xem là yếu tố quan trọng nhằm duy trì thể trạng, nâng cao khả năng dung nạp điều trị và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.
0: Thưa quý vị, chỉ định giải trí vài phút sau giờ làm, nhưng nhiều người lại bị cuốn vào hàng giờ lướt video ngắn mà không hề hay biết. Các nền tảng như TikTok sử dụng thuật toán và trí tuệ nhân tạo để liên tục gợi ý nội dung phù hợp với sở thích, khiến người dùng khó rời mắt khỏi màn hình. Việc xem liên tục làm tăng dopamine, chất tạo cảm giác hưng phấn, nhưng khi dừng lại, não bộ dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng và buồn chán, từ đó hình thành vòng lặp lệ thuộc. Nếu kéo dài, người dùng có nguy cơ giảm khả năng tập trung, rối loạn giấc ngủ, giảm kết nối cảm xúc với người xung quanh, thậm chí xuất hiện các biểu hiện như trầm cảm, chức năng cao. Đáng chú ý, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Neo Email năm 2023 còn ghi nhận việc sử dụng video ngắn quá nhiều có liên quan đến giảm mật độ chất xám ở não. Mỗi người cần kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại, ưu tiên nghỉ ngơi, vận động và giao tiếp trực tiếp để bảo vệ sức khỏe tinh thần.
2: Thưa quý vị, các nhà khoa học đang phát triển một công nghệ nano mới sử dụng ánh sáng để vừa tiêu diệt vi khuẩn, vừa thúc đẩy quá trình lành vết thương. Phương pháp này đặc biệt hứa hẹn đối với bệnh nhân tiểu đường, người bị bỏng nặng hoặc là có vết thương lâu lành, vốn dễ bị nhiễm khuẩn và kháng kháng sinh. Nguyên lý hoạt động là các vật liệu nano hấp thụ ánh sáng, tạo nhiệt cục bộ và sinh ra các phân tử oxy hoạt tính để tiêu diệt vi khuẩn ngay tại vị trí tổn thương mà ít ảnh hưởng đến mô lành. Tại Thụy Sĩ, các nhà nghiên cứu đã phát triển gel có chứa protein lysozyme kết hợp với chất hấp thụ tia hồng ngoại. Khi được chiếu sáng, gel giải phóng hoạt chất kháng khuẩn và tiêu diệt hơn 95% vi khuẩn trong thử nghiệm trên động vật, đồng thời thúc đẩy tái tạo mô. Một nghiên cứu khác tại Trung Quốc sử dụng hạt vàng và graphene oxit cũng cho thấy vết thương hồi phục gần 99% sau 9 ngày điều trị. Dù rất triển vọng, công nghệ này vẫn cần thêm các thử nghiệm lâm sàng và đánh giá an toàn trước khi áp dụng trên người.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Hiền Công và Phan Nghĩa đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, bánh mì kẹp với nhiều bắt tài thì đây là một món ăn khá quen thuộc và phù hợp với mọi thời điểm và hoàn cảnh, đúng không ạ? À, buổi sáng vội vàng đã có bánh mì kẹp, bữa trưa chán cơm thì bánh mì kẹp cũng đủ no. Hay là bữa tối dậy say đêm thì lót dạ bằng một chiếc bánh mì kẹp là đủ chất.
2: Ai cũng thấy là sự tiện lợi của bánh mì, đúng không ạ? Nhưng mà các bác tài cũng cần cẩn trọng vì rất có thể những chuyến xe sẽ bị dở dang chỉ vì một chiếc bánh mì không đảm bảo vệ sinh. Như tháng 5 vừa qua, 39 người đã phải nhập viện với các triệu chứng là nôn ói, đau đầu, chóng mặt, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì mua ở tiệm trên đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Vậy tại sao bánh mì kẹp lại dễ gây ngộ độc và chúng ta cần làm gì để phòng tránh? Thì chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời trong chuyên mục ngày hôm nay, quý vị nha.
0: Quý vị có tò mò rằng là trong một chiếc bánh mì kẹp thì đâu là thành phần có nguy cơ cao gây ngộ độc hay không ạ? Chúng ta hãy cùng lắng nghe phân tích từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Cao Sơn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm và Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia.
4: Bản thân cái bánh mì thì nó không phải là cái thực phẩm có nguy cơ cao. Tuy nhiên thì những cái mối nguy nó thường thì nó đến từ cái thành phần ở trong nhân bánh mì, cũng như là quá trình thực hành chế biến và bảo quản cái bánh mì nó như thế nào. Nhân bánh mì thì thường nó có chứa rất là nhiều thành phần khác nhau, từ dăm bông, thịt nguội, rồi pate, trứng chả, đến các cái sản phẩm như là rau sống, thì nước sốt, những cái sản phẩm như vậy. Thì toàn bộ tổng thể như vậy, nó trong nhân bánh mì nó tạo cái môi trường rất là thuận lợi cho những cái vi khuẩn nó phát triển, đặc biệt là trong những cái điều kiện khi mà chúng ta chuẩn bị bước vào một cái mùa hè nóng và ẩm ở Việt Nam, thì một số loại vi khuẩn như là Salmonella hay là E. coli hay là Staphylococcus, trong những điều kiện thuận lợi, nếu mà chúng ta không bảo quản và chế biến đúng cách, thì có thể phát sinh và sinh ra các độc tố ở trong cái sản phẩm. Đặc biệt là nếu như mà cái thời gian và cái nhiệt độ chúng ta không đảm bảo, cũng như là cái tách biệt giữa cái thực phẩm chính và thực phẩm sống, gây ra quá trình nhiễm chéo các cái vi khuẩn từ những cái thực phẩm này đến thực phẩm khác, thì có thể làm phát sinh các cái ổ vi khuẩn.
2: Thưa quý vị, điều đáng nói là theo các chuyên gia, những vi khuẩn này có thể sinh sôi mà không làm thay đổi mùi vị thức ăn. Do đó, việc chúng ta ăn một chiếc bánh mì ngon miệng, không có dấu hiệu của vị chua hay là ôi thiêu thì cũng chưa chắc là đã đảm bảo an toàn 100% đâu ạ. Đó là còn chưa nói đến việc những nguyên liệu như là rau sống, dưa leo, đồ chua cũng thường gây nhiễm khuẩn đường ruột từ nước tưới, đất trồng hoặc là không được rửa sạch bằng nước kháng khuẩn trước khi mà kẹp vào bánh.
0: Dạ đúng là như vậy. Do đó thì để hạn chế nguy cơ ngộ độc bánh mì mùa nóng, bác Tài nên ghi nhớ 5 nguyên tắc ăn bánh mì an toàn như sau. Đầu tiên là chọn nơi uy tín, mua bánh mì tại cửa hàng có cơ sở nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh trong chế biến và bảo quản. Không nên có thói quen là tiện đường thì mua, tiện dừng thì ăn. Thứ hai là kiểm tra cảm quan, không sử dụng nếu thấy bánh mì có mùi lạ, chua, đổi màu hay là vị bất thường. Thứ ba là ăn sớm sau khi chế biến, nên dùng trong vòng từ 2 đến 3 giờ, tránh để lâu ở nhiệt độ thường, nhất là khi trời nóng. Điều này cũng rất quan trọng vì một số bác tài thường mua bánh mì từ sớm nhưng lại để trong cabin đến lúc nào đói thì ăn. Thứ tư là không ăn qua đêm hoặc là hâm lại, bởi việc hâm nóng không loại bỏ được độc tố vi khuẩn đã sinh ra. Và cuối cùng là bảo quản đúng cách. Nếu cần giữ lại, chúng ta nên tách riêng phần bánh và nhân, bảo quản trong ngăn mát và sử dụng trong vòng 24 giờ các bác tài nhé.
2: Như vậy thì khi chẳng may ăn phải một chiếc bánh mì kém chất lượng và gây buồn nôn tiêu chảy thì sao? Lúc này thì nhiều bác tài thường không muốn bỏ dở cuốc xe và sẽ tự ý uống thuốc cầm tiêu chảy. Thế nhưng theo chuyên gia, trong nhiều trường hợp nhiễm khuẩn tiêu hóa, tiêu chảy là phản ứng giúp cơ thể đào thải vi khuẩn và độc tố. Việc dùng thuốc không phù hợp có thể khiến cho vi khuẩn lưu lại lâu hơn trong ruột.
0: Tất nhiên ra, người bệnh cũng không nên để tiêu chảy kéo dài. Nếu đi ngoài nhiều lần kèm mất nước, sốt, nôn ói hoặc là đau bụng dữ dội, chúng ta cần ngừng ngay việc đi khám và điều trị để tránh biến chứng. Ngoài ra thì nhiều người cần tự ý dùng kháng sinh dù không phải trường hợp ngộ độc nào cũng cần đâu ạ. Việc dùng sai có thể làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột và tăng nguy cơ kháng kháng sinh.
2: Bác sĩ cũng lưu ý là mất nước và rối loạn điện giải là nguyên nhân khiến cho ngộ độc trở nặng. Vì vậy, chúng ta không nên cố gắng cầm lái mà cần nghỉ ngơi và theo dõi triệu chứng, bù nước đúng cách. Nên đi khám sớm nếu mà có các biểu hiện bất thường quý vị nha. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Bây giờ thì Phan Yến và Hiền Công mời quý vị cùng chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay.

0: Quý vị thân mến, bất kỳ ai khi lái xe có lẽ cũng từng đôi lúc trải qua cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh, nhói ở ngực. Nếu điều đó chỉ xuất hiện thường qua do stress hoặc do những tình huống giao thông bất ngờ thì điều này có lẽ không đáng ngại. Nhưng nếu tình trạng này lặp đi lặp lại thì đó có thể là dấu hiệu đáng báo động.
1: Khi mà nhắc đến các biểu hiện vừa rồi thì nhiều bác tài có lẽ sẽ nghĩ tới bệnh lý tim mạch. Nhưng mà thực tế nhiều người khi mà đi thăm khám lại không phát hiện vấn đề gì về tim cả. Thay vào đó thì họ được chẩn đoán là rối loạn thần kinh thực vật. Vậy thì rối loạn thần kinh thực vật là gì và nó có nguy hiểm hay là không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chuyên mục ngày hôm nay quý vị nhé.
0: Đầu tiên chúng ta cần biết hệ thần kinh thực vật là gì. Theo đó, đây còn gọi là hệ thần kinh tự chủ, chi phối các vận động nội tạng, chỉ huy động tự động không theo ý muốn của con người, bao gồm các hoạt động các cơ quan như là tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp, bài tiết. Hệ thần kinh thực vật dựa trên chức năng hoạt động được chia thành hệ giao cảm và phó giao cảm. Hai hệ này hoạt động trái ngược nhau, ví dụ như là hệ thần kinh giao cảm tác động gây tim đập nhanh dẫn đến tăng huyết áp, thì hệ phó giao cảm ngược lại làm tim đập chậm gây hạ huyết áp. Chính sự trái ngược này sẽ bổ sung cho nhau, kết hợp hài hòa tạo nên các hoạt động bình thường của cơ thể.
1: Thế nhưng mà trong một số trường hợp, vì nguyên nhân nào đó dẫn đến sự mất cân bằng của hệ phó giao cảm và giao cảm sẽ dẫn đến bệnh thần kinh thực vật. Các nguyên nhân có thể kể đến đó là người phải chịu áp lực căng thẳng kéo dài, tâm lý rối loạn do các bệnh lý như là đái tháo đường, bệnh Parkinson, bệnh thoái hóa thần kinh, một số bệnh tự miễn như là loét dạ dày, viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ, các trường hợp đang điều trị bằng thuốc, nhất là hóa trị ung thư, nhiễm virus hay là vi khuẩn do yếu tố di truyền hoặc là tuổi tác.
0: Từ đó có thể thấy, người lái xe với đặc thù nghề nghiệp lái xe đường dài, thiếu ngủ, thay đổi múi giờ liên tục và áp lực thời gian giao hàng sẽ tạo ra căng thẳng, stress kéo dài, kích hoạt hệ thần kinh giao cảm quá mức. Không chỉ vậy, việc tiếp xúc thường xuyên với tiếng ồn, khói bụi, tắc đường cũng gây ức chế thần kinh. Cùng với đó là lối sống ít vận động, ngồi sai tư thế hoặc là thói quen lạm dụng cà phê, thuốc lá.
1: Đáng nói là theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm khoa nội thần kinh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các biểu hiện của rối loạn thần kinh thực vật thường khá là đa dạng, lại xảy ra ở nhiều hệ cơ quan nên rất là dễ nhầm lẫn với một số bệnh lý khác, gây khó khăn trong việc chẩn đoán và điều trị.
2: Sẽ dựa vào trên các cái cơ quan đích mà cái hệ thống thần kinh thực vật này tác động. Ví dụ như là ở tuyến mô tiết nước bọt mồ hôi chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy khô da hoặc là tăng tiết mồ hôi. Rồi đối với hệ thống tim mạch thì chúng ta có thể thấy gặp như nhịp tim nhanh hoặc nhịp tim chậm hoặc có thể hạ huyết áp tư thế. Rồi là đối với hệ thống tiết niệu thì chúng ta có thể là bí tiểu hoặc là tiểu xón hoặc là tiểu gấp. Chính vì cái tính đa dạng và trải rộng suốt các bộ phận của cơ thể cho nên là tùy theo các cái rối loạn ở cơ quan nào là chính thì chúng ta sẽ thấy triệu chứng lên nổi bật. Khi có những cái triệu chứng đấy thì chúng ta cũng cẩn thận xem rất có thể chúng ta mắc vấn đề này.
0: Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần lưu ý một số triệu chứng thường gặp của tình trạng này. Tim đập nhanh bất thường, luôn có cảm giác hồi hộp, hốt hoảng, sợ hãi, khó thở, cảm giác hụt hơi có thể tăng lên khi ở những nơi tập trung đông người. Ở vùng ngực xuất hiện những cơn đau thắt hoặc là đau nhói bất ngờ. Tay chân run, ra nhiều mồ hôi, mắt gặp khó khăn khi không nhìn rõ trong đêm. Giấc ngủ bị rối loạn như thường xuyên mất ngủ, không ngủ ngon, không sâu giấc, có thể cảm giác mệt mỏi, thiếu sức sống. Cảm giác mất tự tin, lo âu, trầm cảm hoặc tính tình thay đổi hay cáu gắt.
1: Và rõ ràng là với tài xế, những cơn choáng váng hoặc là mất tập trung đột ngột như vậy có thể gây mất kiểm soát tay lái, dễ gây tai nạn, đặc biệt là khi chạy xe ở tốc độ cao. Không chỉ vậy, việc nhận thức được các triệu chứng bất thường của cơ thể càng khiến cho người lái xe sinh ra tâm lý lo âu, sợ hãi, làm các triệu chứng thêm trầm trọng hơn nữa.
0: Cũng theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Quân, việc điều trị rối loạn thần kinh thực vật có hai phương pháp, nội khoa và ngoại khoa. Dựa trên kết quả khám xác định nguyên nhân gây bệnh, các bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp cho mỗi bệnh nhân cụ thể.
2: Đầu tiên là chúng ta xác định cái nguyên nhân dẫn đến cái rối loạn thần kinh thực vật và tùy theo cái nguyên nhân thì chúng ta sẽ điều trị cái nguyên nhân này. Ví dụ như bệnh thần kinh do tiểu đường chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải điều trị cái nguyên nhân liên quan đến tiểu đường. Các cái bệnh lý liên quan đến tâm lý và tâm thần thì chúng ta sẽ điều chỉnh các bệnh đấy. Các cái bệnh lý thoái hóa chẳng hạn thì một số bệnh khác thì chúng ta sẽ điều trị theo nguyên nhân. Cái thứ hai là điều trị cái phần triệu chứng. Ví dụ như là chúng ta có hay bị có cái hạ huyết áp tư thế chẳng hạn, chúng ta đứng lên thì chúng ta thấy mắt tối sầm và chóng mặt và có thể ngã hoặc ngất chẳng hạn, thì ngoài cái thuốc để cải thiện huyết áp chúng ta ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng tất áp lực, tức là tùy theo cái triệu chứng khác nhau mà chúng ta, các bác sĩ sẽ tư vấn cho chúng ta từng loại thuốc khác nhau. Rồi khi chúng ta có rối loạn tiêu hóa thì chúng ta sẽ sử dụng nhóm thuốc khác. Như vậy là tùy theo cái triệu chứng mà nó biểu hiện thì chúng ta sẽ có thuốc khác nhau để chúng ta điều trị.
1: Và thưa quý vị, tất nhiên là Phan Yến và Hiền Công cũng sẽ không quên gửi đến quý vị những lời khuyên để phòng bệnh. Theo đó thì hãy tuân thủ nguyên tắc lái xe, cứ sau 2 đến 4 giờ cầm vô lăng hoặc là khi cảm thấy căng thẳng thì quý vị cần dừng xe nghỉ ngơi từ 15 đến 20 phút, đảm bảo ghế lái thoải mái, giữ lưng thẳng và khoảng cách tay chân vừa vặn để máu lưu thông tốt nha.
0: Cùng với đó thì hãy thử áp dụng các kỹ thuật thư giãn, tập hít thở sâu, đều đặn để kích thích hệ phó giao cảm, giúp ổn định nhịp tim và huyết áp, uống đủ nước lọc, bổ sung vitamin nhóm B, rau xanh. Chúng ta cũng nên hạn chế bia rượu, thuốc lá và các chất kích thích vì có thể tác động không tốt đến hệ thần kinh thực vật. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Lái khỏe về nhà bình an của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trong bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
7: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lá Khỏe Về Nhà Bình An, cũng như ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng và Võ Hà Trâm, ca khúc Đôi Khi. Và thưa quý vị, thời điểm này tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết cầu Phú Mỹ đi phường cắt 30 phút trước hiện tại đã được di dời khỏi hiện trường. Cán bộ chiến sĩ đội Đa Phước đang tiếp tục điều tiết phân luồng giao thông. Ngoài ra, chúng tôi ghi nhận trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, từ km 23 đến km số 13, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Từ km số 9 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn ở ban duy tu hạ tầng các công trình giao thông, công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 có hai đoạn chú ý di chuyển chậm. Đoạn km 166+200 có va chạm giữa xe khách và xe tải nhỏ. Đoạn km 164+800 có xe tải gặp sự cố. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, thủ đô Delhi của Ấn Độ, những chiếc xe tải chạy dầu diesel cũng được tháo bỏ động cơ đốt trong gây ô nhiễm và lắp đặt hệ truyền động điện hoàn toàn mới. Đây là một giải pháp đang được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Mời quý vị cùng đến với nội dung này trong chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề Ấn Độ tái sinh xe xăng thành xe điện.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Ngoại trưởng Mông Cổ Bamoun Bacheset cho biết nước này mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, trong đó hàng không, năng lượng, giáo dục.

0: và y tế là những lĩnh vực trọng tâm. Sân bay quốc tế Genghis Khan xây bằng nguồn vốn vay của Nhật Bản được xem là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trước nhu cầu đi lại ngày càng tăng, Mông Cổ đang lên kế hoạch mở rộng sân bay nhằm nâng cao năng lực phục vụ và đáp ứng sự phát triển của ngành hàng không.
1: Thủ tướng Lào Sonsai Sipandon cho biết nước này đang đẩy mạnh chiến lược phát triển để trở thành trung tâm năng lượng sạch và logistics của khu vực. Trong đó, tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc được xác định là dự án trọng điểm. Bên cạnh phát triển hạ tầng giao thông, Lào cũng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hướng tới trở thành trung tâm năng lượng của ASEAN, đồng thời thúc đẩy kết nối lưới điện với các quốc gia láng giềng.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại một khu xưởng ở gần thủ đô Delhi của Ấn Độ, những chiếc xe tải chạy dầu diesel cũ đang trải qua cuộc lột xác đặc biệt. Thay vì loại bỏ hay đưa vào bãi phế liệu, chúng được tháo bỏ động cơ đốt trong gây ô nhiễm và lắp đặt hệ chuyển động điện hoàn toàn mới. Quá trình này được gọi là hoán cải, một giải pháp đang được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
1: Theo những người tiên phong trong lĩnh vực này, việc điện hóa không nhất thiết phải bắt đầu từ xe hoàn toàn mới. Một chiếc xe tải chạy xăng, dầu truyền thống khi chuyển sang điện vẫn còn rất nhiều bộ phận có thể tiếp tục sử dụng. Ông Anshu Dewan, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành IS Energy, công ty chuyên hoán cải xe điện tại Ấn Độ, chia sẻ.
0: Khung gầm cabin và thân xe vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Nguồn gây ô nhiễm chính là động cơ. Vì vậy chúng tôi loại bỏ các bộ phận phát thải và thay thế bằng hệ thống chuyển động điện hoàn toàn mới. Nhờ đó một chiếc xe tải động cơ đốt trong được chuyển đổi thành xe điện không phát thải. Tuy nhiên câu hỏi đặt

0: Ông Chandra Bhushan, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành tổ chức môi trường.
1: Nếu hướng tới một nền kinh tế phát thải ròng bằng không, thì rõ ràng ngành ô tô phải nằm ở trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Thay vì mua xe mới, nếu chúng ta có thể cải tạo và nâng cấp chiếc xe hiện có, thì xét về mặt môi trường, đó là giải pháp tốt hơn.
0: Tuy nhiên, theo ông Bhushan, thay vì đẩy mạnh đầu tư cho việc hoán cải các phương tiện cũ, chính quyền thường áp dụng các biện pháp khẩn cấp khi tình trạng ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hiểm. Theo đó, các phương tiện chạy dầu diesel và xăng đời cũ bị yêu cầu ngừng lưu thông ngay lập tức. Những quy định này tác động trực tiếp đến sinh kế của nhiều người dân. Ông Ravinder Singh Ratho, một tài xế mưu sinh bằng nghề lái xe, bày tỏ.
1: Mỗi khi lệnh cấm xe được áp dụng, nguồn thu nhập của chúng tôi bị gián đoạn nghiêm trọng, khiến ngân sách gia đình thâm hụt đáng kể. Nhiều chuyên gia cho rằng việc loại bỏ hoặc cấm lưu hành phương tiện chỉ dựa trên tuổi đời là chưa thực sự công bằng và cũng không mang lại hiệu quả kinh tế. Theo quan điểm này, tiêu chí đánh giá nên dựa trên tình trạng kỹ thuật và mức độ phát thải thực tế của phương tiện. Một chiếc xe vẫn đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn và môi trường thì không nhất thiết phải bị loại bỏ chỉ vì đã sử dụng nhiều năm. Trong khi đó, quá trình điện hóa phương tiện tại Delhi vẫn diễn ra chậm hơn kỳ vọng. Hiện nay chưa đến 8% số phương tiện của thành phố là xe điện, trong khi mục tiêu đặt ra là đạt 30% vào năm 2030. Những chính sách hỗ trợ mới cùng với mạng lưới chạm sạc đang dần được xây dựng, nhưng tốc độ chuyển đổi chưa có sự thay đổi rõ rệt.
0: Theo một số chuyên gia, đã đến lúc cần đánh giá lại những thách thức đang tồn tại để xác định đâu là giải pháp hiệu quả nhất. Bên cạnh việc phát triển xe điện, các lựa chọn giao thông phát thải thấp khác như đi bộ, xe đạp và xe buýt công cộng cũng được xem là hướng đi cần được chú trọng hơn. Tuy nhiên, vấn đề đặc biệt cấp bách nằm ở nhóm xe thương mại hạng nặng. Xe tải và xe buýt là những nguồn phát thải lớn trong ngành giao thông vận tải. Ấn Độ hiện có hàng triệu phương tiện loại này và chúng được cho là tạo ra khoảng 40% lượng khí CO2 liên quan đến hoạt động vận tải. Đây chính là lĩnh vực mà công nghệ hoán cải được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt đáng kể. Ông Kundip Singh, trưởng nhóm kỹ thuật của IH Energy cho biết, quá trình hoán cải có thể giúp một chiếc xe tiếp tục hoạt động thêm nhiều năm.
1: Động cơ diesel thường cần bảo dưỡng nhiều hơn sau 5 hay 6 năm sử dụng. Chuyển sang xe điện sẽ giúp tiết kiệm các khoản bảo dưỡng đó. Khung gầm của nhiều phương tiện đô thị vẫn còn trong tình trạng rất tốt. Nếu lắp đặt hệ thống chuyển động điện, chi phí vận hành sẽ giảm đáng kể.
0: Theo các kỹ sư, một lợi thế khác của công nghệ hoán cải là chi phí thấp hơn 40% so với việc mua xe mới. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn đang đối mặt nhiều thách thức, các tiêu chuẩn kỹ thuật chưa đồng bộ, hướng dẫn thực hiện còn thiếu và mức hỗ trợ tài chính chưa đủ hấp dẫn đang là những rào cản lớn. Trên phạm vi toàn quốc, số đơn vị được chứng nhận thực hiện hoán cải phương tiện hiện vẫn rất hạn chế. Ông Anshu Diwan, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành IH Energy cho rằng, các chương trình hỗ trợ dành cho hoạt động hoán cải hiện thấp hơn đáng kể so với việc mua xe điện mới.
1: Điều này khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thuyết phục khách hàng chuyển đổi. Theo ông, nếu muốn thúc đẩy điện hóa giao thông trên quy mô lớn, chính phủ cần tăng cường hỗ trợ cho lĩnh vực này, đồng thời đơn giản hóa các quy trình chứng nhận và kiểm định. Nếu được hỗ trợ bằng chính sách phù hợp, cùng với hệ thống tiêu chuẩn và hạ tầng đầy đủ, giải pháp này có thể trở thành một phần quan trọng trong quá trình điện hóa giao thông của Ấn Độ, đồng thời là kinh nghiệm tham khảo cho nhiều đô thị khác đang tìm kiếm các giải pháp giảm phát thải.
0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện hoán cải xe động cơ đốt trong thành xe điện tại Ấn Độ cũng mang đến nhiều gợi mở cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh. Hiện nay Việt Nam đang thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và phát triển phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều quốc gia đang phát triển, số lượng lớn xe máy, ô tô và xe tải sử dụng động cơ đốt trong vẫn đang lưu hành, trong khi chi phí đầu tư phương tiện điện mới còn là thách thức đối với nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, giải pháp hoán cải có thể được xem là một hướng tiếp cận đáng tham khảo. Thay vì loại bỏ hoàn toàn những phương tiện vẫn còn khả năng sử dụng, việc chuyển đổi sang hệ thống truyền động điện có thể giúp kéo dài tuổi thọ phương tiện, giảm phát thải và tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.
1: Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp vận tải hoặc đơn vị sở hữu đội xe lớn, giải pháp này có thể góp phần giảm chi phí vận hành và hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh diễn ra từng bước. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Ấn Độ cũng cho thấy, để mô hình này phát triển hiệu quả, cần có hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, quy trình kiểm định phù hợp và các chính sách hỗ trợ đủ mạnh. Bên cạnh đó, việc phát triển hạ tầng sạc điện đồng bộ vẫn là yếu tố quan trọng để bảo đảm quá trình điện hóa giao thông diễn ra bền vững. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại.

0: Kính chào, tạm biệt.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA.
12: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
13: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Thế giới Giao thông và một số thông điệp khác mà VOV Giao thông gửi đến cho quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác liên quan đến đời sống nhân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, hệ thống an sinh xã hội dành cho khối cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chuẩn bị có thêm một bước hoàn thiện mới. Bộ Nội vụ đang khẩn trương lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo nghị định quy chế chế độ hưu trí bổ sung. Điểm mấu chốt là việc cơ quan soạn thảo đã quy định chi tiết cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính hưởng chế độ. Việc luật hóa quy định này không chỉ giúp đa dạng hóa các gói bảo hiểm hưu trí bổ sung mà còn là giải pháp căn cơ nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi an sinh dài hạn cho người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu. Chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm của diện rộng Bắc Bộ có khả năng sẽ chấm dứt từ ngày mai nhờ sự xuất hiện của những cơn mưa vàng giải nhiệt. Dự báo ngay từ chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi trên 130mm. Khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội cũng có mưa rào và dông do thời tiết chuyển đổi đột ngột sau chuỗi ngày nắng nóng. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thiên tai nguy hiểm đi kèm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án nút giao An Phú tiếp tục lùi thời gian hoàn thành toàn bộ sang ngày 30 tháng 4 năm sau, thay vì mục tiêu về đích trong năm nay. Hiện tiến độ tổng thể của dự án đạt khoảng 78% với nhiều hạng mục đã được đưa vào khai thác. Việc hoàn thành toàn bộ công trình vào mốc thời gian mới này sẽ phụ thuộc lớn vào công tác bàn giao hơn 22.000m2 mặt bằng thuộc khu đô thị phát triển An Phú dự kiến trong tháng 10 tới. Truyền thông Mỹ đưa tin siêu sao nhạc pop Taylor Swift cùng cầu thủ bầu dục Travis Kelce dường như đang chuẩn bị tổ chức lễ cưới tại nhà thi đấu nổi tiếng Madison Square Garden vào đầu tháng 7 tới. Theo đó, một giấy phép đã được nộp lên chính quyền thành phố New York để đóng các tuyến đường xung quanh khu vực Madison Square Garden từ ngày 2 tháng 7 đến trưa 4 tháng 7 nhằm phục vụ cho một sự kiện đặc biệt. Hôn lễ của Taylor Swift có thể sẽ là lễ cưới quy mô và đắt đỏ bậc nhất của làng giải trí thế giới, với chi phí ước tính hơn 20 triệu đô la Mỹ, thu hút hơn 1.000 khách tham dự, trong đó có nhiều siêu sao giải trí, thể thao và các siêu mẫu. Nói tiếp bản tin 91 là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại hội thảo tổ chức tại Hà Nội do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện mới đây về giải pháp tiết kiệm điện mùa nóng vừa diễn ra, các chuyên gia năng lượng đã đưa ra ý tưởng cần sớm ban hành một quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc để khống chế mức nhiệt cài đặt của máy lạnh. Thực tế hiện nay vào các khung giờ cao điểm, đa số người dân đều có thói quen bật điều hòa rất thấp ở mức từ 22 đến 23 độ C. Tuy nhiên, theo tính toán của các nhà chuyên môn, mức nhiệt từ 25 đến 26 độ C mới là ngưỡng tối ưu và hoàn toàn đủ làm mát. Nếu có quy chuẩn đồng bộ, cơ quan chức năng có thể kết hợp với nhà sản xuất để thiết lập cơ chế tự động khóa nhiệt điều hòa ở mức 25 đến 26 độ C khi hệ thống lưới điện bị quá tải. Bên cạnh hộ gia đình, các tòa nhà thương mại và trung tâm dữ liệu cũng đang lãng phí điện nghiêm trọng cho việc làm mát sau hệ thống chip server hay chip AI. Các chuyên gia khẳng định nếu áp dụng tốt các giải pháp công nghệ quy chuẩn ngay từ đầu, hệ thống tòa nhà công sở và dịch vụ có thể cắt giảm tới 40 đến 60% lượng năng lượng tiêu thụ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình FM chiều nay. Thời điểm này chúng tôi ghi nhận một số những thông tin giao thông tiếp theo. Ngay tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn, tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Dương Tử Giang - Hồng Bàng có va chạm hai phương tiện xe ô tô. Các phương tiện di chuyển chậm. Ngoài ra, chúng tôi ghi nhận thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết, hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đang có mưa lớn trơn trượt hạn chế tầm nhìn. Đề nghị các lái xe chúng ta nên giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường dành cho mình. không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 51 về thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang rất lớn, khuyến cáo lái xe chọn lộ trình quốc lộ 1, quốc lộ 51 về thành phố Hồ Chí Minh để giảm tải cho cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, hoặc liên hệ số tổng đài 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Và đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây, quay trở lại với FM chiều nay. Khi hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển thì lượng giao dịch tăng lên, đồng nghĩa với việc quản lý doanh thu, dòng tiền và sổ sách trở nên phức tạp. Trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những giải pháp giúp các hộ kinh doanh quản lý hiệu quả và an tâm mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.
2: Phương Thảo và Như Ngọc rất vui được gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VP Bank đồng hành với hộ kinh doanh, quản lý dòng tiền, sổ sách và giao dịch tài chính rõ ràng hơn. Chuyên mục được phát sóng chiều thứ 2 và phát lại vào chiều thứ 5 hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
3: 200.000 đồng.
4: Mua mất, thanh toán thành công 32.000 đồng.
5: Biên tập viên Phương Thảo này, dạo này từ quán cà phê, cửa hàng thời trang cho đến quán ăn nhỏ ấy, chuyện khách quẹt mã QR, chuyển khoản, rồi loa báo tinh tinh đã rất quen thuộc rồi phải không ạ? Nhưng phía sau sự thuận tiện ấy là những thách thức mới như là hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển này, quy mô mở rộng thì việc quản lý sổ sách thu chi lại càng phức tạp hơn phải không ạ?
2: Vâng, đúng như vậy ạ. Khi mà có thêm nhân viên, thêm cơ sở hay là nhiều nguồn tiền vào ra thì chủ hộ phải đối soát doanh thu, chi phí hay là giao dịch từng ngày. Nếu mà vẫn phải gom ảnh chụp màn hình này hay là sử dụng file Excel hoặc là sổ ghi tay thì việc quản lý rất dễ là quá tải. Chúng ta hãy cùng nghe xem chị Thành Thái, một chủ cửa hàng thời trang ở phường Hà Đông, Hà Nội nói gì từ thực tế kinh doanh nhé.
6: Lúc mà mới mở một cửa hàng ấy thì tôi kiểm soát mọi thứ rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mà mở thêm cơ sở thứ 2, thứ 3 thì bắt đầu rối. Có cái điểm bán nhận QR, có điểm nhận chuyển khoản, nhân viên sẽ phải chụp cái màn hình gửi qua nhóm để xác nhận. Cuối tháng thì sẽ tổng hợp doanh thu, đối chiếu chi phí. Nói chung là rất mất thời gian. Tôi thì không chỉ cần nhận tiền nhanh mà tôi cần một cái công cụ mà có thể giúp mình nhìn được toàn bộ hoạt động kinh doanh và phải trên cùng một nền tảng.
5: Vâng, là một chia sẻ rất thực tế từ các hộ kinh doanh đúng không ạ? Biên tập viên Phương Thảo thử hình dung mà xem. Từ việc ghi nhận doanh thu cơ bản, hiện nay nhiều chủ hộ đã có thêm nhân viên, thêm điểm bán, rồi bán đa kênh hoặc là phục vụ khách hàng doanh nghiệp. Khi quy mô của họ tăng lên thì nhu cầu không chỉ dừng ở thanh toán hay là hóa đơn nữa, mà là quản lý đồng bộ đơn hàng, doanh thu, dòng tiền và hoạt động của từng cửa hàng.
2: Vâng, chính vì vậy mà ngày hôm nay thì chuyên mục có cuộc trao đổi với bà Lê Thắm, chuyên gia quản lý phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank để tìm hiểu một công cụ mới ra mắt nhằm hỗ trợ cho các hộ kinh doanh quản lý doanh thu, dòng tiền và hoạt động của các cửa hàng tập trung hơn, có tên gọi là Shop Thịnh Vượng Pro.
5: Vâng, thưa bà Lê Thắm, khi các hộ kinh doanh mở rộng điểm bán hoặc bán hàng đa kênh, việc quản lý dòng tiền theo phương thức cũ là tổng hợp thủ công hay là nhập liệu vào phần mềm thì sẽ gây khó khăn như thế nào ạ?
7: Vâng, vướng mắc lớn nhất là dữ liệu rải rác. Cửa hàng nào bán tốt, tiền về từ nguồn nào, doanh thu tăng hay giảm so với tuần trước. Nếu làm thủ công thì sẽ rất khó để theo dõi kịp thời. Khi cần rà soát sổ sách, chuẩn bị kê khai hoặc đánh giá hiệu quả kinh doanh thì dữ liệu không tập trung sẽ khiến các hộ kinh doanh khó ra quyết định nhanh và chính xác. Đó chính là lý do vì sao VBank chúng tôi nghiên cứu ra và phát triển Shop Thịnh Vượng. Đây là một hệ sinh thái hỗ trợ hộ kinh doanh theo mức độ phát triển của hộ kinh doanh, từ tài khoản kinh doanh giúp hộ kinh doanh tách bạch dòng tiền, QR, POS, Neo Accept, loa thông báo giao dịch, đến các nền tảng của Shop Thịnh Vượng hỗ trợ quản lý doanh thu, cửa hàng, rồi quản lý cả nhân viên nữa. Trong thời gian tới thì VBank chúng tôi dự kiến sẽ ra mắt Shop Thịnh Vượng Pro phiên bản nâng cao, hướng tới các hộ kinh doanh cần vận hành chuyên nghiệp hơn hoặc đang mở rộng quy mô.
5: Vậy Shop Thịnh Vượng Pro sẽ hỗ trợ chủ hộ cụ thể ở những điểm nào, thưa bà?
7: Vâng, giải pháp này được định hướng như một nền tảng quản lý tập trung. Chủ hộ có thể theo dõi doanh thu, đơn hàng, các giao dịch nhận tiền và dòng tiền của cửa hàng, nhân viên trên cùng một nơi. Mỗi giao dịch phát sinh được ghi nhận và lưu trữ, giúp chủ hộ theo dõi theo ngày, theo tuần, theo tháng mà không cần phải cộng sổ thủ công. Và khi cần đối soát hoặc là chuẩn bị các dữ liệu về sổ sách, khai báo thì chủ hộ sẽ chủ động hơn rất nhiều. Và chúng tôi mong muốn là hộ kinh doanh không chỉ nhận tiền mà còn được quản lý dòng tiền, tách tiền và khai thác hiệu quả hơn dòng tiền trong hoạt động kinh doanh.
5: Vâng, có thể hiểu là thay vì đợi đến cuối tháng thì mới tra soát được số liệu, thì chủ hộ có thể chuẩn bị một nền tảng quản lý ngay từ đầu đúng không ạ?
7: Vâng, chính xác. Mục tiêu của Shop Thịnh Vượng Pro là giúp dữ liệu được tập trung hơn, rõ ràng và dễ theo dõi hơn. Khi nhìn được toàn cảnh hoạt động kinh doanh, chủ hộ có thể ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế thay vì cảm tính.
5: Vâng, như vậy là Shop Thịnh Vượng Pro không chỉ giúp hộ kinh doanh theo dõi lợi nhuận, mà còn căn cứ vào đó để hoạch định chiến lược kinh doanh lâu dài phải không bà?
7: Vâng, đúng vậy. Khi dữ liệu được tập trung và lưu trữ đầy đủ hơn, chủ hộ có thể theo dõi doanh thu, theo dõi giao dịch và các dữ liệu kinh doanh của mình một cách rõ ràng hơn, minh bạch hơn theo từng giai đoạn phát triển. Và để hướng tới việc khách hàng không phải sử dụng quá nhiều các công cụ riêng lẻ, chúng tôi thiết kế sản phẩm để khách hàng có thể tiếp cận các giải pháp dành cho hộ kinh doanh tập trung ngay trên một hệ sinh thái của VBank Neo với 3 tiêu chí: tập trung, rõ ràng và dễ theo dõi hơn. Về lâu dài thì Shop Thịnh Vượng Pro cũng là một cái nền tảng giúp các hộ kinh doanh có thêm các cơ sở dữ liệu, phục vụ và phát triển kinh doanh bài bản hơn, minh bạch hơn và bền vững trong tương lai.
5: Vâng, xin được cảm ơn bà Lê Thắm với những chia sẻ vừa rồi.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng khi quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng, việc quản lý tập trung là rất cần thiết. Và việc VPBank xây dựng Shop Thịnh Vượng Pro đã cung cấp một giải pháp rất thiết thực để đồng hành cùng các hộ kinh doanh trong việc quản lý doanh thu, dòng tiền và hoạt động các cửa hàng rõ ràng hơn, từ đó an tâm hơn khi mở rộng kinh doanh và chuẩn bị sổ sách.
5: Quý vị quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin tại các điểm giao dịch của VPBank hoặc qua ứng dụng ngân hàng số VPBank Neo. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo trên sóng VOV Giao thông Quốc gia.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục tiếp theo, chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa thưởng thức là ca khúc Khi Cô Đơn Anh Gọi Tên Em với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Hà. Kính thưa quý vị, đây là đường sắp mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông chuyên đề về quy hoạch. Và vào những dịp cuối tuần và đặc biệt trong các dịp lễ Tết, quý vị đi lại như thế nào ở cửa ngõ phía Nam của khu vực thành phố? Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội trong những ngày lễ Tết thì chắc chắn rằng là chúng ta cũng sẽ thấy có những cái khó khăn về tình hình giao thông, đặc biệt là về đường Giải Phóng, đường Ngọc Hồi và các đoạn kế tiếp kết nối ra các trục đường đi về các tỉnh thành phía Nam. Chắc hẳn đó cũng là lộ trình luôn thách thức lòng kiên nhẫn của chúng ta. Và quý vị nghĩ sao nếu như tuyến đường này được mở rộng lên đến 90 mét, tức là gấp đôi, thậm chí là hơn gấp đôi so với hiện tại? Đó sẽ là câu chuyện trong chuyên mục Đường Sắp Mở mà Phương Uyên sẽ mời quý vị cùng lắng nghe ngay bây giờ.
1: Mở được đương nhiên nó không ủn tắc rồi, chứ tầm nhìn sau này mà rồi con rồi cháu phải làm lần nữa.
2: Nhà cô thì không bị mất, chỉ mất đến cái cầu thang thôi, thì không biết là cái nửa này còn lại có được tồn tại không.
3: Có những hộ chỉ mất có phần trước, có mấy hộ thì là coi là mất toàn bộ.
4: Sẵn sàng nhường lại tất cả những cái mặt bằng để cho dự án phát triển.
5: Đường sắp mở.
6: Đường sắp mở.
7: Xin chào các bạn. Đây là Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Bạn thân mến, vào những dịp cuối tuần và đặc biệt là trong các dịp lễ Tết, các bạn đi lại như thế nào ở cửa ngõ phía Nam của thành phố Hà Nội, đường Giải Phóng, đường Ngọc Hồi và các đoạn kế tiếp kết nối ra các trục đường đi về các tỉnh thành phía Nam? Chắc hẳn đó luôn là một lộ trình thách thức lòng kiên nhẫn của chúng ta, phải không ạ? Và bạn nghĩ sao nếu như tuyến đường này được mở rộng lên tới 90 mét, tức là gấp đôi, thậm chí hơn gấp đôi so với hiện nay? Đó sẽ là câu chuyện được kể trong Đường Sắp Mở hôm nay. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng điểm nhanh một số thông tin về quy hoạch.
5: Thông tin quy hoạch.
7: Hà Nội sẽ công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, kết hợp triển lãm mô hình 4D, sa bàn quy hoạch và các công nghệ trình chiếu hiện đại. Không chỉ giúp thu hút nguồn vốn cho hạ tầng, mà quy hoạch được công bố sẽ giúp cho người dân hình dung rõ hơn về định hướng phát triển của từng khu vực mình sinh sống và từ đó chủ động hơn trong các quyết định liên quan đến nhà ở, này, kinh doanh và cả đầu tư nữa. Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất bổ sung 5 tuyến quốc lộ theo tiêu chuẩn cao tốc vào quy hoạch mạng lưới đường bộ, gồm có vành đai 1, vành đai 2, rồi tuyến Hà Tĩnh Cầu Treo, tuyến Huế A Lưới và Phan Thiết Bảo Lộc Gia Nghĩa. Các tuyến đường này tăng cường kết nối giữa các khu vực biên giới, cửa khẩu với mạng lưới

0: giao thông của toàn quốc, đồng thời cũng tạo thêm không gian phát triển công nghiệp, logistics và đô thị. Thưa các bạn, Đồng Nai sẽ tạm ngưng công tác lập quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chung các xã trên địa bàn để chờ quy hoạch tổng thể của thành phố. Với quyết định này, người dân địa phương có thể tránh được những ảnh hưởng tới kế hoạch xây dựng, sản xuất hoặc là kinh doanh do tác động từ sự thay đổi quy hoạch. Và đồng thời, thành phố cũng sẽ kỳ vọng vào sự phát triển đồng bộ, hiện đại hơn nhờ quy hoạch được làm bài bản cho chung và dài hạn. Tỉnh Tây Ninh thì đang khẩn trương triển khai quy hoạch điều chỉnh thời kỳ 2021-2030, nhấn mạnh mô hình phát triển đa cực. Quy hoạch này nếu như được triển khai sẽ giúp phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh của từng vùng. Còn người dân sẽ có cuộc sống tốt hơn khi giao thông, điện, nước, viễn thông, rồi giáo dục, y tế đều được đầu tư đồng bộ hơn. Thưa các bạn, dự án mở rộng quốc lộ 1A, đoạn đường Giải Phóng đi qua hai phường Tương Mai và Hoàng Liệt, bao gồm những nút thắt giao thông với mật độ phương tiện cao nhất khu vực cửa ngõ phía Nam. Quy hoạch thiết kế của dự án xác định sẽ mở rộng mặt cắt ngang tuyến đường lên tới 90 mét, kết hợp hệ thống đường đô thị đi bằng ở bên dưới từ 6 đến 10 làn xe hỗn hợp. Vậy dự án sẽ mang lại những lợi ích gì cho người dân và cho thủ đô Hà Nội? Mời các bạn cùng theo chân phóng viên Như Nguyên của VOV Giao thông đến với những câu chuyện từ dự án này.
1: Theo đồ án thiết kế điểm đầu của tuyến đường Giải Phóng hay quốc lộ 1A mở rộng qua địa bàn phường Tương Mai và phường Hoàng Liệt nằm trong tổng thể giai đoạn đầu của toàn bộ dự án chạy dọc theo trục đường Giải Phóng đến Ngọc Hồi chiều dài hơn 36 km. Điểm đầu ngay sau nút giao ngã Tư Vọng, giao cắt với đường Vành Đai 2, Trường Chinh, Đại La. Điểm cuối phía nam phường Hoàng Liệt chạy qua khu vực bến xe nước ngầm, kết nối trực tiếp với điểm đầu của trục đường Ngọc Hồi hướng về Thanh Trì trước đây đấy ạ.
2: Như trường hợp của ông Bùi Đăng Tứ, ở cái độ tuổi xưa nay hiếm, cứ tưởng rằng là gia đình nhà ông sẽ không còn thay đổi chỗ ở nữa, cho đến khi nhà nước quy hoạch mở rộng đường quốc lộ 1A, đồng nghĩa với việc căn nhà 37m2 được nhà nước phân phối từ cách đây nhiều năm của vợ chồng ông mất đi 1/4 diện tích.
3: Theo bác, cái đường này nó mở như thế thì làm sẽ đỡ ủn tắc.
4: Đương nhiên nó có ủn tắc rồi, chứ nó tốt thôi, vì cái tầm nhìn sau này mà rời con rời cháu khỏi làm lần nữa.
1: Trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Chuyển, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Hạ tầng phường Tương Mai, thì Ủy ban Nhân dân phường hiện bắt đầu triển khai công tác tuyên truyền phổ biến đến người dân về chủ trương của thành phố đối với dự án này.
5: Đối với dự án này thì phường cũng đang mới bắt đầu triển khai, còn hiện nay thì mới đang thực hiện cho đơn vị thực hiện việc triển khai, việc đo đạc, kiểm đếm. Thì cũng kiến nghị của chúng tôi đối với những cái khu tập thể thì cũng phải đề nghị chủ đầu tư. Thứ nhất là cắt phá dỡ toàn bộ và thu hồi toàn bộ đất, đưa cái diện tích đó vào để sử dụng, tái định cư cho các hộ. Thứ nhất là bị thu hồi và các hộ bị ảnh hưởng ở khu vực đấy.
2: Thưa quý vị, việc mở rộng mặt cắt quốc lộ 1A lên đến 90 mét ảnh hưởng đến đời sống của hàng nghìn hộ dân. Trường hợp khu tập thể Dược Liệu, địa chỉ 741 đường Giải Phóng là một ví dụ. Dự kiến 2 trong số 4 dãy nhà tập thể bị ảnh hưởng, thậm chí còn không có cầu thang để đi lại. Công đoạn xử lý kết cấu các khối nhà, tương lai của nhiều hộ gia đình ra sao là điều mà bà con rất quan tâm.
6: Cái mốc ở dưới kia đấy thì là nếu mà lấy thì nó lấy đến hết cái cầu thang nhà này, tức là cái nhà này nó mất đi một nửa, nếu còn một nửa thì không bị mất. Thì bây giờ người dân cũng không biết là bây cái nửa còn lại này có được tồn tại hay không.
1: Thưa quý vị, thì tôi đang đứng ở khu vực đường Giải Phóng tiệm cận với bến xe phía Nam. Đây là khu vực có hình thái giao thông hết sức phức tạp. Nhiều hộ dân ở đây thuộc diện giải tỏa trắng. Việc mất đi vị trí đắc địa đồng nghĩa với việc đời sống của họ sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì bà con sinh sống ở trên địa bàn phường Hoàng Liệt, khu vực nút giao đường Giải Phóng tiếp cận bến xe nước ngầm, rất là ủng hộ chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc mở rộng quốc lộ 1A. Mặc dù rất nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi cái dự án mở rộng quốc lộ 1A hay đường Giải Phóng, thậm chí có những gia đình mất một phần diện tích, có những trường hợp thì mất tất cả toàn bộ diện tích, nhưng mà đa phần người dân thì rất là ủng hộ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc mở rộng nâng cấp hạ tầng giao thông ở trục cửa ngõ phía Nam thủ đô.
0: Vâng, thưa các bạn, đó là những câu chuyện từ chính những người dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án mở rộng quốc lộ 1A, đoạn đường Giải Phóng qua hai phường Tương Mai và Hoàng Liệt. Cùng với đề án quy hoạch 100 năm của thủ đô, thì người dân cũng đang rất mong muốn tầm nhìn của từng dự án phát triển hạ tầng thủ đô nói chung, và trong đó có dự án mở rộng đường Giải Phóng quốc lộ 1A nói riêng sẽ đáp ứng được kỳ vọng về tính lâu dài. Và bạn đang nghe Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia.
7: Đường Sắp Mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
8: Đường Sắp Mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
7: Đường Sắp Mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
0: Với một trục giao thông huyết mạch ở cửa ngõ phía Nam thủ đô lâu nay thường xuyên quá tải, thì việc mở rộng quốc lộ 1A, đoạn đường giải phóng chắc chắn là sẽ giúp cho giao thông kết nối thông thoáng hơn, không còn những cái điểm nghẽn, nút thắt cho luồng phương tiện từ nội thành tiếp cận ra cao tốc và ngược lại. Hãy cùng phóng viên VOV Giao thông Quốc gia trò chuyện với tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, trưởng bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, trường Đại học Giao thông Vận tải để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này.
2: Riêng cái địa bàn phường Tương Mai, phường Hoàng Liệt, tức là cái khu vực mà có những đoạn giao cắt rất là lớn, thì cái việc mà mở rộng đường ra như này thì nó có tác dụng như thế nào?
9: Vâng, riêng cái khu vực đường giải phóng quốc lộ 1A ấy, thì đây là khu vực cửa ngõ phía Nam của thủ đô, là nơi tập trung lưu lượng giao thông rất lớn từ các tỉnh phía Nam và trung tâm thành phố thông qua thứ nhất là cao tốc Pháp Vân Vân Cầu Rẽ, quốc lộ 1A cũ và cái đường vành đai 3. Nhiều năm vừa đã qua ấy, thì cái nút giao giải phóng Hoàng Liệt, áp lực giao thông, nhu cầu giao thông nó vượt quá năng lực hạ tầng hiện hữu rồi. Thì cái việc mở rộng tuyến đường sẽ giúp tăng khả năng thông hành và giảm tình trạng ùn ứ, đặc biệt trong cái khung giờ cao điểm và các dịp mà nó tăng nhu cầu như lễ Tết. Đối với giao thông cục bộ thì dự án sẽ cải thiện đáng kể khả năng kết nối giữa các khu vực đô thị ở khu vực đó như là Linh Đàm, Hoàng Liệt với trung tâm thành phố, giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn. Và về lâu dài thì dự án có thể góp phần giúp thúc đẩy phát triển đô thị, thu hút đầu tư và tạo ra cái động lực phát triển kinh tế xã hội cho không chỉ là về quận Hoàng Mai mà còn cho toàn thành phố và toàn cho những khu vực tỉnh thành lân cận đó.
2: Nếu như chúng ta có cái công tác cái quản lý giao thông của chúng ta tốt hơn này, chúng ta có các cái phương tiện công cộng được áp dụng sử dụng tốt hơn này, rồi thì các cái tuyến đường thay thế cũng tốt hơn, thì việc mở rộng này nó có được đến tầm nhìn như 100 năm như cái tầm nhìn thủ đô không ạ?
9: Trong điều kiện người Việt Nam, nếu như phát triển cái Hà Nội trở thành một siêu đô thị, một cái vùng đô thị, thì tôi nghĩ là cái 100m đấy hoàn toàn là phù hợp trong một cái tầm nhìn khoảng 5, 6, 70 năm. Cái tầm nhìn 100 năm nói là đủ hay không đủ thì rất là khó, bởi vì chúng ta còn phải xem xét là các biện pháp quản lý giao thông và các biện pháp và quy hoạch những cái đường mà phân phối cái lưu lượng giao thông nó như thế nào. Thì tầm nhìn 100 năm nếu như tất cả lưu lượng, đa số lưu lượng dồn vào vận tải công cộng thì sẽ đủ.
2: Cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình.
0: Các bạn thân mến, quốc lộ 1A đường giải phóng nếu được mở rộng lên gấp đôi so với hiện tại thì như chuyên gia vừa phân tích, đủ sức đảm bảo cho nhu cầu giao thông của 30 năm tới và đáp ứng tầm nhìn trăm năm của Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở vai trò với thủ đô mà nó sẽ trở thành động lực cho kết nối vùng, kinh tế vùng. Và khi điểm nghẽn giao thông được khơi thông, hạ tầng đô thị hai bên được đầu tư hiện đại đồng bộ thì chắc chắn rồi, đời sống của các cụm dân cư hai bên tuyến đường sẽ khởi sắc với nhiều cơ hội mới được mở ra. Cùng với dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Kim Liên Cầu Rẽ thì còn rất nhiều những tuyến đường khác cũng đã được quy hoạch hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư. Hãy đón nghe, đón xem podcast Đường Sắp Mở các số tiếp theo để cùng VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện của đời sống dân sinh trong hành lang quy hoạch các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Ê ông,
1: ơi,
0: dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá.
1: Ừ.
0: Kính mở hết rồi đây này.
1: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
0: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
1: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế BND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
0: Thế à?
1: Ừ.
0: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
1: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
0: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy.
1: Ừ.
0: Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
1: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này.
0: Ừ.
1: Vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
0: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
1: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115 588.
0: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
1: Ừ, thế mới đúng chứ.
2: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
3: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
4: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
3: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
4: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
3: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
4: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy.
3: Ừ.
4: Gọi ngay hotline 0944 08888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
6: Keo su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Made in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục Đường Sắp Mở cũng như ca khúc vừa rồi, ca khúc Bản Giao Hưởng Mùa Đông được thể hiện qua tiếng hát Suki San. Và thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là giao lộ Baxter Lê Lợi, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh xe đông di chuyển chậm. Còn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển chậm. Tương tự như vậy, đường Lý Tự Trọng đoạn qua giao lộ Hai Bà Trưng đi Thái Văn Lung, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị đến với chuyên mục đối thoại qua nhan đề tàu chuyên dụng đưa đón 500 y bác sĩ đi làm xa, có xe trung chuyển, tránh tắc đường, giao ban đúng giờ.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Trước hết xin trân trọng cảm ơn ông Lê Văn Chiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt đã tham gia cùng VOV Giao thông. Thưa ông, chúng tôi được biết là tới đây công ty cũng sẽ tổ chức cái đoàn tàu chuyên dụng dành riêng cho đội ngũ y bác sĩ giữa Hà Nội và Ninh Bình. Thì xin ông có thể cho biết cụ thể hơn ạ.
4: Xuất phát từ thực tế là cái bệnh viện Bạch Mai thì có hai cơ sở tại Hà Nội và Ninh Bình. Lượng cán bộ y bác sĩ và người lao động phải di chuyển thường xuyên giữa hai địa phương là rất là lớn. Trong khi đó thì việc di chuyển bằng đường bộ hàng ngày thì chịu ảnh hưởng bởi ùn tắc giao thông, thời tiết và các yếu tố khách quan khác dẫn đến cái áp lực về thời gian và chi phí. Thì trước khi quyết định đưa vào khai thác đôi tàu Phủ Lý 1-2 thì Tổng ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt thì cũng đã phối hợp chặt chẽ với phía Bệnh viện Bạch Mai để khảo sát kỹ lưỡng về số lượng nhân sự, tần suất di chuyển cũng như là khung giờ làm việc của các y bác sĩ. Mục tiêu là đưa ra cái phương án chạy tàu tối ưu nhất giúp cho đội ngũ y bác sĩ, đội ngũ y tế giữ gìn được cái sức khỏe để cống hiến cho cái công tác khám chữa bệnh, công tác đào tạo và quản lý về chuyên môn.
3: Vậy thì để đảm bảo cho các y bác sĩ có thể đến nơi làm việc đúng giờ và trở về thuận lợi sau giờ làm, thì công ty đã xây dựng cái phương án vận hành kết nối trung chuyển và đảm bảo giờ tàu như thế nào ạ?
4: Để đảm bảo các y bác sĩ đến nơi làm việc đúng giờ và trở về thuận lợi, thì đôi tàu Phủ Lý 1-2 thì được tổ chức chạy tàu đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và bắt đầu khai trương vào ngày 26 tháng 6 năm 2026. Và hành trình và các cái ga đỗ thì được tính toán rất là khoa học, nghiêm ngặt về giờ giấc để phù hợp với giờ giao ban công tác của Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình. Tại các ga Hà Nội, Giáp Bát, Phủ Lý thì chúng tôi đã xây dựng cái phương án gửi xe cá nhân thuận tiện cho y bác sĩ. Đồng thời thì cũng phối hợp với Sở Xây dựng Ninh Bình để xây dựng cái phương án bố trí ô tô trung chuyển tại ga Phủ Lý để đón tiễn các bác sĩ đến bệnh viện một cách nhanh chóng và an toàn.
3: Có thể nói đây được xem là một cái mô hình vận tải chuyên biệt phục vụ một nhóm hành khách đặc thù. Và công ty kỳ vọng hiệu quả kinh tế xã hội của tuyến tàu này ra sao, đặc biệt là trong cái việc mà giảm áp lực giao thông đường bộ và nâng cao chất lượng phục vụ cho hành khách ạ?
4: Chúng tôi đánh giá đây không chỉ là một cái sản phẩm vận tải đơn thuần, mà nó là một cái mô hình có ý nghĩa xã hội rất là rõ nét. Đối với các đoàn tàu chuyên biệt này thì ngành đường sắt hoàn toàn không đặt nặng cái hiệu quả kinh tế, mà ưu tiên hàng đầu là tính phục vụ và hiệu quả xã hội. Việc đưa đón tập trung bằng đường sắt thì sẽ giảm được đáng kể cái áp lực giao thông, giảm bớt cái mật độ phương tiện cá nhân trên cái tuyến đường bộ hành lang từ Hà Nội đi Ninh Bình. Và quan trọng hơn thì loại hình này mang lại sự an toàn, thoải mái, giúp các y bác sĩ có thời gian nghỉ ngơi, nâng cao cái chất lượng cuộc sống để yên tâm công tác.
3: Thưa ông, vậy thì nếu cái mô hình này hoạt động hiệu quả, thì ngành đường sắt có kế hoạch nghiên cứu mở rộng các cái đoàn tàu chuyên dụng tương tự cho công nhân, này, cán bộ, người lao động hoặc là các cái đối tượng hành khách có cái nhu cầu đi lại thường xuyên trên các cái tuyến khác hay không ạ?
4: Hoàn toàn có thể. Chủ trương của ngành đường sắt là lấy khách hàng là trung tâm và phát triển các cái sản phẩm vận tải để phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Trên thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi triển khai cái mô hình này. Trước đó thì ngành đường sắt cũng đã áp dụng rất thành công cái mô hình chạy tàu HB1516 giữa Hải Dương và Hải Phòng để phục vụ riêng cho cán bộ viên chức của thành phố Hải Phòng đi làm hàng ngày. Nếu đôi tàu Phủ Lý 1-2 này tiếp tục phát huy cái hiệu quả xã hội tốt thì ngành đường sắt chắc chắn sẽ nghiên cứu, sẵn sàng phù hợp với các địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp và các khu công nghiệp để mở rộng thêm các cái đoàn tàu chuyên dụng tương tự. phục vụ tối đa cái nhu cầu đi lại thường xuyên của công nhân, người lao động trên các tuyến khác.
3: Như ông vừa cho biết thì trong một năm vừa qua thì chúng ta cũng đã chạy cái đôi tàu mà từ Hải Dương đi Hải Phòng. Vậy thì ông đánh giá hiệu quả của cái đôi tàu này như thế nào ạ?
4: Thời gian đầu tổ chức cái đôi tàu này thì cái số lượng hành khách, tức là cán bộ viên chức ấy, đi thì cũng chưa nhiều. Nhưng mà sau một thời gian, cái việc di chuyển bằng đường bộ từ thành phố Hải Dương cũ ấy, xuống Hải Phòng để công tác thì nó gặp nhiều cái bất cập. Và sau đấy thì cán bộ viên chức cũng tự lựa chọn cái phương án là đi bằng tàu hỏa. Và hiện nay thì cái lượng hành khách đi lại hàng ngày là tương đối đông, khoảng 500-600 cán bộ viên chức đi từ Hải Dương đến Hải Phòng để làm việc hàng ngày. Và tôi đánh giá nó là một cái rất là hiệu quả, nó giảm được cái ùn tắc giao thông cũng như là đảm bảo cái sức khỏe, cái điều kiện để cho cán bộ viên chức công tác và cống hiến cho xã hội.
3: Vậy thì dự báo cái đôi tàu mà chạy tuyến Phủ Lý này thì sản lượng hành khách cho cái tuyến này như thế nào? Chúng ta đã có những cái khảo sát và có những cái hợp tác với bên phía Bệnh viện Bạch Mai, cụ thể về vấn đề này như thế nào?
4: Dự kiến đầu tiên ấy, hàng ngày thì có khoảng 500 cán bộ y bác sĩ sẽ di chuyển bằng tàu hỏa từ Hà Nội xuống Phủ Lý để làm việc. Nhưng mà tôi cũng tin rằng là cũng giống như cái đoàn tàu HB15-16 thì sau này có lẽ là cái lượng y bác sĩ sẽ di chuyển bằng tàu hỏa, cái số lượng nó sẽ đông hơn.
3: Vậy thì giá cả trên cái chặng này thì được chúng ta tính toán như thế nào và có cái sự hỗ trợ nào để làm sao khuyến khích các cái cán bộ, các cái y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai có thể là sử dụng cái dịch vụ của chúng ta thường xuyên và lâu dài?
4: Công ty và Bệnh viện Bạch Mai đã thương thảo và ký nguyên cái đoàn tàu này theo cái giá cố định cho cả đoàn, thì tính trung bình một lượt đi và về đối với một cán bộ nhân viên khoảng 110.000 trên một lượt trên một ngày. Hiện nay thì căn cứ vào cái số lượng y bác sĩ đăng ký ban đầu để di chuyển từ Hà Nội đến Phủ Lý thì chúng tôi hàng ngày sẽ lối 9 toa khách để phục vụ vận chuyển cộng với toa phát điện công vụ để phục vụ cái đoàn tàu này. Một ngày là sẽ có một chuyến từ Hà Nội đi Phủ Lý, xuất phát tại ga Hà Nội vào 6 giờ 15 và đến Phủ Lý là 7 giờ 20. Và buổi chiều là sẽ có một đoàn để đón cán bộ y bác sĩ từ Phủ Lý về Hà Nội, khởi hành tại ga Phủ Lý vào lúc 17 giờ 20 và dự kiến đến Hà Nội là vào 18 giờ 30.
3: Vâng, xin cảm ơn ông Lê Văn Chiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt đã có những chia sẻ với VOV Giao thông.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Lê Hiếu qua ca khúc Yêu Em Dài Lâu và chuyên mục đối thoại với nhan đề Tàu chuyên dụng đưa đón 500 y bác sĩ đi làm xa có xe trung chuyển tránh tắc đường vào bàn đúng giờ. Thời điểm này là 15 giờ 53 phút, ghi nhận thông tin về tình hình giao thông ở khu vực đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xe đông di chuyển chậm. Khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 24 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 17 km. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 14, đồng chí Đỗ Danh Toán cho biết km 164 cộng 800 cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 có xe container gặp sự cố về lốp và đã đậu sát ở làn bên phải. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cần lưu ý. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay ở khu vực giao thông Hà Nội, km 164 cộng 800 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 có xe container gặp sự cố về lốp đã đậu sát làn bên phải, các phương tiện cần chú ý. Còn trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 24 đến km số 7, các phương tiện phải di chuyển chậm khoảng 17 km. Chia sẻ thông tin này cùng với tất cả quý vị. Kính thưa

0: Quý vị, hàng tuần Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco nhận được rất nhiều thư cảm ơn và phản hồi tích cực từ hành khách. Mỗi lời cảm ơn là một câu chuyện khác nhau, nhưng đều bắt nguồn từ việc làm rất đổi bình dị của đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ, điều hành và cán bộ nhân viên tại các đơn vị trực thuộc. Mời quý vị cùng đón nghe nội dung này trong chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung Lan tỏa điều tử tế từ những chuyến xe.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hối hả của thủ đô, mỗi ngày có hàng trăm nghìn lượt hành khách sử dụng xe buýt để đi học, đi làm hay trở về nhà sau một ngày dài. Trên những hành trình ấy, đôi khi điều đọng lại không chỉ là một chuyến đi thuận tiện, mà còn là những hành động đẹp, những giúp đỡ kịp thời và sự tận tâm của đội ngũ những người làm xe buýt trở thành những kỷ niệm đẹp đối với cả hành khách và lan tỏa những nét đẹp trong văn hóa xe buýt từ những điều giản dị.
3: Giữa cái nắng gay gắt của tháng 6, khi những con đường phủ đầy hơi nóng, áp lực từ khói bụi, dòng xe đông đúc và nhịp sống hối hả dường như khiến mỗi hành trình trở nên mệt mỏi hơn. Thế nhưng chỉ cần bước lên khoang xe buýt mát mẻ, bỏ lại phía sau sự oi bức ngoài phố, nhiều hành khách như được tìm thấy một khoảng lặng giữa cuồng quay tất bật của một ngày dài.
2: Không những vậy, trên những chuyến xe ấy còn hiện hữu những điều giản đơn nhưng đủ khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Đó là một nụ cười chào đón của nhân viên phục vụ, một lời chỉ dẫn tận tình dành cho người lần đầu đi xe, hay sự chủ động nhường ghế cho người cao tuổi, phụ nữ mang thai. Đôi khi chỉ là một vài câu hỏi han, một cử chỉ giúp đỡ khi hành khách mang theo nhiều hành lý, nhưng cũng đủ để khoảng cách giữa những người xa lạ được xóa nhòa.
3: Hàng tuần, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco nhận được rất nhiều thư cảm ơn và phản hồi tích cực từ hành khách. Mỗi lời cảm ơn là một câu chuyện khác nhau, nhưng đều bắt nguồn từ những việc làm rất đỗi bình dị của đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ, điều hành và cán bộ nhân viên tại các đơn vị trực thuộc. Có người tìm lại được chiếc ví chứa giấy tờ quan trọng sau khi để quên trên xe. Có những người nhận lại máy tính rách tay, điện thoại hay hành lý thất lạc. Cũng có những hành khách được hỗ trợ kịp thời khi gặp vấn đề về sức khỏe hoặc bối rối trước một hành trình xa lạ. Anh Đức Thắng, hành khách quen thuộc của nhiều tuyến xe buýt cho biết.
4: Tôi là người thường xuyên đi xe buýt. Có lần do sơ ý, tôi để quên túi sách ở trên xe. Bên trong có giấy tờ tùy thân và ví tiền. Lúc phát hiện ra bị quên thì tôi rất lo lắng. Nhưng cũng may mắn là đội ngũ nhân viên xe buýt đã nhanh chóng cất giữ, sau đó trả lại đầy đủ cho tôi. Điều khiến tôi ấn tượng không chỉ là việc nhận lại tài sản nguyên vẹn mà còn là thái độ nhiệt tình, trách nhiệm của các anh chị nhân viên. Tôi cảm thấy rất yên tâm khi sử dụng xe buýt. Những năm gần đây, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng lên, nhân viên thân thiện hơn, hành khách cũng có ý thức hơn, tạo nên một môi trường đi lại dễ chịu.
2: Không chỉ giúp hành khách tìm lại tài sản, nhiều cán bộ nhân viên còn trở thành những người hỗ trợ tận tình trong những tình huống bất ngờ. Đó là sự hỗ trợ dành cho hành khách có dấu hiệu mệt mỏi tại bến xe, là sự nhanh chóng sơ cứu và đưa người bệnh đi cấp cứu kịp thời, hay đơn giản là hướng dẫn lộ trình, hỗ trợ đăng ký vé tháng điện tử, giải đáp những thắc mắc của người dân ngay trên chuyến xe. Hay trường hợp của anh Phạm Văn Công, lái xe tuyến buýt 53A, một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm nghề của anh chính là giúp đỡ được một bạn trẻ bị cháy xe máy trên đường. Anh Phạm Văn Công chia sẻ.
5: Một cái lần sáng sớm chúng tôi đi, tôi cả đồng chí Đại là bán vé, có một trường hợp là cái xe SH nó bị cháy. Thì tôi mới nhanh chóng tôi bảo đồng chí Đại là em ơi, có cái xe cháy trước mặt mình kìa, em có dập tắt được không? Nếu em dập tắt được thì em xuống. Thì chú đấy chú bảo là em làm được, thì hai anh em dập tắt xong là cậu lại cảm ơn và viết bài cũng như là hình ảnh đưa về tổng công ty. Các lãnh đạo trên phòng ban cũng đã khen thưởng chúng tôi rất kịp thời, thì tôi cảm thấy rất tự hào.
3: Đối với những người làm xe buýt, đó có thể chỉ là một hành động xuất phát từ trách nhiệm và phản xạ nghề nghiệp. Thế nhưng với người gặp nạn, sự giúp đỡ kịp thời ấy lại mang ý nghĩa rất lớn.

0: Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung lan tỏa điều tử tế từ những chuyến xe. Và ca khúc vừa rồi một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng qua tiếng hát ca sĩ Lân Nhã, ca khúc Chợt Như Năm 18. Thời điểm này thì chúng tôi cũng nhận được thông tin về tình hình giao thông. Trên khu vực thành phố Hà Nội, vành đai 3 đoạn qua đại lộ Thăng Long, giao thông ùn dài hướng Pháp Vân, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta chú ý. Khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Còn bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, cùng lắng nghe tư vấn về máy lọc nước.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Trong những năm gần đây, máy lọc nước đã trở thành một thiết bị quen thuộc, thậm chí nói không thể thiếu trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, giữa rất nhiều công nghệ khác nhau như là máy lọc nước RO, nano hay ion kiềm, không phải ai cũng biết đâu là một lựa chọn phù hợp với nhu cầu của gia đình mình. Đồng hành cùng chương trình hôm nay, Minh Vũ, kỹ thuật viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lắp đặt tư vấn máy lọc nước, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về kiểu lọc cũng như là lắp đặt loại máy nào cho phù hợp. Mời các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Chào anh Vũ, cảm ơn anh Vũ đã đến với chương trình hôm nay để chia sẻ cùng các bạn nghe đài ạ.
7: Chào anh và các bạn, rất vui được chia sẻ kinh nghiệm của mình tới mọi người.
5: Anh Vũ thân mến, vừa rồi thì chúng tôi đề cập tới là hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại máy lọc nước. Nếu phân loại theo công nghệ phổ biến nhất thì chúng ta có những loại nào ạ?
7: Trên thị trường đang có 3 dòng lọc nước các bạn. Máy lọc nước RO là đang 95% dân số đang dùng. Máy lọc nước nano dùng đến UV để diệt khuẩn. Máy lọc nước thứ 3 là máy lọc nước điện phân ion kiềm.
5: Trước hết thì anh có thể giải thích ngắn gọn về loại máy lọc nước RO, loại máy được coi là phổ biến nhất không ạ?
7: Thứ nhất, chúng ta phải hiểu máy lọc nước RO là gì. Máy lọc nước RO được trang bị tầm 5 loại lọc trở lên, có thể loại bỏ được cái vi khuẩn, kim loại nặng, bùn đất hay các cái bụi bẩn, rác, rong rêu trong nước, từ đó mang lại cho một cái chúng ta một cái nguồn nước sạch hơn, an toàn hơn. 5 cái lọc trên của máy có thể bổ sung được các cái khoáng chất có lợi cho sức khỏe.
5: Nguyên lý hoạt động của máy lọc nước RO này ra sao anh?
7: Cái nguyên lý hoạt động của cái máy lọc nước RO, đầu tiên cái nguồn nước sẽ đi qua lọc 1, 2, 3 là lọc thô. Sau đó loại bỏ các cái bụi bẩn kích thước lớn và sau đó sẽ đi vào qua loại lọc RO để loại bỏ các cái vi khuẩn, virus có hại. Và cuối cùng là nguồn nước sạch sẽ được chứa tại bình chứa. Nhưng loại lọc còn lại có chức năng bổ sung khoáng chất có lợi cho cơ thể, cân bằng độ pH và bổ sung được độ mọt cho nước. Khi máy lọc 10 lít nước, máy có thể có khoảng 4 đến 5 lít nước sạch vào bình chứa.
5: Những ưu điểm nổi bật nhất của máy lọc nước công nghệ RO là gì thưa anh Vũ?
7: Ưu điểm của máy lọc RO không kém nguồn nước đầu vào, có thể uống được ngay sau khi lọc và vô cùng nhanh chóng và tiện lợi cho người sử dụng. Và cái màng lọc RO này là nó có khả năng là tự sục rửa và vệ sinh sau khi lọc. Có máy bơm thì là nó phù hợp với những nơi mà lực áp của nước xuống thấp thì nó tự hút. Và chi phí thay loại lọc của máy RO thì rất là thấp.
5: Vậy thì ở loại máy này xuất hiện những hạn chế nhất định như thế nào ạ?
7: Nếu máy không sử dụng thêm các cái bộ lọc, loại lọc bổ sung khoáng bên trên thì nó không giữ được cái khoáng chất tự nhiên để tốt cho cơ thể. Và tùy vào từng hàng sản xuất, nó có tỷ lệ lọc nước tinh khiết và nước thải khác nhau. Ví dụ 10 lít nước thô thì nó sẽ ra được 4 đến 5 lít nước tinh khiết.
5: Chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang máy sử dụng công nghệ nano. Máy lọc nước này thì có khác gì so với máy lọc nước RO ạ?
7: Máy lọc nước nano được sử dụng các cái màng lọc có kích thước siêu nhỏ để loại bỏ sạch các cái tạp chất bụi bẩn. Đồng thời máy sẽ dư lại các phần lớn các khoáng chất tự nhiên trong nước, vô cùng có lợi cho cơ thể. Máy lọc nước nano có thể không cần sử dụng đến điện năng cũng có thể hoạt động. Thường trang bị 3 đến 4 loại lọc trở lên. Cái nguồn nước sẽ chạy qua các loại lọc tích hợp là trong máy để loại bỏ các cái vi khuẩn và các cái bẩn, bụi, tạp chất, rong rêu trong nước. Sau đó nguồn nước sẽ tiếp tục đi qua các khe hở để chạy ra ngoài. Với công nghệ này đảm bảo nước được lọc sạch và đặc biệt không có nước thải.
5: Vâng, vẫn là một câu hỏi quen thuộc. Điểm mạnh của máy lọc nước nano là gì ạ?
7: Nói đến ưu điểm của máy lọc nước nano thì chúng ta có thể biết đến một số yếu tố sau. Thứ nhất là có thể uống nước ngay sau khi lọc vô cùng nhanh chóng và tiện lợi. Thứ hai, giữ lại được nhiều khoáng chất tự nhiên tốt cho cơ thể, hoàn toàn phù hợp cho gia đình, trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Có một số loại không cần dùng đến điện, không có nước thải, không gây tốn điện năng, cũng như tiết kiệm đến hiệu quả nguồn nước cho gia đình, rất là hiệu quả về nguồn nước. Máy không sử dụng bình áp nên vô cùng gọn nhẹ và giúp các bạn dễ dàng lắp đặt ở mọi vị trí trong gia đình. Đấy là những ưu điểm vượt trội của máy nano.
5: Tiếp theo là giới hạn của máy lọc nước nano, mời anh chia sẻ.
7: Nó cũng có rất là nhiều nhược điểm. Lọc nước nano thì là theo kiểu lọc thẩm thấu, màng lọc có kích thước nhỏ khoảng 5 đến 1 micron nên nó sẽ lọc không hiệu quả, chỉ phù hợp với các nguồn nước máy đạt chuẩn hoặc nước đầu vào đạt chuẩn hoặc nước không có phèn, nước sông, nước lợ, nước giếng với nguồn nước nhiễm mặn, máy sẽ không lọc được vì mặn nguồn nước. Hoạt động không có máy bơm, lọc chủ yếu là nhờ vào áp lực của nguồn nước đầu vào, cho nên nước chảy rất là yếu và lọc số lượng nước chúng ta cần rất là ít và rất là lâu. Thời gian thay loại lọc thì cực nhanh vì nó chủ yếu là thẩm thấu qua loại lọc. Chi phí thay loại lọc cao hơn máy lọc rất là nhiều.
5: Và cuối cùng sẽ là loại máy thứ 3, lọc nước ion kiềm. Loại máy lọc nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng với những công nghệ mang tới cho việc lọc nước ạ.
7: Máy lọc nước ion kiềm, loại này được gọi tên rất là ngắn, máy lọc nước ion kiềm. Đây là dòng sản phẩm giúp lọc sạch nước, tạo ra nguồn nước có tính kiềm cao, có khả năng chống oxy hóa, công nghệ điện phân nước. So với sản phẩm máy lọc thông thường như là RO và Nano thì nó không chỉ lọc được các chất ô nhiễm trong nước, thành phần hóa học, mà nó có đồng thời nó còn ion hóa nhằm thay đổi một số tính chất hóa học cũng như các cái cấu trúc phân tử trong nước, đảm bảo có lợi đối với sức khỏe và mang đến nhiều công dụng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong gia đình.
5: Anh Vũ chia sẻ rõ hơn về nguyên lý hoạt động của dòng máy lọc nước ion kiềm này được không ạ?
7: Nguyên lý hoạt động của chiếc máy dựa trên nguyên lý điện phân tách các phân tử nước thành dưới dạng ion OH- và H, giúp làm sạch các vi khuẩn tạp chất. Máy lọc nước điện dài này còn giúp giữ lại những cái khoáng chất tự nhiên trong nước và điều chỉnh axit kiềm tùy theo cái nhu cầu sử dụng của chúng ta.
5: Là loại máy lọc tiên tiến, hẳn là máy lọc nước ion kiềm sẽ có những ưu điểm khiến cho nhiều người tiêu dùng để ý chứ anh?
7: Nói về ưu điểm của chiếc máy ion kiềm này thì là nó cung cấp nguồn nước sạch hơn loại lọc nước RO và Nano. Nguồn nước bên ngoài mà nguồn nước tự nhiên ấy, nó chứa rất là nhiều vi khuẩn tạp chất độc hại như là rỉ, sét, sắt, cản bẩn, bùn trong rêu tạp khuẩn. Cái nguồn nước, nước thuốc từ sâu và một số yếu tố khác chất độc có hại dẫn đến nguồn nước đầu vào rất là nguy hiểm cho người sử dụng. Máy lọc ion kiềm có thể giúp lọc mọi chất độc hại và mang đến chúng ta một nguồn nước sạch hơn, tốt hơn. Hơn nữa, buồng điện phân của máy còn giúp tạo ra một nguồn nước mới tinh khiết. Và đặc biệt, nó cung cấp cái nguồn nước tốt cho cái việc sơ chế và chế biến thực phẩm.
5: Với những gì mà anh vừa mới chia sẻ thì tôi cho rằng là mức đầu tư cho dòng máy này hẳn là cũng không ít phải không ạ?
7: Máy lọc nước ion kiềm có giá thành khá cao so với máy RO và máy Nano. Chi phí thay loại lọc thì cũng khá cao, nhưng ngược lại là thời gian rất là lâu mới chúng ta mới thay.
5: Từ kinh nghiệm lắp đặt thực tế thì anh Vũ có thể đưa ra một số gợi ý để người tiêu dùng có những lựa chọn phù hợp không ạ?
7: Các bạn nên chọn máy lọc nước RO khi khu vực nguồn nước của mình bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, axit, yêu cầu cao về chất lượng nguồn nước tinh khiết trong lành là nguy cơ tái nhiễm khuẩn thấp, đòi hỏi tỷ lệ lọc nước cao, yêu cầu phải xử lý vì ngọt và không có oxy trong nước. Chúng ta sẽ chọn mua máy lọc nước Nano khi chúng ta đang sử dụng nguồn nước máy, nước giàu khoáng chất, tốt cho sức khỏe, thích hợp cho mọi gia đình, cao tuổi, trẻ nhỏ. Và chúng ta không tốn điện năng hoặc là nhiều khu vực mà bạn thường xuyên bị mất điện, không có điện. Nếu bạn muốn mua một sản phẩm tạo ra nguồn nước tốt cho sức khỏe và chúng ta không phải suy nghĩ là nguồn nước có tốt thật sự hay không, thì bạn nên mua chiếc máy ion kiềm là tốt nhất. Và các bạn phải biết được một vấn đề các bạn quan tâm khi mua máy lọc nước ion kiềm nữa là chúng ta phải có điều kiện kinh tế. Biết nó rất là tốt, biết nó rất là tuyệt vời, nhưng mà phải có đủ điều kiện kinh tế để mua các bạn nhé.
5: Trân trọng cảm ơn anh Vũ đã chia sẻ những trải nghiệm thú vị trong chương trình hôm nay.
7: Cảm ơn anh, hy vọng những điều này giúp ích cho các bạn và gia đình khi lắp máy lọc nước.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trải nghiệm tiêu dùng hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
8: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt trong bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên. Trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: Inmax made in USA.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng cùng với một ca khúc Em ơi Hà Nội phố qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận được thông tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khu vực ngã tư Bình Thái đi cầu Rạch Chiếc có va chạm giữa ô tô con và xe bán tải. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Còn trên đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, xe đông di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận ở ngã tư Bình Thái đi cầu Rạch Chiếc có va chạm giữa ô tô và xe con, ô tô con và xe bán tải. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển chậm do lượng phương tiện đông. Khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Còn trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 16 km. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, hàng loạt chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động giao thông, kinh doanh và vận tải hành khách vừa được các cơ quan chức năng công bố. Từ việc chính thức vận hành hệ thống vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới giao thông công cộng Hà Nội đến việc đưa vào khai thác đôi tàu chuyên phục vụ nhu cầu đi lại cán bộ, nhân viên y tế, bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình, hay quy định mới nhất về việc đem pin sạc dự phòng lên máy bay, cùng nhiều thông báo quan trọng khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay.

0: trách thông báo.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Một tin vui cho người dân thủ đô, từ hôm nay ngày 25 tháng 6, Hà Nội chính thức vận hành hệ thống ví điện tử liên thông trên toàn mạng lưới giao thông công cộng. Hệ thống này mang đến sự thay đổi đột phá, giúp hành khách có thể thanh toán linh hoạt bằng thẻ giao thông, thẻ ngân hàng, mã QR hay thậm chí là dùng căn cước công dân đối với hành khách từ 60 tuổi trở lên. Điểm ưu việt nhất là giá vé sẽ được tính tự động theo quãng đường di chuyển thực tế với tiêu chí đi ít trả ít, đi nhiều trả nhiều. Người dân cũng có thể dễ dàng mua hoặc gia hạn giá vé trực tuyến mọi lúc mọi nơi mà không cần đến quầy. Chi tiết lễ khai trương sẽ được phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia cập nhật trong khung giờ cao điểm. Mời quý vị đón nghe. Theo Công an thành phố Hà Nội, tiếp tục trong ngày hôm nay, xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên bị cấm hoạt động vào các khung giờ cao điểm tại trục đường Kim Mã, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng và Vành Đai 3 nhằm phục vụ đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng đề nghị người dân chủ động cập nhật lộ trình phòng tránh, tuân thủ hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng và nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo kế hoạch thay thế phương tiện trên các tuyến buýt 151, 102 và 73. Cụ thể, từ hôm nay 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, các tuyến đường này sẽ lần lượt chuyển sang khai thác bằng dòng xe buýt điện Kim Long 60 chỗ ngồi để tăng tính, tiện nghi, an toàn và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho hành khách. Được biết, theo kế hoạch, trong năm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành chuyển đổi 624 xe buýt sang sử dụng điện. Cũng từ hôm nay 25 tháng 6, các phương tiện lưu thông trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thuộc cao tốc Bắc Nam thành phố Đà Nẵng chính thức được phép chạy với tốc độ 80 km/h theo đúng thiết kế. Trước đó, tuyến đường này chỉ được phép khai thác tốc độ giới hạn 50 km/h do một số bất cập về an toàn giao thông. Sau thời gian kiểm tra, rà soát và yêu cầu khắc phục, các cơ quan chức năng đã xác nhận hệ thống biển báo phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường đã hoàn thiện, đảm bảo điều kiện an toàn cần thiết. Còn trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã chính thức đưa vào vận hành trạm dừng nghỉ tại km 329+700. Đây là trạm dừng nghỉ đầu tiên trong tổng số 9 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông do Petrolimex làm chủ đầu tư và được đưa vào khai thác chính thức. Đối với 8 trạm còn lại, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị hoàn thành các công trình dịch vụ công trước ngày 15 tháng 7 năm 2026 và hoàn thành toàn bộ các trạm trong năm 2026. Từ ngày mai 26 tháng 6, ngành đường sắt sẽ chính thức vận hành đôi tàu chuyên dụng PL1 và PL2 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 1.200 cán bộ nhân viên y tế giữa Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Theo lịch trình hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, tàu PL1 sẽ xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 sáng đến ga Phủ Lý lúc 7 giờ 22 và sau đó các y bác sĩ sẽ được bố trí xe trung chuyển đưa thẳng đến bệnh viện. Chiều ngược lại, tàu PL2 rời ga Phủ Lý lúc 17 giờ 20 để đưa đội ngũ y tế trở về Hà Nội. Chi tiết chuyến tàu đặc biệt này sẽ được đề cập trong chuyên mục đối thoại. Từ ngày 1 tháng 7 tới, hành khách đi máy bay cần lưu ý mỗi hành khách chỉ được mang tối đa 2 sạc dự phòng lên máy bay nhưng không được sử dụng trong suốt chuyến bay. Và bắt buộc phải để hành lý xách tay, không được để trong hành lý ký gửi. Quy định mới được Cục Hàng không ban hành nhằm triển khai các yêu cầu của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế về vận chuyển an toàn hàng nguy hiểm bằng đường hàng không, trong đó có các loại pin lithium được sử dụng phổ biến trong sạc dự phòng. Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam thông báo hạn chế lưu thông luồng đường thủy nội địa trên sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua Bến Lức, Long An để phục vụ thi công cầu Bến Lức. Thời gian hạn chế kéo dài đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2028. Cơ quan chức năng khuyến cáo các phương tiện thủy khi lưu thông qua khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường, tăng cường cảnh giới và chủ động giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Vừa rồi là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo trên VOV Giao thông.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ FM chiều nay trên VOV Giao thông. Và rất cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Giờ cao điểm.

Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn và đồng hành cùng với VOV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là thời gian dành cho chương trình giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong khung giờ cao điểm chiều nay, thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2026 thì Mạnh Khang sẽ đồng hành cùng với quý vị từ thời điểm này đến 19 giờ. Mong rằng với 60 phút với 250 phút của chương trình thì 150 phút của chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn rất nhiều thông tin hữu ích về các lộ trình giao thông, từ đó chúng ta hoạch định kế hoạch di chuyển của mình trong

0: buổi chiều ngày hôm nay. Và mong rằng trong quá trình di chuyển trên đường cũng rất mong quý vị và các bạn sẽ đồng hành hỗ trợ những thông tin giao thông mới cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu khung giờ cao điểm trong buổi chiều thứ năm ngày hôm nay thì chúng tôi ghi nhận một vài thông tin giao thông từ ngoài khung giờ cao điểm cách đây khoảng 15 phút trở lại đã nhận được từ các cơ quan chức năng cũng như là những vị thính giả đã tương tác rất sớm với chương trình. Hiện tại thì một vài lộ trình đang đông chậm và khó khăn, chẳng hạn như là khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận xe đông di chuyển chậm. Cùng tình trạng này thì chúng tôi ghi nhận trên hướng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ thành phố Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là từ km số 23 đến km số 7 phương tiện đang đông di chuyển khó khăn, kéo dài khoảng 16 cây số thưa quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi nhận được tiếp tục một số thông tin đông chậm và khó khăn mà các bác tài cũng đã tương tác rất là nhiệt tình ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay. Các bác tài đã gửi những hình ảnh cùng với những bình luận về cho chúng tôi như là khu vực đường DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu thì thông tin khả quan hơn là tình hình giao thông tương đối ổn định trong buổi chiều ngày hôm nay. Một số lộ trình khác thì cũng ghi nhận đâu đó cũng có một vài tuyến đường khả quan như là tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cũng đang dễ dàng lưu thông trên cả toàn tuyến thời điểm này thưa quý vị. Về tình hình giao thông thì như vậy, còn về tình hình thời tiết thì có lẽ như là trong buổi chiều ngày hôm nay cũng không có được thuận lợi cho lắm. Trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này thì trời cũng khá là nhiều mây và cũng âm u. Một vài nơi thì Mạnh Khang thấy là cũng đã có mưa nhỏ cho đến mưa vừa rồi. Mặt đường thời điểm này thì cũng khá là ướt, cũng rất là tiềm ẩn những cái nguy cơ xảy ra trơn trượt. Cũng rất mong các bác tài, quý vị thính giả chúng ta lưu thông thời điểm này thì chúng ta hết sức chú ý gia giảm tốc độ, kiểm soát tay lái của mình cũng như là lưu thông một cách an toàn quý vị nha. Bởi vì thời điểm này thì tầm nhìn ánh sáng thì cũng dần hạn chế, thời gian cũng bắt đầu về chiều và tối rồi, ánh sáng cũng hạn chế dần đi rồi, đường thì cũng khá là trơn. Do vậy chúng ta phải hết sức cẩn thận khi mà lưu thông trên đường cũng như là tránh những cái trường hợp mà chúng ta chạy xe quá nhanh đến những khúc cua hoặc là ngã tư, vòng xoay, vòng xuyến mà chúng ta không có kiểm soát được tốc độ của mình thì vô cùng nguy hiểm quý vị nha. Hy vọng là quý vị chúng ta cũng sẽ có một lộ trình về nhà an toàn trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và nếu như có những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp cập nhật trên sóng thì cũng rất mong quý vị và các bạn sẽ hỗ trợ chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839 919191.
2: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn. nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
6: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
5: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
6: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
5: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
6: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
5: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
6: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đấy à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
11: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một vài lộ trình hiện tại chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông hơi khó khăn. Như là khu vực đường Trường Chinh giao cắt với đường Phạm Văn Bạch. Hiện tại thì đoạn đường này, nếu như quý vị nào chúng ta di chuyển theo hướng từ đường Phạm Văn Bạch, đường nhỏ mà đi ra đường lớn tức là đường Trường Chinh thì vô cùng khó khăn. Và khu vực này thì chúng tôi thấy là lượng phương tiện ở cả hai chiều cũng đang hầu như là nhích từng chút một, và các xe thì cũng đang khá là khó khăn khi mà di chuyển qua giao lộ Trường Chinh và đường Phạm Văn Bạch quý vị nha. Và ở trên đường thì như quý vị chúng ta cũng đã biết thì đoạn đường từ khu vực đường Trường Chinh, Phạm Văn Bạch ở giao lộ này thì mặt đường cũng không có được đẹp cho lắm, nhiều ổ voi ổ gà, và thời điểm này thì cũng có mưa thưa quý vị. Một vài nơi thì cũng có nước động vũng ở trên đường, cũng gây khó khăn cho quá trình di chuyển của chúng ta. Cùng tình trạng này thì ở khu vực phường Bảy Hiền chúng tôi cũng ghi nhận thấy là ngã tư Bảy Hiền lượng phương tiện cũng đang đông và di chuyển khó khăn ở các hướng đổ về đây. Cùng tình trạng này thì nhiều nơi khác như là khu vực đường Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, rồi ngã tư An Sương thì lượng phương tiện cũng tương đối nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển với tốc độ trung bình. Ở một vài nơi khác, thông qua màn hình camera thì Mạnh Khang thấy là lượng phương tiện cũng không có đông lắm. Tuy nhiên, về tình hình thời tiết là điều mà chúng ta hết sức lưu tâm trong thời điểm này khi mà di chuyển trong khung giờ tan tầm buổi chiều thứ năm ngày hôm nay. Thưa quý vị, một tí xíu nữa thì chúng tôi cũng sẽ dành thời gian trong khung giờ cao điểm để có thể cập nhật đến quý vị những thông tin chi tiết hơn về tình hình thời tiết. Còn bây giờ trước tiên thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông quý vị nhé. Cầu Tân Thuận 2 hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận vẫn là một lộ trình khó khăn với các bác tài. Xe vẫn còn tiếp tục đông và di chuyển chậm. Nếu như quý vị nào chúng ta đi trên đường Nguyễn Tất Thành theo hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận thì đây là một lộ trình mà chúng ta nên cân nhắc lại. Thông thường thì trong các khung giờ cao điểm Mạnh Khang cũng có di chuyển trên tuyến đường này thì cũng gặp vô vàn khó khăn và cũng hơi mất thời gian. Và hôm nay thì cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Do vậy chúng ta cũng có thể cân nhắc và lựa chọn một tuyến đường khác thay thế quý vị nha. Đó chính là tình hình giao thông trên khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận đi về đường Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Các khu vực khác thì tình hình hiện tại từ các cơ quan chức năng có chuyển thông tin về cho chúng tôi thì một vài nơi cũng tương đối khả quan, nhưng đâu đó vẫn có một số tuyến đường gặp không ít khó khăn, như là khu vực quốc lộ 1 cầu Bình Thuận. Lúc này đây thì chúng tôi cũng quan sát thấy là lượng phương tiện cũng khá là đông và các xe thì chúng ta cũng đang xếp hàng dài, nhất là các xe có kích cỡ lớn trên cầu Bình Thuận, cầu vượt Bình Thuận thời điểm này nha. Đây chính là một điểm nút giao thông trong các khung giờ cao điểm mà chúng tôi thường xuyên ghi nhận tình hình đông chậm khó khăn. Và để có một cái nhìn bao quát hơn về bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay, thì ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang từ phòng thu của kênh VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
12: Dạ xin chào MC Mạnh Khang, quý khán giả cùng các bạn theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, thưa anh Quang Ý, không biết là với góc nhìn của anh qua những chiếc camera tại trung tâm thì anh quan sát đánh giá như thế nào về bức tranh giao thông của thành phố chúng ta trong buổi chiều thứ năm ngày hôm nay ạ?
12: Khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đã có lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường xuất huyết Nghệ Tĩnh, đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ, đoạn từ giao lộ Trần Quốc Thảo đến giao lộ Bắc Tơ hướng đi Hai Bà Trưng. Đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lên Chà Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa. Đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền. Cầu Tân Thần Khai hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 13, đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi ngã tư Bình Phước, phường Hiệp Bình. Đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thế An, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường dẫn cao tốc Trung Lương, đoạn qua giao lộ Võ Trang Trí hướng đi Tân Túc, xã Tân Nhật. Trên đây là những tuyến đường đã được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này ạ.
0: Dạ, vậy thì dự báo từ giờ cho đến tối nay, nếu như các bác tài chúng ta đi vào khu vực trung tâm thành phố hoặc là ra các cửa ngõ của thành phố thì tình hình giao thông có điều gì đáng lưu ý thưa anh?
12: Trung tâm cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua các giao lộ như là Úc Tịch và Hồ Văn Huê, tuyến Sông Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh, tuyến Nguyễn Tất Thành, quốc lộ 13 hướng đi ngã tư Bình Phước, tuyến Đỗ Mười và các nút giao như là khu chế xuất Linh Trung và ngã tư ga, cầu Phú Mỹ, đường Võ Chí Công và Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc quá tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Dạ vâng ạ, Mạnh Khang xin được cảm ơn anh Quang Ý rất nhiều với những thông tin mà anh vừa chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Chúc cho anh có một buổi chiều làm việc thật nhiều niềm vui nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh ạ. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Quang Ý đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố, cũng cung cấp cho chúng ta một vài thông tin về các lộ trình giao thông thời điểm này đông chậm khó khăn, cũng như những lưu ý để các bác tài nếu như có lộ trình di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố hoặc ra các cửa ngõ thì chúng ta cũng có phần cân nhắc để hoạch định kế hoạch di chuyển của mình một cách hợp lý, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm được thời gian. Thông qua màn hình camera lúc này thì Mạnh Khang cũng quan sát thấy về bên cạnh tình hình giao thông thì điều đáng lưu ý thời điểm này cũng là về tình hình thời tiết nữa thưa quý vị. Một số xã phường khu vực, một số phường trung tâm thành phố thì Mạnh Khang thấy rằng lúc này đây thì mặt đường cũng khá là trơn ướt đây ạ. Nhiều nơi thì khả quan hơn, mặt đường khô thoáng hơn. Tuy nhiên tình hình thời tiết lúc này nếu như chúng ta quan sát trên bầu trời thì cũng thấy là khá là nhiều mây và cũng rất là âm u, và dự báo là cũng sẽ có mưa từ thời điểm này cho đến buổi tối ngày hôm nay. Do vậy nếu như quý vị chúng ta có lộ trình từ bây giờ cho đến tối nay đi công việc ra ngoài đường thì chúng ta cũng hết sức quan tâm đến tình hình thời tiết quý vị nha. Và để có được những thông tin cụ thể về vấn đề thời tiết thì ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chiều nay.

0: tháng 6 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, ngay từ đầu giờ chiều nay thì khối mây đối lưu đã phát triển mạnh, gây mưa rải rác trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Trận mưa dông đổ xuống sau những giờ nắng oi ả ban trưa đã nhanh chóng dập tắt bầu không khí oi nóng của đô thị. Ghi nhận thực tế vào lúc 16 giờ 30 phút chiều nay, nền nhiệt toàn thành phố đã giảm từ 3 đến 4 độ, hạ về mức khoảng 30 độ C. Dự báo trạng thái nhiều mây và mưa dông sẽ tiếp tục duy trì, kéo dài xuyên suốt từ chiều tối cho đến tối nay. Lượng mưa phổ biến dự kiến dao động từ 5 đến 20mm, có điểm mưa trên 30mm. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Mưa dông diện rộng trùng khớp với khung giờ cao điểm, người dân tan tầm cuối ngày. Người điều khiển phương tiện cần lưu ý chủ động trang bị sẵn vật dụng che mưa, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Về đêm, thời tiết toàn khu vực thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang mát mẻ và dễ chịu với mức nhiệt thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ C. Sang ngày mai, ban ngày có nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 hecta với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 hecta, công viên VinWonders Ocean Park 23 hecta, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 hecta và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 hecta trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hecta, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hecta, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 hecta, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 hecta và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Nơi phương Nam hào sản và bền bỉ, nơi nắng gió, mưa dông và khí hậu khắc nghiệt đã hun đúc nên những giá trị trường tồn. Từ tinh thần ấy, một dòng ngói được tạo nên với sự thấu hiểu khí hậu bản địa, thấu hiểu vẻ đẹp và nhịp sống phương Nam. Ngói trắng men cao cấp Vicla Sera được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với xương ngói ceramic cao cấp cho độ bền chắc vượt trội, có khả năng chống chọi nắng mưa khắc nghiệt, giảm tiếng ồn và cách nhiệt tối ưu. Lớp trắng men cao cấp giúp chống thấm hiệu quả, hạn chế rêu mốc và bền bỉ cùng thời gian. Không chỉ bền vững, ngói trắng men cao cấp Vicla Sera còn là lựa chọn dành cho những công trình đề cao giá trị thẩm mỹ, từ biệt thự, nhà vườn đến homestay và resort nghỉ dưỡng. Với bảng màu đa dạng, thiết kế hài hòa cùng trọng lượng nhẹ, giúp tối ưu kết cấu mái, tiết giảm chi phí thi công, nâng cao giá trị sử dụng và mang đến vẻ đẹp bền vững cho mọi mái nhà Việt. Ngói trắng men cao cấp Vicla Sera, tinh hoa đất phương Nam, thấu hiểu khí hậu, thấu hiểu con người, thấu hiểu mái nhà Việt.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vừa rồi là một vài thông điệp khác trên FM 91, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng lân cận trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hiện tại thì một vài tuyến đường chúng tôi tiếp tục ghi nhận tình hình đông chậm và khó khăn. Khu vực trung tâm thành phố ở phường Xuân Hòa, một địa điểm quen thuộc là giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Điện Biên Phủ. Nếu như quý vị nào chúng ta di chuyển theo hướng từ đường Điện Biên Phủ, từ khu vực phường Xuân Hòa sang phường Tân Định thì thời điểm này lượng phương tiện cũng đang khá là đông và di chuyển chậm qua các giao lộ gần đó, như là Điện Biên Phủ giao cắt với Pasteur, Điện Biên Phủ giao cắt với Phạm Ngọc Thạch, Điện Biên Phủ giao cắt với đường Hai Bà Trưng. Theo chiều di chuyển này thì đang khó khăn quý vị nha, chúng ta nên cân nhắc lại. Còn ở một khu vực tiếp theo cũng khá là quen thuộc, quốc lộ 1 giao cắt với Võ Thị Liễu thì lượng phương tiện cũng đang đông và các xe cũng đang xếp hàng dài. Đó chính là một điểm nút giao thông ở khu vực ngoại thành thành phố mà chúng tôi ghi nhận ở thời điểm hiện tại. Còn khu vực các phường trung tâm thì tiếp tục một số lộ trình đông chậm, như là đường Cao Thắng, Võ Văn Tần cũng là một điểm nút giao thông đang bắt đầu đông hơn so với cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ. Rồi một vài lộ trình khác thì lượng phương tiện cũng đã đông dần hơn rồi, nên các anh em bác tài nếu như chúng ta di chuyển thời điểm này thì cũng cân nhắc một số tuyến đường này để có thể di chuyển một cách hợp lý và tiết kiệm được thời gian quý vị nha. Trên fanpage thì chúng tôi cũng nhận được sự tương tác vô cùng nhiệt tình của các bác tài, không những là những thông tin giao thông mà kể cả những hình ảnh, những icon, những lời chào, những lời chúc buổi chiều an lành của tất cả mọi người. Mạnh Khang cũng xin được dành thời gian một vài giây phút để điểm qua những bình luận mà các bác tài có thể đã gửi qua trong những phút vừa qua. Mạnh Khang cũng xin được gửi lời chào và lời chúc buổi chiều lái xe an toàn đến tất cả mọi người nha. Đa số là mọi người cũng tương tác trên fanpage với những lời chào thôi, còn lại là những thông tin tương đối là khả quan. Còn những thông tin liên quan đến tình hình đông chậm thì chúng tôi cũng có nhận được từ các cơ quan chức năng đã gửi về. Trong một vài phút tới, nếu như mà có những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp cập nhật trên sóng thì cũng mong rằng các báo tài, quý vị thính giả và các đơn vị chức năng cũng sẽ luôn kề vai sát cánh cùng với chúng tôi hỗ trợ những thông tin mới này thông qua số hotline quen thuộc là 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Quay trở lại với khu vực trung tâm thành phố, một vài phường thì chúng tôi ghi nhận như là khu vực đường Cộng Hòa, đường C18 cũng đang đông khó khăn. Rồi khu vực vòng xoay Lan Cha Cả cách đây vài giây phút thì chúng tôi cũng điểm qua là thấy lượng phương tiện cũng đã đông dần hơn từ các hướng đổ về khu vực vòng xoay Lan Cha Cả rồi, kể cả ở khu vực trên cầu vượt và dưới cầu vượt, đặc biệt nhất là dưới cầu vượt thì lượng phương tiện cũng đang đông. Một vài điểm nút giao thông khác thì chúng tôi cũng ghi nhận tình hình giao thông khó khăn, như là đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với đường Tôn Đản thuộc địa bàn của phường Xóm Chiếu. Lượng phương tiện cũng đang đông theo hướng đi từ cầu Khánh Hội về cầu Tân Thuận 2. Và cách đây khoảng chừng hơn 20 phút thì chúng tôi cũng đã thông tin cùng với quý vị là ở khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh cũng đang khó khăn đó. Thì thời điểm này lượng phương tiện cũng chưa có những cái dấu hiệu khả quan hơn và vẫn còn tiếp tục đông, di chuyển chậm trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Đó chính là một vài thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo ở khu vực phường Tân Bình, đường Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch. Nếu như quý vị nào chúng ta di chuyển theo hướng từ Úc Tịch ra đường Cộng Hòa thì cũng lưu tâm, bởi vì lượng phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ cũng khá là dài. Và ở góc nhìn của chiếc camera ở trên cao thì Mạnh Khang thấy là các xe cũng đang nhích từng chút một qua giao lộ này và cũng đang dừng chờ đèn đỏ tại khu vực này. Có thể là sẽ mất từ 2 đến 3 chu kỳ đèn đỏ thì chúng ta mới có thể di chuyển từ đường Úc Tịch ra đường Cộng Hòa được. Nên các báo tài chúng ta cũng lưu ý thêm. Đường Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ cũng là một điểm nút giao thông mà chúng ta cũng có sự lưu tâm trong buổi chiều ngày hôm nay. Lượng phương tiện đổ về đây cũng khá là nhiều, theo hướng từ Nguyễn Văn Trỗi về đường Trường Sơn, rồi đường Phổ Quang gần đó, rồi đường Phan Thúc Duyện nữa. Các phương tiện chúng ta cũng đang đông, nhưng mà di chuyển thì theo Mạnh Khang quan sát thấy cơ bản là cũng khá là trật tự và cũng không có cái vấn đề gì khó khăn nhiều ở khu vực này. Chỉ có lượng phương tiện hơi đông thôi, còn các xe thì chúng ta vẫn có thể đi với tốc độ trung bình và di chuyển cũng đúng phần đường, làn đường của mình. Một thông tin cũng tương đối khả quan. Đâu đó thì Mạnh Khang cũng đã thấy là đã có hình ảnh màu áo của các chiến sĩ cảnh sát giao thông tham gia điều tiết phân luồng rồi. Nên thời điểm này cũng gần 17 giờ, chúng ta có thể yên tâm di chuyển từ công sở của mình về nhà một cách an toàn. Mặc dù có hơi đông ở một vài điểm nút giao thông, tuy nhiên với sự hỗ trợ, nỗ lực nhiệt tình của các chiến sĩ cảnh sát giao thông thì chúng ta cũng yên tâm hơn một phần nào quý vị nhé. Thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố tiếp tục cho biết là đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa bàn phường Tân Sơn Hòa, xe tiếp tục đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua vòng xoay cầu Bình Lợi hướng đi về cầu Ông Dầu thuộc địa bàn phường Hiệp Bình cũng tương tự như vậy luôn, lượng phương tiện đang đông di chuyển khó khăn. Tiếp tục cập nhật thông tin trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì lượng phương tiện đang đông theo đoạn từ km số 24 đến km số 7, và đoạn đông chậm này thì đang kéo dài khoảng 17 km. Tức là chúng ta cũng hình dung được là cái tình hình đông chậm khó khăn nó đang ở mức nghiêm trọng như thế nào, đúng không ạ? 17 km. Khá là dài ạ. Nên quý vị nào chúng ta có lộ trình đi theo hướng từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta lựa chọn lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta nên cân nhắc lại có thể một tuyến đường khác thay thế, mà chúng ta đi trên quốc lộ chẳng hạn, để giảm áp lực giao thông cho tuyến đường cao tốc này theo chiều di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh cả nhà nha. Một thông tin khả quan trên cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì thời điểm này ở cả hai chiều toàn tuyến đang lưu thông ổn định, nên chúng ta hoàn toàn yên tâm nếu như quý vị nào chúng ta đi từ Dầu Dây Phan Thiết, tức là từ thành phố Đồng Nai về tỉnh Lâm Đồng trong thời điểm chiều nay thì không có khó khăn gì cả, và chúng ta có thể yên tâm chạy xe bon bon trên đường, trên tuyến đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết quý vị nha. Xin được cảm ơn những thông tin giao thông được cập nhật từ các bác tài, quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã rất hỗ trợ kịp thời cùng với chúng tôi. Còn bây giờ đây, trước khi mà chúng ta đến với những thông tin giao thông tiếp theo, Mạnh Khang mời quý vị và các bạn sẽ cùng cập nhật những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh và xã hội trong bản tin tổng hợp chiều nay.

0: tới là hành vi khai thác lại nội dung báo chí trái phép gây thiệt hại cho tòa soạn. Cụ thể, nếu chỉ chia sẻ đường link bài viết gốc về trang báo thì hoàn toàn không vi phạm, nhưng chụp màn hình toàn bộ nội dung, sao chép nguyên văn hoặc đăng lại khiến người đọc không cần truy cập trang gốc sẽ có thể có nguy cơ bị xử phạt. Cũng về câu chuyện đăng bài trên mạng xã hội, lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, Meta đã đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Việt Nam trong việc chặn gỡ nội dung vi phạm trên nền tảng này. Nghĩa là những thông tin sai sự thật, nội dung độc hại trên Threads từ nay không còn ngoài vòng pháp luật nữa. Trong 6 tháng đầu năm, Meta đã chặn gỡ 63 tài khoản cùng hơn 2.100 nội dung vi phạm. YouTube đã gỡ gần 13.000 video với khoảng 165 triệu lượt xem. Tỷ lệ đáp ứng yêu cầu chặn gỡ trên các nền tảng lớn đạt trên 94%. Tín hiệu cho thấy các nền tảng xuyên biên giới đang phải tuân thủ nghiêm quy định của Việt Nam. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. World Cup năm 2026 chưa qua vòng bảng, cơ quan công an đã liên tiếp triệt phá hàng loạt đường dây cá độ bóng đá qua mạng trên phạm vi cả nước. Tại Hà Nội, Trần Trung Hiếu đã cầm đầu đường dây giao dịch hàng chục tỷ đồng đã sa lưới, bắt 4 đối tượng. Còn tại Hải Phòng, 6 đối tượng bị tạm giữ với mức giao dịch hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày. Mới nhất hôm nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phá đường dây cá độ liên tỉnh Đắk Lắk-Khánh Hòa với tổng giao dịch hơn 10 tỷ đồng, bắt 9 đối tượng. Chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật một thông tin thế giới. Thưa quý vị, đợt nắng nóng kỷ lục đang diễn ra tại Pháp khiến cho nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Paris như bảo tàng Louvre và tháp Eiffel phải đóng cửa sớm hoặc hạn chế đón khách. Nhiệt độ tại một số khu vực ở Paris lên tới 46 độ C, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và bảo quản hiện vật. Pháp ghi nhận ngày nắng nóng lịch sử trong 2 ngày liên tiếp và cảnh báo nguy cơ mất an toàn do nắng nóng cực đoan. Nối tiếp bản tin là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay, hệ thống điện miền Bắc dự kiến xác lập kỷ lục mới, lần thứ hai liên tiếp trong vòng 24 giờ. Cụ thể, hôm qua, công suất điện miền Bắc đã chạm đỉnh 30.209 MW, nhưng con số đó có thể bị xô đổ trong ngày hôm nay, khi dự báo công suất miền Bắc tiếp tục tăng thêm từ 1.000 đến 1.500 MW, có thể chạm ngưỡng 32.000 MW. Nguyên nhân trực tiếp do nắng nóng kéo dài nhiều ngày, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời lên đến 45-48 độ C, khiến cả ngày lẫn đêm, người dân đều không thể tắt điều hòa. Đây là điều chưa từng xảy ra trong nhiều năm qua. Đỉnh điểm dùng điện thường rơi vào ban ngày, nhưng đêm qua vào lúc 22 giờ 15 phút, hệ thống vẫn ghi nhận đỉnh tải cao bất thường. Trong các đợt nắng nóng vừa qua, một số thiết bị trên lưới điện đã bị quá tải cục bộ. Dù điều được khắc phục nhanh, đây vẫn là dấu hiệu hệ thống đang hoạt động ở ngưỡng giới hạn. Để giảm áp lực, cơ quan vận tải điện khuyến cáo người dân nên cài đặt điều hòa từ 26 độ trở lên, kết hợp quạt gió, tắt thiết bị không cần thiết và đặc biệt là dời giờ vận hành máy giặt, máy bơm, máy sấy sang sau 23 giờ đêm để tránh đỉnh tải điểm cao. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều nay trên VOV Giao thông FM 91MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Nè, tối có trận hay đó, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ ha.
3: Thôi, tôi không đi đâu.
2: Sao? Vợ không cho hả?
3: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
2: Vậy theo ông, phải làm thế nào?
3: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt, mà giá chỉ từ 35.000 một tháng.
2: Trời, viết vậy, sao mà có 35.000 được chứ?
3: Thế mà có đó, đó là gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
2: Wow, TV360 của Viettel hả? Đã vậy sao?
3: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
2: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đúng không?
3: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
2: Trời, đăng ký sao ông?
3: Thì cứ nhắn theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
2: Đã xong.
3: TV360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
4: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa.

0: kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
1: Dạ, sếp đấy ạ.
2: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
1: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
2: Nhưng giá cả thì sao?
1: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
2: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà chúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
1: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
4: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyền Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
5: Xe của bạn đừng để rượu lái.
6: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz. Vừa rồi là một vài thông tin trong bản tin tổng hợp lúc 17 giờ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay. Một vài thông tin mà chúng tôi nhận được từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm. Các anh đang có mặt trên các tuyến như là đường Võ Văn Kiệt, đường Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10, Hương lộ 2, Tân Kỳ Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Lũy Bán Bích, Âu Cơ. Đây chính là những tuyến đường trên địa bàn đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đảm trách. Về tình hình giao thông thì hiện đang bình thường, tuy nhiên trời vẫn còn mưa. Các phương tiện lưu thông chúng ta cũng hết sức lưu ý gia giảm tốc độ. Riêng tuyến đường Lê Đức Anh hướng từ giao lộ Võ Trần Chí về giao lộ Phan Văn Hớn thì xe đang đông, di chuyển chậm. Lúc này đây thì ở tuyến đường Lê Đức Anh hướng từ giao lộ Võ Trần Chí về giao lộ Phan Văn Hớn cũng đang có lực lượng cảnh sát giao thông cùng với thanh niên xung phong tham gia tích cực điều tiết và tuần tra trên các tuyến rồi, nên chúng ta cũng yên tâm hơn quý vị nha. Khu vực quốc lộ 1 giao cắt với đường Tân Thế Hiệp thì lượng phương tiện cũng đang đông, di chuyển khó khăn. Tiếp tục cập nhật thông tin trên đường Võ Trần Chí, quay trở lại một lần nữa, đoạn từ cầu Chợ Đệm đến giao lộ Thế Lữ, lượng phương tiện đang đông, di chuyển khó khăn. Đây chính là một thông tin mà một vị thính giả cũng vừa gọi về chúng tôi và chia sẻ cùng với chương trình. Một thính giả khác cho biết ở khu vực trung tâm thành phố, cụ thể là ở phường Sài Gòn, thì tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đoạn qua Thảo Cầm Viên hướng đi về đường Nguyễn Hữu Cảnh có xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô con. Hiện trường thì chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Do vậy, nếu như quý vị nào chúng ta di chuyển trên tuyến đường một chiều Nguyễn Bỉnh Khiêm theo chiều di chuyển từ Nguyễn Thị Minh Khai về Nguyễn Hữu Cảnh đi ngang qua Thảo Cầm Viên, tức là giao lộ Lê Duẩn, thì chúng ta lưu tâm về tình hình giao thông ở đây có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô con quý vị nha. Và hy vọng là cũng nhanh chóng có mặt của lực lượng chức năng để nhanh có thể giải quyết hiện trường và trả lại mặt đường thông thoáng cho các bác tài chúng ta yên tâm di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thời điểm này. Tiếp theo là một thông tin được cập nhật
7: được xem như một tin vui sau nhiều năm chờ đợi.
6: Đô thị thành phố
7: mỗi ngày Nguyễn Khánh Linh
6: là đường Cộng Hòa đoạn gần giao lộ C18 Lúc này đây thì chúng tôi ghi nhận theo hướng đi Úc Tịch có một chiếc xe ô tô gặp sự cố, xe đang đông di chuyển khó khăn. Đó chính là một thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ cùng với chúng tôi. Ở các giao lộ khác thì thời điểm này Mạnh Khang cũng đang quan sát cụ thể qua một vài nơi ở khu vực trung tâm và kể cả các tuyến đường cửa ngõ và nhất là những tuyến quốc lộ kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các vùng lân cận. Như là khu vực quốc lộ A1A giao cắt với đường Tôn Ngọc Vân thì các xe cũng đang di chuyển khá là lộn xộn từ các hướng đổ về và lượng phương tiện cũng đang tập trung rất là đông. Mặc dù là chúng tôi đang thấy là đã có sự tham gia điều tiết phân luồng của chiến sĩ cảnh sát giao thông tại khu vực này rồi. Nên quý vị nào chúng ta có di chuyển qua thì cũng hết sức tuân thủ theo sự điều tiết của các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang có mặt tại hiện trường, cũng như là chúng ta di chuyển nhường nhịn nhau một chút để chúng ta đảm bảo có một lộ trình an toàn và ai cũng được về nhà sớm quý vị nha. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ hệ thống camera. Và thưa quý vị và các bạn, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm chiều nay với những thông tin về đời sống dân sinh và xã hội bên cạnh những thông tin giao thông mà chúng tôi vừa cập nhật đến quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nhiều năm qua thì có thể nói câu chuyện ùn tắc giao thông là một vấn đề lớn không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh mà ở Hà Nội và các đô thị lớn trên cả nước nữa. Hàng triệu người dân mỗi ngày phải đối mặt với cảnh chen chúc nhau trên những tuyến đường quá tải, gây mất thời gian hàng giờ đồng hồ để di chuyển giữa nơi làm việc và nơi ở của mình. Trong bối cảnh đó thì việc thủ đô Hà Nội khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị mới đang tạo ra sự chú ý đặc biệt không chỉ bởi quy mô dự án mà còn bởi mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030. Một tiến độ được nhiều người đánh giá là vượt xa kỳ vọng đối với các dự án metro tại Việt Nam. Người dân tại các khu dân cư nơi các tuyến metro này đi qua đang kỳ vọng điều gì? Góc nhìn chuyên gia đô thị ra sao? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe những ghi nhận của phóng viên Hải Bằng đến từ Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Đối với nhiều người trẻ đang sinh sống tại khu vực phía Tây Hà Nội, thông tin tuyến đường sắt đô thị số 8 sẽ đi qua xã Sơn Đồng thuộc huyện Hoài Đức cũ, phường Mai Dịch, rồi kết nối đến khu vực trung tâm thành phố, được xem như một tin vui sau nhiều năm chờ đợi. Mỗi ngày, Nguyễn Khánh Linh, 27 tuổi, đều phải di chuyển từ xã Sơn Đồng đến phường Nghĩa Đô để học tập và làm việc. Hành trình không quá xa về khoảng cách, nhưng thường xuyên kéo dài bởi ùn tắc giao thông.
1: Có 5 tuyến đường sắt đô thị, mình nghĩ là nó sẽ thúc đẩy cái giao thông thuận tiện hơn và cũng thân thiện với môi trường hơn. Cái tuyến đường sắt số 8 nối từ Sơn Đồng đến Mai Dịch nó sẽ thuận tiện hơn cho việc đi làm của mình. Mình sẽ không còn phải chen lấn mỗi buổi sáng khi mà đi ra đường và chịu cảnh tắc đường nữa. Một trong những cái vấn đề mà khiến cho mình cảm thấy khá là mệt mỏi hiện nay đó chính là giao thông tại Hà Nội. Mình nghĩ là khi mà có cái tuyến đường sắt đô thị này rồi thì mình sẽ đỡ được cái khoản tắc đường và ngoài ra thì mình cũng đỡ tốn tiền xăng hơn nữa.
0: Không chỉ khu vực phía Tây, người dân phía Bắc sông Hồng cũng đang đặt nhiều kỳ vọng vào các tuyến đường sắt đô thị mới. Minh Tâm, một sinh viên cư trú tại xã Đông Anh cho biết, mỗi ngày phải mất khoảng 1 giờ đồng hồ đến khu vực đường Giải Phóng. Thời gian đi làm thêm kéo dài không chỉ làm tăng chi phí đi lại mà còn ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống. Với Tâm, tuyến đường sắt đô thị số 10 nối Đông Anh với khu vực vành đai 2,5 được xem là cơ hội để thay đổi thói quen di chuyển trong tương lai.
2: Mình cảm thấy rằng là đây là một tín hiệu rất là tốt đối với những sinh viên cũng như là công nhân viên chức ra đường buổi sáng. Khi mà có cái tuyến đường sắt đô thị số 10 nối giữa Đông Anh với cả vành đai 2,5 ở khu vực mình làm thì đây là một giải pháp giao thông giúp cho mình ưu tiên sử dụng nhiều phương tiện giao thông công cộng hơn cũng như là tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại của mình nhiều hơn.
0: Nhiều năm qua, Hà Nội đã chứng kiến tốc độ đô thị hóa rất nhanh. Các khu đô thị mới liên tục mở rộng ra các khu vực ven đô như Đông Anh, Sơn Đồng, Gia Lâm, Hòa Lạc hay Thường Tín. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông công cộng chưa phát triển tương xứng, khiến phần lớn người dân vẫn phải phụ thuộc vào xe máy hoặc ô tô cá nhân. Hệ quả là lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, trong khi không gian đường bộ ngày càng trở nên chật chội. Chính vì vậy, việc khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị mới được xem là bước đi có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với giao thông, mà còn đối với chiến lược phát triển đô thị dài hạn của thủ đô. Theo quy hoạch, các tuyến mới sẽ kết nối từ sân bay Nội Bài, Đông Anh, Hòa Lạc, Gia Lâm, Thường Tín tới trung tâm thành phố, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng quy mô lớn thay vì các tuyến đơn lẻ như hiện nay. Tuy nhiên, cùng với sự kỳ vọng, không ít người dân cũng băn khoăn tính khả thi của tiến độ. Bởi thực tế, các dự án đường sắt đô thị tại Việt Nam trước đây từng gặp khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng và thủ tục triển khai. Theo ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng ban đường sắt đô thị Hà Nội, thủ đô phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 100 km đường sắt đô thị, từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực đầu tư, quản lý và vận hành. Đến năm 2030, làm chủ ít nhất 50% khối lượng công việc và làm chủ toàn bộ vào năm 2050. Cũng tới năm 2030, Hà Nội sẽ cơ bản hoàn thành 303 km của 5 tuyến đường sắt đô thị vừa khởi công. Ông Sơn nhấn mạnh, đây là bước đi nhằm hiện thực hóa quy hoạch phát triển thủ đô trong tầm nhìn dài hạn. Trong đó, giao thông công cộng được xác định là động lực dẫn dắt sự phát triển đô thị.
3: Đường sắt đô thị nó sẽ trở thành những trục xương sống để tạo ra không gian phát triển đô thị theo đa cực, đa hướng, tạo ra các cái đô thị mới, chỉnh trang lại các cái đô thị cũ. Việc mà sử dụng đầu tư công thì nó cho phép áp dụng một cách đầy đủ cơ chế đặc thù Quốc hội đã ban hành cho đường sắt đô thị. Toàn bộ cái mạng lưới này thì sẽ được phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn. Từ nay đến 2035 để dự kiến sẽ hoàn thành 500 km đường sắt đô thị. Từ 2035 cho đến 2045 thì sẽ hoàn thành số lượng km đường sắt còn lại.
0: Dưới góc độ chuyên gia, nhiều ý kiến cho rằng ý nghĩa lớn nhất của hệ thống metro không nằm ở bản thân những đoàn tàu. Điều quan trọng hơn là khả năng tái cấu trúc không gian đô thị, thay đổi mô hình phát triển và thay đổi hành vi đi lại của người dân. Ông Nguyễn Ngọc Quang, chuyên gia giao thông đô thị nhận định, nếu Hà Nội thực hiện thành công 5 tuyến đường sắt đô thị mới theo đúng mục tiêu đề ra, thì đây sẽ là một thành tựu đặc biệt trên thế giới.
4: Nếu như thành công thì nó sẽ tạo ra một cái sự thay đổi rất là lớn về mặt cấu trúc đô thị, cũng như là giải tỏa tất cả các cái vấn đề bức xúc về giao thông. do sự tắc nghẽn là tập trung quá tải trong khu vực nội đô và cũng như là giải tỏa tất cả những cái vấn đề mà liên quan đến cái việc mà giải phóng các khu tập thể cũ sẽ chuyển hướng từ cái việc sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, đặc biệt là xe máy. Khi mà xong toàn bộ cái mạng lưới các cái tuyến đường sắt cơ bản như thế này thì nó sẽ thay đổi về mặt cấu trúc cơ bản, là người dân sẽ thay đổi cái thói quen đi lại từ cái việc sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân là ô tô, xe máy sang cái sử dụng vận tải khách công cộng, đặc biệt là đường sắt đô thị.
0: Thưa quý vị, nhìn từ kinh nghiệm của nhiều thành phố lớn trên thế giới, Metro chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được phát triển đồng bộ với quy hoạch đô thị, kết nối thuận tiện với xe buýt, bãi đỗ xe và các khu dân cư xung quanh nhà ga. Với Hà Nội, việc khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị mới rõ ràng là tín hiệu tích cực và mang lại nhiều kỳ vọng cho người dân. Tuy nhiên, từ kỳ vọng đến hiện thực vẫn là một chặng đường dài phía trước. Nếu các cam kết về tiến độ được bảo đảm, nếu mạng lưới Metro thực sự hình thành đúng như quy hoạch, thì Hà Nội không chỉ có thêm những tuyến đường sắt mới, mà còn có cơ hội thay đổi cách người dân di chuyển, giúp giảm áp lực giao thông và định hình một diện mạo đô thị hiện đại hơn trong nhiều thập kỷ tới.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe những góc nhìn của chuyên gia cùng với ý kiến của người dân tại khu dân cư của các nơi tuyến metro đi qua ở Hà Nội trong việc sắp tới sẽ thi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị, tạo ra sự chú ý đặc biệt không chỉ bởi quy mô dự án mà còn bởi mục tiêu hoàn thành vào năm 2030, cũng sẽ giúp cho thủ đô của chúng ta giảm bớt vấn đề kẹt xe. Đây cũng chính là một cái bài toán lớn không chỉ của Hà Nội mà ở thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn trên cả nước. Những thông tin liên quan đến vấn đề này thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật và chia sẻ đến quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng với tất cả quý vị quay trở lại với tình hình giao thông. Thưa quý vị, hiện tại thì theo quan sát qua màn hình camera, chúng tôi cũng ghi nhận thời điểm này lượng phương tiện cũng đang đông dần hơn ở trên khu vực vòng xoay Lang Cha Cả, Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa, kể cả trên cầu vượt và dưới cầu vượt nữa. Lượng phương tiện cũng đang rất là đông và các phương tiện từ các hướng đổ về thì cũng ngày càng nhiều hơn. Và như chúng ta cũng đã biết, nếu như quý vị nào chúng ta có đi ngang qua khu vực vòng xoay Lang Cha Cả thì ở vòng xoay thì cũng đang có công trường thi công để sửa chữa và chỉnh trang lại khu vực vòng xoay ở giữa, thì cũng ít nhiều gây cản trở giao thông và cản trở tầm nhìn cho các bác tài chúng ta di chuyển qua khu vực này. Thế nên chúng ta cũng hết sức lưu tâm nha. Và nếu như quý vị nào chúng ta đi về khu vực vòng xoay Lang Cha Cả theo hướng đường Hoàng Văn Thụ đổ về thì chúng ta cực kỳ quan tâm và lưu ý thêm. Gần đó thì đường Trần Quốc Hoàng giao cắt với Hoàng Văn Thụ, rồi đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với khu vực đường Phổ Quang, Nguyễn Văn Trỗi. Trục giao thông này thì lượng phương tiện cũng đang đông, di chuyển khó khăn. Đó chính là một vài điểm nút giao thông xung quanh khu vực công viên Hoàng Văn Thụ thời điểm này mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Ở trên trục đường Hoàng Văn Thụ thì cũng xin được phép nhắc lại một lần nữa, đường Trần Quốc Hoàng gần đó theo hướng từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đổ về vòng xoay Lang Cha Cả thì lượng phương tiện đang rất là đông và các xe đang xếp hàng dài khá là dài và xa nữa. Do vậy nếu như quý vị nào chúng ta đi về đây theo hướng từ đường Trần Quốc Hoàng đổ về đường Lê Văn Sĩ đi qua đường khu vực vòng xoay Lang Cha Cả thì cũng cân nhắc lại một tuyến đường khác thay thế quý vị nha. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn hướng đi về Đài Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh thì lượng phương tiện cũng đang đông, di chuyển khó khăn. Đó chính là thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi vừa nhận được từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị. Cập nhật một tí về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cũng là một tuyến đường mà chúng ta cũng đang rất là quan tâm đúng không nào? Thưa quý vị, nếu như quý vị nào chúng ta di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đang còn gặp khó khăn theo hướng từ thành phố Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Ở cụ thể là đoạn từ km số 24 đến km số 7, phương tiện đang đông, di chuyển chậm và thời điểm này thì vẫn còn kéo dài tầm 17 km, vẫn còn khá là xa và tình hình thì cũng đang còn khá là căng thẳng. Và thêm một lưu ý tiếp theo, cũng theo chiều di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh là tại km số 18+200, chúng tôi ghi nhận là có một phương tiện đang gặp sự cố đã được xử lý. Tuy nhiên tình hình giao thông qua đoạn km số 18+200 này thì cũng đang còn khó khăn quý vị nha. Đó chính là những diễn biến giao thông thời điểm này chúng tôi cập nhật từ các cơ quan chức năng cũng như sự tương tác rất nhiệt tình đến từ các bác tài quý vị thính giả thông qua hai kênh chia sẻ của chúng tôi là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng như số hotline quen thuộc 0283991191. Quay trở lại fanpage một lần nữa thì chúng tôi cập nhật thông tin đến từ anh Nguyễn Thành Long. Anh có cho biết là đường Đỗ Mười ngang qua nút giao Vườn Lài, nút giao Ngã Tư Ga, nút giao Tô Ngọc Vân, xe đang đông di chuyển chậm theo lộ trình của anh Nguyễn Thành Long đang di chuyển. Đường Đỗ Mười, rồi khu vực nút giao Vườn Lài, Ngã Tư Ga, Tô Ngọc Vân cũng đang đông chậm và khó khăn. Xin được cảm ơn anh Thành Long một lần nữa. Tiếp theo, một thông tin được tương tác đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Anh có cho biết là cầu Thủ Biên đi Đất Quốc, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Một thông tin khả quan, anh có di chuyển qua khu vực này và tương tác về cho chương trình. Chúng tôi mong rằng là không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị nào chúng ta có đi về các tỉnh thành miền Đông, miền Tây Nam Bộ trong buổi chiều tối ngày hôm nay, nếu như có cập nhật và ghi nhận được những thông tin giao thông gì đáng chú ý thì cũng chia sẻ cùng với chúng tôi quý vị nha. Các địa phương lân cận của Thành phố Hồ Chí Minh như là thành phố Đồng Nai hay tỉnh Tây Ninh hoặc là xa hơn các tuyến cao tốc kết nối về các tỉnh thành, kể cả miền Trung nữa. Nếu như quý vị nào chúng ta có cập nhật được về giao thông và kể cả thời tiết thì chúng tôi cũng rất mong có được sự tương tác nhiệt tình đến từ tất cả quý vị. Trên fanpage của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng ghi nhận những bình luận. Quý vị có thể chụp hình và gửi về cho hệ thống fanpage của chúng tôi, nơi mà quý vị chạy xe qua có những khó khăn, có những trở ngại hoặc là những phản ánh liên quan đến hạ tầng giao thông đường bộ, giao thông đô thị thì cũng có thể phản ánh và cập nhật về cho Ban VOV Giao thông Quốc gia quý vị nha. Một lần nữa xin được cảm ơn sự hỗ trợ quan tâm của quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng dành thời gian một vài giây phút cho âm nhạc để cho đoạn đường về nhà chúng ta buổi chiều ngày hôm nay nhẹ nhàng, thoải mái hơn quý vị nha. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Cứ Chiêu Thôi, một sáng tác của Trần Duy Khang và tiếng hát của ca sĩ Suni Hạ Linh.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài giây phút thư giãn cùng với âm nhạc, hy vọng cũng sẽ tiếp thêm tinh thần và năng lượng cho cả nhà mình trong buổi chiều thứ năm ngày hôm nay. Thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin đến từ tổ điều hành giao thông BC08 có cho biết là vòng xoay Lang Gia Cả xe tiếp tục đông di chuyển chậm. Thông tin này thì chúng tôi cũng đã chia sẻ cùng với quý vị tầm 20 phút trở lại nay rồi, cũng thường xuyên nhắc đi nhắc lại để quý vị chúng ta cân nhắc về lộ trình nếu như chuẩn bị di chuyển qua khu vực vòng xoay Lang Gia Cả. Còn ở khu vực phường Gò Vấp thì chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin đường Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị, lượng phương tiện cũng đang đông và dừng chờ đèn đỏ cũng khá là nhiều thưa quý vị. Nếu như quý vị nào chúng ta đi theo chiều Phan Văn Trị đổ về giao lộ Thống Nhất, hướng đi về đường Thống Nhất thì chúng ta cũng lưu tâm nếu như có đi qua đây trong một vài phút nữa. Rất cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ đến từ các cơ quan chức năng, sự tương tác thông tin nhiệt tình đến từ các bác tài và đặc biệt là những thông tin mà chúng tôi cập nhật từ hệ thống camera cũng rất là kịp thời. Khu vực trung tâm thành phố thì lúc này đây phường Sài Gòn chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin ở trên giao lộ Lê Duẩn, Hai Bà Trưng lượng phương tiện cũng đang đông. Rồi khu vực đường Tôn Đức Thắng cũng là một tuyến đường quen thuộc mà chúng ta thường xuyên di chuyển trong các khung giờ cao điểm và cũng ghi nhận tình hình đông chậm khó khăn, nhất là theo chiều từ cầu chân cầu Ba Son về cầu Khánh Hội lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu đến đường Phạm Văn Đồng ở địa bàn của phường Hiệp Bình thời điểm này thì lượng phương tiện đang đông chậm ở trên cả hai hướng. Đây chính là thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Rất mong trong vài phút tiếp theo sẽ cập nhật những thông tin khả quan hơn từ khu vực này cũng như một vài địa điểm khác mà chúng tôi vừa cập nhật là tình hình giao thông đông chậm khó khăn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng dành một vài giây phút để đến với một số thông tin về tình hình dân sinh và xã hội để cho tuyến đường di chuyển của chúng ta buổi chiều ngày hôm nay khi đồng hành cùng với VOV Giao thông thì chúng ta cũng cập nhật thêm những thông tin mới về các lĩnh vực đời sống dân sinh và xã hội quý vị nha. Một thông tin về lĩnh vực văn hóa. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Theo kế hoạch thì thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm, gồm 5 điểm pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp trải đều tại nhiều địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối ngày 2 tháng 7 năm 2026. Cụ thể, 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, khu vực trung tâm thành phố mới ở phường Bình Dương, khu vực quảng trường Tam Thắng ở phường Vũng Tàu, khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi ở xã An Nhân Tây và khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Ngoài ra, thì thành phố cũng tổ chức 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại nhiều khu vực nhằm tạo điều kiện cho đông đảo người dân thưởng thức. Các địa điểm gồm khuôn viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh cũ ở xã Tân Nhật, khu đền Bến Nọc, phường Tăng Nhân Phú, quảng trường trung tâm hành chính phường Tân Mỹ, trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Đất Đỏ, khu di tích cầu tàu 914 tại đặc khu Côn Đảo, công viên khu tái định cư xã Ngãi Giao, sân bóng đá trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh xã Dầu Tiếng, sân bóng trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã Minh Thạnh, dự án khu dân cư Vườn Cau, phường Lái Thiêu, tòa tháp Sài Gòn Marina IFC tại phường Sài Gòn và khu vực đường Hùng Vương, phường Phú Mỹ. Đó chính là những địa điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và kể cả bắn pháo hoa tầm thấp để chào mừng một dịp rất là đặc biệt của thành phố chúng ta. Đó chính là chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Bên cạnh những hoạt động liên quan đến bắn pháo hoa thì thành phố chúng ta trong thời gian sắp tới cũng có rất nhiều hoạt động về văn hóa nghệ thuật để chào đón sự kiện chính trị lớn này. Hy vọng là chúng ta cũng sẽ có nhiều thời gian và dành sự tham gia của mình để hòa mình vào các hoạt động ý nghĩa này quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gác lại thông tin về lĩnh vực văn hóa vừa rồi. Chúng tôi sẽ cùng với quý vị quay trở lại với diễn biến giao thông của thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành lân cận. Xin được phép nhắc lại những thông tin đáng chú ý trong vài phút vừa qua, như là khu vực quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu đến đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, đông chậm khó khăn trên cả hai hướng. Vòng xoay Lan Cha Cả tiếp tục vẫn còn đông khó khăn. Đây chính là điểm nút giao thông đáng chú ý ở phường Tân Sơn Nhất. Rồi tiếp theo là tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo chiều từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn từ km số 24 đến km số 7 phương tiện đông, di chuyển chậm và kéo dài khoảng 17 km. Tính đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa ghi nhận những dấu hiệu khả quan hơn trên tuyến đường này. Rất mong là quý vị chúng ta nên cân nhắc lại nếu như sắp tới di chuyển trên lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây về thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp cập nhật trên sóng thì cũng hy vọng quý vị và các bạn sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tương tác nhiệt tình cùng với ban VOV Giao thông Quốc gia qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 028 39 91 91 91.
2: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
3: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
2: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
3: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
2: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
3: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
2: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900

0: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả. Ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha Faco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha Faco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vừa rồi là một vài thông điệp khác trên FM 91, còn bây giờ quay trở lại với tình hình giao thông. Những hình ảnh từ hệ thống camera chúng tôi liên tục nhận được từ các cơ quan chức năng gửi về khu vực này, một vài nơi đông chậm khó khăn và thậm chí là còn nghiêm trọng hơn so với những thông tin mà chúng tôi cập nhật ở phần đầu của khung giờ cao điểm. Cụ thể là ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với đường Điện Biên Phủ, lúc này đây thì lượng phương tiện xếp hàng dài và có thể nói là dài hơn so với cách đây khoảng một tiếng đồng hồ. Mạnh Khang đã chia sẻ thông tin này cùng với quý vị, và có thể nói là cái tình hình ùn xe tại khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ thì đã nghiêm trọng hơn rất nhiều, và các xe cũng hầu như là khá mất thời gian, và các xe cũng đang xếp hàng nhích từng chút một qua giao lộ này. Mạnh Khang thấy là theo góc nhìn trên cao, Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, nếu như mà chúng ta di chuyển trên trục đường Điện Biên Phủ dài thêm một tí xíu nữa đến giao lộ Điện Biên Phủ giao cắt với Pasteur, Điện Biên Phủ giao cắt với Phạm Ngọc Thạch, rồi Điện Biên Phủ giao cắt với Hai Bà Trưng, thì cũng là một tuyến đường mà có thể nói là khá là vất vả và khá mất thời gian nếu như quý vị chúng ta lựa chọn di chuyển trên tuyến Điện Biên Phủ thời điểm này qua địa bàn của phường Xuân Hòa. Thế nên chúng ta có thể lựa chọn những tuyến đường khác thay thế để tránh gây áp lực giao thông cho tuyến đường Điện Biên Phủ lúc này đây quý vị nha. Đoạn từ giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa về giao lộ Hai Bà Trưng thuộc địa bàn của phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là diễn biến giao thông chúng tôi cập nhật hiện tại thông qua màn hình camera. Chuyển sang những khu vực khác thì thời điểm này đường Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch cũng là một địa điểm mà từ đầu khung giờ cao điểm Mạnh Khang đã cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị rồi. Và lúc này đây thì lượng phương tiện vẫn còn đang khá là đông ở cả hai chiều di chuyển, đặc biệt nhất là chiều từ đường Phạm Văn Bạch đổ ra đường Trường Chinh, từ đường nhỏ ra đường lớn thì chúng ta cũng hết sức lưu tâm, quan sát thật là kỹ, và lượng phương tiện thì cũng đang dừng chờ đèn đỏ khá là dài. Và cũng nhắc lại một lần nữa là trên đoạn đường Trường Chinh, Phạm Văn Bạch thì có một đoạn mà chúng ta thấy rằng là mặt đường không được đẹp lắm, có nhiều nước động vũng ở trên đường, do cũng vừa có một cơn mưa nhỏ tại khu vực này cũng ít nhiều gây khó khăn và trở ngại cho các bác tài, nhất là các bác tài đi xe máy đi qua khu vực này thì cũng hơi gặp nhiều cái khó khăn và gặp ghềnh nữa. Tại vì Mạnh Khang thấy là không chỉ là có những cái ổ gà mà động nước ở trên đường đâu, mà còn có nhiều đá, nhiều sỏi nữa, nên chúng ta di chuyển qua mà nếu như không vững tay lái thì rất là dễ té ngã nha. Nên mong rằng là quý vị chúng ta cũng nắm chắc tay lái của mình và di chuyển một cách cẩn thận thôi, đi từ từ để đảm bảo an toàn cho phương tiện của mình và các xe xung quanh nữa. Rất cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ đến từ hình ảnh của hệ thống camera cũng như các thông tin tin khác của các cơ quan chức năng đã kịp thời gửi về cho VOV Giao thông của chúng tôi. Và mong rằng trong những phút tới của chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ nhận được những cái thông tin tiếp theo đến từ quý vị và các bạn thông qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191.
4: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
5: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
4: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. À, hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
5: Được không đó?
4: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như giữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
5: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
4: Ấy, yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
5: Ôi, thế là tốt quá rồi.
4: Đó, chưa kể là từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
5: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
4: Ừ, cho nên là bạn liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
6: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
7: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
6: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
7: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
8: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
14: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
15: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
16: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm chiều nay đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là một vài thông tin mà chúng tôi cập nhật trong những giây phút vừa qua đến từ các cơ quan chức năng. Tổ điều hành giao thông BC08 vừa thông tin là đường đổ 10 đoạn qua cầu vượt Bình Phước hướng đi về An Sương, xe tiếp tục đông di chuyển chậm. Cùng tình trạng khó khăn này thì ở đường Trường Sơn đoạn qua ga Quốc Nội hướng đi về vòng xoay Lan Cha Cả cũng đang gặp không ít khó khăn và cũng khá là vất vả, mất thời gian khi mà chúng ta di chuyển qua đây. Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị vừa cho biết là đường đổ 10 đoạn từ giao lộ Tô Ký đến cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về cầu Bình Phước thuộc địa bàn phường Đông Hưng Thuận cũng không khác gì hai lộ trình trên, vẫn đang đông khó khăn. Và như vậy là trên trục đường đổ 10 thì chúng ta cùng ghi nhận hai điểm nút khó khăn là đoạn từ giao lộ Tô Ký đến cầu vượt Tân Thế Hiệp và đoạn từ cầu vượt Bình Phước đến An Sương quý vị nha. Thông qua màn hình camera lúc này thì Mạnh Khang tiếp tục quan sát ở khu vực phường Bảy Hiền, đường Lý Thường Kiệt giao cắt với Lạc Long Quân thì lượng phương tiện cũng đang đông ở khu vực vòng xoay. Và ở góc vòng xoay, nếu như quý vị nào chúng ta di chuyển từ đường Lý Thường Kiệt theo hướng về ngã tư Bảy Hiền thì cũng đang đông theo chiều di chuyển này, cộng với lượng phương tiện đang đi từ đường Lạc Long Quân đổ ra và cả hai dòng xe này đều hướng về ngã tư Bảy Hiền thì cũng đang gây ùn tắc cục bộ cho góc đường Lý Thường Kiệt và Lạc Long Quân đoạn qua khu vực Bệnh viện Thống Nhất. Các bác tài chúng ta cũng lưu tâm thêm, nếu như có lộ trình di chuyển trên khu vực đường Lý Thường Kiệt giao cắt với Lạc Long Quân hướng đi về ngã tư Bảy Hiền. Gần đó thì khu vực ngã tư Bảy Hiền chúng tôi ghi nhận ở các hướng đổ về thì cũng khá là nhiều quý vị nha, và các xe cũng đang di chuyển với tốc độ chậm. Chúng tôi cũng quan sát thấy có lực lượng điều tiết phân luồng cũng đã có mặt rất là kịp thời từ rất sớm trước cả khung giờ cao điểm để tham gia điều tiết phân luồng tại điểm nút giao thông ngã tư Bảy Hiền rồi, nên chúng ta cũng yên tâm một phần nào. Đâu đó thì một vài tuyến đường giao thông khác ở trên địa bàn thành phố, ở các trục giao thông kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đi các vùng lân cận thì lượng phương tiện cũng đã đông dần và cũng ghi nhận tình hình khó khăn. Chẳng hạn như khu vực nút giao Mỹ Thủy, thời điểm này thì Mạnh Khang thấy là có rất nhiều xe container cũng đang nhích từng chút một trên khu vực nút giao Mỹ Thủy ở cả các hướng luôn, chứ không riêng gì một hướng đi về địa phương nào hết, mà chúng ta phải hầu như là các xe container, các xe kích cỡ lớn và các xe tải thì cũng đang nối đuôi nhau để xếp hàng dài và đi qua khu vực nút giao Mỹ Thủy. Nếu như quý vị nào chúng ta đi về hướng Cát Lái thì cũng lưu tâm thêm ở khu vực này quý vị nha. Ở các khu vực khác thì tình hình giao thông chúng tôi tiếp tục ghi nhận khu vực trung tâm thành phố, các phường thì có nhiều điểm sáng, một vài nơi đông chậm khó khăn nhưng mà đâu đó thì vẫn sẽ có những tuyến đường mà có thể di chuyển được trong thời điểm lúc này để chúng ta có thể yên tâm. Mạnh Khang nghĩ rằng là bên cạnh di chuyển bằng xe gắn máy, xe ô tô thì ngoài ra chúng ta có thể ưu tiên sử dụng các phương tiện công cộng, chẳng hạn như là xe buýt hoặc là thành phố chúng ta có tuyến metro, đúng không ạ? Sau đây thì Mạnh Khang cũng cập nhật cùng với quý vị về tình hình giao thông ở các nhà ga xung quanh tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, để nếu như quý vị nào chúng ta di chuyển từ trung tâm thành phố về khu vực ngoại thành mà đi trên tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì chúng ta cũng có thể cân nhắc thêm. Về thông tin vận hành ở trên tuyến metro thì tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 228 lượt, số tàu đã vận hành tối đa là 12 tàu, giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến trong khung giờ cao điểm từ 17 giờ đến 19 giờ chiều nay. Lưu ý là bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 thì mức giãn cách sẽ được điều chỉnh thành 8 phút một chuyến. Về tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga thì hiện tại gần hết chỗ, trên 90%. Bãi giữ xe tại hàng loạt các ga như ga Bến Thành, Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Phước Long, Bình Thái và ga Đại học Quốc gia hiện đã lấp đầy phần lớn công suất, lượng chỗ còn trống thì khá là ít. Về lượng bãi đỗ xe tại các nhà ga khác ở mức khoảng 80%, ghi nhận tại các bãi như là bãi ga Rạch Chiếc, Thủ Đức và khu công nghệ cao, lượng xe cũng đang khá là dày đặc và sức chứa còn lại chỉ khoảng 20% mà thôi. Còn ở các ga mà chúng tôi chưa nêu tên thì vẫn còn khá nhiều chỗ gửi xe và bãi xe cũng khá là thông thoáng. Về lưu lượng hành khách, về ga Nhà Hát thành phố cũng như là ga Ba Son gần đó thì chúng tôi cũng ghi nhận là lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt mỗi khi có đoàn tàu cập bến. Về công tác điều phối tại các ga ngầm này thì cũng đang được duy trì rất là tốt, hành khách di chuyển thoát ga và lên tàu cũng nhanh chóng, an toàn và không gây ùn ứ. Các ga còn lại thì tình trạng tại sảnh chờ, máy bán vé và các ghe ga đều thông thoáng, hành khách đi lại lên xuống tàu cũng rất là thoải mái và thuận lợi. Về tình hình giao thông xung quanh các nhà ga thì về tổng quan chúng tôi cũng nhận thấy là giao thông đường bộ trên các trục đường xung quanh toàn bộ 14 nhà ga đều hiện tại vô cùng thông thoáng, nên chúng ta có thể yên tâm di chuyển đến các ga và lựa chọn phương tiện giao thông công cộng như tuyến metro cho hành trình đi về nhà của mình trong buổi chiều tối ngày hôm nay quý vị nha. Một cập nhật cùng với quý vị và các bạn trên tuyến metro Bến Thành Suối Tiên. Quay trở lại với một thông tin giao thông đáng chú ý khác chúng tôi vừa nhận được từ đội cảnh sát giao thông An Sương, cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua tu viện Khánh An lưu thông ổn định trên cả hai hướng, một thông tin rất là khả quan đúng không nào. Và đội cảnh sát giao thông An Sương cũng đang có mặt tại đây để tham gia điều tiết phân luồng rồi. Ở đâu đó thì vẫn sẽ có một vài khoảnh khắc đông chậm, nhưng mà thời điểm này nhìn chung lưu lượng phương tiện giao thông thì cũng không có đông, và nhờ sự tham gia điều tiết phân luồng rất là kịp thời của các chiến sĩ cảnh sát giao thông đội An Sương nên chúng ta hoàn toàn yên tâm di chuyển trên đường Đỗ Mười đoạn qua tu viện Khánh An quý vị nha. Còn trước đó thì cũng ở trên đường Đỗ Mười chúng tôi ghi nhận là đoạn từ giao lộ Tô Ký đến cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi cầu Bình Phước, rồi cũng trên đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Bình Phước hướng đi về An Sương thì đông chậm khó khăn. Như vậy là trên một trục đường Đỗ Mười nhưng mà từng đoạn khác nhau lại có diễn biến giao thông khác nhau. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cụ thể đến quý vị và các bạn nếu như có những chia sẻ đến từ các cơ quan chức năng đang có mặt trên tuyến đường này cũng như một vài tuyến đường khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Rất mong quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ liên tục theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trên tần số FM 91MHz. Còn bây giờ thì tạm gác lại những thông tin giao thông, chúng ta sẽ cùng tiếp nối dòng chảy thông tin của chương trình giờ cao điểm chiều nay với một vài vấn đề về đời sống dân sinh xã hội mà người dân đang quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói ngồi ô tô nhiều giờ làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu do máu lưu thông chậm ở cả hai chân. Các triệu chứng cảnh báo bao gồm sưng, đau, đỏ hoặc là nóng ở bắp chân hoặc đùi. Tình trạng này rất là nguy hiểm nếu cục máu đông di chuyển lên phổi. Trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhằm đảm bảo an toàn trên hành trình di chuyển dài bằng xe ô tô. Sau đây kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần tin nóng vừa được phóng viên Kim Loan ghi nhận tại thành phố Cần Thơ.
17: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ vừa cứu sống một trường hợp ngộp thở trên cạn và cảnh báo nguy cơ mất mạng nếu bị huyết khối hình thành trong hành trình dài ngồi trên ô tô. Theo đó, bà NTB, 66 tuổi, quê ở xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ, cùng gia đình đi du lịch tại Nha Trang bằng xe giường nằm. Trong chuyến đi, bà bị đau tức ngực sau xương ức, tim đập nhanh và khó thở tăng dần. Sau khi nhập viện, được thăm khám, kết quả CT phổi ghi nhận nhiều huyết khối cấp tính xuất hiện ở hệ động mạch phổi hai bên. Siêu âm tim đã xuất hiện những dấu hiệu rối loạn chức năng tim phải. Triệu chứng này trong chuyên ngành thường ví thuyên tắc động mạch phổi, giống như tình trạng ngộp thở trên cạn. Bệnh nhân vẫn đang thở nhưng oxy không thể đi vào máu một cách hiệu quả do dòng máu đến phổi bị cục máu đông chặn lại. Khi động mạch phổi bị tắc nghẽn, máu nghèo oxy từ tim phải không thể lưu thông đến các phế nang để nhận oxy. Hậu quả là người bệnh xuất hiện khó thở dữ dội, hụt hơi, đau ngực, tim đập nhanh, thậm chí suy hô hấp và suy tim cấp trong những trường hợp nặng. Triển khai các phương án điều trị, bệnh nhân đáp ứng tốt với phác đồ điều trị kháng đông nên không cần can thiệp tái thông mạch máu. Sau 11 ngày, tình trạng đau ngực và khó thở gần như biến mất. Bệnh nhân có thể đi lại sinh hoạt bình thường và được xuất viện theo dõi tại nhà. Bác sĩ Trần Thị Như Ngọc, khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ khuyến cáo.
18: Đối với những trường hợp mà mình di chuyển trên đường dài thì tốt nhất nên mỗi 1 đến 2 giờ bệnh nhân nên đi lại xoay trở để tránh những trường hợp là thuyên tắc ở mạch máu chi hay là mạch máu phổi. Và khi có những cái dấu hiệu như là đau ngực, khó thở xuất hiện khi gắng sức, chân sưng đỏ phù nề thì mình nên đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và phát hiện bệnh lý kịp thời.
17: Việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo và chủ động phòng ngừa có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giảm nguy cơ thuyên tắc mạch máu, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người bệnh, nhất là trong hành trình dài ngồi trên ô tô.
19: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài ghi nhận của phóng viên Kim Loan tại thành phố Cần Thơ liên quan đến một vấn đề mà các anh em bác tài chúng ta cũng rất là quan tâm khi mà ngồi hàng giờ trên cabin đúng không nào? Khi mà chúng ta ngồi lái xe vài tiếng đồng hồ như vậy, đôi khi là máu cũng không thể nào lưu thông đến chân và cũng gây ra cái tình trạng là chúng ta cũng bị tê ở chân, ở đùi. Và điều này thì cũng vô cùng nguy hiểm nếu như mà chúng ta không có những cái giải pháp kịp thời để đảm bảo cho sức khỏe của mình. Và hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì cũng giúp cho các bác tài, các anh em bác tài chúng ta cũng sẽ cẩn thận hơn để đảm bảo sức khỏe của mình. Mặc dù lái xe đường dài nhưng chúng ta cũng dành thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, để tránh lái xe quá sức và đảm bảo an toàn cho hành trình của mình quý vị nha. Và chúng tôi cũng luôn luôn mong rằng là quý vị và các bạn lúc nào cũng lái xe an toàn và về nhà thật bình an. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục dòng chảy thông tin của chương trình giờ cao điểm chiều nay với một thông tin thời sự khác mà chúng tôi cũng vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 25 tháng 6, đồn biên phòng Nam Du vừa có cảnh báo khẩn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang về một vụ tai nạn du lịch nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực Hòn Hai Bờ Đập. Theo báo cáo, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6 năm 2026, tại Hòn Hai Bờ Đập, ông Nguyễn Văn Công, người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch Bờ Đập Iceland, điều khiển cano số đăng ký KG56749 kéo dù lượn cho hai hành khách tên Huy và Hồ, chưa rõ thông tin cụ thể. Sau khi dù lượn được kéo lên độ cao khoảng 10 mét thì dây dù bị đứt va vào vùng mặt của một trong hai hành khách. Sau đó được nhân viên y tế trên hòn chăm sóc vết thương và đưa về Bệnh viện Hạnh Phúc Long Xuyên, tỉnh An Giang để điều trị. Trước đó, vào ngày 13 tháng 5 năm 2026, đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân đặc khu Kiên Hải đã tiến hành làm việc với đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch Bờ Đập Iceland. Qua làm việc, thì đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở ngưng hoạt động toàn bộ lĩnh vực kinh doanh từ ngày 13 tháng 5 năm 2026 đến khi đảm bảo các điều kiện kinh doanh mới đi vào hoạt động. Tuy nhiên, vào ngày 23 tháng 6 năm 2026, ông Nguyễn Văn Công, người được ủy quyền quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch Bờ Đập Iceland, vẫn tiếp tục đưa vào sử dụng hoạt động cano kéo dù lượn vào phục vụ du khách, dẫn đến tai nạn đáng tiếc vừa nêu. Tai nạn dù lượn trên biển thường xuất phát từ việc mất kiểm soát động cơ, điều kiện gió thay đổi đột ngột hoặc lỗi thiết bị, dẫn đến việc dù rơi thẳng xuống nước. Những sự cố này xảy ra gây nguy cơ đuối nước, chấn thương do va đập hoặc bị lưới dù quấn chặt và kéo chìm. Thưa quý vị, đó chính là một thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến việc an toàn trong những chuyến đi du lịch, đúng không ạ? Với những trò chơi khá là mạo hiểm thì chúng ta cũng nên cân nhắc lại, và cơ quan chức năng thì cũng đã vào cuộc để có thể chấn chỉnh lại một số đơn vị có những cái dịch vụ trò chơi mạo hiểm như thế này, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của du khách. Cũng rất mong là trong mùa hè này, với những chuyến du lịch chúng ta đã dự định đi đến những bờ biển hay những ngọn núi, thì chúng ta cũng có cái sự cân nhắc và cẩn thận hơn trong quá trình di chuyển của mình, trong quá trình mà chúng ta tham gia những cái hoạt động ngoài trời, đúng không ạ? Để đảm bảo sức khỏe của mình và có được một cái chuyến đi thật là an toàn. Đó chính là thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận, chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến việc cảnh báo doanh nghiệp hoạt động chui gây tai nạn dù lượn trên biển. Một thông tin được cập nhật từ An Giang. Quay trở lại với tình hình giao thông thời điểm này, thì chúng tôi ghi nhận tình hình trên đường Đỗ Mười vẫn còn đang khó khăn. Đoạn qua cầu Bình Phước đến Vườn Lài, hướng về ngã tư ga, xe đông di chuyển chậm. Các anh em bác tài chúng ta lưu ý, ở trên đường Đỗ Mười thì qua khu vực tu viện Khánh An khả quan hơn, lưu thông ổn định trên cả hai hướng, và đội cảnh sát giao thông An Sương cũng đang có mặt để điều tiết phân luồng. Tiếp theo, cập nhật tình hình giao thông trên tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Lúc này đây thì hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh vẫn không khác gì cách đây hơn nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi đã cập nhật cùng với quý vị. Đoạn từ km số 24 đến km số 7, đến thời điểm này là 18 giờ rồi, nhưng mà phương tiện vẫn còn đông, di chuyển chậm kéo dài khoảng 17 km. Một đoạn đường đông chậm kéo dài khá là khó khăn và nghiêm trọng, đúng không ạ? Do vậy, một lần nữa chúng tôi cũng mong rằng là quý vị và các bạn, nếu như đi theo hướng từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta lựa chọn rẽ lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thì chúng ta nên cân nhắc lại nha. Tuyến đường đang gặp rất là nhiều khó khăn và kéo dài 17 km đông chậm khó khăn, nhất là đoạn từ km số 24 đến km số 7. Và như chúng ta cũng đã biết thì trên tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, một vài đoạn tuyến thì cũng đang có rào chắn công trường thi công để mở rộng tuyến đường cao tốc ở hai bên. Do vậy cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cái quá trình đi lại của chúng ta. ta và cũng ảnh hưởng đến diện tích mặt đường khi mà chúng ta di chuyển qua một số điểm nút giao thông trên tuyến đường cao tốc này. Đó chính là một vài lưu ý mà chúng tôi cũng mong rằng quý vị và các bạn chúng ta sẽ cẩn

0: 18 giờ chiều nay thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 6 tới đây, Hà Nội sẽ chính thức công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026. Người dân muốn tìm hiểu trước có thể đến Bảo tàng Hà Nội trên đường Phạm Hùng ngay từ bây giờ, nơi đang trưng bày toàn bộ bản đồ, sa bàn công nghệ 3D và pano quy hoạch qua các thời kỳ. Bản quy hoạch xác định Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan chính, với hệ thống đường sắt đô thị dài tới 1.153 km và các vùng đô thị sân bay, đô thị khoa học công nghệ Hòa Lạc làm cực tăng trưởng. Xu hướng mua chung hoặc sử dụng chung tài khoản ChatGPT với người lạ thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi toàn bộ lịch sử trò chuyện gồm thông tin cá nhân, tài liệu công việc hay các dữ liệu nhạy cảm đều bị người khác nhìn thấy khi tải lên. Chuyên gia bảo mật cảnh báo nguy cơ lộ lọt dữ liệu bị tin tặc lợi dụng để lừa đảo hoặc tống tiền. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chia sẻ hoặc sử dụng chung tài khoản chứa các dữ liệu mang tính riêng tư trên không gian mạng. Còn đây là câu chuyện mua bản quyền, dùng độc lập vẫn bị đánh gậy. Hàng loạt người dùng Việt Nam đang bị khóa tài khoản Adobe Creative Cloud dù đã trả tiền đầy đủ và vẫn còn hạn sử dụng sau đợt quét tự động quy mô lớn của hãng. Nguyên nhân là phần mềm xác thực bản quyền ngầm của Adobe có khả năng nhớ lịch sử thiết bị. Nếu máy tính từng cài phần mềm lậu hoặc đăng nhập tài khoản vi phạm trước đây, dù đã gỡ và mua bản quyền mới, hệ thống vẫn có thể phát hiện và khóa. Theo điều khoản sử dụng của Adobe, tài khoản vi phạm bị chấm dứt mà không được hoàn tiền. Xin được chuyển sang một thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, đang là giờ tan tầm, đường đông, tiếng động từ chiếc xe nào có thể làm bạn giật mình. Biết đâu đó lại là tiếng hét của một người vừa lập kỷ lục Guinness. Người mà chúng tôi muốn nhắc tới ở đây đó chính là Joseph Mark Brand Bartelup, 58 tuổi, thợ điều hòa người Australia, người đàn ông có tiếng hét to nhất thế giới với 122,4 decibel. Vâng, đó chính xác là mức ồn của tiếng còi xe cứu thương áp sát tai, tiếng cưa máy hay thậm chí là tiếng máy bay phản lực lúc cất cánh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 tới, Ngân hàng Nhà nước chính thức nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn mà các ngân hàng được phép dùng để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%. Nói một cách dễ hiểu hơn thì các ngân hàng thương mại sẽ có thêm nguồn tiền để cho vay các khoản dài hạn như mua nhà, mua xe, đầu tư sản xuất, vốn trước đây bị hạn chế bởi trần quy định cũ. Theo tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế tài chính, thay đổi này giúp cho ngân hàng giảm áp lực huy động vốn kỳ hạn dài với lãi suất cao, từ đó có cơ sở hạ lãi suất cho vay đối với người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực bất động sản, hạ tầng giao thông và sản xuất. Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, ước tính thay đổi này có thể giải quyết thêm khoảng từ 9 đến 10% nhu cầu vốn trên thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo cần có cơ chế kiểm soát chặt để tránh rủi ro thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp 18 giờ chiều nay trên VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
3: Ok, để tôi dùng luôn.
4: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
3: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
4: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
5: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
8: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
9: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường.

0: ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá, thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
0: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bepantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làm khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Vừa rồi là một vài thông điệp khác trên FM 91, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp theo là một thông tin mà chúng tôi nhận được từ tổ điều hành giao thông BC08 có cho biết hầm vượt sông Sài Gòn hướng từ đường Võ Văn Kiệt ở phường Sài Gòn thì có một cái phương tiện đang gặp sự cố gây cản trở giao thông, lượng phương tiện đang đông, di chuyển khó khăn. Do vậy, quý vị nào chúng ta di chuyển theo hướng từ đường Võ Văn Kiệt qua đường Mai Chí Công thì chúng ta lưu ý nha. Tại đây thì có một phương tiện gặp sự cố gây cản trở giao thông. Tiếp theo, một thông tin được ghi nhận trên đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng đi về vòng xoay Lan Cha Cả, phường Tân Sơn, lượng phương tiện cũng đang đông, di chuyển chậm và khó khăn. Thông tin này thì chúng tôi ghi nhận cách đây cũng khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi, đã chia sẻ cùng với quý vị. Và lúc này đây thì cũng chưa có những cái chuyển biến khả quan hơn. Mong rằng là quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ có sự cân nhắc nếu như có lộ trình di chuyển qua đây trong một vài phút nữa. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng dành thời gian để có thể cập nhật thêm một vài thông tin đáng chú ý quý vị nhé. Thưa quý vị, có thể nói từ đầu năm đến nay thì nhiều địa phương trên cả nước cũng đã ghi nhận các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì với số lượng người mắc lớn. Các vụ việc xảy ra tại các tỉnh như là Đồng Tháp, Quảng Trị, Đắk Lắk và Quảng Ngãi cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nắng nóng của mùa hè. Theo thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Song Thảo, phó trưởng khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Hữu Nghị, thì có thể nói mùa hè là thời điểm mà nguy cơ ngộ độc thực phẩm gia tăng do nhiệt độ và độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus và các nấm mốc phát triển trong thực phẩm. Các nhóm thực phẩm dễ hư hỏng trong mùa hè có thể kể đến chẳng hạn như là thịt, cá, hải sản tươi sống, các sản phẩm chế biến sẵn như là giò, chả, xúc xích, pate, trứng và các sản phẩm từ trứng, sữa và chế biến từ sữa. Các món ăn đã nấu chín nhưng để lâu ở nhiệt độ phòng, rau sống, gỏi, nộm và các thực phẩm ăn liền không qua nấu chín. kem, nước đá và đồ uống không đảm bảo vệ sinh. Riêng đối với bánh mì, có thể nói câu chuyện mà trong thời gian vừa qua chúng ta cũng ghi nhận rất là nhiều cái vụ việc đáng tiếc xảy ra ở nhiều địa phương đúng không nào, liên quan đến ngộ độc bánh mì. Thì nói về món ăn này, nguy cơ ngộ độc có thể đến từ những thành phần như là thịt nè, chả, pate, trứng, rau sống, nước sốt hoặc là đồ chua. Khi mà trong thời tiết nắng nóng như thế này, những cái nguyên liệu mà bảo quản không có được đảm bảo đúng cách thì rất là dễ xảy ra hư hỏng. Mà trong số rất nhiều nguyên liệu này để tạo nên một ổ bánh mì ngon mà chỉ cần một nguyên liệu bị hư thôi thì cũng đã làm cho một ổ bánh mì chúng ta không thể nào ăn được an toàn đúng không ạ? Mà có thể nói chỉ cần một khâu bảo quản không vệ sinh thì cũng rất là có thể gây nhiễm khuẩn cho thực phẩm. Các nguyên nhân thường gặp bao gồm là nguyên liệu không đảm bảo chất lượng hoặc là ôi thiêu, rồi pate, thịt nguội, chả hoặc là nước sốt đảm bảo không đúng nhiệt độ giống như Mạnh Khang có chia sẻ lúc nãy. Hoặc là với rau sống thì không có được làm sạch, dụng cụ chế biến thì không đảm bảo vệ sinh, nhiễm chéo giữa các thực phẩm sống và chín, người chế biến thì không tuân thủ vệ sinh cá nhân. Và thưa quý vị, để phòng tránh ngộ độc thực phẩm, các bác sĩ khuyến cáo là người dân nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, còn tươi, không có dấu hiệu hư hỏng. Và không trong quá trình sử dụng chế biến thì chúng ta cũng nên rửa tay sạch trước khi tiếp xúc với thực phẩm, tránh tách riêng thực phẩm. Chúng ta nên tách riêng thực phẩm sống và chín để tránh nguy cơ nhiễm chéo. Nấu chín kỹ, đặc biệt là đối với thịt, cá và hải sản. Còn đối với thực phẩm đã nấu chín thì nên sử dụng sớm sau khi chế biến, bảo quản ở nhiệt độ phù hợp, không để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Khi sử dụng thì cần hâm nóng kỹ trước khi ăn quý vị nha. Và cũng xin được khuyến cáo thêm là người dân chúng ta nên lựa chọn các cơ sở kinh doanh uy tín, đảm bảo về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, ưu tiên thực phẩm chế biến tại chỗ và sử dụng ngay, không sử dụng thực phẩm có dấu hiệu nguy cơ thay đổi màu sắc, mùi vị hoặc là đã để lâu trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Đó chính là một vài lưu ý cùng với quý vị và các bạn khi mà chúng ta lựa chọn ăn những món ăn, những món ẩm thực mà có thể nói cũng là món khoái khẩu của rất là nhiều người đúng không ạ? Chẳng hạn như là bánh mì. Tuy nhiên trong điều kiện thời tiết hiện nay thì nó cũng tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ về mất an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi nguy cơ về vi khuẩn nấm mốc lên men thì cũng rất là nguy hiểm cho bản thân chúng ta khi mà chúng ta tiếp xúc và ăn phải những cái loại thực phẩm như vậy. Như một vài khuyến cáo chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, là lựa chọn những cơ sở kinh doanh uy tín và ưu tiên là những thực phẩm chế biến tại chỗ trước mắt chúng ta để chúng ta đảm bảo an toàn và yên tâm hơn khi mà sử dụng những loại thực phẩm này. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông thôi quý vị ạ. Lúc này đây thì chúng ta tiếp tục cập nhật thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và thật tiếc là vẫn chưa có những cái dấu hiệu khả quan hơn trên tuyến đường cao tốc này. Vẫn là thông tin hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh không có gì thay đổi so với cách đây hơn nửa tiếng đồng hồ. Đoạn từ km số 24 đến km số 7 tiếp tục vẫn còn đông, di chuyển chậm và kéo dài khoảng 17 km. Như vậy là hơn nửa tiếng đồng hồ và tầm một tiếng đồng hồ trở lại đây thì chúng tôi cũng đã cập nhật và liên tục chia sẻ trên tuyến đường cao tốc này rồi. Tình hình giao thông tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua nhưng mà vẫn chưa có những cái dấu hiệu khả quan hơn. Hy vọng thôi, chỉ hy vọng vài phút nữa thì tình hình giao thông sau khi kết thúc khung giờ cao điểm thì buổi tối ngày hôm nay các bác tài chúng ta di chuyển sẽ dễ dàng hơn và thông thoáng hơn trên tuyến đường cao tốc, và đoạn đông chậm khó khăn thì cũng sẽ rút ngắn trở lại để chúng ta yên tâm di chuyển lựa chọn tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để về Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều và tối ngày hôm nay. Rất cảm ơn trung tâm điều hành đường cao tốc đã hỗ trợ và chia sẻ những thông tin rất là kịp thời cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng tạm gác lại những thông tin giao thông căng thẳng này và thưởng thức một vài giai điệu dành cho âm nhạc quý vị nha. Sau đây sẽ là một ca khúc, một bài hát như một lời động viên, một lời gửi gắm đến tất cả quý vị. Sau một buổi, một ngày làm việc khá là vất vả mệt mỏi thì chắc có lẽ bây giờ chúng ta cần tiếp thêm năng lượng và tinh thần đúng không nào? Bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Cứ Vui Lên, một sáng tác và trình bày của ca sĩ Mỹ Tâm.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một ca khúc hy vọng cũng tiếp thêm tinh thần sự lạc quan yêu đời cho tất cả mọi người. Ca khúc Cứ Vui Lên, sáng tác và trình bày bởi ca sĩ Mỹ Tâm. Với thông điệp mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị, hãy cứ cố gắng thêm một chút nữa thôi. Bạn đừng khóc, hãy cứ cố vui thêm một chút mỗi ngày. Dạ vâng, và mong rằng là dẫu cuộc sống có khó khăn, một ngày làm việc của chúng ta có áp lực mệt mỏi, nhưng mà chiều nay chúng ta về nhà đồng hành cùng với VOV Giao thông thì cũng sẽ có thêm một chút niềm vui tinh thần quý vị nha. Và chúng tôi cũng mong rằng là những vị thính giả thân yêu của VOV Giao thông luôn luôn kề vai sát cánh cùng với chúng tôi, hy vọng là sẽ tiếp thêm tinh thần, niềm tin yêu và động viên để ekip thực hiện chương trình sẽ mang đến những chương trình thật hay cho tất cả quý vị. Quay trở lại với tình hình giao thông thôi quý vị ạ. Chúng tôi vừa nhận được thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị thành phố vừa cập nhật là tuyến đường Võ Văn Kiệt hướng từ hầm sông Sài Gòn, từ khu vực phường An Khánh sang phường Sài Gòn thì có một chiếc xe ô tô gặp sự cố, đã di chuyển rồi, xe đông di chuyển chậm. Như chúng ta cũng đã biết thì hầm sông Sài Gòn nối từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn và ngược lại, đúng không ạ? Lượng phương tiện có phần đông thời điểm này do có một chiếc xe ô tô gặp sự cố theo hướng từ đường Mai Chí Thọ về hầm để chúng ta đi qua đường Võ Văn Kiệt. Tiếp theo là đường Mai Chí Thọ, đoạn từ giao lộ Trần Não đến giao lộ Nguyễn Cơ Thạch ở phường An Khánh thì cũng đang đông chậm và khó khăn. Một thông tin giao thông ở gần đó mà chúng tôi vừa cập nhật đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Quay trở lại với một vài thông tin khác, ở khu vực các phường trung tâm thành phố thì đường Cộng Hòa giao cắt với đường Hoàng Hoa Thám cũng là một lộ trình mà chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera. Các xe cũng đang tập trung khá là đông và xếp hàng dài. Các xe cũng đang dừng chờ đèn đỏ ở khu vực phía dưới cầu vượt Hoàng Hoa Thám rất là nhiều. Nếu như quý vị nào chúng ta di chuyển trên đường Cộng Hòa mà chúng ta đi ở phía dưới cầu vượt Hoàng Hoa Thám để rẽ vào đường Hoàng Hoa Thám thì dòng xe này cũng đang xếp hàng khá là dài và cũng đang nhích từng chút một. Và ở hướng ngược lại, nếu như mà chúng ta đi từ đường Hoàng Hoa Thám rẽ ra đường Cộng Hòa ở cả hai hướng luôn thì cũng đang khá là khó khăn quý vị nha. Còn ngược lại thì ở trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì chúng tôi thấy là các xe đi cũng khá là ổn định và chạy với tốc độ bình thường, nên chúng ta cũng không có quá lo lắng nếu như di chuyển trên khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Chỉ có đáng chú ý là ở dưới cầu vượt thôi. Đó chính là thông tin mà chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera. Xin được cảm ơn hệ thống camera một lần nữa. Tổ điều hành giao thông đô thị giao thông BC08 cũng vừa cập nhật là vòng xoay ở dưới dạ cầu Bình Lợi, xe đang đông di chuyển chậm quý vị nha. Xin được phép nhắc lại, vòng xoay dạ cầu Bình Lợi, xe đang đông di chuyển chậm, các anh em bác tài chúng ta lưu ý thêm. Rất mong trong vài phút tới của chương trình, nếu như có những thông tin nào mới thì quý vị có thể hỗ trợ chia sẻ cập nhật cùng với chúng tôi qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191. Tiếp theo chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.

0: quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
1: Quý thính giả thân mến, giảm giá chắc hẳn là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trong ngày hôm nay. Đầu tiên là giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay tiếp tục được điều chỉnh giảm. Giá dầu diesel giảm hơn 1.600 đồng xuống còn 21.866 đồng một lít. Giá xăng E5 giảm 767 đồng, giá mới là 19.359 đồng một lít. Xăng E10 cũng giảm 837 đồng, giá mới là 19.916 đồng một lít. Một diễn biến giảm giá khác đến từ giá vàng. Theo đà lao dốc của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước hôm nay giảm từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng một lượng. Vàng miếng SJC bán ra là 146,2 triệu đồng mỗi lượng. Tuy nhiên, trái ngược với cảnh xếp hàng mua vàng từng xuất hiện trong các đợt sốt giá trước đó, các cửa hàng kinh doanh vàng ghi nhận lượng giao dịch khá thừa thớt. Đáng chú ý, trước tình trạng giá vé và dịch vụ mùa cao điểm tăng cao, nhiều gia đình đã chuyển sang du lịch giữa tuần, chọn chuyến bay lệch giờ để giảm chi phí. Theo các đơn vị lữ hành, các tour hè cũng được thiết kế linh hoạt hơn thay vì đóng khung theo lịch trình cố định. Với thị trường bất động sản, hiện tại thị trường nhà ở cho thuê đang ở giai đoạn chuẩn bị, ít nhất phải mất 1 năm để hoàn thiện thủ tục pháp lý cho một dự án. Theo đó, phải đến giai đoạn 2027-2028, các công trình xây mới nhà ở cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh mới có thể đi vào hoạt động. Và mới đây, Công an thành phố Hải Phòng vừa phát hiện và xử phạt nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến các dự án nhà xã hội trên địa bàn.
0: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
1: Thưa quý vị, thiếu sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu trụ, VN Index hôm nay giảm gần 16 điểm, xuống còn 1.863 điểm. Ngoài hai mã trụ quen thuộc là VIC và VSM, VN Index còn chịu tác động tiêu cực từ nhóm dầu khí với BSR, GAS và nhóm ngân hàng với CTG, VCB, BID và MBB. Phía ngược lại, mã ngân hàng TCB tác động tích cực nhất đến chỉ số, kế đến là nhóm hàng không với VHN, VGC và nhóm chứng khoán có TCX, VPX. Thanh khoản sàn HOSE phiên hôm nay tiếp tục ở mức thấp với gần 13.800 tỷ đồng giao dịch. Sự ảm đạm của thị trường còn thể hiện qua động thái bán ròng của khối ngoại với mức 1.080 tỷ đồng trên sàn thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế được cho là một loại công cụ giúp cho ngành thuế thu hồi hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách. Tuy nhiên, việc áp dụng cứng nhắc quy định trước đây đã phát sinh không ít bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dân sinh. Vì thế, chính phủ cũng như ngành thuế đang tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá nhằm tháo gỡ vướng mắc, qua đó hướng tới một cơ chế quản lý minh bạch hơn, nhân văn hơn trong bối cảnh những quy định trước đây không phù hợp với thực tiễn. Chuyển động thị trường ghi nhận những ý kiến liên quan. Câu chuyện của một người đàn ông tương đối bi hài, ở thời điểm tất cả những trường hợp nợ thuế, nhiều hay ít, đều bị áp dụng lệnh tạm hoãn hoặc cấm xuất cảnh. Số tiền rất nhỏ, chỉ xấp xỉ 100.000 đồng, bằng 2 bát phở, nhưng anh Nguyễn Văn Hải đành chấp nhận mất tiền vé máy bay sang châu Âu. Chưa kể việc không thể có mặt trong lễ ký kết hợp đồng kinh tế quan trọng với đối tác trị giá cả triệu đô la Mỹ.
2: Đó là như này, cách đây hơn một năm thì tôi từng mở một hộ kinh doanh nhỏ, cũng vừa để cho các cụ với cả mình cũng làm nữa, thì có một khoản thuế môn bài khoảng tầm 100.000 thôi, thì cơ quan thuế cũng nhiều lần gửi thông báo điện tử rồi cũng thay đổi địa chỉ, thành ra là lịch trình bận rồi nó cũng trôi tin nhắn đi, nên thành ra là đợt đấy thì là cũng quên đi mất là chưa đóng nên là không nhận được thông báo. Khi mà trong một lần đi ra sân bay thì tôi xuất cảnh thì do khoản nợ thuế nên thành ra mình không xuất cảnh được. Thế nên là mặc dù thì ngay sau thời điểm đấy thì cũng nhờ anh em hỗ trợ rồi mình cũng thanh toán luôn, nhưng mà do cái lệnh tạm hoãn xuất cảnh nên trên hệ thống chưa cập nhật kịp nên là chuyến bay đó thì cũng bị lỡ, thành ra là cũng thiệt hại rất là nhiều, ngoài việc phải delay máy bay rồi hợp đồng rồi các thứ lặt vặt kéo theo nữa, thành ra là cũng hơi bất tiện.
1: Trên thực tế, những bất cập này bắt nguồn từ hai nguyên nhân xuất phát từ quy định trước đây. Đầu tiên đó là thiếu ngưỡng nợ không hợp lý. Quy định cũ không phân biệt rõ ràng quy mô nợ thuế, dẫn đến việc cao bằng giữa một doanh nghiệp cố tình trốn thuế hàng tỷ đồng với một cá nhân vô tình chậm nộp một vài trăm nghìn đồng tiền thuế phi nông nghiệp hoặc thuế thu nhập cá nhân. Tiếp theo là độ trễ trong cập nhật dữ liệu. Người nộp thuế sau khi phát hiện và hoàn thành nghĩa vụ tài chính phải mất nhiều ngày, thậm chí cả tuần để hệ thống của cơ quan thuế phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện thủ tục gỡ bỏ lệnh cấm. Hậu quả của việc này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, như người dân phải hủy vé máy bay, bỏ lỡ cơ hội làm ăn, mà còn tạo ra tâm lý ức chế, làm giảm chỉ số niềm tin của môi trường kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam chia sẻ.
3: Tập đoàn doanh nghiệp lớn thì ở mức nợ thuế nó khác với hộ cá nhân kinh doanh. Và cá nhân có cái nợ thuế thu nhập cá nhân nó khác với cái lãnh đạo của một doanh nghiệp có nợ thuế. Tùy theo cái quy mô hoặc là cái tỷ lệ nợ thuế chiếm bao nhiêu tỷ trọng trong cái số tiền thuế nộp vân vân thì lúc đó mới dừng thủ tục xuất cảnh thì hợp lý hơn.
1: Việc Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 5640 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương hoàn thiện các quy định hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh rất hợp lý trong hoàn cảnh hiện nay. Tương tự, sự nhanh chóng vào cuộc của Cục Thuế với giải pháp trọng tâm áp dụng trên diện rộng quy định mới hướng tới việc chuẩn hóa các nhóm đối tượng đi kèm với ngưỡng nợ kèm theo thời gian nợ cụ thể. Theo ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng ban nghiệp vụ thuế, Cục Thuế, Bộ Tài chính, ngưỡng nợ thuế áp dụng lệnh tạm hoãn xuất cảnh từ hơn 1 triệu đồng tương đối hợp lý trong bối cảnh hiện nay.
4: Cũng có nhiều ý kiến có thể nâng ngưỡng từ 1 triệu hay 3 triệu, thậm chí là có thể nhiều hơn nữa. Thế tuy nhiên thì với cái ngưỡng 1 triệu chúng tôi thấy rằng là một cái ngưỡng hợp lý để mà giảm tải được cho khoảng 50% cái số lượng người nộp thuế đang có nợ thuế như này. Khi mà xây dựng cái ngưỡng này thì chúng tôi cũng đã tính toán cân nhắc rất là kỹ. Thì đây là những cái đối tượng mà có rủi ro rất là lớn trong công tác thuế và rủi ro thất thoát và không thu hồi được nợ thuế.
1: Quyết định gỡ bỏ lệnh hoãn xuất cảnh theo thời gian thực được coi là giải pháp công nghệ mang tính đột phá. Cục Thuế đang tích cực phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin liên thông. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết.
5: Người nộp thuế trên đường ra sân bay mà có thể là tại cửa khẩu đó chuẩn bị xuất cảnh, người ta nộp đấy, theo thời gian thực để làm sao đó là xác nhận là trước khi mà xuất cảnh là có trên hệ thống thì là anh được bay. Đấy là cái mong muốn và cái hướng tới của chúng tôi và chúng tôi đang thực hiện cái vấn đề đó. Là chúng tôi sẽ phải nâng cấp ứng dụng và có cái phối hợp với các bên, ví dụ như kho bạc, rồi là ví dụ trung gian là cả kể cả ngân hàng hoặc là cơ quan xuất nhập cảnh.
1: Việc tháo gỡ vướng mắc về tạm hoãn xuất cảnh không đồng nghĩa với việc nới lỏng kỷ cương quản lý thuế. Ngược lại, nó thể hiện sự nâng cấp về mặt tư duy chuyển từ biện pháp hành chính sang phục vụ kèm cảnh báo sớm. Khi hoạt động kinh doanh của người dân doanh nghiệp trở nên công bằng hơn, tinh thần thượng tôn pháp luật được thiết lập dựa trên sự đồng thuận chứ không phải sự áp đặt. Những giải pháp quyết liệt đồng bộ của ngành thuế trong việc ứng dụng công nghệ để sửa đổi quy định cũ chính là lời giải thích thỏa đáng nhất cho mục tiêu xây dựng một môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch và nhân văn.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
7: Quý vị thân mến, thời điểm lúc này là 18:30 theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta vừa đến với chuyên mục Chuyển động thị trường. Quay trở lại với tình hình giao thông đang diễn biến như thế nào đây ạ? Khu vực vòng xoay giả cầu Bình Lợi vẫn tiếp tục đông, di chuyển chậm và khó khăn. Hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn có một chiếc xe ô tô gặp sự cố đã di chuyển, tuy nhiên xe vẫn còn đông. Lực lượng chức năng thì cũng đã có mặt và hỗ trợ di chuyển phương tiện gặp sự cố này rồi. Xe vẫn còn di chuyển chậm quý vị nha. Tiếp theo là tuyến đường Mai Chí Thọ gần đó, đoạn từ giao lộ Trần Não đến giao lộ Nguyễn Cơ Thạch ở phường An Khánh, hướng đi về hầm sông Sài Gòn thì lượng phương tiện cũng đông, di chuyển khó khăn. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cũng như là các bác tài đã chia sẻ thông tin trên fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì Mạnh Khang cũng xin được dành một vài phút để quay trở lại với fanpage một lần nữa và cập nhật những thông tin mà các bác tài đã gửi về trong một vài phút vừa qua. Thính giả Hoàng Ngọc thì cho biết là khu vực quốc lộ 51 ngã ba Nhân Trạch về ngã ba Thái Lan, xe đang đông, trời thì ở khu vực này đang có mưa. Quý vị nếu như có di chuyển qua đây thì chúng ta lưu ý thêm nha. Rồi ở thành phố Đồng Nai thì có cổng số 11 về ngã ba Vũng Tàu, lượng phương tiện cũng đang đông, di chuyển khó khăn. Xin được cảm ơn anh Hoàng Ngọc một lần nữa đã cập nhật hai thông tin giao thông nơi mà anh đã di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay. Những thông tin mà chúng tôi cập nhật trên VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh fanpage của chương trình cũng như là số hotline 02839919191 cũng sẽ luôn luôn được cập nhật một cách nhanh chóng để gửi đến quý vị và các bạn thông qua tần số FM 91MHz của chúng tôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một thông tin về hạ tầng giao thông đường bộ. Thưa quý vị, sắp khởi công đại lộ 60m kết nối quốc lộ 51 với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và đây cũng có thể nói là một giải pháp để hạn chế sự khó khăn ùn ứ giao thông cục bộ trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở một vài thời điểm, đúng không ạ? Thưa quý vị, cụ thể là Hương lộ 2 rộng 60m, tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Khi hoàn thành thì dự án sẽ giúp kết nối trực tiếp quốc lộ 51 với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu. Cụ thể, dự án có chiều dài khoảng 15,5 km, được quy hoạch với lộ giới 60m. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ hình thành trục giao thông hiện đại gồm hệ thống đường chính hai bên, mỗi bên 3 làn xe và đường song hành hai bên, mỗi bên 2 làn, tạo thành trục giao thông hiện đại, đồng bộ và có năng lực thông hành lớn. Dự án được chia thành 3 đoạn, trong đó đoạn từ quốc lộ 51 đến cầu An Hòa 2 dài gần 2 km sẽ tiếp tục được nâng cấp hoàn chỉnh theo quy hoạch. Đoạn từ cầu An Hòa 2 đến cầu Vàm Cái Sức dài khoảng 6,2 km, chủ yếu đầu tư các hạng mục cầu, phần còn lại thuộc dự án, các dự án đã được triển khai trước đó. Đoạn từ cầu Vàm Cái Sức đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây dài khoảng 7,5 km sẽ được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn. Và để triển khai dự án thì địa phương dự kiến thu hồi khoảng 50,33 ha đất, tổng mức đầu tư ước tính hơn 6.500 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước khoảng 1.204 tỷ đồng, phần còn lại là hơn 5.329 tỷ đồng do nhà đầu tư tham gia theo phương thức đối tác công tư PPP. Hiện nay thì các đơn vị chức năng cũng đang phối hợp với địa phương tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Cơ bản nhiều hộ dân cũng đã đồng thuận với công tác triển khai dự án. Đó chính là thông tin cập nhật thêm cùng với quý vị liên quan đến việc sắp khởi công đại lộ kết nối quốc lộ 51 với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cụ thể là vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Quay trở lại với tình hình giao thông ở Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm lúc này, chúng tôi vừa cập nhật một thông tin mới đến từ một thính giả cho biết cầu Cam Mết hướng về quận 1 cũ có một chiếc xe ô tô cũng đang bị chết máy tại đây, thưa quý vị, cũng gây cản trở giao thông, mật độ cao và các phương tiện di chuyển khó khăn. Như vậy là chúng ta cũng cập nhật thêm một thông tin tiếp theo từ khu vực cầu Cam Mết hướng từ quận 4 sang quận 1 cũ có một chiếc xe ô tô bị chết máy gây cản trở giao thông, quý vị nha. Xin được cảm ơn một vị thính giả vừa cập nhật thông tin cùng với chương trình. Và nếu như có những thông tin nào mới hơn, mong rằng quý vị sẽ liên tục hỗ trợ cùng với chúng tôi qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: mát bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Anh Tư, ghé lấy mớ cam ra giữa hả? Chà, nãy lên đời con Isuzu WeKR luôn ta.
2: Ừ, đầu tư Isuzu WeKR chứ yên tâm làm ăn, bền ít hao dầu nữa nha.
1: Đầu tư luôn thùng Đà Lạt, ra dáng đại gia dữ he.
2: Nhờ anh em đại lý Isuzu hỗ trợ tư vấn đúng nhu cầu, đóng thùng nhanh, chuyên nghiệp. Thêm đợt này đang có hỗ trợ lãi suất lên đến 2%, nên tôi chốt lẹ luôn. Thôi, nên cân giùm tôi mớ cam này đi, để về kịp chợ nữa nè.
1: Dạ, trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu WeKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu tiên, cùng nhiều ưu đãi bảo hành, bảo dưỡng. Liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
3: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 232389.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Vừa rồi là một vài thông điệp khác trên FM 91. Bây giờ đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, thời điểm lúc này theo đồng hồ của phòng thu là 18:38. Chúng tôi vừa nhận được thông tin đến từ một vị thính giả cho biết đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu vượt Quang Trung về cầu vượt Tân Thế Hiệp, xe vẫn tiếp tục đông, di chuyển khó khăn. Như vậy là trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì những thông tin được cập nhật trên tuyến đường Đỗ Mười về cho chúng tôi cũng khá là nhiều, thưa quý vị. Và thông tin mới nhất là đoạn từ cầu vượt Quang Trung về cầu vượt Tân Thế Hiệp, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Quay trở lại với khu vực trung tâm thành phố, thời điểm này thì phố cũng đã lên đèn rồi, những con phố trung tâm cũng đã bắt đầu rộn ràng hơn. Và có vẻ như là tình hình thời tiết thì cũng đã có những chuyển biến khả quan hơn rồi, không có còn mưa giống như ở những giây phút đầu của khung giờ cao điểm nữa, thưa quý vị. Và thông qua màn hình camera thì Mạnh Khang thấy là mặt đường thời điểm này nhiều tuyến đường cũng khô thoáng hơn rất là nhiều rồi. Hy vọng là tình hình thời tiết này cũng sẽ ủng hộ, dễ chịu để giúp cho chúng ta có một buổi tối thứ năm giữa tuần thật là thoải mái khi mà lưu thông trên đường, quý vị nha. Thưa quý vị, lúc này đây thì thông qua màn hình camera chúng tôi nhận được thông tin trên đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã thì lượng phương tiện có phần hơi đông, di chuyển chậm và khó khăn theo hướng từ khu vực mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa về vòng xoay Lan Gia Cả. Ở dưới cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì lượng phương tiện cũng đang đông, di chuyển chậm. Lúc nãy thì Mạnh Khang cũng đã cập nhật cùng với quý vị liên quan đến tình hình giao thông ở dưới cầu vượt Hoàng Hoa Thám rồi. Và tính đến thời điểm hiện tại là không những là ở nhánh đường Hoàng Hoa Thám rẽ ra đường Cộng Hòa đâu, mà đoạn từ đường giao lộ đường Bình Giã với đường Cộng Hòa đi ở dưới cầu vượt thì lượng phương tiện cũng đang xếp hàng dài, quý vị nha. Chúng ta nên lưu tâm nếu như có lưu thông qua khu vực này ở thời điểm là cũng gần cuối khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay rồi. Mong rằng là trong vài phút tới cũng như là khung giờ tiếp theo thì lượng phương tiện ở khu vực này cũng sẽ giảm bớt đi để chúng ta có thể di chuyển một cách ổn định. Một thông tin khả quan, nếu như cách đây khoảng 15 phút chúng tôi cũng có chia sẻ cùng với quý vị là vòng xoay dạ cầu Bình Lợi đông chậm và khó khăn, thì tính đến thời điểm này đã có những chuyển biến mới rồi. Đáng mừng là vòng xoay dạ cầu Bình Lợi đã lưu thông ổn định trở lại và lượng xe cũng không có còn đông nữa quý vị nha. Chúng ta có thể đi với tốc độ bình ổn. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Bình Triệu cũng vừa cập nhật thông tin cùng với chương trình. Quay trở lại với khu vực trung tâm thành phố một lần nữa, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực phường Phú Thuận, đường Nguyễn Văn Quỳ, cầu Phú Mỹ. Ở trên cầu Phú Mỹ thì chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông cũng đang xếp hàng dài hướng sang phường Cát Lái. Quý vị nào chúng ta đi từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái trên cầu Phú Mỹ buổi chiều tối ngày hôm nay thì lưu ý các xe cũng đang xếp hàng dài, và Mạnh Khang thấy là lượng xe container, rồi xe ô tô, xe tải, xe bán tải cũng đang nhích từng chút một theo chiều di chuyển từ khu vực phường Phú Thuận sang phường Cát Lái trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta nên cân nhắc lại thời gian di chuyển của mình để tránh gây áp lực giao thông cho khu vực cầu Phú Mỹ theo chiều di chuyển này quý vị nha. Một lần nữa xin được cảm ơn sự hỗ trợ thông tin hình ảnh đến từ hệ thống camera. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối dòng chảy thông tin của chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
7: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến nổi bật nhất của bảng A, bảng B, bảng C World Cup 2026 diễn ra trong ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trước lượt cuối, Mexico và Mỹ đã sớm giành vé đi tiếp, thậm chí đều chắc chắn đứng đầu bảng A và D. Tâm điểm vì thế dồn về Vancouver, nơi Canada tiếp đón Thụy Sĩ cho cuộc cạnh tranh ngôi nhất bảng B. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Thụy Sĩ bất ngờ tăng tốc ngay đầu hiệp 2. Ở phút 46, Johan Mazambi kiến tạo để Ruben Vargas mở tỷ số. Đến phút 57, chính cầu thủ này ghi tên mình lên bảng điện tử, giúp Thụy Sĩ dẫn trước 2-0. Canada chỉ có được bàn rút ngắn cách biệt ở phút 76 nhờ công của Promise David. Với chiến thắng 2-1, Thụy Sĩ kết thúc vòng bảng ở vị trí nhất bảng B và tiếp tục thi đấu vòng 32 đội tại Vancouver. Trong khi đó, Canada xếp nhì bảng và sẽ phải di chuyển tới Los Angeles để đá vòng knockout. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ với cuộc so tài giữa Canada và Thụy Sĩ, Bosnia and Herzegovina đã đánh bại Qatar với tỷ số 3-1. Kết quả này giúp cho Bosnia kết thúc vòng bảng với 4 điểm, đứng thứ 3 bảng B và chờ đợi cơ hội đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, Qatar chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận và chính thức chia tay World Cup năm nay. Sáng nay, Brazil tiếp tục thể hiện sức mạnh của một ứng cử viên vô địch khi đánh bại Scotland 3-0 ở lượt trận cuối bảng C. Ngôi sao sáng nhất của trận đấu này là Vinicius Junior với một cú đúp bàn thắng ở phút thứ 7 và bù giờ trong hiệp 1, giúp Selecao sớm tạo lợi thế an toàn. Sang hiệp 2, Vatecunha ghi thêm một bàn để ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện Nam Mỹ. Với chiến thắng thuyết phục, Brazil khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng C và giành vé vào vòng knockout. Trong khi đó, Scotland chính thức dừng bước sau khi không thể lần đầu tiên vượt qua vòng bảng tại một kỳ World Cup. Trong trận đấu cùng giờ, Maroc giành quyền vào vòng 1/16 World Cup với vị trí nhì bảng C sau chiến thắng 4-2 trước Haiti. Trận đấu diễn ra hấp dẫn khi Haiti hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Lucius Donderson và Franz Pirot. Tuy nhiên, bản lĩnh đại diện của châu Phi đã lên tiếng đúng lúc. Akraf Hakimi gỡ hòa một đều trước khi Ismail Sabari giúp Maroc vượt lên dẫn trước 2-1. Dù Haiti tiếp

0: tục đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Nhưng Maroc đã có thêm hai bàn thắng nữa ở những phút bù giờ để ấn định chiến thắng 4-2. Với chiến thắng này, Maroc kết thúc vòng bảng với 7 điểm sau 3 trận và giành vé vào vòng 1/16 với tư cách đội nhì bảng C. Trong khi đó, Haiti rời giải sau 3 trận toàn thua và dấu ấn mà đội bóng này để lại chỉ là tinh thần thi đấu kiên cường trước các đối thủ mạnh. Mexico đã khép lại vòng bảng bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Cộng hòa Séc để giành ngôi nhất bảng A với thành tích toàn thắng. Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, Mateo Chavez đã khai thông thế bế tắc ở phút 55 sau đường kiến tạo của Luis Romo. Và chỉ 5 phút sau, Julian Quinones nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà bằng một pha đệm bóng cận thành. Ở những phút bù giờ cuối trận, Chavez hoàn tất cú đúp của mình với một pha dứt điểm đẹp mắt ấn định chiến thắng 3-0. Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, đội chủ nhà hiên ngang tiến vào vòng 1/16, trong khi Cộng hòa Séc chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng. Sáng nay, Nam Phi đã tạo nên bất ngờ lớn ở lượt trận cuối bảng A World Cup 2026 khi đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 1-0 để giành tấm vé vào vòng 1/16. Dù Hàn Quốc kiểm soát thế trận và tung Son Min vào sân ở đầu hiệp 2 nhằm tăng thêm sức mạnh tấn công, đại diện châu Á lại không thể tìm được bàn thắng. Bước ngoặt đến ở phút 63 khi mà Thapelo Maseko nhận bóng và dứt điểm quyết đoán ở góc gần, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Chiến thắng giúp Nam Phi vươn lên vị trí nhì bảng A sau Mexico và giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Hàn Quốc sẽ phải chờ kết quả các bảng đấu khác để nuôi hy vọng góp mặt ở vòng knockout với tư cách là một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: World Cup luôn là nơi người ta đếm bằng những bàn thắng, những chiến thắng và những kỷ lục. Nhưng đôi khi có những khoảnh khắc vượt xa mọi con số thống kê. Sự trở lại của Neymar trong chiến thắng 3-0 của Brazil trước Scotland sáng nay là một khoảnh khắc như vậy. 981 ngày, gần 3 năm chờ đợi, chiến đấu với chấn thương, những ca phẫu thuật và cả những hoài nghi về tương lai. Đã có lúc nhiều người tin rằng Neymar sẽ không còn cơ hội góp mặt ở một kỳ World Cup nữa. Thế nhưng sáng nay tại sân Hard Rock, khi anh được tung vào sân ở phút thứ 75, hàng vạn khán giả đã đứng dậy chào đón như thể anh là một người hùng vừa trở về. Neymar không ghi bàn, anh cũng không tạo ra một màn trình diễn bùng nổ. Nhưng điều đó dường như cũng không mấy quan trọng. Mỗi lần chạm bóng của anh đều nhận được những tràng pháo tay. Mỗi pha xử lý đều gợi nhớ về hình ảnh của một trong những cầu thủ tài năng nhất trong thế hệ của mình. Và rồi khi trận đấu khép lại, camera đã bắt được hình ảnh những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Neymar. Đó không phải là cảm xúc của một cầu thủ vừa chơi hơn 15 phút trong một trận thắng. Đó là cảm xúc của một con người vừa vượt qua hành trình dài nhất trong sự nghiệp để trở về nơi mình thuộc về. World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu với Neymar. Anh chưa thể ghi bàn, chưa tạo nên khoảnh khắc quyết định. Nhưng có lẽ chiến thắng của anh đến từ trước khi trái bóng lăn, bởi anh đã thực sự trở lại. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những bản tin sau với những diễn biến của World Cup 2026.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cập nhật những thông tin thể thao trong nước và quốc tế với bản tin thể thao 7 ngày sôi động, nhất là những thông tin liên quan đến giải bóng đá quốc tế lớn nhất hành tinh World Cup năm 2026 vừa được chúng tôi tổng hợp và cập nhật đến quý vị và các bạn trong bản tin 7 ngày sôi động vừa rồi. Và những cập nhật tiếp theo liên quan đến World Cup 2026 thì chúng tôi cũng sẽ liên tục chia sẻ đến quý vị và các bạn trong các bản tin 7 ngày sôi động tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với diễn biến giao thông. Thính giả có số máy cuối là 4916 vừa cập nhật cùng với chúng tôi. Khu vực ngã 6 Dân Chủ, xe đang đông, di chuyển chậm và khó khăn. Quý vị nào chúng ta di chuyển ở khu vực ngã 6 Dân Chủ thì cũng lưu ý nha. Và cũng lưu ý thêm là tại khu vực ngã 6 Dân Chủ thì cũng đang một vài góc đường có cái công trường đang thi công. Và chúng ta cũng chú ý quan sát và di chuyển theo biển báo và người điều khiển, người điều tiết giao thông ở khu vực này quý vị nha. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả có số máy cuối là 4916 đã cập nhật thông tin ở ngã 6 Dân Chủ. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng dành thời gian thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, ca khúc Cứ Yêu Đi qua tiếng hát của Đức Phúc và Hòa Minzy.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vừa rồi là một vài giây phút thư giãn cùng với âm nhạc, hy vọng cũng sẽ tiếp thêm tinh thần và năng lượng cho quý vị trong khung giờ cao điểm chiều nay, trong quá trình mà chúng ta di chuyển từ công sở về nhà của mình. Thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông. Thính giả có số máy cuối là 3139 vừa cập nhật cùng với chúng tôi là đường Lê Đức Anh, đoạn trên cầu vượt Gò Mây hướng đi về Vĩnh Lộc, có một chiếc xe ô tô con bị chết máy, gây cản trở giao thông, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Còn lại những thông tin khác trên địa bàn các phường ở thành phố Hồ Chí Minh thì một vài nơi Mạnh Khang thấy là tình hình giao thông cũng đã giãn bớt hơn so với cách đây nửa tiếng cho đến một tiếng đồng hồ trước rồi. Nên đâu đó thì chúng ta cũng thấy là tình hình có vẻ như cũng khả quan hơn một phần nào. Xin được cảm ơn những thông tin, những hình ảnh mà chúng tôi cập nhật từ các cơ quan chức năng. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chiều nay thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, ngay từ đầu giờ chiều nay thì khối mây đối lưu đã phát triển mạnh, gây mưa rải rác trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Trận mưa dông đổ xuống sau những giờ nắng oi ả ban trưa đã nhanh chóng dập tắt bầu không khí oi nóng của đô thị. Ghi nhận thực tế vào lúc 16 giờ 30 phút chiều nay, nền nhiệt toàn thành phố đã giảm từ 3 đến 4 độ, hạ về mức khoảng 30 độ C. Dự báo trạng thái nhiều mây và mưa dông sẽ tiếp tục duy trì, kéo dài xuyên suốt từ chiều tối cho đến tối nay. Lượng mưa phổ biến dự kiến dao động từ 5 đến 20mm, có điểm mưa trên 30mm. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Mưa dông diện rộng trùng khớp với khung giờ cao điểm, người dân tan tầm cuối ngày. Người điều khiển phương tiện cần lưu ý chủ động trang bị sẵn vật dụng che mưa, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Về đêm, thời tiết toàn khu vực thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang mát mẻ và dễ chịu với mức nhiệt thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ C. Sang ngày mai, ban ngày có nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực. Quý vị thân mến, đó chính là một vài thông tin được cập nhật, chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến tình hình thời tiết. Và nếu như có những thay đổi mới về tình hình thời tiết thì chúng tôi cũng sẽ liên tục phối hợp với các cơ quan chức năng để có thể thông tin và chia sẻ cùng với quý vị để chúng ta có thể chủ động hơn với lịch trình sinh hoạt và việc đi lại của mình để tránh tình trạng thời tiết ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Đường đổ 10 đoạn từ cầu vượt Quang Trung về cầu vượt Tân Tứ Hiệp cũng tiếp tục là một lộ trình đông chậm và khó khăn. Khu vực ngã 6 Dân Chủ, lượng phương tiện cũng khá là nhiều đổ về từ các hướng và các xe cũng đang đông chậm, di chuyển hơi vất vả một tí. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ đến từ các bác tài, quý vị thính giả đã chia sẻ tương tác rất là nhiệt tình thông qua số hotline 02839919191 cũng như fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối thứ năm ngày hôm nay. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn các thính giả trên fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả đã liên hệ về số hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Một lần nữa xin được gửi lời tri ân đến tất cả quý vị và các đơn vị chức năng đã kề vai sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây thì Mạnh Khang cùng với ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay xin được trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Thùy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngọc Đô.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready. We are ready to be
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
1: kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Sự việc và góc nhìn.
3: Thưa quý vị, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phải giải quyết căn cơ những tồn tại nhiều năm như ùn tắc, ngập nước, ô nhiễm môi trường và đề nghị tập trung trở thành đô thị không ma túy. Đây không chỉ là yêu cầu về đảm bảo an ninh trật tự mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng tạo nền tảng phát triển bền vững cho Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: phương châm hành động hoàn toàn mới, đánh thẳng vào bản chất của tội phạm. Không chỉ đánh cúp giữa, phải bắt cả đường dây, tóm gọn đối tượng cầm đầu và xử lý tận gốc đến người sử dụng. Kết quả, sau hơn một tháng ra quân, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục lập chiến công thần tốc khi triệt xóa, xử lý hàng trăm đối tượng, đồng thời chặn đứng hàng chục kiếm ma túy tổng hợp các loại tuồn vào thành phố tiêu thụ. Đặc biệt là thành công của chuyên án VA0126D. Khi chỉ từ manh mối của một đối tượng nghiện ban đầu, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng điều tra và triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn, trải dài từ khu vực Tây Nguyên đến các tỉnh thành phía Nam, khởi tố và đưa đi cai nghiện tổng cộng 140 người. Tang vật thu giữ gồm có hơn 9 kg ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tài liệu liên quan. Trung tá Trà Thanh Khiết, Phó trưởng đội 3, đội cảnh sát điều tra về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
1: Qua cái chuyên án này, chúng tôi đã sâu chuỗi được và bắt được hầu như tất cả các đối tượng cộm cán trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ. Và đây là một đường dây mắt xích lớn và chi phối đến nhiều địa bàn. Kết thúc giai đoạn 1 thì chúng tôi sẽ áp dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ để tiến tới giai đoạn 2, chúng tôi sẽ bắt triệt để xử lý tới con nghiện luôn, để cảnh tỉnh và để đánh động cho tội phạm ma túy trên địa bàn.
0: Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vừa qua, có những người vốn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thu hút lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội và có ảnh hưởng nhất định đến đời sống văn hóa của giới trẻ. Thiếu tá Nguyễn Đức Huy, Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
2: Bên cạnh tính răn đe, công tác đấu tranh phòng chống ma túy còn có ý nghĩa phòng ngừa xã hội rất lớn, góp phần cảnh tỉnh những người hoạt động trong môi trường nghệ thuật về hậu quả pháp lý tác hại của ma túy. Điều đó cũng thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an TP.HCM với mục tiêu xây dựng TP.HCM an toàn, lành mạnh, không ma túy, giữ gìn môi trường văn hóa tích cực cho cộng đồng và cho thế hệ trẻ.
0: TP.HCM phấn đấu trong năm 2026 sẽ có khoảng 30% địa bàn cấp xã và ít nhất 30% khu phố, ấp, khu dân cư đạt tiêu chí không ma túy, đồng thời bảo đảm 100% cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, cơ quan doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể không có ma túy. Cùng với đó, thành phố tăng cường kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, tổ chức tập huấn, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vận chuyển mua bán ma túy trá hình dưới dạng thực phẩm chức năng, đồ uống. Chia sẻ về mục tiêu đưa thành phố trở thành đô thị không ma túy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
3: Vì cái vai trò quan trọng của cái việc phòng chống ma túy, trước tiên là bảo vệ giống nòi, con em của chúng ta để tiến tới một cái thế hệ có sức khỏe tốt, để lao động tốt, để xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thì vì cái vị trí vai trò quan trọng như vậy, thì thành phố Hồ Chí Minh cam kết để bố trí đầy đủ những nguồn lực để cho chúng ta làm tốt cái công tác phòng chống.
0: Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam cho rằng, để xây dựng một thành phố không ma túy thì cần phải triển khai một cách đồng bộ nhiều giải pháp, từ phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh đến hỗ trợ cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Trước hết, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy ngay trong chính trường học, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp bằng rất nhiều hình thức sinh động để làm sao phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là thanh thiếu niên.
4: Nâng cao cái nhận thức cho người dân để hiểu rõ cái tác hại về ma túy. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng cần tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và tập trung kiểm tra, giám sát các cái địa bàn, cơ sở kinh doanh có điều kiện như là quán bar, karaoke, vũ trường, nhà nghỉ, khách sạn để làm sao chúng ta kịp thời phát hiện các cái hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giám sát không gian mạng để nhằm ngăn chặn hoạt động mua bán quảng bá ma túy trên nền tảng trực tuyến. Một cái giải pháp quan trọng khác là nâng cao hiệu quả cái công tác cai nghiện và quản lý người sau cai. Thành phố cần đầu tư những cái cơ sở vật chất để nâng cao cái chất lượng ở các cái cơ sở cai nghiện và đồng thời tạo điều kiện cho người sau cai nghiện học nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống để hạn chế cái nguy cơ tái nghiện.

0: Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe góc nhìn của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Hợp tác công tư PPP, cú hích chiến lược cho hạ tầng Việt Nam trong kỷ nguyên mới do nhà báo Huy Hoàng, kênh VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và tốc độ đô thị hóa chóng mặt, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước mà còn là nơi hội tụ nhiều thách thức xã hội phức tạp. Một trong những thách thức ấy chính là vấn nạn ma túy, căn bệnh xã hội gặm nhấm sức khỏe cộng đồng, phá hoại gia đình, làm suy yếu nguồn nhân lực và tiềm ẩn vô số nguy cơ bất ổn an ninh trật tự. Chính vì vậy, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo hết sức cụ thể nhưng cũng rất quyết liệt tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh rằng đến năm 2030, thành phố này phải trở thành đô thị không ma túy là một định hướng mang tính lịch sử, thể hiện tầm nhìn chiến lược và ý chí chính trị mạnh mẽ. Phải khẳng định rằng, ma túy chính là kẻ thù giấu mặt của sự phát triển xã hội. Nó không chỉ hủy hoại sức khỏe cá nhân, bẻ gãy vòng kết nối cộng đồng để trực tiếp tạo ra vòng xoáy tội phạm, còn kéo theo nhiều vấn nạn khác như trộm cắp, bạo lực, thậm chí giết người. Nếu không giải quyết tận gốc vấn nạn này, mọi nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội sẽ bị bào mòn, thậm chí có nguy cơ đổ vỡ. Do vậy, việc Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành đô thị không ma túy vào năm 2030 không phải là khẩu hiệu suông, mà là lời tuyên chiến đanh thép với một vấn nạn đã tồn tại dai dẳng nhiều năm qua. Điểm đáng chú ý trong cuộc chiến lần này chính là sự đồng bộ trong chỉ đạo từ trung ương đến thành phố, từ nghị quyết đến kế hoạch hành động và các chiến dịch chuyên án cụ thể. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an mà còn là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, trường học, doanh nghiệp và từng gia đình. Muốn nói không với ma túy phải có chiến lược tổng thể, chặt chẽ nhưng cũng rất khoa học, từ ngăn chặn nguồn cung, triệt phá đường dây phân phối, nhưng cũng đồng thời giảm cầu bằng công tác giáo dục, tuyên truyền, hỗ trợ cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn, cửa ngõ giao thương quốc tế, nên vì thế nguy cơ ma túy thẩm lậu là rất cao. Thách thức đặt ra là vừa phải kiểm soát chặt chẽ biên giới, cảng biển, sân bay, vừa phải quản lý tốt đời sống xã hội trong lòng đô thị. Giải pháp do vậy không thể chỉ dừng lại ở việc bắt giữ, mà phải kết hợp công nghệ hiện đại, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để giám sát, cảnh báo sớm. Song song đó, cần xây dựng văn hóa nói không với ma túy trong giới trẻ, thậm chí là rất trẻ, nhằm biến sự từ chối ma túy thành chuẩn mực xã hội. Một thành phố không ma túy không chỉ là nơi an toàn để sống, mà còn là môi trường hấp dẫn để đầu tư, sáng tạo và phát triển. Đó là hình ảnh một đô thị văn minh, nơi con người được bảo vệ khỏi những cám dỗ chết người, nơi sự phát triển kinh tế gắn liền với sự lành mạnh của xã hội. Mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 trở thành đô thị không ma túy, vì thế mang ý nghĩa biểu tượng nhằm khẳng định bản lĩnh của một thành phố đi đầu, dám đối diện và chiến thắng những thách thức khó khăn nhất, phức tạp nhất. Cuộc chiến chống ma túy trên thực tế chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng với quyết tâm chính trị, sự đồng lòng của nhân dân và sự kiên trì trong hành động, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể biến mục tiêu không ma túy trở thành hiện thực, bên cạnh các mục tiêu quan trọng khác như không còn ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Phan Yến và Mạnh Khang xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:10 đến 20:00, các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như là vật liệu xây dựng và nội thất.
5: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề cải tạo chung cư cũ, gỡ nút thắt lợi ích để tái thiết đô thị.
4: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
5: Chuyên mục kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về dự án nhà ở xã hội Dragon E-Home phía đông thành phố Hồ Chí Minh.
4: Góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về xu hướng lựa chọn chậu rửa bát một hố cho căn bếp hiện đại.
5: Và cuối cùng như thường lệ, mời quý vị cùng đến với những không gian sống sáng tạo trong chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Phan Yến, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
1: Hotland tin tức.
5: Sau đây sẽ là thông tin đầu tiên trong chuyên mục Hotland tin tức. Thưa quý vị, trong bối cảnh giá nhà liên tục tăng cao và ngày càng vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân, nhà ở cho thuê đang được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để bảo đảm an sinh và cân bằng thị trường bất động sản.
4: Theo Bộ Xây dựng, cơ quan này đang khẩn trương hoàn thiện các đề xuất chính sách liên quan đến phát triển nhà ở cho thuê, dự kiến trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp tháng 10 năm nay. Các nội dung sửa đổi sẽ tập trung vào luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định pháp luật liên quan.
5: Đáng chú ý, chính sách mới được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt cho phân khúc nhà ở cho thuê thông qua hàng loạt giải pháp về quy hoạch, quỹ đất, tín dụng, tài chính và chính sách thuế. Mục tiêu là hình thành nguồn cung nhà ở cho thuê ổn định, lâu dài với mức giá phù hợp khả năng chi trả của người dân.
4: Thực tế cho thấy nhu cầu thuê nhà tại các đô thị lớn đang ngày càng tăng. Tuy nhiên, nguồn cung hiện vẫn khá hạn chế, đặc biệt là các sản phẩm có giá hợp lý, chất lượng đảm bảo và được vận hành chuyên nghiệp.
5: Việc hoàn thiện hành lang pháp lý được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để doanh nghiệp tham gia đầu tư, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận chỗ ở ổn định cho hàng triệu người dân. Đây cũng được xem là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển thị trường nhà ở, từ mô hình sở hữu sang đa dạng hóa các hình thức tiếp cận nhà ở phù hợp với từng nhóm đối tượng.
4: Thưa quý vị, không chỉ dừng ở định hướng chính sách, nhiều địa phương đã bắt đầu triển khai các dự án cụ thể nhằm phát triển nguồn cung nhà ở cho thuê, trong đó Hà Nội đang trở thành một trong những địa phương tiên phong.
5: Mới đây, thành phố đã khởi công khu nhà ở hỗn hợp Him Lam với tổng vốn đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, dự án dành khoảng 2.000 căn hộ cho thuê và dự kiến đưa vào khai thác từ quý 4 năm 2028.
4: Bên cạnh đó, dự án nhà ở Pháp Vân – Tứ Hiệp cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án có quy mô 1.176 căn hộ với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Hai tòa nhà hiện hữu đang được cải tạo từ nhà ở sinh viên sang nhà ở cho thuê và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.
5: Cùng với đó, khu nhà ở giãn dân phố cổ tại phường Việt Hưng cũng đang được triển khai với quy mô hơn 1.100 căn hộ. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 3.500 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026 đến 2028.
4: Theo Bộ Xây dựng, ngoài việc phát triển các dự án mới, các địa phương còn được yêu cầu rà soát tổng thể nhu cầu nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ và các loại hình nhà ở phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội từng khu vực.
5: Đặc biệt, các địa phương phải chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao và những khu vực đô thị hóa nhanh nhằm tạo điều kiện để khai thác các dự án nhà ở cho thuê trong thời gian tới.
4: Cùng với đó, các địa phương được khuyến khích sử dụng nguồn vốn ngân sách để đầu tư phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời xây dựng cơ chế giá thuê dài hạn phù hợp với thu nhập của người dân.
5: Một thông tin khác đến từ thành phố Hồ Chí Minh, khi Viện Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản kiến nghị điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất, còn gọi là hệ số K, về mức bằng 1 với nhiều trường hợp sử dụng đất.
4: Theo đơn vị này, việc áp dụng hệ số K quá cao đang khiến chi phí đất đai tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn.
5: Viện cho biết qua rà soát dự thảo hệ số K mới, nhiều khu vực ghi nhận mức tăng rất cao, có nơi lên tới hơn 250% so với đầu năm 2026. Trong khi đó, bảng giá đất hiện hành vốn đã được xây dựng trên cơ sở tiệm cận giá thị trường.
4: Theo các chuyên gia, nếu tiếp tục duy trì hệ số K lớn hơn 1 trên diện rộng, chi phí sử dụng đất sẽ bị đẩy lên cao, kéo theo giá bất động sản, giá thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh và nhiều loại chi phí khác tăng theo.
5: Đáng chú ý, Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc tăng hệ số K quá cao cũng đi ngược mục tiêu phát triển nhà ở cho thuê, bởi chi phí đầu vào lớn sẽ khiến cho giá thuê vượt quá khả năng chi trả của người lao động.
4: Đơn vị này đề xuất chỉ áp dụng hệ số K cao hơn 1 đối với các khu vực đặc thù như là các dự án TOD hoặc là các khu đô thị thương mại cao cấp có mật độ khai thác lớn. Quý vị thân mến, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn.
5: Theo đó, thành phố thống nhất tiếp tục triển khai dự án nhà ở xã hội tại đường Trương Vĩnh Ký, phường Hòa Xuân bằng nguồn vốn đầu tư công. Chủ đầu tư được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.
4: Song song với đó, các đơn vị liên quan sẽ tập trung rà soát quỹ đất, quỹ nhà vô dư sau quá trình sắp xếp tài sản công nhằm nghiên cứu phương án chuyển đổi sang phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.
5: Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng đang triển khai khảo sát trực tuyến về nhu cầu thuê mua nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.
4: Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời phục vụ việc bố trí nguồn lực đầu tư trong thời gian tới.
5: Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu rà soát toàn bộ cơ chế chính sách hiện hành liên quan đến nhà ở cho thuê, từ đó đề xuất những giải pháp mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân.
4: Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở giá hợp lý ngày càng lớn, đặc biệt tại các đô thị phát triển nhanh như là Đà Nẵng, việc chủ động chuẩn bị quỹ đất, nguồn vốn và cơ chế chính sách được xem là bước đi cần thiết nhằm tạo lập nguồn cung bền vững.
5: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các nội dung hấp dẫn tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.
3: Anh, những lúc say.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Thưa quý vị, sau nhiều năm chờ đợi, chương trình cải tạo và xây dựng lại các khu chung cư cũ tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn mới khi thành phố liên tiếp ban hành các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại suốt nhiều năm qua.
3: Đây được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quá trình chỉnh trang đô thị. Bởi phía sau những dãy nhà tập thể đã xuống cấp không chỉ là câu chuyện nhà ở, mà còn là bài toán về an toàn cư dân, diện mạo đô thị và chất lượng sống của hàng chục nghìn hộ dân thủ đô.
2: Theo thống kê, Hà Nội hiện có khoảng 1.579 nhà tập thể và chung cư cũ đã được xây dựng từ những năm 1960 đến đầu thập niên 1990. Nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng sau hàng chục năm sử dụng.
3: Nhiều cư dân cho biết họ mong muốn được cải tạo, xây mới từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, trên thực tế, tiến độ triển khai các dự án vẫn còn khá là chậm. Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là việc hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước.
2: Đặc biệt là câu chuyện liên quan đến hệ số bồi thường K, yếu tố quyết định trực tiếp đến diện tích căn hộ tái định cư mà người dân được nhận sau khi dự án hoàn thành. Đánh giá về vấn đề này, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng vai trò điều phối của cơ quan quản lý là vô cùng quan trọng.
4: Hệ số K là 1 hay 1,1 hay là bao nhiêu hay là 2, đấy là cái vấn đề mà luôn luôn có cái vấn đề tranh cãi giữa gọi là chủ đầu tư và người dân. Thì vấn đề ở đây tôi nghĩ rằng để giải quyết vấn đề này thì có lẽ chúng ta hơn bao giờ hết thì cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là thành phố hay địa phương cần phải đứng ra ở giữa nhà đầu tư và người dân để đưa ra một hệ số phù hợp, để trên cơ sở hệ số đó nó có tính khả thi thì mới kêu gọi nhà đầu tư vào, thì lúc ấy người dân mới có cái nhà mới rồi.
2: Có thể thấy nếu hệ số bồi thường quá thấp sẽ khó tạo được sự đồng thuận từ người dân, nhưng nếu quá cao, bài toán tài chính của dự án sẽ mất cân đối, khiến doanh nghiệp không mặn mà tham gia.
3: Đây chính là lý do khiến cho nhiều dự án cải tạo chung cư cũ từng rơi vào tình trạng kéo dài nhiều năm mà vẫn chưa thể triển khai. Bởi thực chất, cải tạo chung cư cũ không chỉ là xây lại một tòa nhà mới mà còn là quá trình tái thiết cả một khu đô thị với rất nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
2: Mới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về chính sách cải tạo, chỉnh trang đô thị và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, trong đó quy định rõ hơn về cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trách nhiệm của các bên liên quan.
3: Theo đó, người dân sẽ được tham gia biểu quyết phương án bồi thường tái định cư, đồng thời thành phố cũng có cơ chế hỗ trợ tạm cư trong quá trình xây dựng lại dự án. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận trong cộng đồng cư dân.
2: Tuy nhiên, bên cạnh câu chuyện bồi thường, một yếu tố khác cũng được giới chuyên gia đặc biệt quan tâm, đó là quy hoạch tổng thể và kết nối hạ tầng sau cải tạo. Bởi nếu chỉ xây cao tầng hơn mà không giải quyết đồng bộ các vấn đề về giao thông, trường học, bãi đỗ xe hay là không gian công cộng, thì áp lực lên khu vực nội đô sẽ càng lớn hơn, ông Nguyễn Chí Thanh nhận định.
4: Rõ ràng là chúng ta đã có các cái quy hoạch phân khu, và với cả cái việc mà chúng ta cũng đã có cái thành phố mới phê duyệt cái quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thì rõ ràng là chúng ta đã có một cái tư duy và chúng ta đã có định hướng phát triển của thành phố ở các cái khu vực trung tâm, các khu vực lõi, các cái khu vực nội đô, ngoại đô. Thì trên cơ sở cái quy hoạch đó, chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra những cái quy định mang tính chất chiến lược, là cái vấn đề là cái việc chúng ta phải đảm bảo về cái yếu tố hạ tầng.
3: Thực tế, Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Đây được xem là cơ sở quan trọng để xác định lại vai trò của từng khu vực, từ vùng lõi đô thị đến các khu vực phát triển mới.
2: Trên nền tảng quy hoạch đó, việc cải tạo các khu chung cư cũ không đơn thuần là thay thế công trình xuống cấp, mà còn là cơ hội để tái cấu trúc không gian đô thị. Những khu vực có giá trị thuận lợi hoàn toàn có thể được phát triển theo mô hình đô thị hiện đại hơn, đồng bộ hơn, gắn với hệ thống giao thông công cộng và các tiện ích công cộng chất lượng cao.
3: Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó thì điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận giữa người dân với chính quyền, đồng thuận giữa người dân với doanh nghiệp và đặc biệt là sự minh bạch trong mọi chính sách liên quan đến quyền lợi của cư dân.
2: Khi bài toán lợi ích được giải quyết hài hòa, những khu tập thể cũ kỹ xuống cấp hôm nay hoàn toàn có thể trở thành những khu đô thị hiện đại, đáng sống trong tương lai. Và đó cũng là mục tiêu lớn nhất của chương trình cải tạo chung cư cũ mà Hà Nội đang theo đuổi. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Thưa quý vị, mở đầu chuyên mục tiến độ dự án là thông tin từ Hưng Yên. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cho dự án khu du lịch đô thị sinh thái phía Nam Phù Cừ do Sun Group nghiên cứu phát triển. Dự án có quy mô hơn 1.400 hectare, trải rộng trên địa bàn các xã Tống Trân, Tân Tiến và Tiên Hòa. Theo quy hoạch, khu đô thị sẽ phát triển các phân khu nghỉ dưỡng khoáng nóng, khu du lịch sinh thái ven sông Luộc, khu dịch vụ đô thị cùng hệ thống công viên quảng trường và hồ điều hòa trung tâm. Dự án được định hướng trở thành khu đô thị sinh thái quy mô lớn với dân số khoảng 68.500 người trong tương lai.
2: Tại Ninh Bình, Sun Property vừa tổ chức sự kiện giới thiệu quỹ căn hộ Park Residence và phân khu thấp tầng Kim Ngân tại đại đô thị Sun Urban City. Dịp này, chủ đầu tư cũng chính thức bàn giao nhà phố, biệt thự Kim Tiền và trao sổ đỏ cho cư dân phân khu Ark Residence. Theo cập nhật từ doanh nghiệp, nhiều tiện ích trọng điểm đang đồng loạt hoàn thiện. Nổi bật là công viên thể thao Sun Park City rộng 22 hectare đã đi vào hoạt động, cùng hệ thống công viên và các hạ tầng kết nối ngày càng hoàn chỉnh.
1: Chuyển sang thị trường khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, dự án Khải Hoàn Ram trên trục đường Lê Văn Lương Nhà Bè đang được đẩy mạnh triển khai. Dự án có quy mô gần 2 hectare, gồm 3 tòa tháp cao từ 25 đến 27 tầng với tổng cộng 1.296 căn hộ. Theo chủ đầu tư, khoảng 65% số căn sở hữu tầm nhìn hướng sông. Bên cạnh tiến độ xây dựng, hệ tiện ích nội khu như là hồ bơi núi khoáng, quảng trường ánh sáng, sân tennis và rạp chiếu phim 3D cũng đang được hoàn thiện đồng bộ.
2: Với những dự án đã đi vào vận hành ổn định, The Gold View tại đường Bến Vân Đồn tiếp tục sẽ là điểm sáng của khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đã được bàn giao, gồm các sản phẩm căn hộ và office sale với tầm nhìn hướng sông. Nhờ vị trí liền kề trung tâm thành phố cùng hệ thống tiện ích hoàn chỉnh, The Gold View hiện duy trì tỷ lệ lấp đầy cao và là một trong những khu căn hộ có cộng đồng cư dân ổn định tại khu vực ven kênh Bến Vân Đồn.
1: Và khép lại chuyên mục là thông tin từ dự án Essentia Sky do Phú Long phát triển tại mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ Nhà Bè. Công trình được khởi công từ quý 3 năm 2024 và dự kiến bàn giao vào quý 4 năm 2026. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 26 tầng với 424 căn hộ và penthouse nằm trong quần thể đô thị Dragon City. Hiện chủ đầu tư đang triển khai các hạng mục kết cấu và hạ tầng kỹ thuật. Khi hoàn thành, Essentia Sky sẽ cung cấp hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe đa dạng như là vườn thiền, yoga ngoài trời, hồ cá koi, quảng trường và khu nghệ thuật cộng đồng.
2: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Bây giờ đây mời quý vị sẽ cùng tiếp tục cố định tần số FM 91MHz để thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình FM Bất Động Sản tối nay.

0: Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu về nhà ở giá phù hợp vẫn đang là bài toán được nhiều người lao động, gia đình trẻ và người nhập cư đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh đó, các dự án nhà ở xã hội được đầu tư bài bản, đồng bộ về hạ tầng và tiện ích đang trở thành một trong những hướng đi quan trọng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu an cư của người dân.
1: Mới đây, dự án nhà ở xã hội Dragon eHome đã được giới thiệu tại khu vực cửa ngõ phía đông thành phố. Dự án do công ty cổ phần Địa ốc Phú Long phát triển trên quỹ đất gần 19.000 m² thuộc khu đô thị Dragon Village là một trong những khu đô thị đã hình thành hạ tầng và cộng đồng cư dân tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dragon eHome được quy hoạch gồm 6 tòa tháp cao 8 tầng, cung cấp 764 căn hộ với diện tích từ 25 đến 69 m². Bên cạnh đó là 34 căn thương mại dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm và sinh hoạt hàng ngày của cư dân.
1: Theo chủ đầu tư, dự án được phát triển theo mô hình nhà ở xã hội thế hệ mới, hướng đến việc nâng cao chất lượng sống thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu về chỗ ở. Mật độ xây dựng chỉ khoảng 40%, phần diện tích còn lại được ưu tiên cho cây xanh, không gian mở và các tiện ích cộng đồng.
0: Một lợi thế khác đáng chú ý là Dragon eHome được thừa hưởng toàn bộ hệ thống hạ tầng hiện hữu của khu đô thị Dragon Village, từ công viên cây xanh, hồ cảnh quan, khu thể thao ngoài trời cho đến các dịch vụ công cộng đã đi vào vận hành, tất cả góp phần tạo nên môi trường sống thuận tiện và đồng bộ cho cư dân tương lai.
1: Dự án cũng sở hữu vị trí kết nối thuận lợi với các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đường vành đai 3 và tuyến metro số 1. Đây được xem là lợi thế quan trọng giúp cho cư dân dễ dàng tiếp cận các khu vực trung tâm cũng như các khu công nghệ, khu công nghiệp lớn của thành phố.
0: Theo lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có hơn 14 triệu người sinh sống và làm việc, trong đó nhu cầu về nhà ở phù hợp với khả năng tài chính của người dân vẫn rất lớn. Chính vì vậy, việc phát triển nhà ở xã hội không chỉ mang ý nghĩa an sinh mà còn góp phần ổn định nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đô thị.
1: Với định hướng phát triển đồng bộ cùng hệ tiện ích hiện hữu, The Garden eHome được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm nguồn cung nhà ở xã hội chất lượng cho khu đông thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời mở ra cơ hội an cư cho nhiều gia đình trẻ và người lao động đang mong muốn sở hữu một không gian sống ổn định, hiện đại và thuận tiện kết nối.
0: Và vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Kết nối dự án. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một hạng mục tuy nhỏ bé nhưng mà có ý nghĩa thiết yếu trong không gian bếp của mỗi gia đình, đó chính là chậu rửa bát.
1: Dạ vâng, đúng là như vậy đó Phan Yến. Khi mà thiết kế bếp thì nhiều người thường phân vân là không biết nên chọn chậu rửa một hố hay là hai hố. Mỗi loại thì đều có ưu và nhược điểm riêng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng dành phần lớn thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về chậu rửa một hố quý vị nha.
0: Trước hết thì chậu rửa một hố được đánh giá cao nhờ thiết kế gọn gàng, tối ưu không gian sử dụng. Đối với những căn hộ diện tích vừa phải hay là các bạn trẻ yêu thích lối sống tối giản, một chiếc bồn đơn cỡ lớn chính là cứu cánh tuyệt vời.
1: Thay vì bị chia nhỏ không gian, bạn sẽ có một lòng chậu rộng rãi, thoải mái, đặt vừa cả những chiếc chảo đại hay nồi áp suất cỡ lớn mà không bị vướng víu. Để tìm hiểu rõ hơn về những ưu điểm của dòng sản phẩm này, mời quý vị thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ từ chị Thanh Vân, đại diện công ty Idem Furniture ngay sau đây.
2: Chậu rửa chắn một hố hay còn gọi là chậu rửa chắn đơn là loại có một chậu, thường là có kích thước lớn và không có vách ngang. Kích thước phổ biến của chậu rửa chắn một hố nó có chiều dài khoảng là từ 500 cho đến 700 mm, chiều rộng là từ 440 cho đến 480 mm và chiều sâu là từ 210 cho đến 230 mm. Về ưu điểm của chậu rửa chắn một hố, ưu điểm thứ nhất là hố chậu rộng. Thiết kế chậu đơn một hố rộng giúp tối ưu được không gian khi sử dụng. Chúng ta có thể thoải mái rửa và rã đông mọi thứ mà không lo nước bị bắn lên mặt đá. Đặc biệt là chúng ta có thể thao tác thoải mái khi mà rửa những nồi chảo cỡ lớn. Bên cạnh những ưu điểm của chậu một hố mà mình vừa kể ở trên, thì chậu một hố cũng có cái nhược điểm, đó chính là vì thiết kế có một hố nên chúng ta không thể dùng với nhiều mục đích khác nhau tại cùng một thời điểm. Chẳng hạn như chúng ta không thể cùng lúc vừa rửa rau hoặc vừa rửa chén được.
1: Dạ vâng thưa quý vị, ngoài ra còn phải kể đến tính tiện dụng trong vệ sinh. Vì chỉ có một hố duy nhất nên việc lau chùi, làm sạch sẽ dễ dàng hơn, không lo các khe nối hay vách ngăn tích tụ cặn bẩn. Việc không có vách ngăn ở giữa giúp cho việc gạt nước, quét sạch dầu mỡ trên bề mặt chậu diễn ra nhanh chóng hơn hẳn.
0: Chưa kể là chậu rửa một hố thường có giá thành phải chăng hơn so với chậu hai hố, phù hợp với ngân sách nhiều gia đình trẻ. Đây là yếu tố được cân nhắc rất nhiều trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.
1: Một điểm cộng khác đó chính là tính thẩm mỹ. Với thiết kế đơn giản liền mạch, chậu rửa một hố dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách bếp khác nhau, từ tối giản hiện đại cho đến Scandinavian hay Industrial. Dù bạn chọn chất liệu inox 304 sáng bóng hay là đá granite sang trọng, thì chiếc chậu này luôn mang lại cảm giác vuông vắn, ngăn nắp. Đặc biệt là các dòng chậu một hố hiện nay thường đi kèm với bộ phụ kiện thông minh như là hố ráo nước di động, thớt gỗ vừa vặn với lòng chậu giúp tăng tối đa diện tích thao tác khi nấu nướng. Tuy nhiên cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng chậu rửa một hố vẫn còn có một số hạn chế nhất định. Vậy thì những hạn chế đó là gì? Để quý vị có thêm thông tin tham khảo trước khi lựa chọn, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ tiếp theo từ chị Thanh Vân.
2: Khi chọn chậu rửa cần chú ý đến độ sâu của chậu và chiều cao của tủ bếp. Để đảm bảo việc thao tác được diễn ra thoải mái và không bị đau lưng khi cúi người, độ sâu chậu phù hợp nhất là từ 21 cho đến 23 cm. Nếu như mà chúng ta lỡ thích một chiếc chậu mà có độ sâu ngắn khoảng là từ 16 cho đến 20 cm, thì khi làm tủ bếp thì chúng ta bắt buộc phải nâng tủ bếp dưới lên khoảng tầm 89 cm để phù hợp với quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, nếu lớp sơn đáy chậu không ngăn được hiện tượng ngưng tụ nước thì sẽ khiến cho đáy chậu bị bốc mùi và tủ bếp bị bốc mùi. Chính vì vậy, khi lựa chọn chậu rửa bát thì chúng ta nên chọn các loại chậu có đáy chậu được ốp bằng cao su cao cấp và lớp sơn chống thấm cao cấp. Lưu ý cuối cùng khi lựa chọn chậu rửa đó là chọn bộ xả chống tát ngăn mùi. Bộ xả là nơi chứa nước bẩn và các vụn bẩn thường xuyên đi qua và đọng lại. Lâu ngày nếu chúng ta không để ý thì sẽ xảy ra tình trạng bốc mùi ngược từ cống lên và gây ô nhiễm không gian sống. Hơn nữa, với thói quen của người Việt Nam chúng ta là thường xuyên đổ nước nóng trực tiếp vào lòng chậu, ví dụ như là việc tráng bát đĩa bằng nước nóng trước khi rửa, đổ trực tiếp nước lục gà, lục rau vào lòng chậu, thì bộ xả bằng nhựa mà không đủ cao cấp thì nó sẽ bị co lại.
1: Thưa quý vị, có thể hình dung như thế này, chậu rửa một hố giống như là một khoảng sân rộng, thuận lợi để xử lý những vật dụng cồng kềnh. Trong khi đó, chậu rửa hai hố lại như hai căn phòng nhỏ, phân chia chức năng rõ ràng nhưng đôi khi gây bất tiện khi cần rửa đồ lớn. Tóm lại, chậu rửa một hố mang đến ưu điểm gọn gàng, rộng rãi, dễ vệ sinh và chi phí hợp lý.
0: Mỗi gia đình sẽ có thói quen sinh hoạt khác nhau và sự

0: Lựa chọn đúng đắn nhất chính là loại chậu phù hợp với không gian bếp, ngân sách cũng như là nhu cầu sử dụng hàng ngày. Nếu mà gia đình của quý vị ít thành viên, thích sự liền mạch và thường xuyên nấu nướng bằng các dụng cụ lớn, thì chậu một hố chắc chắn là một khoản đầu tư xứng đáng.
1: Hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi đã giúp cho quý vị và các bạn có thêm những thông tin hữu ích để đưa ra quyết định khi lựa chọn chậu rửa cho căn bếp của mình. Trước khi đến với chuyên mục cuối ngày hôm nay, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục cuối cùng trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Mời quý vị cùng ghé thăm một căn hộ rộng 90m² tại thành phố Hồ Chí Minh, một không gian sống được cải tạo không phải vì xuống cấp mà xuất phát từ sự thay đổi trong nhịp sống của gia đình.
1: Sau khi các con ra nước ngoài du học, số người thường xuyên sinh hoạt trong nhà giảm đi đáng kể. Những căn phòng từng phục vụ nhu cầu của cả gia đình nay không còn được sử dụng hết công năng. Từ đó gia chủ quyết định cải tạo lại căn hộ để phù hợp hơn với cuộc sống hiện tại.
0: Thay vì giữ nguyên 3 phòng ngủ như trước, một phòng ngủ được tháo bỏ để mở rộng không gian sinh hoạt chung. Đây cũng là thay đổi lớn nhất của công trình sau cải tạo.
1: Khu vực được hưởng lợi nhiều nhất đó chính là căn bếp. Phòng ngủ cũ nằm cạnh bếp cũng được loại bỏ, giúp cho không gian nấu nướng trở nên rộng rãi và thoáng sáng hơn.
0: Đặc biệt, cửa sổ lớn của phòng ngủ cũ được giữ lại và trở thành nguồn ánh sáng tự nhiên quan trọng cho toàn bộ khu bếp. Bên dưới cửa sổ là một băng ghế nhỏ, nơi gia chủ có thể ngồi thư giãn đọc sách hoặc là ngắm nhìn thành phố từ trên cao.
1: Trung tâm khu bếp là bàn đảo lớn tích hợp chậu rửa cùng 3 ghế cao phục vụ những bữa ăn nhanh hoặc là những buổi trò chuyện thân mật. Hệ tủ bếp màu xám đậm thiết kế sát trần kết hợp mặt đá trắng vân đen mang lại vẻ hiện đại và gọn gàng.
0: Kế bên là bàn ăn 6 chỗ rộng rãi, đáp ứng nhu cầu sum họp gia đình hoặc là tiếp đón bạn bè. Một chi tiết nhỏ nhưng mà khá tinh tế là cửa phòng vệ sinh chung được chuyển hướng mở về phía sảnh, tránh nhìn trực diện vào khu vực bàn ăn và phòng khách.
1: Không gian phòng khách cũng được mở rộng đáng kể khi một phần tường ngăn cũ được tháo bỏ. Nhờ vậy, khu sinh hoạt chung trở nên thông thoáng hơn và có thêm nhiều diện tích sử dụng.
0: Nội thất được lựa chọn theo phong cách hiện đại với tông màu trung tính, bộ sofa da màu đen kết hợp với ghế đơn màu cam, tạo điểm nhấn vừa đủ nhưng mà vẫn giữ được cảm giác nhẹ nhàng cho tổng thể không gian.
1: Hệ tủ tivi chạy dài theo tường kết hợp với khoang lưu trữ kính và kệ mở giúp gia chủ vừa sắp xếp đồ gọn gàng vừa có thêm không gian trưng bày những vật dụng yêu thích.
0: Vào buổi tối thì hệ đèn hắt âm trần và đèn trang trí tạo nên nhiều lớp ánh sáng khác nhau. Ánh sáng vàng nhẹ giúp cho không gian trở nên ấm cúng và thư giãn hơn sau một ngày làm việc.
1: Một giải pháp đáng chú ý khác là hệ cửa kính trượt ngăn giữa sảnh và phòng khách. Khi cần thì cửa có thể đóng lại để giữ hơi lạnh điều hòa. Khi mở ra, toàn bộ không gian vẫn liền mạch và thông thoáng.
0: Ngay từ khu vực lối vào, căn hộ cũng được tối ưu công năng với hệ tủ lưu trữ cao sát trần bố trí dọc hai bên. Băng ghế nhỏ kết hợp với tủ giày giúp việc sử dụng hàng ngày trở nên thuận tiện hơn.
1: Khu vực nghỉ ngơi được giữ lại hai phòng ngủ. Phòng ngủ chính sử dụng hệ tủ âm tường cùng bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn từ tầng cao.
0: Trong khi đó thì phòng ngủ còn lại sử dụng gam màu xám trắng đồng nhất với khu vực sinh hoạt chung, kết hợp hệ tủ đầu giường và đèn hắt nhằm tăng diện tích lưu trữ mà vẫn đảm bảo sự gọn gàng.
1: Có thể thấy giá trị của cuộc cải tạo này không nằm ở việc thay đổi hoàn toàn diện mạo căn hộ, mà ở cách không gian được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu sống mới của gia đình.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết.
1: Mạnh Khang và Phan Yến cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Xin chào tất cả quý vị thính giả của giảm tốc lên đèn Vui vẻ đây ạ. Rất vui được gặp lại mọi người ở ngay tại không gian quen thuộc tràng này, những cái sự ấm áp và sẻ chia của giảm tốc lên đèn trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể nghe chương trình ngay tại tần số Mekong FM 90 MHz. Và lúc này thì cho Vui vẻ chia sẻ đến quý vị một cái thông tin giao thông tại Hà Nội. Ban duy tu hạ tầng các công trình giao thông có thông tin xe ô tô gặp sự cố tại km 164+800 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 đã được khắc phục xong, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Tương tự như thế, xuyên suốt trong buổi tối ngày hôm nay, nếu như mà có bất kỳ những cái thông tin giao thông nào mới ở khắp mọi miền được chuyển về thì Vi Vui Vẻ và ekip của giảm tốc lên đèn cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay, cho nên là quý vị có thể yên tâm. Chiều nay thì ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh là có một cái cơn mưa rất là lớn, trắng trời luôn ạ. Và bản thân Vi Vẻ cũng lo là không biết tới tối nay thì tình hình thời tiết sẽ ra sao. Nhưng mà hiện thời bây giờ là 8:07 trên toàn Việt Nam. Theo đồng hồ phòng thu ở kênh VOV Giao thông thì Vi Vẻ thấy rằng là thời tiết bên ngoài rất là tạnh ráo, chắc là cũng mát mẻ dễ chịu. Đường phố ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện cũng di chuyển tương đối là bình ổn. Còn ở những cái nơi khác, vùng miền khác thì như thế nào? Mọi người cũng có thể chia sẻ khu vực mà mình đang sinh sống

cũng như là mở lòng tâm sự những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ hoặc là những cái vương vấn gì trong lòng của mình trong ngày hôm nay cùng với Giảm Tốc Lên Đèn trên kênh VOV Giao Thông quý vị nhé. Và nếu như mà quý vị quên mất cái cách để có thể đăng ký, giao lưu hoặc là tương tác trực tiếp với chương trình thì quý vị đừng quên đó chính là fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91, hoặc là mình gọi về cho số tổng đài đường dây nóng là 02839919191. Và thông điệp quen thuộc của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn trên kênh VOV Giao Thông đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát kỹ nếu như mà mình đang di chuyển trên đường. Còn nếu lúc này mình đã hoàn tất công việc của ngày hôm nay rồi, mình đang ngồi ở một cái góc nhỏ nào đó hoặc là ngồi trong cái căn phòng yên tĩnh của mình chill chill với tần số yêu thương thì quá sức tuyệt vời rồi. Mình chuẩn bị một ly nước mà mình yêu thích, hoặc là một món ăn nhẹ, hay là mình vừa làm công việc nhà, mình vừa bật FM91 hoặc là Mekong FM90MHz đồng hành với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay nha. Và hy vọng rằng cái câu chuyện tối nay cũng sẽ tìm được những cái sự đồng cảm cũng như là những cái góc nhìn riêng mà quý vị thính giả mở lòng chia sẻ tâm sự cái trải nghiệm của mình về cho chương trình. Hoặc là tối nay quý vị có một cái tâm sự khác trong lòng của mình, đang có một cái câu chuyện mà mình cũng chưa biết giải bày cùng với ai, thì quý vị cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ với Vi Vui Vẻ và Giảm Tốc Lên Đèn của kênh VOV Giao Thông nha. Có một cái tình huống như thế này, không biết là mọi người đã từng trải qua chưa, đã từng gặp phải chưa, đó là mình dẫn nhỏ bạn thân của mình hoặc là cái thằng bạn thân của mình đi ăn một cái món mà mình thấy nó ngon lắm, mình mới hào hứng hỏi là ngon không, xuất sắc không, thì người bạn nhai chậm rãi, nuốt cái ực rồi phán câu xanh rờ, ăn được. Cái biên độ cảm xúc của người bạn đó nhỏ đến mức mà năng lượng của họ có thể làm đóng băng cả một cái bầu không khí lẽ ra rất là sôi động, đúng không ạ? Ví dụ như bạn mình sẽ phản hồi là ngon lắm, ta cũng thích món này ghê, trời hay thiệt, tìm cái món này lâu quá rồi nhưng mà chưa có dịp ăn lại, bữa nay mới có dịp ăn. Hoặc là ví dụ như là không thích cái món này, nó mặn quá hoặc là nó nhạt quá đi, thì cái câu chuyện nó còn tiếp tục râm ran nữa, đúng không ạ? Nhưng mà còn nàng này chỉ có hai từ: ăn được. Rồi, hết luôn câu chuyện, hết luôn cảm xúc luôn. Và đó cũng là những cái điều mà cái tình huống nó liên quan tới cảm xúc, nó cũng liên quan tới cái chủ đề của tối nay ở Giảm Tốc Lên Đèn. Một chút xíu nữa, cái từ khóa đầu tiên ở trạm cuối ngày mà chúng ta đề cập đến đó chính là một cái cụm từ khóa rất là đặc biệt, biên độ cảm xúc. Mình sẽ cùng nói nhiều hơn về cái điều này và cùng nhau phân tích nhiều hơn. Và xa hơn nữa, trong tất cả các mối quan hệ với nhau thì rõ ràng rằng là ví dụ như khi có bất đồng xảy ra trong một cái cuộc tranh cãi chẳng hạn, thì cái điều mà khiến cho chúng ta mệt mỏi đôi khi không phải là bất đồng quan điểm đâu, mà nó là cái cảm giác mà mình phải thắng người mình thương. Có bao giờ mọi người có cái trạng thái như vậy, cái tình huống như vậy chưa? Có những cái mâu thuẫn tưởng chừng rất là nhỏ thôi, nhưng mà nếu như mà bản thân mỗi người, ai trong cuộc cũng muốn bảo vệ cái đúng của mình, thì rõ ràng là cái khoảng cách giữa hai người càng ngày lại càng lớn. Một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ trò chuyện tâm sự với nhau nhiều hơn trong cái hành trình phân tích về cảm xúc này. Và hơn hết thì bản thân chương trình Giảm Tốc Lên Đèn và Vui Vẻ cũng rất là muốn được lắng nghe quan điểm của tất cả các thính giả. Cho nên là mọi người hãy mạnh dạn chia sẻ cùng với chương trình nha. Bên cạnh đó thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta còn có sự đồng hành của một người đồng hành rất là quen thuộc, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, để mà có những cái góc nhìn, những cái phân tích, những cái lý giải về mặt tâm lý sâu sắc hơn. Cho nên là quý vị hãy luôn đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn. Và nếu quý vị muốn trực tiếp trò chuyện cùng với Tâm An thì hãy đăng ký ngay qua số tổng đài đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động chương trình tối nay qua phần kết hợp giữa Madihu và Vũ, bài hát mang tên Vì Anh Đâu Có Biết.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
4: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng không hớt được tin bóng đá à?
3: Tôi đang nói tới 5G của Viettel. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data. Mà dùng các gói 5G của Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi, còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc, mọi nơi.
4: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
3: Ôi, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB data một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được sang kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận. Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
5: Trạm cuối ngày.
6: Vui vẻ đây, chào mừng quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Chúng ta đang đến với trạm cuối ngày. Vui vẻ muốn bắt đầu bằng một tình huống mà Vui vẻ tin là nó có mặt ở trong phòng khách của rất là nhiều ngôi nhà vào một buổi tối muộn nào đó. Bây giờ mình tưởng tượng có một cặp đôi nha, đang tranh cãi về việc một người quên làm một cái việc quan trọng đã hứa với người còn lại. Thì tình huống nó sẽ là người vợ bắt đầu bùng nổ và âm lượng nó sẽ tăng dần. Tại sao lúc nào anh cũng thế, em đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi? Và rõ ràng là chị vợ lúc này muốn có câu trả lời ngay lập tức, muốn có một cái sự giải thích hay một cái lời xin lỗi rõ ràng để xoa dịu sự thất vọng ở bên trong. Thế nhưng đối diện với cơn bão ấy, người chồng chỉ thở dài, im lặng, quay đi, hoặc tệ hơn là lấy áo khoác bước ra khỏi nhà luôn. Cái hành động đó rõ ràng như là đổ thêm dầu vào lửa vậy, đúng không mọi người? Và dĩ nhiên là chị vợ sẽ đuổi theo ngay lập tức, vừa đuổi theo vừa uất ức. Anh đứng lại, tại sao lúc nào có chuyện anh cũng né tránh vậy? Còn người chồng lúc đó sẽ nghĩ rằng là trời ơi, cô ấy lại phát điên rồi, mình không thể giao tiếp nổi với một người vô lý như vậy. Kết quả là gì ạ? Một người thì nghẹn ứ vì bất lực, một người thì mệt mỏi vì bị dồn ép. Họ sẽ rời xa nhau trong một cái đêm dài và mang theo trong lòng một cái vết rạn nứt rất là lớn, lớn hơn cả cái nguyên nhân ban đầu luôn. Khi chứng kiến hay là trải qua những cái khoảnh khắc như thế á mọi người, chúng ta thường dễ dàng buông lời phán xét rằng là trời, người này dữ dằn, ghê gớm quá, còn người kia sao mà vô tâm, thờ ơ thế. Nhưng mà liệu có một cái sự thật tâm lý nào ẩn sau những cái phản ứng trái ngược đó không? Tại sao khi đối diện cùng với một ngọn lửa mâu thuẫn thì một người muốn lao vào dập tắt ngay, còn một người lại chọn cái cách lùi sâu vào bóng tối? Để giải mã cho cái nghịch lý này, đầu tiên chúng ta hãy lật mở cái từ khóa trong trạm cuối ngày. Một khái niệm có thể thay đổi hoàn toàn cái cách mà chúng ta nhìn nhận về cơn giận của người bạn đời hay là của chính bản thân mình luôn. Đó chính là từ khóa biên độ cảm xúc. Hồi nãy thì Vui Vẻ có nhắc tới nó rồi. Và ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn thì Vui Vẻ cũng có để một cái câu hỏi dành cho tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình, đang đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Khi mà gặp chuyện bực mình thì bạn sẽ thuộc nhóm nào? Số 1, im lặng chịu đựng, hay là số 2, phun trào như núi lửa? Mọi người có thể để lại cái sự lựa chọn về cái phản ứng của mình, cái tính cách của mình ở trên bình luận của Giảm Tốc Lên Đèn để Vui Vẻ có thể vào xem, để có thể hiểu được hơn về các thính giả đang đồng hành cùng với chương trình tối nay. Còn ngoài ra, nếu mà mọi người thuận tiện hơn thì có thể đăng ký ngay tại số tổng đài đường dây nóng là 02839 38902, 02839919191, để chúng ta có thể cùng gặp gỡ, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ nhiều hơn là mình thuộc cái team nào ha, im lặng chịu đựng hay là phun trào như núi lửa. Và khi mà mình trong quá khứ mình đã lựa chọn cái phản ứng đó thì cuối cùng kết quả nó ra làm sao, và sau cái câu chuyện đó thì mình thấy là chọn team nào, nhóm nào mới là phù hợp, là an toàn nhất. Và trước khi mà mình đi sâu vào cái định nghĩa của cái từ khóa biên độ cảm xúc á, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái chuyến du hành ngược thời gian trong một cái khoảng ngắn thôi. Mình quay trở lại vào 11 giờ đêm hôm qua, được không các thính giả? Có thể lúc đó bạn đang còn phải tăng ca, nhưng cũng có thể lúc đó là mình đã xong hết tất cả mọi cái trách nhiệm, cái công việc trong ngày rồi. Mình đang kéo mền, kéo chăn lên, lướt điện thoại trong một cái không gian mà gọi là thoải mái, thư giãn, bớt lo nghĩ, bớt căng thẳng rồi. Cái tự nhiên màn hình sáng lên cái, một cái tin nhắn từ người ấy của mình hay là từ sếp của mình chẳng hạn, xuất hiện vỏn vẹn có mấy chữ thôi: chúng ta cần nói chuyện. Ngay lập tức cái phản ứng đầu tiên, cái phản ứng sinh lý của cơ thể của mình khi mà nhận được cái tin nhắn như vậy thì mọi người sẽ thấy sao? Tự nhiên có luồng điện chạy dọc sống lưng, đúng không ạ? Tim mình tự nhiên đập nhanh hơn, tay mình nhiều khi bắt đầu có mồ hôi, đầu óc của mình tua nhanh như phim hành động vậy đó. Ủa, mình làm sai cái gì hả? Hay là mình sắp bị từ chối, mình bị kết thúc công việc, hay là người yêu của mình phát hiện ra quỷ đen, hay là phát hiện ra em gái mưa chẳng hạn. Thì cái cảm xúc của chúng ta lúc đó nó tụt dấu không phanh, nó rơi thẳng xuống đáy vực của cái sự hoang mang luôn. Bởi vì mình không biết chuyện gì đang chờ mình ở phía trước. Nhưng mà khoảng vài phút sau thôi là cái tiếng tinh tinh lại xuất hiện một lần nữa. À, sếp gửi nhầm thôi. À, em gửi nhầm tin nhắn thôi. Ngủ ngon nha. Trời ơi, rõ ràng lúc đó cảm xúc của mình là như thế nào ạ? Đúng kiểu tái sinh Tùng Dương luôn, đúng không ạ? Thở phào nhẹ nhõm, thấy cuộc đời này nó cũng không có quá nghiệt ngã, nó cũng tươi đẹp đó chứ. Cái ánh trăng ngoài cửa sổ cũng dịu dàng hơn. Và chúng ta thấy rằng là đó chỉ là một cái tình huống nhỏ thôi. Có thể là bạn đã từng trải qua, hoặc có thể là tối nay lần đầu tiên mình nghe cái tình huống như vậy. Thì trong vòng vài phút, vỏn vẹn chắc trong khoảng 5 phút là cùng à, mình đã đi một vòng tàu lượn siêu tốc, từ đỉnh cao hạnh phúc xuống vực sâu hoảng loạn, rồi mình lại bay vút lên cao. Cái khoảng cách mà từ đáy vực hoang mang cho đến cái đỉnh cao nhẹ nhõm đó, thì chúng ta có thể hình dung, có thể gọi nó bằng một cái cụm từ vượt theo kiểu kỹ thuật nhưng mà nó cũng thơ thơ, đó là biên độ cảm xúc. Hiểu một cách đơn giản nhất á, quý vị thính giả thân mến, cái biên độ cảm xúc nó chính là khoảng cách giữa hai cái trạng thái diễn biến tâm lý của mình cực đoan nhất của một con người có thể trải qua trong một cái khoảng thời gian nhất định luôn. Từ cái điểm thấp nhất ở cái trạng thái, ví dụ như là ở những cái trạng thái nó tiêu cực nhất như là đau khổ nè, tuyệt vọng nè, giận dữ nè, và mình chuyển sang một cái, mình chuyển sang cái điểm cao nhất là vui sướng, phấn khích hay hạnh phúc chẳng hạn. Và có thể ví von như thế này, nếu cuộc đời là một bản nhạc đi, thì biên độ cảm xúc chính là những cái nốt trầm nhất và nốt cao nhất của bản nhạc đó luôn. Biên độ cảm xúc thì có thể đo lường bằng mức độ dao động của con tim của chúng ta trước các tác động của ngoại cảnh. Có nhiều người thường hay tâm sự, hay chia sẻ là ước gì cuộc sống của mình cứ bình yên, phẳng lặng, không vui quá mà cũng chẳng buồn quá. Như thế thì có phải là khỏe hơn không? Đỡ mệt không? Nghe thì lý tưởng đúng không mọi người? Và hợp lý lắm chứ. Nhưng mà bây giờ mình thử tưởng tượng chút xíu nha. Nếu mà đồ thị cảm xúc của mình là một đường thẳng băng luôn, nó không lên, không xuống, vậy thì trong y khoa nha, cái đường thẳng băng đó xuất hiện khi nào ạ? Mọi người hình dung ra được tình huống nào khi nào mà cái đồ thị mà nó thẳng băng, nó đi ngang thẳng băng luôn? Đúng rồi, khi máy đo nhịp tim nó kêu một tiếng tét vô tận. Đường thẳng đó nó đồng nghĩa với cái chuyện là không còn sự sống. Bởi vậy có một cái sự thật mà bản thân Vi Vui Vẻ cũng đang phải học, phải chấp nhận hàng ngày. Và không chỉ riêng một mình Vi Vẻ đâu, mà tất cả chúng ta đều cũng phải học chấp nhận. Đó là còn sống là còn dao động. Mà biên độ cảm xúc chính là minh chứng cho thấy rằng là chúng ta đang sống một cái cuộc đời trọn vẹn và đầy sống động. Nhiều khi cái cảm xúc của mình nó lên xuống, nó cũng mang lại những cái cảm giác, những cái thi vị khác nhau, đúng không ạ? Mỗi người chúng ta sinh ra với một cái bộ giảm sóc cảm xúc khác nhau nha. Cái khả năng chịu đựng cảm xúc của mỗi người khác nhau, đúng không quý thính giả? Để mọi người hình dung cho dễ nè, thì Vi Vẻ lúc này sẽ chia cái biên độ cảm xúc thành 4 nhóm điển hình trong xã hội mà chúng ta thường thấy hoặc là thường cảm nhận được từ những cái mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Và bây giờ mình thử tự nhìn lại xem mình, chính bản thân mình hoặc là những cái người thân thiết ở bên cạnh mình thuộc nhóm nào nha. Nhóm thứ nhất đầu tiên là những người mà dân gian hay gọi là thần mặt đơ hay là những chiếc tủ lạnh di động á mọi người. Ví dụ như tình huống trúng số độc đắc, cũng vui. Thất tình, thì thôi, trái đất sắp bị thiên thạch đâm trúng hả? Đó. Giống như tình huống lúc đầu mà Vi Vẻ đã chia sẻ cho mọi người á, mình dẫn một người bạn thân đi ăn một món cực ngon, mình hào hứng, mình quan tâm mà, mình muốn chia sẻ những cái điều tốt nhất mình cảm nhận được trước và mình chia sẻ cho cái người mình trân quý, và mình hào hứng mình hỏi ngon không, xuất sắc không, ok không, thì đó, người bạn thân của mình từ từ nhai rồi nuốt nhẹ nhàng rồi phát một câu thôi, ăn được. Rồi, mọi thứ đóng băng, mọi thứ chìm luôn. Không còn một cái sự sôi động hay là không còn một cái câu chuyện gì tiếp diễn sau đó nữa. Thì những cái người này nè là thuộc nhóm đầu tiên, biên độ hẹp và tần số cũng thấp luôn. Và chúng ta sẽ đến với nhóm thứ hai. Mọi người ở đây trong buổi tối ngày hôm nay có ai thuộc nhóm đầu tiên chưa ạ? Nếu có rồi thì mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM91 nha. Biết đâu một hồi chúng ta trong vô số biển người ở trên fanpage lại tìm ra được những người mà gọi là cùng nhóm hoặc là có đồng quan điểm với nhau cũng hay. Đúng không ạ? Nhóm thứ hai, nhóm này thì không có cảm xúc quá bùng nổ đâu, nhưng mà họ sẽ lại liên tục dao động nhỏ nhặt suốt cả ngày luôn. Ví dụ như là mình thấy bản thân mình hoặc mình nhìn thấy người thân bên cạnh mình hoặc là mình cảm nhận được người thương của mình. Đôi khi họ lo lắng chỉ vì một sợi tóc rụng, hoang mang chỉ vì một cái nhìn lướt qua của đồng nghiệp thôi, rồi lại vui vẻ ngay khi được mua một cái ly trà sữa giảm giá 10%. Cái cảm xúc của họ nó dao động nhưng mà nó chỉ là những cái đợt sóng nhỏ lăn tăn liên tục, khiến cho họ lúc nào cũng ở trong một cái trạng thái rất là bận rộn tâm trí nhưng mà nó cũng không đi tới đâu cả. Mọi người thấy mình có ở trong cái tình huống này không ạ? Riêng bản thân Phi Vẽ thấy là mình thỉnh thoảng đôi khi đó nha, biên độ cảm xúc của mình nó dao động nhiều lắm nhưng mà nó ở trong một cái biên độ vừa phải, nhỏ nhỏ thôi, tức là biên độ vẫn hẹp thôi nhưng mà tần số là bắt đầu không thấp nữa mà tần số nó cao hơn rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ còn hai nhóm còn lại, đến với nhóm thứ ba quý vị nhé. Đây là nhóm người cực kỳ nguy hiểm và cần phải dán nhãn cảnh báo khi tiếp xúc. Tại sao mà lại nói như vậy? Bởi vì bình thường khi mà chúng ta gặp gỡ, chúng ta quan sát hoặc chúng ta tiếp xúc gần, chúng ta thấy là họ điềm đạm, chín chắn, chịu đựng cũng tốt. Người trưởng thành mà chịu đựng tốt là có nghĩa là một cái người rất là bản lĩnh rồi, từng trải rồi. Ai làm gì thì họ cũng cười xòa bảo là không sao đâu. Nhưng mà đừng có nhầm tưởng họ không biết giận nha. Những người đó, nhóm thứ ba đó, đang tích tụ năng lượng đấy mọi người ạ. Đến một cái ngày đẹp trời, chỉ cần một giọt nước tràn ly thôi. Ví dụ như bạn lỡ mượn cái đồ sạc điện thoại nhưng mà bạn không có hỏi trước gì hết, là một cái ngọn núi lửa ấy phun trào liền. Họ sẽ lôi ra tất cả cái tội lỗi từ cái năm nẫm nào, ví dụ như từ năm 2018 của bạn ra để mà nói luôn. Cái biên độ cảm xúc của họ khi đã bung ra thì thôi, sức công phá không khác gì bom nguyên tử luôn ạ. Bởi vậy nhiều khi chúng ta cũng sững người khi mà xảy ra chỉ là một cái chuyện nhỏ, một cái bất đồng nhỏ thôi, cái tự nhiên người thân của mình, người thương của mình, đồng nghiệp của mình, bạn cũ của mình hoặc là cờ rết của mình bùng nổ và bắt đầu lôi ra rất là nhiều những cái vấn đề mà họ không hài lòng, họ không vừa ý ở trong quá khứ, trong suốt cả một cái khoảng thời gian dài, thậm chí có những chuyện bây giờ nói mình mới biết, mình mới nhận ra. Dễ sợ ha, đây là biên độ bắt đầu rộng rồi nhưng mà tần số vẫn còn thấp quý vị ạ. Và nhóm cuối cùng là nhóm 4. Nhóm 4 là tỷ lệ thuận, biên độ rộng, tần số cũng cao luôn. Mình hay gọi nhóm này là kiểu drama queen đó mọi người. Chào mừng các bạn đang đến với nhóm của những nghệ sĩ, những tâm hồn rất rất rất là nhạy cảm luôn. Hoặc đơn giản là những người bạn thân của mình thích làm quá mọi chuyện lên. Ví dụ sáng sớm nhận được lời khen, ê cái áo hôm nay mặc đẹp nha, vui kinh khủng khiếp, thấy mình giống như là một siêu mẫu luôn á, muốn bao cả phòng uống cà phê luôn. Chiều muộn đi xe máy, cái chẳng may là vấp cẩu gà, vấp cục đá, hay là chiều nay trời mưa đi ngang cái đoạn đó nước có bùn, nước có sình bắn lên giày chút xíu. Trời ơi, ta nói mọi thứ sụp đổ, tuyệt vọng và cảm thấy số phận của mình sao mà nó bi đát, nó kém may mắn. Thậm chí nhiều khi còn nghĩ rằng là trời ơi, chắc cả vũ trụ này đang quay lưng lại với mình luôn. Mọi thứ đang gọi là bất ổn, bất như ý đối với mình hết. Xung quanh mọi thứ là đắm chìm. Thì đó chính là drama queen đó mọi người. Đây là cái nhóm mà rõ ràng là cái biên độ cảm xúc của họ vừa rộng mà vừa cao nữa. Và nếu như mà là những người thân thiết bên cạnh mà không có hiểu được tánh ý, hoặc là không có thể can thiệp để có thể vỗ về ủi an, hoặc là giảm bớt, thì đôi khi để họ một mình ở trong cái bong bóng suy nghĩ của họ thì còn khiến cho mọi thứ nó trồi sụp kinh khủng khiếp hơn nữa. Thật ra là nhiều người thường hay có xu hướng chỉ trích những người có biên độ cảm xúc rộng lắm. Chúng ta thường bảo là nhạy cảm quá, sống bản năng quá, hay là thiếu kiểm soát. Nhưng mà thật ra đó, ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ dành ít phút ngắn ngủi để minh oan cho những người mà họ có cái biên độ cảm xúc quá rộng. Và trước khi mà minh oan cho họ thì thôi, mình thư giãn ít phút với âm nhạc, cũng như là để vui vẻ tranh thủ lướt ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM91, xem mọi người đã chia sẻ quan điểm cũng như là ý kiến như thế nào rồi. Lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần kết hợp giữa Charlie Puth và Selena Gomez trong bài hát mang tên We Don't Talk Anymore.

0: Quý vị thính giả thân mến, nhạc hiệu Vivu cùng Vi vui vẻ đã vang lên rồi, và hành trình Vivu cùng Vi vui vẻ tối nay thì còn có người đồng hành quen thuộc của chúng ta nữa, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Và Tâm An này, ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn thì chị thấy rằng là các thính giả cũng để lại rất là nhiều bình luận. Ví dụ như là anh Văn Thuận Trần có chia sẻ, mình thì không cãi được là im lặng, bởi vì mình thấy có cãi thắng cũng không có thoải mái, thà im lặng luôn cho rồi. Hoặc là ví dụ như là bạn chuyên thân á, thì bạn chia sẻ là tranh cãi có hai mặt chị ơi. Một á, là làm cho căng thẳng không giải quyết được, làm cho mỗi người một nơi. Hai, làm sao đang lúc căng thẳng thì im lặng, chờ đến lúc cơn nóng nguôi ngoai á, thì đối mặt cùng nhau tìm hướng giải quyết. Còn đến thời điểm mà trong các cuộc tranh cãi khác nhau mà đầu nảy số trong từng các cuộc tranh cãi á, vậy nên là những cái cuộc tranh cãi này á, thì... trong những cái cuộc tranh cãi đó thì mọi chuyện nó cũng nan giải lắm. Thì cũng có thể là do là bản thân, nếu người trong cuộc lúc đó cái cảm xúc của mình nó nhiều hơn, nó khiến cho bản thân người trong cuộc họ không có đủ tỉnh táo, đủ lý trí để mà có thể lựa chọn cái giải pháp mà nó ổn thỏa nhất, nó an toàn nhất. Và rõ ràng rằng là khi nóng giận hay có tranh cãi á, thì sẽ có hai dạng phản ứng đúng không Tâm An? Quyết liệt ngay lúc đó hoặc là im lặng chờ nói sao. Vậy thì trước tiên nếu em là người trong một cái cuộc tranh cãi nha, thì em ở dạng nào? Chà, xem ra là Tâm An cũng cần phải suy nghĩ khá là lâu khi mà hỏi chính cái bản thân của người trong cuộc ha.
1: À đây, dạ em đây, chị nghe chưa?
0: Chị nghe rồi, chị tưởng là em đang khó tìm câu trả lời cho chính mình chứ.
1: À dạ không, tại vì hồi nãy nó hơi cứng, thành ra là nó bật cái nút mute đó chị.
0: Ừ.
1: Thế là nãy giờ em đang đọc thoại nội tâm luôn á hả?
0: Ủa vậy là chị đọc thoại, em cũng đọc thoại luôn.
1: Dạ, mình chào lại nha. Xin chào chị Vy cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình.
0: Okay,
1: thật ra đối với câu hỏi này thì em thấy là đối với cá nhân em, và em nghĩ là chắc là đa số chúng ta cũng sẽ có một cái điểm chung là chúng ta không có một cái công thức nào được áp dụng cho tất cả mọi tình huống.
0: Ừ.
1: Nghĩa là sẽ có những lúc á, có những cái vấn đề nó rất là chạm với mình. Ví dụ như là họ đã công kích vào một cái điểm mà mình rất là coi trọng, hoặc là họ thậm chí là có thể là mình diễn giải cái lời nói hoặc là cái hành động, cái hành vi của họ theo cái hướng là họ đang không có tôn trọng mình.
0: Ừ.
1: Thế là mình cái nhu cầu mà mình bộc lộ và mình nói liền ngay lúc đó, mình muốn nó được xử lý ngay.
0: Ừ.
1: Nó là một cái cách để chúng ta xù lông nhím, để chúng ta tự bảo vệ chính mình. Nhưng mà cũng sẽ có những cái cuộc tranh luận á, thì có thể là nó cũng là mâu thuẫn, nhưng mà nó không có gây ra tổn thương về mặt tinh thần lắm. Thành ra là nó cho mình đủ cái cơ sở để mình bình tĩnh. Thì những lúc đó em lại khá lý trí. Và em sẽ cảm thấy là ok, em có vẻ là nên suy nghĩ kỹ, hoặc là nên cho nhau thời gian để giải quyết nó được rõ ràng và nó cũng bình yên hơn. Nên thành ra là em nghĩ là với cá nhân em thì nó sẽ là 60-40, nghĩa là 60, à thôi, sẵn luôn, bây giờ dựa vô những gì chị Vy biết về em thì chị Vy nghĩ là 60% của em sẽ là im lặng hay là sẽ nói ngay?
0: Nếu những gì mà chị cảm nhận về em, về tính cách của em, thì chị nghĩ là 60% là em sẽ minh bạch mọi thứ, nói rõ mọi thứ ngay thời điểm cần thiết, để tránh những cái hiểu lầm về sau. Không biết có sai không?
1: Thật ra là giờ tự nhiên em hỏi chị Vy xong, cái tự nhiên cái em nghĩ là thôi chết rồi, hỏi xong rồi bây giờ mình phải trả lời sao đây. Nên là thật ra là thưa với quý vị là đôi khi cái người mà mình cần hiểu nhiều nhất là chính là bản thân của mình á. Chứ đôi khi là mình hay hướng ra bên ngoài và mình hay cố mình đọc vị đối phương là chồng mình, vợ mình thì liệu như thế nào. Nhưng đôi khi cái chuyện mà mình thật sự hiểu và mình ngồi lại với chính mình á, thì nó lại là một cái câu chuyện cũng rất cần được quan tâm. Tuy nhiên nếu như bây giờ mà trả lời ngay á, thì em sẽ nghĩ là em chọn là 60% là em sẽ im lặng. Nhưng mà không phải im lặng theo kiểu là thôi bây giờ em với chị Vy có một cái tranh luận gì đó xong rồi cái tự nhiên cái em biến mất khỏi cuộc đời. Trong khoảng 2-3 ngày sau đó em lại trồi lên. Thì nó cũng không hẳn là như vậy. Mà là em sẽ phát đi một cái tín hiệu là ok, cái chuyện này em cần thời gian. và em nghĩ là em sẽ phản hồi chị vào sáng mai hoặc là vào tối mai chẳng hạn, thì em sẽ có đưa ra một cái tín hiệu cho người ta biết rằng là mình cần thời

0: suy nghĩ.
1: Ok.
0: À, đó, thì em nghĩ là đa phần của em là nó sẽ như thế.
1: Ừ.
0: À, tuy nhiên dạo gần đây thì em còn phát hiện ra ở mình có một cái đặc trưng cũng khá là thú vị nữa.
1: Ừ.
0: À, cái này thì em nghĩ là ai mà đã đi làm và đặc biệt là công việc mà có liên quan đến Zalo thì chắc là sẽ thấu hiểu lắm. Đó chính là khi mà mình nhận một cái tin nhắn đến từ một cái người mà nó kích hoạt cái nỗi lo cho mình đó chị.
1: Ừ.
0: Ví dụ như đến từ sếp hoặc là đến từ đồng nghiệp mà mình đang nợ họ một cái deadline gì đó.
1: Ừ.
0: Thì tự dưng là mình rất là sợ trong câu chuyện mình bấm vào cái tin nhắn đó.
1: Ừ.
0: Thì em mới nhận ra là ok, em cũng có một cái đặc điểm liên quan tới câu chuyện là em trì hoãn cái việc phản hồi một cái người mà nó làm cho em bị lo âu.
1: Ừ.
0: Có một số người thì họ trì hoãn tới mức độ là họ quên mất phản hồi luôn.
1: Ừ.
0: Còn em thì em sẽ trì hoãn đâu đó, có thể là tối nay mình đã nhận được cái tin nhắn đó rồi.
1: Ừ.
0: Nhưng mà sáng mai thì mình mới dũng cảm và mình hít thở và mình bấm vào để mình trả lời cho cái nội dung đó.
1: Ừ.
0: Đó thì đó lại là một cái mà em có nhận ra ở bản thân mình. Nhưng mà thôi, sẵn chị Vi phỏng vấn em thì chị thấy là mình thuộc tiếp người nào?
1: Chị thì chắc là ví dụ như là khi mà có những cái điều mà bất đồng xảy ra, mâu thuẫn hoặc là hiểu nhầm gì nhau á, thì chắc là chị cũng sẽ ở ngay cái thời điểm đó, chị cũng sẽ cố gắng một chút xíu để mà nói rõ mọi thứ, những cái mà cần phải nói để tránh cho đối phương có thêm những cái hiểu lầm hay suy diễn về sau. Nhưng mà tất nhiên là chị cũng sẽ không có mà cứ nhất cứ phải cố chấp để mà nói hết tất cả mọi thứ. Chị vẫn có một cái là vẫn có cái ưu tiên cái sự thời gian, để khi mà đôi bên đều nóng đều căng thẳng thì vẫn cần một cái chút thời gian để làm nguội, làm dịu lại mọi thứ và bản thân mỗi người cũng suy nghĩ lại. Nhưng mà ở ngay cái thời điểm xảy ra mâu thuẫn thì chị cũng sẽ có một chút cái nỗ lực để mà giải thích vấn đề hoặc là nói rõ những cái cảm nhận của mình. Nhưng mà tất nhiên là chỉ là để giải thích chứ không phải là tấn công hay là những cái lời mà đều khiến cho người ta tổn thương kiểu vậy.
0: Ừ. Không biết là từ nãy tới giờ chị Vi có tương tác được với vị thính giả nào và họ chọn cái cách ứng xử nào chị?
1: À, nãy giờ thì chưa có tương tác trực tiếp, chỉ là ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn á, thì cũng có một vài thính giả đã đưa ra một số cái sự lựa chọn của mình. Ví dụ như hồi nãy chị có đọc cái bình luận của anh Văn Thuận Trần á, là ảnh có chia sẻ là không có cãi nhau được. Ảnh im lặng thôi, bởi vì bản thân ảnh cảm thấy rằng là có cãi thắng thì cũng không có thoải mái, cho nên là thôi im lặng luôn cho rồi.
0: Dạ, quá hay.
1: Và chị nghĩ rằng là cũng sẽ có rất là nhiều người có cái sự lựa chọn tương tự giống như là anh Thuận vậy, đúng không em?
0: Ừ, em nghĩ là thật ra là mình nói theo một cái nghĩa mà nó tích cực á, thì em hoàn toàn không có phản đối gì hết đâu. Nhưng mà đôi khi cái việc mà mình không tranh cãi á, hoặc là trong cái thời điểm đó mà mình không có đấu tranh cho một cái điều mà mình cho là đúng á, thì cũng có thể là dẫn tới, nghĩa là nó dễ dẫn tới những cái sự diễn dịch về cách suy nghĩ của người kia nhiều lắm nha.
1: Đúng.
0: Ví dụ như là mình im lặng với mục đích là thôi bây giờ tôi muốn cho cái câu chuyện nó bớt căng thẳng. Nhưng nếu như người kia mà overthinking, nghĩa là họ suy nghĩ nhiều á, thì họ sẽ kêu là anh đang không tôn trọng cảm xúc của tôi, hoặc là không chịu đối diện với vấn đề đó. Nên em nghĩ đôi khi cùng một cái tác động nhưng mà nó lại tạo ra nhiều cái hệ quả khác nhau.
1: Cũng đúng nha. Thường thường nếu như mà chọn cách im lặng nhưng mà im lặng trong một cái kiểu hòa hoãn trong khi vấn đề là mình đúng á, thì cũng khó có thể nào biểu đạt được cái cảm xúc đó một cách đúng, chính xác, rõ ràng để cho người kia hiểu một cách đúng như vậy nữa. Cho nên là thường thường nếu mà im lặng hoàn toàn á, thì chắc chắn là đối phương cũng sẽ hiểu lầm cái ý của mình rồi.
0: Dạ đúng. Nó có một cái là thật ra từ xưa tới giờ em vẫn luôn bảo vệ một cái quan điểm là bạn muốn người ta hiểu cái gì thì bạn phải nói. Thật ra thì trong giao tiếp giữa con người với con người á, thì chúng ta cũng sẽ hình dung rằng là nói, nghĩa là cái ngôn ngữ á, nó không phải là một cái kênh duy nhất để chúng ta tham khảo, bởi vì chúng ta còn nhiều những cái tín hiệu phức tạp khác.
1: Đúng.
0: Ví dụ như là một đứa trẻ chỉ cần nhìn thấy cái tông giọng, mặc dù cùng một cái nội dung ngôn ngữ nhưng mà cái tông giọng của người mẹ mà nó lên cao hoặc là nó xuống thấp, thì đứa trẻ đó có thể đưa ra một cái phản ứng là khóc hoặc là cười, hoặc là thậm chí là nhìn vào cái nét mặt để mình đoán coi là cái tâm trạng người kia như thế nào. Nên thật ra là em không có phủ nhận cái câu chuyện những cái phương thức khác để chúng ta giao tiếp. Tuy nhiên bởi vì chúng ta không phải là trẻ con, mà chúng ta đã có quá nhiều những cái kinh nghiệm, chúng ta đã có quá nhiều những cái cách để chúng ta diễn giải vấn đề rồi. Thành ra là đôi khi một cái tín hiệu mà nó phi ngôn ngữ á, nó lại tạo ra quá nhiều những cái sự hiểu sai và hiểu lệch đến từ cái người kia. Do đó dù muốn dù không thì thật ra là với em, cái nếu như buộc phải chọn giữa hai cái vấn đề là thôi bây giờ một là im lặng hay là phải nói ngay, thì em nghĩ rằng là mình vẫn sẽ nghiêng về câu chuyện là ưu tiên sẽ nói ngay. Đương nhiên là chút xíu nữa chúng ta sẽ bàn là nói cái gì, nhưng mà giữa hai cái này thì em vẫn cho rằng là cái nói ngay á, ít ra là người ta sẽ thấy được là mình đang biểu đạt cái góc nhìn, cái suy nghĩ của mình như thế nào. Còn nếu như mà mình im lặng hoặc là mình dùng những cái tín hiệu mà nó, mình dùng từ là phi trực tiếp, như là nó gián tiếp á, thì người ta sẽ rất dễ suy diễn. Đôi khi mà mình nói thẳng ra mà người ta còn suy diễn mà chị.
1: Đúng rồi. Đôi khi nói thẳng, nói rõ mọi thứ mà chưa chắc gì là cái thông điệp đó đối phương sẽ hiểu một cách đầy đủ và chính xác trọn vẹn hết cái ý mà mình diễn đạt, đúng không em? Mà thường thường nha, trong các cái cuộc cãi vã hoặc là những cái lúc mà mâu thuẫn như vậy á, thì sẽ có hai bên. Một bên á là muốn xử lý ngay. Có thể là do tính cách hay là do cái câu chuyện nó ảnh hưởng. Còn một bên thì sẽ lại chọn cái cách là bình tĩnh hoặc là dịu, tức là một bên nóng, một bên lạnh. Thì đó cũng là một cái, một trong những cái tác nhân khiến cho cái vấn đề nó lại càng khó khăn hơn. Bởi vì nhiều khi cả hai cùng bùng nổ hoặc là cả hai cùng im lặng á, mình thấy là nó quá sức là tiêu cực, nhưng mà ít nhất là cuối cùng là nó lại dễ xử lý hơn cái trường hợp là bên nóng bên lạnh, đúng không ạ?
0: Nó ít ra là trong cái cách mà chúng ta đặt vấn đề thì nó đã có một cái sự khác biệt rồi. Ví dụ như cả hai cùng nói, nó cũng có thể gây ra một cái phản ứng gây nổ đó, nghĩa là giống như là hai bên cùng đang rất là hừng hực khí thế, thì có thể là cái cuộc tranh cãi đó nó sẽ rất là nảy lửa. Nhưng mà cũng sẽ có người cho rằng là thà là nảy lửa như vậy xong thì tối về mà ngủ ngon. Nghĩa là tối đó ít ra cái này mình nói nhỏ với nhau chị nha. Có nhiều người nói rằng là thôi ít ra là tôi cũng chửi vô mặt nó được rồi, thôi tôi đỡ tức rồi để tối đó tôi ngủ ngon. Nhưng mà nếu như mà một người nói, một người im ấy, thì cái người nói họ nói nhưng mà họ lại không giải tỏa được cái cảm xúc của mình, tại vì cái người kia đâu có phản hồi gì đâu.
1: Đúng rồi.
0: Thế là tối đó lại ôm một cái cục tức để đi ngủ. Còn cái người im thì thực ra là cũng không có phải là vui vẻ gì khi mà đã chọn cách im rồi, nhưng mà còn nhận một đống những cái tín hiệu từ đối phương, thế là họ bị quá tải với cái tín hiệu đó. Như vậy thì ở đây thì mình tạm thời mình thử, mình mổ xẻ, mình phân tích coi là ở mỗi nhóm thì họ sẽ có những đặc trưng gì. Ví dụ như là cái nhóm mà họ nói ngay á, em thấy là đa số mọi người sẽ hình dung là đây là cái nhóm rất là thích hay đi gây sự. Nghĩa là cái đầu thì nóng. Rồi khi mình gọi là bị trong suy nghĩ mà nó không có đủ chiều sâu á, thì nó lại tỷ lệ nghịch với lại cái độ to của cái miệng. Nghĩa là họ sẽ đưa ra những cái suy nghĩ nó cũng có phần tiêu cực. Nhưng mà ở đây mình thử lý giải một cách nó trung dung á, thì em cho rằng đây là những người có xu hướng đối đầu trực diện với cái vấn đề. Nghĩa là họ sẽ có xu hướng là gặp vấn đề là họ sẽ lao vào, thay vì họ đứng ở ngoài để họ cân nhắc, họ suy nghĩ. Như vậy thì khi mà có chuyện xảy ra thì đây sẽ là những cái nhóm người mà họ có cảm giác rất là khó chịu nếu như cái vấn đề nó bị treo lơ lửng. Và càng chờ lâu thì họ càng dễ nghĩ là người kia không có coi trọng cảm xúc của mình, hoặc là nếu như bây giờ không nói thì chuyện này có thể sẽ bị bỏ qua. Vì vậy

0: nếu như vì vậy họ sẽ hỏi dồn nè, muốn làm rõ nè và muốn có câu trả lời ngay. Ở cái mặt tích cực thì đây sẽ là những cái người có nhu cầu sửa chữa mối quan hệ, nghĩa là khi mà có một cái chuyện xảy ra thì họ muốn gọi là vén váy vén quần ve sắn tay áo lên để leo vào để xử lý. Nhưng mà khi mà cái cảm xúc lên cao á, thì cái cách sửa chữa đó có thể biến thành chất vấn, thành phê phán và thành gây áp lực. Còn ngược lại, đối với cái nhóm người chờ bình tĩnh á, thì người ta sẽ suy ra là đây là nhóm người thờ ơ.
1: Đúng.
0: Là nhóm người chỉ biết trốn tránh rồi. Và nhưng mà nếu như mà mình đi sâu hơn, hoặc là mình hỏi thêm họ về những cái trải nghiệm cảm xúc hoặc là phản ứng cơ thể đó, thì cũng sẽ có những cái ghi nhận. Ví dụ như là những cái người mà tức giận, họ chia sẻ là họ có một cái những cái phản ứng cơ thể, ví dụ như tim đập nhanh, đầu óc bị rối bời, thậm chí họ lại là những cái người dễ nói ra những cái lời nặng lời nữa. Mình cứ nghĩ là những người mà phải gọi là xông xáo thì mới là những người to tiếng, nhưng đôi khi chính những người im lặng á, họ sợ là họ gây tổn thương, họ sợ là họ nặng lời nên họ quyết định là thôi tôi chọn im lặng,
1: không nói.
0: Thì em nghĩ là với họ thì cái cách im lặng là một cái cách là để tự bảo vệ chính mình, cũng như là bảo vệ cái mối quan hệ khỏi những cái câu nói mà gây tổn thương. Và cũng sẽ phải cần truy lại xem thử là liệu là những người mà họ có cái xu hướng là họ im lặng á, thì họ có đang lớn lên trong một cái gia đình mà tranh cãi thì đồng nghĩa với là la mắng, nó xúc phạm. Khi mà xung đột xuất hiện á, thì họ sẽ tự chọn cách để họ lùi lại. Như vậy thì ở mặt tích cực á, cái khả năng kiềm chế này và không mong muốn làm cho mọi chuyện tệ hơn á, nó sẽ cho người ta có một cái khoảng để tỉnh lại trước khi mà gọi là mình tiến lại để mà xử lý cái vấn đề. Do đó em nghĩ là cái căng thẳng nhất trong cái câu chuyện này á, đó chính là hai cái nhịp tâm lý nó gặp nhau nhưng mà nó lại bị chỏi nhau ở về mặt thời điểm. Một người thì nghĩ là phải nói ngay thì mới là còn thương. Còn người kia nghĩ thì phải im lặng nè, mới tránh làm tổn thương nhau. Vậy thì chị có thấy là cả hai cái này thực ra là cùng mục đích á.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà cách xử lý
1: chỉ là cách xử lý thể hiện là khác nhau.
0: Như vậy thì em nghĩ là để một cái câu kết cho cái câu hỏi này của chị Vy, mà một cái thông điệp ngắn gọn mà mình hay gọi vui là tín hiệu vũ trụ á. Đó chính là quý thính giả nào mà đang lắng nghe chương trình á, ở trong thời điểm này nè, mà quý vị đang trong một cái cuộc tranh cãi mà người kia đang có cái cách phản ứng khác mình á, thì sẵn tiện đây thì An cũng muốn mọi người thử, đó chính là mình hãy nghĩ coi là họ với mình á, thực ra là đang cùng mục đích á, chứ không phải là họ đang chống đối mình hay là họ đang muốn mối quan hệ này nó đang bị tan vỡ đâu. Mọi người thử hãy nghĩ về cái mục đích sâu bên trong đi, và tạm giả định là họ với mình đang cùng mục đích với nhau, để xem coi là cảm xúc của mọi người có đỡ bị khó chịu hơn không. Thì em nghĩ đây cũng là một cách rất là hay.
1: Đây cũng là một cái chiếc chìa khóa cực kỳ quan trọng nha, tại vì nhiều khi ở những cái thời điểm căng thẳng đó mình cũng không thể nào nghĩ được nhiều hay là nhớ được nhiều điều, thì mình chỉ cần nhớ ngắn gọn một cái điều này thì mình Vy tin chắc rằng nó cũng chính là một cái chiếc neo để mình có thể cân bằng lại tâm trí một chút xíu, để nhìn thấy rằng là giống như cái điều Tâm An đã nói á, Vy vẻ rất là đồng tình là mục đích đôi bên giống nhau, chỉ là cái cách thể hiện ở thời điểm nó khác nhau khiến cho chúng ta cảm thấy là đang bị hiểu lầm hoặc là đang không có được thấu hiểu, không có được chia sẻ thôi. Mà thật ra trong mối quan hệ á Tâm An thì đâu có thiếu những cái cuộc tranh cãi hoặc là những cái mâu thuẫn bất đồng nhỏ nhỏ thường xuyên, đúng không? Và cái điều mà khiến cho họ mệt mỏi á, không phải là bất đồng quan điểm đâu, mà thật ra là đôi khi cái cảm giác là phải thắng người mình thương. Và nó cũng tương đồng với một cái điều mà chị đã từng đọc đâu đó là chúng ta hãy đứng cùng một phía để giải quyết mâu thuẫn, bởi vì thay vì là mình xem người kia là đối thủ cần phải giải quyết, tức là cần phải chiến thắng cái tôi của mình hoặc là mình phải khẳng định là mình đúng á, thì đối với điều này thì em có một cái tiêu chí cơ bản nào trong cái việc giải quyết mâu thuẫn để chia sẻ với các cặp đôi đang yêu nhau, đang tìm hiểu nhau hoặc là đang sống cùng một mái nhà?
0: Em nghĩ là trước tiên là em phải rất là đồng tình với cái quan điểm là chúng ta đứng cùng một phía để giải quyết mâu thuẫn thay vì xem người kia là đối thủ. Một cái cách nó ngắn gọn hơn của em trong những cái buổi dạy cho học sinh á, là chúng ta giải quyết vấn đề chứ không phải là chúng ta đang giải quyết nhau. Em nghĩ là trong một mối quan hệ thân thiết á, thì cái mục tiêu sâu xa nhất á, của tranh cãi á, không phải là thắng thua, mà là đôi khi làm sao để hiểu nhau hơn, để cải thiện cái cuộc sống và bớt những cái tổn thương hoặc là bớt những cái hiểu lầm. Thật ra là em nghĩ là cái ngược lại của câu chuyện một người tranh cãi, nó không phải là không tranh cãi, mà nó là nó như thế nào để cho hai người cảm thấy là được lắng nghe và được tôn trọng. Nghĩa là cần phải có sự khác biệt và cần phải ngồi lại, cần phải phân tích. Tại vì thật ra nếu như mà hai người mà nó giống nhau quá thì em sợ là đến một lúc nào đó hay mà một cái điểm nó khác nhau á, nó sẽ trở thành một cái vụ nổ cực kỳ to lớn. Thậm chí là nó gây sụp đổ cả những cái tam quan của họ về đối phương. Nên là nếu như mà mình đối diện với những cái sự khác biệt á, thì em nghĩ là rất là cần thiết. Và thậm chí là nó càng cần thiết trong giai đoạn đầu mối quan hệ, nghĩa là mình càng cần phải làm cho những sự khác biệt này nè nó rõ nét hơn để tìm hiểu về nhau, để coi là liệu là cái người này đi xa với mình đó thì nó có ổn hay không. Vậy thì ở đây á, em nghĩ là mình cần trước tiên á, là mình cần phải thống nhất với nhau một điểm, đó chính là giải quyết cái vấn đề thì nó không thể nào dứt điểm bằng một cuộc nói chuyện được.
1: Đồng ý.
0: Mình hay chờ, nó giống như là chờ một cái điểm mà để mình nghĩ là một cái điểm rất là đẹp để mình ngồi xuống để mình xử lý, và mình nghĩ rằng là nói chuyện với nhau hết một buổi tối thì đồng nghĩa với chuyện là nó sẽ xong, và mình làm cho cái vấn đề này nó trở nên nặng nề hơn. Có những cái chuyện đó, nó thuộc về câu chuyện thói quen, tính cách, ví dụ như là cách dùng tiền, cách nuôi con, quan hệ với hai bên gia đình, nhu cầu riêng tư, nhu cầu gần gũi. Thì các nhà nghiên cứu về hôn nhân đã từng ước tính là có khoảng gần 70% cái mâu thuẫn của các cặp đôi là những vấn đề lặp đi lặp lại, và nó không có biến mất hoàn toàn. Nghe thì có vẻ hơi đáng sợ, nhưng mà thật ra đây là một cái thông tin rất là quan trọng, nghĩa là gia đình hạnh phúc không phải là một gia đình có nhiều bất đồng, mà là cái gia đình biết quản trị những cái sự bất đồng đó. Nghĩa là cùng một câu chuyện, ví dụ như là anh hay về muộn, hay là em chi tiêu nhiều, con dùng điện thoại quá lâu. Nếu xem là đối thủ á, thì sẽ hay thành phán xét. Còn nếu như đứng cùng một phía thì em nghĩ là cái cặp đôi đó hoàn toàn có thể tự hỏi là cái nhu cầu thật sự sau chuyện này là cái gì. Ai đang là cái người mệt mỏi, ai đang cảm thấy là mình không được lắng nghe, hoặc là cái quy tắc nào vừa công bằng và vừa thực tế. Ví dụ như là cái vấn đề là đặt thêm một cái câu hỏi nền tảng á, em nghĩ là nó rất là phù hợp rất rất nhiều chuyện. Ví dụ như tuần trước thì em vừa có một cái cuộc nói chuyện về câu chuyện hướng nghiệp cho các bạn học sinh. Nói chuyện hướng nghiệp trong giai đoạn này nó cũng hơi lạ, tại vì thật ra các bạn vừa mới thi xong. Nhưng mà nói chuyện cho những cái bạn mà chưa tham gia cuộc thi vừa rồi chị, thì có một cái vấn đề là mọi người vẫn hay hiểu sai là ví dụ học dở môn toán thì đồng nghĩa với chuyện là phù hợp với những nhóm ngành về công nghệ. Nghĩa là họ suy ra một cách rất là trực quan theo kiểu là giỏi môn này thì đồng nghĩa với việc là phù hợp với cái ngành này hoặc là với một cái công việc này. Nhưng mà thật ra là cái câu chuyện giỏi một môn nào đó nó chỉ là cái yếu tố mình quan sát được thôi, tại vì mình thấy nó điểm cao thì mình biết là bạn này đang giỏi môn này. Nhưng mà nó có một cái lý do ẩn tàng phía sau đó cần phải đi tìm hiểu. Ví dụ như là tại sao con lại cảm thấy con học tốt những cái môn liên quan tới số, có một cái lý do gì cụ thể không? Và để cho cái đứa trẻ đặt câu hỏi để đi tự tìm hiểu về chính bản thân của mình, thì chính những cái câu hỏi đó nó lại là những cái nhân tố để phát hiện ra rằng là thật sự thì tôi sẽ phù hợp với những cái nhóm việc gì. Như vậy thì trong cái câu chuyện mâu thuẫn nó cũng vậy, nghĩa là thay vì mình nhìn cái bề mặt là họ hay đi nhậu, họ hay về trễ, họ tiêu tiền nhiều, shopping nhiều, nghĩa là đó chính là bề mặt về hành vi, thì mình sẽ đặt thêm một cái câu hỏi để cùng với họ khai thác thêm, đó chính là khi mà thực hiện cái điều đó thì điều gì thôi thúc, nhu cầu gì của mình đang được giải phóng đó. Thì em nghĩ là đây là một cái hành trình chứ nó không phải là một cuộc nói chuyện. Cái điều số 2 là chúng ta thống nhất với nhau, đó chính là dù muốn dù không thì cũng không có xúc phạm với nhân phẩm nhau.
1: Đồng ý.
0: Không mắng chửi, không miệt thị, không lôi điểm yếu hay là quá khứ của nhau ra để làm vũ khí. Có một cái đoạn clip

0: anh coi. Em thấy nó khá là thú vị là cái cảnh của một người, à, thôi ở đây em không muốn lôi giới tính vô nên em sẽ kể là một người đi cho dễ hiểu.
1: Okay.
0: Là một người họ đi làm về, à, họ rất là mệt rồi chị, rất là mệt. Họ thấy người kia đang ngồi xem tivi, thế là họ tính là sẽ lớn tiếng lên để nói rằng là cơm đâu, tại tại sao ở nhà mà không lo nấu cơm. Tôi làm gì tôi mệt quá rồi, bây giờ còn không có cơm. Đó. Nhưng mà tự dưng trước khi họ nói như vậy thì dừng lại. Và nó có một cái đoạn là họ tự thoại ở trong đầu. Đó chính là bình thường thì mình sẽ hay ăn ngoài, và người này đã từng nấu cơm cho mình nhiều hơn rồi nhưng mà mình không có về ăn.
1: Dạ.
0: Thì hôm nay mình về thì họ đâu có quen với câu chuyện là họ nấu ăn để chừa phần của mình đâu. Thế là bây giờ nếu như mình lớn tiếng thì mình không có ổn. Vậy thì mình chuyển nó thành một cái lời đề nghị là em ơi hoặc anh ơi, hôm nay em về em hơi mệt nên là thôi bây giờ em muốn ở nhà mình còn đồ gì ăn không, chẳng hạn như vậy. Thì khi mà nói ra như vậy thì người kia đáp ứng một cách rất là vui là ok, để anh vào bếp anh nấu, hoặc là để em đi xuống dưới đây em mua một cái tô hủ tiếu cho anh. Đó thì em nghĩ là cái điều ở đây là mình chậm lại một chút với cái phản ứng đó, kể cả là bạn là người chọn nói ngay thì bạn cũng nên dừng lại một hai nhịp để suy nghĩ về cái điều mà bạn chuẩn bị nói. Nó có cái sự miệt thị, nó có cái sự mắng chửi, nó có cái câu chuyện là hạ bệ người kia hay không. Thứ ba đó chính là chúng ta nên tập trung giải quyết vấn đề, chứ không phải là chúng ta từ cái vấn đề này để kết luận toàn bộ về con người kia. Em nghĩ cái này là một cái điểm mà rất nhiều người, thậm chí là em đôi khi em cũng sẽ bị mắc

0: bài khác á, những cái vấn đề khác thì em thấy ok.
1: Uh-huh.
0: À, nên là thành ra là em mới thấy là ok, như vậy thì chúng ta đang không đồng ý với họ ở cái điểm đó, chứ không có nghĩa là chúng ta quy kết cái đạo đức, cái giá trị của cái con người đó.
1: Uh-huh.
0: À, và cái điểm cuối cùng em nghĩ đó chính là một cái cách để tạm thời mình dùng từ là tháo gỡ cái sự khác biệt, đó chính là chúng ta nên thống nhất một cái khung thời gian phù hợp với cả hai. Ví dụ như mình đã biết đối phương là một người ít nói, còn mình thì cần phải im lặng, hoặc là ngược lại. Vậy thì chúng ta nên trong những lúc bình thường nha, trong lúc bình tĩnh nha, chúng ta cần phải ngồi xuống để chúng ta cho nhau một cái con số cụ thể là, vậy thì trong những cái lúc mâu thuẫn như vậy á, thì mình nên áp dụng chiến thuật là 30 phút, 60 phút, 90 phút, hoặc là 120 phút.
1: Yeah.
0: Nghĩa là mình nên đưa ra một cái con số để cả hai cùng cảm thấy là ok, tôi cố gắng một chút để tôi nói sớm hơn một chút, và người kia thì ok, tôi cố gắng một chút, tôi im lặng một chút để cho người ta có thời gian người ta suy nghĩ. Nghĩa là cả hai cùng đang cảm thấy là mình sẽ lùi lại một bước, thì em nghĩ là nó sẽ ổn cho cái câu chuyện khi mà họ xử lý cái vấn đề hơn. Mặc dù mình nói là công thức chung là như vậy, nhưng mà em nghĩ là mục đích của cái câu hỏi này thực chất nó đang tạo ra một cái sự suy ngẫm cho cái thính giả, đó chính là liệu trong mối quan hệ của mình đó, chúng ta đã có những quy chuẩn nào được thừa nhận bởi cả hai chưa. Mình nói giống như là hồi xưa lúc mà mình còn nhỏ chị, thì mình là trẻ con thì mình hay nói câu là gì, cái này luật chơi này chúa giáo, luật này nghe lạ lắm chưa giờ nghe đó. Như vậy thì một mối quan hệ thì chúng ta nên giao những cái luật, và những cái luật này cần phải được thống nhất và thực hành bởi cả hai người. Vậy thì nó chi tiết tới mức độ nào là tùy thuộc vào cả hai. Ví dụ như cả hai cùng rất là tử tiếp, cùng rất là chi ly, thì nên là những cái điều luật nó rõ ràng. Còn nếu như cả hai đều khá là sởi lở thì em nghĩ là những cái cơ bản thôi, không có giận nha là bỏ nhà đi, không có mày tao tôi tớ khi mà tranh cãi, rồi không có lôi gia đình của hai bên vô mỗi khi mà có vấn đề. Đó thì em nghĩ là đó là những cái công thức rất là cơ bản mà em nghĩ là cặp đôi nào cũng có thể làm được.
1: Những công thức này thì cơ bản, nhưng mà khi mà nghe Tâm An chia sẻ thì một lần nữa nhìn nhận mọi thứ thì chị cảm thấy là nó cực kỳ quan trọng luôn. Và nếu như mà trong cái mối quan hệ đó cả hai ha cùng đều có một cái suy nghĩ, một cái sự chuẩn bị chung về cái việc là khi mà xảy ra mâu thuẫn là mình nên đứng cùng một phía để mà giải quyết mâu thuẫn, thay vì là xem người kia là đối thủ, giống như Tâm An đã chia sẻ từ nãy tới giờ trong rất là nhiều cách. Ví dụ như những cách như là khi mà mình nóng giận quá mình không xúc phạm nhân phẩm của nhau nè, tập trung giải quyết vấn đề, tránh cái chuyện là đang giận cái chuyện này, đang cãi nhau chuyện này, cái bắt đầu rồi lại để giành được phần thắng của mình, cái lôi ra một lô một lóc những cái lỗi lầm ngày trước của đối phương nữa, thì nó khiến cho cái vấn đề càng lúc càng đổ vỡ mà càng chìm sâu hơn. Mà cuối cùng thì đồng ý hai tay là thống nhất cái không gian phù hợp, không gian khung thời gian phù hợp của cả hai để mà cùng giải quyết. Rất là cảm ơn Tâm An tối nay đã dành thời gian với Giảm Tóc Lên Đèn, mà cũng như là đã có chia sẻ những cái góc nhìn, những cái giải pháp về mặt tâm lý rất là thiết thực, mà hy vọng rằng nó sẽ rất là hữu ích cho tất cả các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, và nhất là những cặp đôi nữa. Bởi vì như chúng ta cũng biết rằng cái chuyện mâu thuẫn hay tranh cãi là điều mà không thể tránh khỏi mà. Và khi mà có xảy ra thì đừng quên những cái lời chia sẻ tối nay của Tâm An nha. Một lần nữa cảm ơn em rất nhiều nha.
0: Dạ, cảm ơn chị Vy, cảm ơn quý thính giả đang lắng nghe chương trình.
1: Xin chào Tâm An. Quý vị thính giả thân mến, thật ra thì trong chuyện tình cảm đúng không ạ? Yêu một người thì không phải là mình tìm một người có cùng với cái biên độ cảm xúc giống hệt như mình. Cái điều đó gần như là có lẽ là bất khả thi á, mặc dù là bản thân Vi vui vẻ cũng chưa tìm được một cái đối tượng cụ thể. Nhưng mà mình cũng cảm nhận điều đó thông qua rất là nhiều những cái câu chuyện xung quanh mình. Bởi vì mỗi người chúng ta sinh ra trong những cái gia đình khác nhau, trải nghiệm tuổi thơ cũng khác nhau. Cho nên là yêu một người, quan tâm một người, tìm hiểu một người, sống cùng một người là lúc mà mình sẽ học cái cách nới rộng cái biên độ cảm xúc của mình, sự chịu đựng của mình để chứa đựng cả sự khác biệt của người kia. Và trong đó còn có những cái sự bình tĩnh để mà giải quyết những cái vấn đề xảy ra khi mà nóng giận hay là tranh cãi cùng với nhau, qua những cái lời khuyên rất là thiết thực đến từ chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An đã chia sẻ cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Còn bây giờ thì một bài hát để quý vị cũng có thể cảm nhận được rằng khi mà hai người đang yêu nhau trong một mối quan hệ nha, có những cái mâu thuẫn, có những cái tranh cãi thì cái cách hành xử, cái thái độ đúng như thế nào, nó sẽ tác động rất nhiều đến với cái mối quan hệ đó cũng

như là cái chặng đường hai người có tiếp tục song hành cùng với nhau. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời kể chuyện, lời đối thoại, những câu hát, thậm chí là những giai điệu rất là tuyệt vời giữa Pink và Nesrut trong ca khúc Just Give Me a Reason.

Vâng thưa quý vị, tiếp nối với cái câu chuyện tối nay ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn á, vui vẻ cảm ơn bạn Hạnh Nguyễn nha, có để lại bình luận là em đang lắng nghe chương trình đây. Và bạn Tạ Văn Thành thì có bình luận rằng là đôi khi cãi ở trong ngoặc kép lại nói ngược lại tăng động hơn anh chị à. Đúng là mỗi người chúng ta đều có những cái suy nghĩ và những cái quan điểm góc nhìn khác nhau và đều rất là thú vị. Và bản thân vui vẻ và Tâm An á, thì rất là muốn được lắng nghe những cái chia sẻ của mọi người như thế này nè, để sao để câu chuyện của mình nó phong phú hơn, góc nhìn nó đa dạng hơn. Còn bạn Võ Trí Tuấn thì có để lại bình luận là im lặng nhưng không chịu đựng. Mình hỏi họ thực sự là bạn đã gặp chuyện gì không vui để cảm thông điều họ đã trải qua và phải chịu đựng hoan hỷ bỏ qua, cũng là cảm thông với chính mình. Đương nhiên là không dễ, nhưng đây là con đường để trở nên hạnh phúc và luyện cho nội tâm mình an yên, tìm kiếm điểm tốt nhất của họ để nhìn vào. Những cái nhận định, những cái gọi là cảm nhận và những cái cách xử lý rất rất rất là tích cực luôn. Và bản thân Vi Vệ cũng sẽ học hỏi thêm những cái điều tuyệt vời này. Cảm ơn bạn Võ Trí Tuấn rất là nhiều. Và những cái câu chuyện tối nay nói về biên độ cảm xúc cũng như là cuộc trò chuyện cùng với chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An á, thì sẵn đây ở cái hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ thì chúng ta hay có cái chuyên mục là check in, đúng không ạ? Đôi khi chúng ta check in những cái điểm đến mà có thể cuối tuần có thời gian thư thái, mình có thể trải nghiệm để giải tỏa bớt những cái áp lực hoặc là tìm một cái không gian nhẹ nhàng. Vậy thì trong buổi tối ngày hôm nay với câu chuyện về cảm xúc á, thì bản thân chương trình cũng sẽ check in bằng cách gửi cho quý vị những cái gợi ý, những cái tham khảo. Ví dụ như là đọc sách chẳng hạn. Mọi người có khi nào chúng ta cảm thấy rằng là mình quá mệt mỏi, quá căng thẳng, quá nặng nề khi mình đang có một cái cuộc sống mà mình phải làm cho người khác hài lòng, hoặc là mình cái tâm trạng của mình nó cứ trồi sụp lên xuống, liên tục dao động vào những cái lời khen chê từ xung quanh mình không? Nếu như mà câu trả lời là có, thì cái cuốn sách mang tên Dám Bị Ghét của Ichiro và Fumitake chính là cuốn sách rất là thú vị để đọc trong những cái lúc rảnh rỗi. Cuốn sách này thì được viết với hình thức là một cái cuộc đối thoại kịch tính giữa một triết gia và một chàng thanh niên mang đầy những cái nỗi u uất. Tác phẩm này mở ra một cái góc nhìn hoàn toàn mới mẻ dựa trên nền tảng tâm lý học cá nhân của Alfred Adler. Điểm cốt lõi và chấn động nhất của cuốn sách đó thì nó sẽ nằm ở cái khái niệm như thế này nè mọi người. Mọi phiền muộn trên đời đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người. Chúng ta thường có xu hướng là biến cái đồ thị cảm xúc của mình thành một con lắc bị giật dây bởi ngoại cảnh. Người khác khen thì biên độ cảm xúc của mình nó vút lên cao. Người khác chê hay tỏ thái độ thì biên độ cảm xúc của mình nó sẽ rơi xuống ở cái mức rất là thấp. Thậm chí là với những người mà quá sức nhạy cảm thì cảm thấy tự ti luôn, đúng không ạ? Để chấm dứt cái vòng lặp kiệt quệ này thì các tác giả đã đưa ra một cái liều thuốc đắt giá, đó chính là tự do chính là bị người khác ghét. Dám bị ghét không có cổ suý cho cái lối sống ích kỷ hay lập dị đâu, mà mình có thể hiểu được đó là lòng dũng cảm để chấp nhận rằng chúng ta không thể và cũng không có nghĩa vụ phải đáp ứng kỳ vọng của tất cả mọi người. Và các tác giả cũng chỉ ra rằng cái việc mình sống thế nào, tử tế ra sao, đó là nhiệm vụ của mình. Còn cái việc người khác yêu hay ghét thì đó là nhiệm vụ của họ. Khi mà chúng ta ngừng can thiệp vào nhiệm vụ của người khác và không cho phép ai gọi là dẫm chân lên cái nhiệm vụ của mình á, thì cái biên độ cảm xúc của mình sẽ tự động nó thu hẹp về vùng an toàn, và mình cũng không còn bị bất đồng, bốc đồng bởi những cái lời tân bốc, cũng chẳng dễ dàng suy sụp bởi một cái ánh nhìn phán xét của bất kỳ ai, mà đó là lúc mà mình có thể làm chủ tâm trí của mình. Bên cạnh đó thì vui vẻ thấy rằng là cái cuốn sách này nó cũng khẳng định quá khứ không có quyết định hiện tại, mà chính mục đích ở hiện tại nó mới định hình được những cái khoảng thời gian hiện tại sắp tới trong tương lai trong cuộc sống của mình. Mình đau khổ không phải vì những tổn thương trong quá khứ đâu, mà vì mình đang chọn cái sự đau khổ để phục vụ cho một cái mục đích nào đó ở hiện tại. Ví dụ như là có một cái điều gì đó ở hiện tại mình trốn tránh cái việc thay đổi nó đi.
Với một cái dung lượng thì tương đối nó cũng vừa vặn đó, nhưng mà nó cũng rất là đậm đặc về các tầng ý nghĩa. Thì cái cuốn sách này không phải là một cái cuốn sách self-help xoa dịu vu vơ đâu, mà vui vẻ tin chắc rằng là cái việc mà đọc từng trang sách này khi có thời gian rảnh rỗi cũng giống như là một cái cách đó, mình có thể tự trang bị cho mình một chiếc neo vững chắc, giúp cho trái tim của mình giữ được cái sự bình thản, tự tại, ngay cả khi mà cái biểu đồ của cuộc đời nó rung lắc dữ dội nhất. Một cuốn sách mà nên đọc nếu như mà chúng ta muốn có một cái cuộc đời tự do đúng nghĩa, quý vị nhé. Nếu như mà bạn không phải là người thích đọc sách, hoặc là chúng ta không có thời gian, thật sự mình cũng không có thời, mình muốn đó nhưng mà mình không có thời gian để mà nghiên cứu từng trang sách của một cuốn sách nào đó mà mình quan tâm, thì thôi hãy để âm nhạc chữa lành được không ạ? Một bài hát có tiết tấu nó catchy nè, nó bắt tai đúng như cái tên luôn. Và lời bài hát sẽ là một cái vỗ vai nhẹ nhàng cho những ai đang ở những cái vùng trũng của cảm xúc. Sáng nay thức giấc, chợt nghe thấy lòng bồi hồi từ trong ra, thấy cuộc đời này còn yêu ta vô cùng, tốt nhất nên yêu đời. Những cái câu hát này nó nhắc cho người nghe rằng dẫu biên độ cuộc sống có trồi sụp, thì cái việc giữ một tâm thế lạc quan, luôn yêu đời, chính là một chiếc phanh an toàn nhất. Mỗi khi mà mọi người đang rơi vào những cái vùng trũng của cảm xúc thì chúng ta cũng có thể dùng một bài hát để mà tự tìm lại sự cân bằng, chữa lành cho chính mình, hoặc là giống như chúng ta đang ở trong một cái trạng thái mâu thuẫn hay bất đồng trong một cái mối quan hệ nào đó và cũng đang cần tìm cách để mà xoa dịu lại chính mình, để mình có thể tỉnh táo hơn, để có thể hiểu bản thân mình hơn. Sau đó mình sẽ có những cái cách hành xử nó rõ ràng hơn và không có khiến cho đối phương bị tổn thương, thì thôi âm nhạc cũng là một giải pháp, đúng không ạ? Chúng ta có thể lắng nghe một bài hát mà kỳ này chương trình gợi ý đến tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, đó chính là bài hát được kết hợp giữa Đen Vâu và Jen, ca khúc Luôn Yêu Đời. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nha.

0: khi nó còn là vô bổ. Mấy thằng đi vào thô lỗ, rap tới khi mà khô cổ, với đám bạn làm solo. Có mấy thằng bị xô đổ, bị cơm áo về gô cổ. Khi là nhạc còn sơ hở và thơ dở, ngủ dưới bầu trời những người cơ nhở. Không chăng không đệm cho niềm mơ thở. Vâng, luôn yêu đời chưa bao giờ thở. Yêu đời đôi khi cũng là khá khổ công, nhưng phải có ngày tàn mới có ngày lá chỗ bông. Có khi cần mơ tới tà chỗ vá chỗ không, nhưng mà sau tất cả lòng chơi thành đá tổ ong. Xem mình ngày mai là đồng minh và xem mình hôm qua là đối thủ. Tìm cách mà lấp đầy lòng tin, phải tin mình tin người thì mới đủ. Yêu cả những thứ ta phải làm và cảm hứng luôn là đồ mới cũ. Yêu đời đủ nhiều thì nỗi buồn cũng trở nên dễ chịu như gối ngủ. Cúi thấp đầu hơn, thấp đầu hơn, thấp đầu hơn. Ngày tháng sẽ làm cho tất cả trôi mất màu sơn. Để không nhiều luyến tiếc trong trời chiều tiếng mít. Nói với bản thân không được buông, không được buông.
1: Sáng ngày lên đồi xem lá liền xuống gốc trường. Mùa 800 nắng vàng và hàng miệng uống nước mưa. Nếu không yên lòng thì nép mình dưới bóng cây.
2: Và nhớ luôn yêu đời vì nó chỉ dài.

chẳng vừa xé mà gấp máy bay. Chẳng mong đợi vì không biết lời gì, chỉ vì thấy nó hay và biết mình may mắn nên thường chấp lấy tay. Cuối mắt nhìn đời, thấy mình là một trong muôn vàn người lao động. Ngước lên nhìn trời, cảm ơn đời cho con mắt nhìn trời cao rộng, để biết mình đã đang và chưa từng lớn lao hay trung tâm thế giới. Yêu cả những lần từng đứng đau bằng một tâm thế mới. Tiếng đời ngân nga.

những bài hát của Đen thì thôi khỏi nói rồi, cái giai điệu thì rất là catchy luôn, và những cái lời rap thì nó rất là sâu sắc, cho nên là Luôn Yêu Đời cũng sẽ là một cái bài hát để giúp cho quý vị có thêm những cái phút giây cân bằng hơn, bình tĩnh hơn, cảm nhận về cuộc sống, những hơi thở của cuộc sống. Và trong những cái phút cuối này, để khép lại Giảm Tốc Lên Đèn tối nay với cái câu chuyện về biên độ cảm xúc á, thì thôi, Viu Vẻ quyết định kể cho mọi người nghe một câu chuyện ngụ ngôn được không ạ? Lần trước được kể chuyện ngụ ngôn được ủng hộ nhiều quá, cho nên là lần này chuẩn bị một câu chuyện khác để kể với mọi người. Trong một khu rừng nọ, có một cây sồi to lớn vững chãi ở bên bờ suối và một cây sậy nhỏ bé mỏng manh mọc ngay dưới chân nó luôn. Cây sồi thì rất là tự hào về sự kiên định của mình, thấy cây sậy cứ liên tục rạp mình mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua, thế là cây sồi lại cất tiếng cười ngạo nghễ: "Này anh sậy, anh thật là yếu đuối, sao anh không học như tôi nè, gió thổi hướng nào tôi cũng đứng thẳng, chẳng hề lung lay hay biến động, cuộc sống của anh cứ phải ngang qua trái qua phải theo cơn gió, lên xuống thất thường như thế, chẳng phải là mệt mỏi và đáng thương sao?" Thế là cây sậy mới nhỏ nhẹ đáp lời: "Bác sồi ơi, bác có sự vững chãi của bác, tôi có cách sinh tồn của tôi, gió có thể làm cho tôi chuyển động, cong đi, nhưng mà nó không có làm tôi gãy được." Và một đêm nọ, một trận cuồng phong khủng khiếp nhất từ trước đến nay tràn qua cái khu rừng. Cây sồi đứng thẳng tắp, gồng hết sức mạnh của bộ rễ và thân gỗ cứng cáp để chống chọi với cơn bão. Nhưng nó không cho phép mình dịch chuyển hay lung lay gì hết, dù chỉ một chút xíu thôi. Nó muốn chứng minh sức mạnh bất biến của mình. Trong khi đó, cây sậy ở bên dưới thì cứ hoàn toàn thả lỏng. Gió bên trái nó rạp mình qua trái, gió bên phải thì nó uốn mình sang phải, chấp nhận đi theo biên độ cực hạn của cơn bão. Sáng hôm sau, khi mà bão tan, mặt trời lên, cây sậy nhỏ bé khẽ vươn mình đứng thẳng dậy đón những tia nắng sớm. Cây sậy hoàn toàn nguyên vẹn, nhưng mà nhìn sang bên cạnh, nó rất là bàng hoàng với trạng thái của cây sồi đại thụ kiêu hãnh ngày nào. Mọi người cũng đoán được kết quả rồi đúng không ạ? Cây sồi bị bật rễ và đổ rạp ở trên mặt đất. Và cây sồi trong cái câu chuyện này tượng trưng cho những người cứ cố gắng thu hẹp biên độ cảm xúc của mình một cách cực đoan á quý vị. Họ chọn cái cách gồng mình lên, cứng nhắc, chối bỏ sự tổn thương và không cho phép mình dao động trước biến số, trước biến cố của cuộc đời. Nhưng mà khi áp lực của cuộc đời quá lớn á, thì cái sự cứng nhắc đó sẽ khiến cho họ sụp đổ hoàn toàn. Ngược lại, cây sậy chính là biểu tượng của một biên độ cảm xúc linh hoạt. Cây sậy không phải là yếu đuối, mà là nghệ thuật của một sự đàn hồi. Khi mà có những cái điều bất như ý đến, nỗi đau đến, mình dám nghiêng mình chấp nhận nốt trầm. Khi sóng gió qua đi thì mình kiêu hãnh vươn lên, co giãn nhịp nhàng theo thăng trầm của cuộc đời mới chính là thứ giữ cho chúng ta vẹn nguyên và mạnh mẽ nhất. Mọi người có đồng ý với điều này không ạ? Và câu chuyện này cũng sẽ khép lại Giảm Tốc Lên Đèn tối nay nha. Và bản thân Viu Vẻ cũng như là ekip của chương trình rất là mong được lắng nghe thêm những cái góc nhìn chia sẻ của mọi người. Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage, hoặc là mọi người có thể gửi thư trực tiếp về cho Viu Vẻ thông qua cái hộp mail là minvfm91a@gmail.com. Còn bây giờ, một bài hát cuối cùng để gửi tặng đến tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu rất là trẻ trung đến từ Hiếu Thứ Hai nhé. Người im lặng gặp người hay nói. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay là một ngày tăng nhiệt ở thủ đô, không chỉ là thời tiết nắng nóng mà còn là vì mật độ giao thông trên đường. Nguyên nhân đến từ các vụ va chạm và sự cố như va chạm hai ô tô trên tầng 2 cầu Thăng Long, gần cầu vượt quốc lộ 5, đường tỉnh 385, vành đai 3 qua công viên Hòa Bình, đường Hoàng Sa từ cầu Nhật Tân về đường Võ Văn Kiệt, thì vừa có tai nạn vừa có xe gặp sự cố. Trên đại lộ Thăng Long hướng về Hòa Lạc có đến hai vụ va chạm liên hoàn, đoạn trước hầm cảnh sát biển và trên làn đường gom qua ngã tư Miếu Đầm. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang cũng có xe lật gây ùn tắc kéo dài hướng đi Lạng Sơn, đến trưa di chuyển có phần thuận lợi hơn, chỉ có một vài xe gặp sự cố gây cản trở giao thông.
0: Trong sáng nay, giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng diễn biến phức tạp với khoảng 9 vụ va chạm và một vài xe gặp sự cố, đặc biệt là khu vực trục đường Đỗ Mười sáng nay đoạn qua chùa Khánh An về ngã tư ga xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba xe tải, hướng ngược lại cũng có va chạm giữa xe đầu kéo và xe tải nhỏ. Đến trưa thì tuyến Đỗ Mười tiếp tục có hai vụ va chạm nằm cách nhau khoảng 50m, đoạn qua cầu Bình Phước khiến cho xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Đầu giờ chiều nay, thành phố Hồ Chí Minh có mưa khiến tình hình giao thông đông sớm so với cao điểm thường ngày. Đặc biệt cửa ngõ phía đông về trung tâm ghi nhận va chạm tại ngã tư Bình Thái và xếp hàng dài khoảng 17 km trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh.
2: Hướng về miền Tây, hôm nay chỉ ghi nhận va chạm tại km 34 cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương khiến xe xếp hàng dài, còn cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tiếp tục được duy tu bảo dưỡng và trải lại nhựa tại km 61 và 72. Tuy nhiên, địa bàn Cần Thơ trưa nay ghi nhận một vụ tai nạn xe máy tự ngã trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua cây xăng số 09 và một vụ cháy nhà khu vực đối diện trường Đại học Y trên đường Nguyễn Văn Cường nối dài.
0: Còn theo bản tin nhà chức trách, từ hôm nay 25 tháng 6, các phương tiện lưu thông trên cao tốc Hòa Liên Túy Loan thuộc cao tốc Bắc Nam thành phố Đà Nẵng chính thức được phép chạy với tốc độ 80 km/h theo đúng thiết kế sau khi đã rà soát đảm bảo các điều kiện an toàn cần thiết. Trước đó, tuyến đường này chỉ được phép khai thác tốc độ giới hạn 50 km/h do một số bất cập về an toàn giao thông.
2: Cũng tin vui là sáng nay, Hà Nội đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức trên toàn mạng lưới giao thông công cộng của thành phố, nhấn mạnh về lợi ích của vé điện tử liên thông. Trong tin nóng trưa nay, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
3: Hệ thống vé điện tử liên thông được khai trương hôm nay không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh của thủ đô. Thông qua hệ thống này, người dân có thể sử dụng một tài khoản hoặc một phương thức thanh toán thống nhất để tiếp cận các loại hình vận tải công cộng.
0: Ngay khi đưa vào vận hành, hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức sẽ tự động tính toán cự ly di chuyển trong khu vực vành đai 1 để thực hiện chính sách miễn phí vé cho người dân theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến 30 tháng 6 năm 2027.
2: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
0: Bắt đầu từ ngày mai 26 tháng 6, ngành đường sắt sẽ chính thức chạy đôi tàu chuyên dụng từ Hà Nội đến Phủ Lý Ninh Bình, phục vụ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai làm việc tại cơ sở 2. Sự kiện này nhằm giải quyết bài toán di chuyển an toàn, hiệu quả cho đội ngũ y bác sĩ giữa hai cơ sở. Đối thoại với VOV Giao thông, ông Lê Văn Chiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết đây không phải là mô hình lần đầu áp dụng. Trước đó, ngành đường sắt đã áp dụng rất thành công mô hình chạy tàu HB15-HB16 giữa Hải Dương, Hải Phòng để phục vụ riêng cho cán bộ, viên chức thành phố Hải Phòng đi làm hàng ngày. Nói về kế hoạch sắp tới, ông Lê Văn Chiến cho hay.
4: Nếu đôi tàu Phủ Lý 1-2 này tiếp tục phát huy cái hiệu quả xã hội tốt, thì ngành đường sắt chắc chắn sẽ nghiên cứu, sẵn sàng phù hợp với các địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp và các khu công nghiệp để mở rộng thêm các cái đoàn tàu chuyên dụng tương tự, phục vụ tối đa cái nhu cầu đi lại thường xuyên của công nhân, người lao động trên các tuyến khác.
2: Bản tin tài chính dẫn đề xuất từ thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất không áp dụng hệ số K khi bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời giữ hệ số này ở mức 1 với nhiều trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất. Nội dung này được Sở Nông nghiệp và Môi trường đưa ra trong dự thảo lần 3 về quy định hệ số điều chỉnh giá đất hệ số K năm 2026 vừa trình Hội đồng thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất thành phố.
0: Còn tại đồng bằng sông Cửu Long, sau hơn 2 năm triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước định hình mô hình sản xuất lúa gạo theo hướng xanh hiện đại. Toàn bộ diện tích áp dụng giống chất lượng cao, quy trình bền vững như là 1:5 giảm, tưới ngập khô xen kẽ, có gần 7.500 hecta đạt Việt Grab và 246 hecta hữu cơ và hơn 5.600 hecta đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cơ giới hóa được đẩy mạnh 100% từ khâu làm đất, gieo xạ, thu hoạch. Chia sẻ trong phóng sự trưa nay, ông Nguyễn Văn Hùng, chuyên gia khoa học của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế cho biết.
5: Kế hoạch sắp tới là chúng tôi sẽ gắn với mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Thì sau này tất cả các cái đơn vị sử dụng hay là người sử dụng, người ta sẽ truy xuất được nguồn gốc. Cái đó là trồng ở đâu, được bao nhiêu điểm và có đạt được chứng nhận hay không. Tốn rất nhiều công sức nhưng mà cũng xứng đáng để mà nâng được cái thương hiệu của gạo Việt Nam một cách minh bạch và có nguồn gốc.
2: Trong khi đồng bằng sông Cửu Long đang bắt tay xây dựng công cụ đánh giá quy trình canh tác nhằm định danh hạt gạo phát thải thấp, đáp ứng tiêu chuẩn xanh trên thị trường quốc tế, thì tại Nghệ An đang nóng lên với tình trạng bồi lắng cửa biển nghiêm trọng tại các khu vực cảng cá Lạch Vạn và cửa Hội, gây khó khăn đối với ngành thủy sản và kinh tế của hàng nghìn ngư dân. Ngư dân cũng như ban quản lý cảng cá tỉnh Nghệ An kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có phương án nạo vét tổng thể, khơi thông luồng lạch bền vững để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ổn định kinh tế biển địa phương.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, sau hơn một tháng ra quân thực hiện chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục lập chiến công thần tốc khi mà triệt xóa, xử lý hàng trăm đối tượng, đồng thời chặn đứng hàng chục kg ma túy tổng hợp các loại tuồn vào thành phố tiêu thụ. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vừa qua, có những người vốn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật có ảnh hưởng nhất định đến đời sống văn hóa của giới trẻ. Nhấn mạnh trong chương trình Sự việc và góc nhìn, thiếu tá Nguyễn Đức Huy, phòng cảnh sát điều tra về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Bên cạnh tính răn đe, công tác đấu tranh phòng chống ma túy còn có ý nghĩa phòng ngừa xã hội rất lớn, góp phần cảnh tỉnh những người hoạt động trong môi trường nghệ thuật về hậu quả pháp lý tác hại của ma túy. Điều đó cũng thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh an toàn, lành mạnh, không ma túy, giữ gìn môi trường văn hóa tích cực cho cộng đồng và cho thế hệ trẻ.
2: Đây không chỉ là một đợt ra quân cao điểm thông thường mà mang một phương châm hành động hoàn toàn mới, đánh thẳng vào bản chất của tội phạm. Lần theo dòng chảy ma túy, không chỉ đánh khúc giữa, phải bắt cả đường dây, tóm gọn đối tượng cầm đầu và xử lý tận gốc đến người sử dụng. Cuộc chiến chống ma túy trên thực tế chưa bao giờ dễ dàng, nhưng với quyết tâm chính trị, sự đồng lòng của nhân dân và sự kiên trì trong hành động, thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể biến mục tiêu không ma túy trở thành hiện thực. Chia sẻ về mục tiêu đưa thành phố trở thành đô thị không ma túy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
7: Vì cái vai trò quan trọng của cái việc phòng chống ma túy, trước tiên là bảo vệ giống nòi, con em của chúng ta để tiến tới một cái thế hệ có sức khỏe tốt, để lao động tốt, để xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thì vì vị trí vai trò quan trọng như vậy, thì thành phố Hồ Chí Minh cam kết để bố trí đầy đủ những nguồn lực để cho chúng ta làm tốt cái công tác phòng chống.
0: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Đến đây Tấn Phú và anh Thơ xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
10: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
11: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
12: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
13: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
14: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
12: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
11: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
15: và góp nhặt những niềm vui.
12: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
16: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
17: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
12: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Đường Khuya là khoảng thời gian cuối ngày chúng ta sẽ tìm kiếm một cái nhịp trò chuyện để từ đó thì chúng ta có một cái sự cân bằng, khép lại một ngày trôi qua với một cái trạng thái dễ chịu nhất. Sau đấy chúng ta sẽ đi vào giấc ngủ với một cái giấc ngủ thật ngon. Đường Khuya cũng là nơi dành cho một vài cuộc gặp gỡ, dành cho các quý bác tài, các quý vị thính giả đang vào ca đêm, đang bắt đầu công việc mới của mình. Cuộc sống này mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái sự lựa chọn. Có những người thì lựa chọn là gọi là với cái quần quay cuộc sống của mình vào cái thời điểm sáng, nhưng mà đâu đó dòng đời xô đẩy, có những cái công việc nó phải được vận hành vào đêm về. Thanh nghĩ thì bất cứ ở vị trí vai trò nào, bất cứ cái cảm xúc nào cũng sẽ cảm thấy thoải mái cho cái nhịp chia sẻ và lắng nghe. Nên Đường Khuya xuất hiện trên VOV Giao thông Quốc gia giống như là một cái người bạn tâm tình để mà các bạn có thể tìm đến cho cái việc chia sẻ với những cái cảm xúc như vậy. Có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là trước khi đến với ca khúc đầu tiên mở đầu cho Đường Khuya, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin giao thông từ tổ điều hành giao thông BC08 thông tin. Trên cầu vượt Cát Lái đi đường Mai Chí Thọ có xe container gặp sự cố, các phương tiện lưu thông qua đây cần chú ý. Lặp lại, đó chính là trên cầu vượt Cát Lái đi đường Mai Chí Thọ có xe container gặp sự cố, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên mở đầu cho Đường Khuya, Ước Gì, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh qua phần trình bày của Phạm Anh Duy.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ước Gì, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh qua phần trình bày của Phạm Anh Duy. Lặp lại là trong khi mà các bạn lắng nghe Đường Khuya, bất kể cái khoảnh khắc nào mà các bạn muốn kết nối tâm sự, hãy đăng ký thông qua tổng đài 028 3991 9191. Tổng đài của Đường Khuya cùng với Duy Thanh đang được mở ra để mà chúng ta có thể có những cái cuộc kết nối dễ chịu trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với cuộc kết nối đầu tiên. Alo, Duy Thanh xin chào. Dạ xin chào anh ạ, anh có thể giới thiệu rõ nét về mình được không?
1: À được, em anh là biệt danh Cá Hát Lát ở Bình Dương cũ, giờ thành phố Hồ Chí Minh đó mà.
0: Dạ. Anh không giới thiệu tên được đúng không anh?
1: Được chứ, nhưng mà anh nói tên ít ai biết lắm, nhưng mà anh nói biệt danh vậy là có thể quý vị khán giả nghe đài nghe họ biết cái biệt danh của anh.
0: Ừ. Là Cá
1: anh
0: Thác.
1: Nói tên thì cũng được.
0: Ừ. Thôi thì như thế nào nhỉ? Tại vì thực ra thì nếu mà gọi biệt danh thì em sẽ không có thuận miệng lắm.
1: Tại rồi vì... vậy thôi anh nói tên nhé.
0: Dạ, anh tên gì vậy?
1: Anh tên Nì.
0: Nì hả anh?
1: À đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ vâng.
1: Tên Nì.
0: Tên Nì. Anh làm công việc gì ở Bình Dương về anh Nì?
1: Anh bán cá thác lá.
0: Hèn chi anh có biệt danh là cá thác lá.
1: À.
0: Hồi nãy khi mà em thấy cái nickname của anh đăng ký ở Đường Khuya là Cá Thác Lát. Thì em có nói
1: đúng,
0: nhỏ
1: đúng.
0: Với lại bạn thư ký rằng là em rất là thích ăn cá thác lát nấu với lại khổ qua.
1: À, rồi.
0: Đúng không anh?
1: Đúng, đúng, đúng.
0: Dạ. Yeah. Buổi tối ngày hôm nay thì không biết là lý do vì sao anh lại tìm đến Đường Khuya về anh Nì.
1: Anh tại vì khuya nào anh cũng thức, anh làm cá á, rồi cái bắt đầu anh mở anh nghe anh thấy anh thích hay quá nên đêm nào cũng đón nghe hay là
0: yeah.
1: Nhưng giờ là bắt đầu nghe nè, nghe riết tới khoảng chừng 10:30 con nó về cái bắt đầu anh làm cá cái anh đi bán luôn.
0: Tức là anh sẽ bán vào cái khoảng rạng sáng
1: 2:00 anh ra chợ rồi
0: xong anh sẽ có một cái giấc ngủ vào khoảng mấy giờ anh?
1: Chiều anh ngủ tới giờ này anh dậy nè.
0: À, tức là mình sẽ có một cái lịch sinh hoạt nó đặc biệt hơn so với bình thường.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ.
1: Cứ như chiều 6:30 rồi anh ngủ với tới giờ này anh dậy rồi cá con anh nó đi giờ sắp về tới nhà đó. Khoảng chừng nửa tiếng nữa anh về tới à. Ừ. Anh về cái đầu cha con làm cá làm xong cái qua chợ bán con nó ngủ. Anh đi bán viết tới 10:00 anh về. Giờ cái anh ngủ viết tới chiều cái dậy ăn cơm cái nằm ngủ một chút nữa.
0: Dạ.
1: Vậy thôi.
0: Ừ. Cuộc sống cứ bình yên mà trôi qua hả anh?
1: Vui vẻ luôn chứ bình yên gì.
0: Tính ra cái câu chuyện anh cảm nhận cái sự hạnh phúc trong cuộc sống ở một cái sự cực kỳ dễ chịu ha.
1: Quá hạnh phúc, dễ chịu lắm.
0: Dạ. Nhưng mà chắc là để có được cái điều đó chắc cũng là một cái hành trình có rất nhiều những cái trải nghiệm trong cuộc sống anh hả?
1: Anh làm nay lâu rồi, cỡ 20 năm rồi em.
0: 20 năm hả anh?
1: 3
0: 30 năm.
1: À.
0: Dạ. Và cứ tuần tự là hai bố con hỗ trợ nhau trong cái câu chuyện buôn bán.
1: Hồi đó thì con nó còn nhỏ, nó ăn học xong rồi nó mới có gia đình. Rồi bắt đầu anh thì có hai đứa con gái không à. Rồi hai đứa con gái thì giờ nó cũng còn vẫn đi làm cho cơ quan. Cái này là hai đứa con rể, thì một thằng thì nó làm tự do, còn thằng thì nó nghề theo anh.
0: Dạ.
1: Còn vợ anh thì ở nhà giữ mấy đứa cháu.
0: Dạ. Yeah. Cuộc sống quá hạnh phúc luôn.
1: Em nói.
0: Dạ, không em vừa mới cảm thán rằng là cái cuộc sống của anh có một cái bức tranh rất là hạnh phúc.
1: Đúng.
0: Dạ. Xong cái dạo gần đây thì anh làm quen thêm một người bạn mới, đó chính là Đường Khuya.
1: Đúng.
0: Dạ. Ví dụ nếu mà nói ra những cái lý do vì sao anh thích Đường Khuya thì nó có một vài lý do cụ thể nào không anh?
1: Anh thấy nó vui cái là trên đài anh có chuyện vui rồi có chuyện buồn. Nhưng mà anh thì anh thấy anh thích vui. Nên coi cái câu chuyện của anh lên, anh phát sóng lên nói chuyện với em với tên chương trình, anh thấy vui vẻ nên anh lên.
0: Ừ.
1: Chứ không có gì mà buồn hết.
0: Ừ. Tức là bản thân anh sẽ thích cái niềm vui trong cuộc sống. Và cái
1: đúng
0: việc anh
1: rồi.
0: lên sóng là để lan tỏa cái năng lượng vui tươi đó với các bạn thính giả.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Cân bằng với những cái tâm sự hơi buồn của một ai đấy gửi gắm trong đường khuya, phải không anh?
1: Đúng, rồi mình nói chuyện vui, rồi mình nói chuyện gia đình mình. Nhiều khi anh em mà người ta thấy hay thì người ta nên nói dương theo.
0: Dạ.
1: Vậy thôi.
0: Dạ. Em nghĩ nó cũng là một cái gọi là một cái câu chuyện mà thể hiện cái sự quan tâm đặc biệt đến cái chương trình đường khuya trên VOV Giao thông. Không biết là trong buổi tối ngày hôm nay với cái cuộc gặp gỡ này thì ngoài cái câu chuyện bày tỏ cái niềm vui thì anh có muốn yêu cầu một bài hát nào đó không anh?
1: Anh muốn nhu cầu bài hát ngày đó.
0: Ngày đó.
1: À.
0: Em sẽ tìm kiếm xem trong hệ thống có không. Ngày đó thì ai trình bày với anh?
1: À, đó nhạc xưa á em.
0: Ngày đó hả? Em chỉ sợ đó nó không nằm trong hệ thống.
1: Nhạc đó, nhạc gần như là nhạc của Trịnh Công Sơn, nhạc xưa.
0: À, em lại không có cái bài hát đó trong cái hệ thống của em. Anh có thể lựa chọn một bài hát nào đó gần gần đây cho dễ tìm được không anh?
1: Vậy thôi, giờ tự em chọn đi, chọn nhạc nhạc bolero mà nhạc vui đi. Chứ đừng nhạc buồn.
0: Vậy hả?
1: À.
0: À, bolero nhạc vui á, nó lại không phải là sở trường của em. Nếu mà nhạc của anh, nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì em lại có rất nhiều những cái bài hát. Vậy là em chọn một trong số đó đi hả anh?
1: À được, vậy thôi em chọn nhạc.
0: Dạ, em sẽ chọn bài hát Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ ha. Dạ, anh có gửi tặng tin nhắn nào với bài hát này không anh?
1: Thì giờ anh tặng bên biên tập chương trình và các bác tài và các quý vị khán giả nghe đài một buổi tối vui vẻ vậy ha.
0: Rồi anh, em cảm ơn anh đi rất nhiều chúc em sẽ có một cái ngày buôn bán thật là đắt hàng ha. Xin chào tạm biệt anh ạ. Hẹn gặp lại anh ạ.

Thưa quý vị, vừa rồi là giọng hát của Quang Dũng với một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ. Một bài hát mà lúc trước đây khi mà còn tuổi trẻ, Du Thanh vẫn hay lắng nghe bài hát này cho một vài khoảng thời gian mà mình cảm thấy hơi chông chênh trong cuộc sống. Nó giống như là cái lời bài hát gọi là đôi khi lòng mình gọi là khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ. Một cái cảm giác mà ở đó chúng ta gần như có một vài những cái cung bậc cảm xúc khá là đặc biệt. Thế nghĩ rằng là trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, đâu đó có một vài thời điểm chúng ta khá là chật vật cho cái hành trình trưởng thành của mình. Nó cũng có một vài những cái sự pha vấp để tạo nên một cái sức mạnh nội tại nào đó cho cái hành trình tiếp theo. Thanh nghĩ rằng là nếu mà quý vị thính giả đã quen với những giai điệu, những cái ca từ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thì cứ mỗi lần mà những cái giai điệu quen thuộc này vang lên á, chúng ta sẽ tìm thấy một

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu qua phần trình bày của Thành Nghiệp. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các cuộc kết nối từ thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đừng Khuya Buổi Tối ngày hôm nay. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Chị Hương ở thành phố Cần Thơ, mất chào MC Duy Thanh nha.
0: Dạ, xin chào chị Hương ở thành phố Cần Thơ.
1: Dạ, lâu lắm rồi chị mới gặp được Duy Thanh à. Hình như cả năm hay gì á.
0: Là một năm hả?
1: Dạ, lúc trước em mời chị lên mà ngày ấy đó, ngày mà dập tóc lên đèn. Lên được lần hay lần, tới giờ lần sau chị đăng ký lần nữa tới giờ luôn.
0: Tức là cái cuộc gặp gỡ của mình đã gián đoạn từ hôm bữa trước tới bây giờ phải không chị?
1: Lâu lắm rồi, từ lần giám đốc lên đèn, lần sau chị đăng ký gặp Duy Thanh lần tới giờ luôn, chắc hơn năm quá.
0: Nhưng mà
1: chị
0: lý
1: không
0: do
1: có đăng ký ngày thứ năm.
0: Lý do vì sao mình phải đến bây giờ mình mới đăng ký kết nối lại vậy?
1: Chị đăng ký mấy ngày khác, ngày thứ hai, ba, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật, thứ bảy đăng ký không có được lên, cái đăng ký chủ nhật được gặp Minh Khang. Người Tân Phú cũng ít gặp lắm, gặp một hai lần.
0: Buổi tối ngày hôm nay có lý do đặc biệt gì mà chị tìm lại Đừng Khuya không ạ?
1: Dạ, chị tại chị thức khuya, nghe cái chị tham gia.
0: Tại vì thức khuya. Thường là chị sẽ ngủ vào lúc thời gian nào?
1: Chị nhiều khi chị nghe sáng đêm luôn á, chị cũng quên á, quên những 2-3 tiếng hộ cứ nghe nữa. Nghe suốt đêm luôn á.
0: Thì sức khỏe có đảm bảo không chị?
1: Dạ, tại vì mình lớn tuổi cái mình bệnh đau bụng hoài, cái ngủ khó đó, rồi cái nghe là vô, nghe hồi cái nghe thức thì nghe rồi ngủ quên thôi. Giật mình vậy thấy là vô còn hát luôn.
0: Nên thành ra thì cũng đôi khi kết nối để có thể chia sẻ cái cảm xúc cho cái sự đồng hành này đúng không?
1: Thì lúc nào mà mình vui cái mình kể em sẽ nghe vậy đó.
0: Tức là hôm nay là chị vui phải không?
1: Chị muốn gặp chị Thanh nên chị mới đăng ký thứ năm nè. Nhiều lúc đăng ký thứ năm không có được lên á, rồi cứ thôi cứ quyết đăng ký đại chừng nhiều lần cũng được lên.
0: Bây giờ được lên. Bây giờ được lên rồi nè, nên thành ra thì chắc là với
1: rất
0: cái
1: là vui.
0: Niềm vui sẽ được nhân lên khi mà em sẽ phát tặng luôn cho chị một bài hát nào đó thật hay cho cái cuộc gặp gỡ này. Để sau đấy chị sẽ có một giấc ngủ thật ngon ha. Chị muốn nghe bài hát nào ạ?
1: Chị nghe bài mà bữa nay là bài ngày gì ta? Ngày gia đình Việt Nam ha? Cũng gần ha. Chị thôi chị cho chị cả bài gì? Bài yêu dân tộc Việt Nam thôi. Bài gì ta? Bài gì hay ta?
0: Yêu dân tộc Việt Nam hả?
1: Dạ, hãy xin tư Việt Nam bài nào hay cũng được hết.
0: Em sẽ tìm có bài hát Yêu Dân Tộc Việt Nam. Em có chuẩn bị trong hệ thống hay không? Có không ạ? Yêu Dân Tộc Việt Nam, ai hát vậy? Ngọc Sơn. Rồi, em gửi tặng anh, chị...
1: Có không?
0: Dạ có ạ. Yêu Dân Tộc Việt Nam qua phần trình bày của ca sĩ Ngọc Sơn. Em gửi tặng bài hát này cho chị ha. Em chào tạm biệt chị.
1: Dạ, cho chị tặng ít người bạn chị được không?
0: Dạ được, chị tặng đi ạ.
1: Tặng mấy người ngoài Bắc với trong Nam luôn, anh Văn Đạt, anh Dũng Bằng với anh Xiến, chị Phương Nga, chị Hương Giang, Lộc Đức ở Nghệ An và mình Hùng Yên Bá và em Thảo ở Tuyên Quang và em Tân Hưng Yên và em Đàm Cao Bằng và Cẩm Nha Giang, chị Tấm Tốt, em Phong, chị Tú Anh, chị Phi, chị em Thanh Hoa, chị Tú Lệ Hồng Loan với em Minh Sang và em Minh Liệt với em Thanh Sơn Hóc Môn, em Nhân Quận 8, em Thanh Hoàng, Thanh Nam, em Phi Thấy ở Cà Mau, em Hoàng Anh, Hoàng Hiệp và chị Tư và em Nam Nhiên và anh Tùng Long, em Thanh Tùng Long An, anh Thanh Hiển, chồng Nghĩa, chồng Dũng Kiên Giang và em Thái Hùng, Yến Thảo, em Hiếu Thuận, em Mỹ Tiên, em Thí Liễu, Thí Hà và em Hiếu Thuận ở Đồng Tháp và Tấn Củ Chi, Văn Tùng Bình Tân và em Hồng Vinh, Quang Vinh, em Đức Bé Xíu, chồng Nguyễn Lê Cường, em Mai Phương Trang Thì, Văn Đảo, Văn Thẳng với em bé hai bé Long và em Ngọc ở Tân Châu và tất cả nhà là bạn chị với khán giả nghe đài với 500 bác tài xế đi an toàn và hạnh phúc nha. Rồi chị tặng em Thi, chị Thanh với em kính máy cho chị nghe bài hát chị tặng buổi tối thứ năm thật vui, rồi xong chương trình về có giấc ngủ thật ngon hai em.
0: Dạ, tính ra chị cũng có nhiều người bạn quá ha.
1: Cảm ơn chị Thanh nha.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Tại vì chị tham gia nhiều đài á, thành ra chị người ta nghe chị lên đó thì chị tặng người ta vui lắm. Dạ.
0: Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, tức là cái sự kết nối đến từ các chương trình của VOV.
1: Cảm ơn em kết nối với chị rất nhiều nha.
0: Dạ, rồi, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Yêu Dân Tộc Việt Nam qua phần trình bày của ca sĩ Ngọc Sơn. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, Ghi Thanh chào bạn. Alo. Alo. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Dạ. Xin chào ạ.
1: À, Ghi Thanh hả?
0: Dạ đúng rồi. Xin chào chị giới thiệu về mình đi. Alo.
1: Mình là Bảo Trâm mà Ngũ Long Công Chúa nè.
0: À, Ngũ Long Công Chúa. Ừ. Tức là mình vừa mới đi du lịch về.
1: Mình thích lên chương trình của Ghi Thanh tại vì Ghi Thanh nói chuyện ngắn gọn quá. Còn cái thằng cha Tấn Phú, thằng cha trả dài như đĩa.
0: Mỗi người có một phong cách, tại vì Phú sẽ là có một cái Phú sẽ có một cái dạ. Em nói xíu nha. Tại vì Phú có một cái năng lượng rất trẻ trung và dễ thương. Em nghĩ là như thế.
1: Biết rồi nhưng mà mình nói
0: thôi mình cứ nói chuyện của hai mình đi chị Trâm ơi.
1: Đây này mình nói cho nghe.
0: Alo. Alo. Mình nói chuyện vừa hai mình đi, tại vì thật ra cuộc đối thoại này nên nói chuyện hai mình thì nó sẽ hợp lý hơn. Chuyện của em và chị Trâm đi ha. Chị Trâm mấy bữa nay có đi du lịch đâu không ạ?
1: Đi Phú Quốc về mà 2 tuần nay.
0: Dạ, yeah. Tức là mình sẽ có một cái lịch đi du lịch cố định nào đó trong năm, trong một tháng, 2 tháng hay là 3 tháng hay như thế nào chị?
1: Đi hôm tại vì mình bán Tết thì mình 9/30/1 mình không nghỉ qua Tết rồi mình đi xả stress. Qua Tết tới giờ là đi 3 chỗ rồi đó.
0: Tức là mình bán xong cái mình sẽ có một cái lợi nhuận nào đó. Cái mình trích một phần lợi nhuận cho cái việc mình đi du lịch.
1: Vậy đó. Đến chừng khoảng gần 3 tuần nữa là đi Đà Lạt nữa nè.
0: Đi Đà Lạt mùa này là chị phải gọi là lựa chọn cái thời điểm phù hợp á. Em sợ mưa không?
1: Đi Đà Lạt cửa này mát lắm. Mát mẻ.
0: Dạ, yeah, rồi. Buổi tối ngày hôm nay thì mình chia sẻ cái câu chuyện là mình đi Phú Quốc vừa mới về và có kế hoạch cho chuyến đi Đà Lạt sắp tới. Thường thì chị đến Đà Lạt thì chị có

0: có một cái tour là gọi là thưởng thức ẩm thực Đà Lạt không? Thường là chị sẽ ấn tượng món gì nhất ở Đà Lạt?
1: Đi viết rồi tùm lum chứ không biết đi thích gì nữa
0: Ừ,
1: vậy.
0: ở Đà Lạt thì sẽ có những cái món nổi bật như là bánh căn nè, rồi gì nữa ta, tự nhiên nhắc lại quên, bánh căn, bánh ướt, lòng gà, rồi gà nướng, có rất nhiều những cái món ngon ở Đà Lạt em cũng hay dùng, đặc
1: Mình
0: biệt
1: đi
0: là
1: thì ở tao lên tỉnh mình cái gan cái băng tụi mình hay thích ăn gà nướng, với lại mình thích thích gì anh biết không,
0: thích gì
1: lên trển đi chợ âm phủ đó
0: à,
1: đó
0: tức là
1: giờ
0: mình
1: tối
0: sẽ
1: ngày đi tới
0: mua
1: 6 giờ sáng luôn.
0: Được nhiều đồ phải không? À, nó có một
1: Đúng
0: cái
1: rồi.
0: món ăn nữa mà Thành rất là thích, đó chính là mì Quảng Đà Lạt. Nó cũng ăn rất là ngon luôn. Nên nếu mà chị có dịp đi lần tiếp theo thì chị nên trải nghiệm ha. Dạ. Rồi. Cảm ơn chị Yến đã kết nối tiếp với lại Đường Khuya cùng với Duy Thanh. Thôi thì bây giờ gửi tặng luôn cho chị một bài hát thật hay ha. Chị muốn yêu cầu bài hát gì ạ?
1: Cho Bảo Trâm vào bài hát Sao Lòng Còn Thương đi, tôi thích bài đó quá.
0: Sao lòng còn thương. Dạ.
1: Của Nhất Huy ta đó.
0: Sao lòng còn thương, em sẽ tìm sao lòng còn thương, chị chờ một tí nha. Có không ạ? Sao lòng còn thương rồi. Chị gửi tặng cho
1: Có
0: ai?
1: mà, có mà.
0: Dạ, chị gửi tặng cho ai và với tin nhắn như nào?
1: Trước tiên là tặng cho Duy Thanh với tặng cho em trai kết máy của Bảo Trâm đó. Với tặng cho ekip của mình hết nha. Với tặng cho Ngũ Long Công Chúa của mình có nghe được rồi thì sáng lại đi đi ăn sáng với mình. Với tặng cho anh Hà ở chợ mới, ở chợ mới An Giang. Với tặng cho người đặc biệt của Bảo Trâm là ở ngoài Hưng Yên có số điện thoại là 5756. Vậy thôi, ngắn gọn đi vậy thôi đây ha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Xin chào tạm biệt chị ạ. Hẹn gặp chị lần sau ạ. Dạ, xin chào tạm biệt chị.

0: Vì còn bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục với đường khuya buổi tối ngày hôm nay với một cuộc kết nối tiếp theo ạ. Thông qua tổng đài của chúng tôi là 028-3991-9191, chúng ta nhận được một cái tín hiệu cho cái cuộc kết nối tiếp. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Vâng vâng, nói bé nhỉ?
0: Em nói bé hả anh?
1: Nên... Vâng vâng, nghe thấy nó bé à?
0: Dạ, bây giờ nói to chưa anh?
1: Dạ vậy, to ấy.
0: Dạ, rồi xin chào anh ạ, anh có thể giới thiệu đôi nét về mình được không anh?
1: Tôi tên Hồng, tôi ở Hải Dương.
0: Dạ,
1: ngoài Bắc
0: Hồng.
1: Ấy.
0: Dạ, anh Hồng ở Hải Dương à? Cũ. Dạ.
1: Dạ, Hải Dương cũ ấy.
0: Dạ, bây giờ thì anh làm công việc gì vậy anh?
1: Ồ, tôi thì cũng có tuổi rồi, thì cũng giờ là có nhà thôi, chả là gì. Vừa nghe thấy Duy Thanh nói chuyện mấy hai cái bà trước ấy vui quá, mà đúng ý quá.
0: Cảm thấy cuộc sống được thật dễ thương ha anh?
1: Vâng, hai người nói đúng quá, đúng ý mình quá, thì mình mới gọi nên Duy Thanh mà may quá lại được luôn.
0: Dạ, yeah. Đúng ý là đúng ý gì nhất anh?
1: Vâng, vâng, đúng quá mà lại được luôn. Ừ. Mình thì cũng ở nhà mình thôi, con cái ra ngoài hết rồi.
0: Ừ.
1: Mình từ ở một mình từ năm 16 à, nghe đài từ năm 16.
0: 16 tuổi hả anh?
1: Nghe từ năm 2016
0: ạ. À, 2016. Cho đến tận bây giờ thì anh cũng có một cái khoảng thời gian đồng hành rất là lâu với VOV Giao thông phải không anh?
1: Vâng, nhưng mà gọi ở ngoài Bắc thì mấy lần thì chả thấy được.
0: Dạ.
1: Thế nay gọi cái này được ngay mà này, hai cái người nói chuyện với mình chúng ý quá.
0: Ừ. Tức là bản thân mình cũng tìm thấy được những cái sự kết nối đồng điệu mà cảm xúc khi mà lắng nghe VOV Giao thông phải không anh?
1: Vâng, vâng, mà Duy Thanh thì đúng là nói chuyện hai chiều thật. Nói nó ngắn gọn thế thì mình hợp với mình. Ngắn gọn thì hợp với mình.
0: Tức là anh sẽ không thích dài dòng, anh sẽ thích rất là ngắn gọn.
1: Vâng vâng, nhưng mà tôi nói này ở trong nghe có rõ không?
0: Dạ, có nghe rõ. Tức là em nói anh nghe không rõ hả?
1: Vâng vâng, nó nhỏ.
0: Nhỏ là chắc là do cái tín hiệu đi xa quá hay sao ta? Chứ em nói chuyện cũng khá là to.
1: Máy đèn trắng hả?
0: Dạ, vậy thì có thể rằng là do tín hiệu đi xa quá với lại cái thiết bị của mình nó cũng...
1: Vâng vâng, cũng được rồi. Bởi vì năm nay thì cũng nhiều tuổi, ngoài 60 rồi cơ.
0: Dạ.
1: Vâng, thì ra đọc qua nhà thôi, đọc qua... cứ mở đài suốt đêm.
0: Ừ.
1: Ở nhà thỉnh thoảng đi làm buổi chứ có đi làm gì đâu.
0: Dạ. Yeah. Đâu đó thì anh cũng tìm thấy niềm vui thông qua VOV Giao thông từ những cái cuộc trò chuyện như thế này đúng không anh? Có một cái điều mà em cảm thấy anh chia sẻ đi anh, em đang lắng nghe.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Yeah. Thì ở nhà một mình gì nó buồn thì cứ nghe đài hết ngày hết đêm mà.
0: Dạ. Yeah.
1: Ủa đâu rồi?
0: Tức là mình sẽ gọi là dành khoảng thời gian nguyên một ngày đâu đó chiếm bao nhiêu phần trăm tổng thời gian cho cái câu chuyện lắng nghe VOV Giao thông vậy anh?
1: À, giờ tôi cứ mở suốt ngày suốt đêm.
0: Dạ, suốt ngày suốt đêm.
1: Hết pin lại mua, đọc coi nghe VOV Giao thông. Mà ông thích nghe chuyện của Duy Thanh đó. Đúng là hai chiều mà nó ngắn gọn đấy thôi.
0: Dạ.
1: Dễ nghe.
0: Lúc nãy anh có nói một ý mà em bị bỏ qua. Tức là anh thích em bởi vì em luôn nhìn tất cả mọi thứ hai chiều, phải không anh? Ý em nói
1: đúng
0: vậy
1: đấy,
0: đúng?
1: Đúng đấy.
0: Dạ.
1: Hai chiều mà mình tiếp xúc với bạn khách này thì mình cũng ngắn gọn thế cho nó dễ hiểu.
0: Dạ.
1: Vâng.
0: Nên thành ra cái câu chuyện đó rất là khách quan anh ha?
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Em ở nhà thì một mình thì nó cũng buồn thì nay kết nối sao này được luôn. Vâng.
0: Dạ, em cảm ơn anh đã dành tình cảm cho những cái chương trình em thực hiện và cũng cảm ơn anh đã rất là gọi là cởi mở để có thể đăng ký kết nối trò chuyện chia sẻ với em điều đó trong buổi tối ngày hôm nay. Chắc có lẽ là để đáp lại cái tấm chân tình đó thì em sẽ gửi tặng cho anh một bài hát nào đó ha. Anh muốn nghe bài hát gì về anh Hồng?
1: Dạ, muốn nghe cái bài Qua Ngõ Nhà Em ấy.
0: Qua Ngõ Nhà Em, một bài hát khá là lâu rồi. Em biết là trong hệ thống có không? Qua Ngõ Nhà Em có. Em gửi tặng cho anh bài hát này. Anh có muốn để lại lời nhắn gì không ạ?
1: Cảm ơn các tổ biên tập đài nha.
0: Dạ.
1: Vâng, thế rồi.
0: Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xin chào tạm biệt anh. Hẹn gặp lại anh lần sau ạ.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Quan Ngõ Nhà Em qua phần trình bày của Mỹ Hạnh. Lâu rồi Thanh mới nghe lại bài hát này. Thanh nhớ rằng là bài hát này hồi lâu trong ký ức của Duy Thanh á, thì kể cho quý vị thính giả một cái câu chuyện hơi cá nhân. Là nhà Thanh hồi trước á, là ở một cái vùng quê ở đối diện với một cái ngôi chợ làng. Thì nhà Thanh sẽ là cái kinh doanh tạp hóa, tức là sẽ buôn bán tất cả những cái sản phẩm gọi là vật dụng gia đình. Thì song song đó sẽ có một cái mô hình kinh doanh khác vào buổi chiều tối, đó chính là bán chè. Mà chè có tên là chè Bà Ba ấy các bạn. Thì như các bạn biết á, là những cái quán chè ở thôn quê á, là buổi tối thường hay phát những cái bài hát nhạc như này, nhạc trữ tình như này. Và ca khúc Quan Ngõ Nhà Em là một trong những bài hát á, nó vang lên trong lúc Duy Thanh phụ ba bán chè. Tự nhiên nghe cảm thấy rất là thân quen. Hồi xưa còn nhớ có rất nhiều những bài hát mà bolero rất là quen thuộc. Rồi những cái bản tình ca đâu đó nó cũng thấm vào cái ký ức của Thanh từ những cái khoảnh khắc như vậy. Tại vì do cái cơ hội kinh doanh cái mô hình bán chè nên được nghe rất nhiều nhạc. Mà nghe nhạc trong cái không gian nó rất là thôn quê. Thanh nhớ cứ đâu đó vào cái mùa mưa như thế này á, thì trong lòng rất là sợ. Tại vì mưa thì lúc nào cái gánh chè cũng còn rất nhiều chè. Và đâu đó là qua ngày mai là ăn là mệt nghỉ luôn. Tại vì mặc dù là bán chè ở thôn quê nhưng mà vẫn rất là tuân thủ nghiêm ngặt cái câu chuyện luôn mang đến những cái bát chè mới cho khách hàng của mình. Nên hồi xưa nếu mà ai đó mà gần nhà Duy Thanh thì chắc là cũng nhớ cái ký ức đó. Nhớ là bán chè và bán kem ký. Thanh nhớ là kem ký hồi đó là nó sẽ là những cái miếng vuông vức, xong sẽ cắt ra từng cái mảng theo giá tiền. Sẽ rắc lên đó là đậu phộng nè, rồi chùm ruột nè, chùm ruột bằng ngào đường á mà các bạn hay ăn bây giờ, rồi thêm một vài những cái sợi, nếu mà Duy Thanh nhớ không lầm đó là cái đu đủ ngào đường. Thanh nhớ đó là một cái bát kem ký ức mà bản thân Duy Thanh đã từng ăn, và tự nhiên nhớ đến cái không gian mà có bài những cái giai điệu như này vang lên thì lại nhớ rất nhiều cái khoảng thời gian đó. Quả thật là Thanh có những cái ký ức rất là đẹp với gia đình của mình. Mọi người vẫn hay hỏi Thanh là lý do vì sao lại có một cái năng lượng nó dễ chịu như vậy. Quả thật, thú thật với mọi người là Thanh rất là may mắn. Vũ trụ đã mang đến cho Duy Thanh một cái gia đình rất là hạnh phúc. Điều đó nó gần như nó làm cho cá nhân mình cảm nhận mọi thứ xung quanh nó toàn là cái sự dễ chịu. Và một khi mình nhìn tất cả mọi thứ dễ chịu thì gần như cái giọng nói, năng lượng và cách mà mình kết nối đâu đó nó cũng là cái sự dễ chịu đi theo. Đó là một cái lộ trình về mặt cảm xúc mà Thanh đã may mắn có được từ lúc còn bé cho đến tận bây giờ. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả nghe một bài hát thật hay nữa. Một bài hát nó phù hợp với những cơn mưa bất chợt ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phương Nam. Một bài hát đến từ Phạm Chí Huy, ca khúc Mưa Phi Trường. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhé.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 51 đêm thứ năm. Duy Thanh thì vẫn hay đồng hành cùng các bạn đến tận thời điểm hiện tại để mà đâu đó có thể cùng với quý vị thính giả trải qua về một cái khoảng thời gian cuối ngày với một cái nhịp cân bằng từ những cái cuộc kết nối chia sẻ tại khung đường khuya. Nên sau chương trình ngày hôm nay, các bạn nhớ gọi là ghi chú lại lịch để mà từ đó chúng ta có thể biết được rằng là tối thứ năm nếu mà có muốn dãy bày cảm xúc tâm sự cùng với ai đó thì chúng ta nên làm gì. Cứ việc tìm đến đường khuya với Duy Thanh như là một cái người bạn đồng hành để có thể dìu nhau qua những cái khoảng thời gian hơi nhiều những cái mối bận lòng mà không biết bày tỏ cùng với ai. Thanh nghĩ rằng là tìm kiếm một cái người đủ tin tưởng để sẻ chia là một cái điều rất là khó trong cuộc sống. Và như các bạn cảm nhận đó, Thanh là một trong những cái người rất giỏi lắng nghe. Thanh rất là tự hào về điều đó trong cuộc sống của mình. Thanh có rất nhiều người bạn, và những người bạn cứ mỗi lần mà đâu đó có một cái sự cần có những cái trút bầu tâm sự thì hay tìm đến Duy Thanh lắm. Mặc dù là cái thời điểm đó bản thân mình cũng có một vài chuyện chưa thật sự sẵn sàng lắng nghe, nhưng mà mọi người thì vẫn hay nghĩ đến Duy Thanh đầu tiên cho cái nhịp tâm tình tâm sự. Và cũng rất là mong quý vị thính giả cũng hãy xem Duy Thanh như là một cái nơi chốn bình yên để tìm đến mỗi lần có một cái cảm xúc nào đó đặc biệt ở bên trong của mình. Cứ mỗi lần mà Duy Thanh thực hiện các chương trình trên VOV Giao thông á, ngoài việc lựa chọn nhiều ca khúc hay gửi tặng cho quý vị thính giả, thì Thanh cũng chuẩn bị một cái tâm lý rất là cởi mở và rất là mong sẽ tìm thấy được một cái sự đồng cảm kết nối sâu sắc với quý vị thính giả trong khung đường khuya trên VOV Giao thông. Nhớ nhé, bất kể thời điểm nào mà quý vị thính giả muốn kết nối, muốn tâm tình, muốn trò chuyện thì ngay lập tức nghĩ đến đường khuya và đăng ký cũng như là có một vài những cái nhịp thoải mái cho cái sự trò chuyện, giống như là những bạn thính giả vừa rồi, như là anh Hồng, như là bạn Trâm, như là bạn Hường ở Cần Thơ. Rồi, bây giờ thì chắc có lẽ là lựa chọn một bài hát thật hay để gửi tặng đến quý vị thính giả như là một cái lời chào tạm biệt, khép lại ngày thứ năm trong một cái cảm xúc đặc biệt nhất. Một quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Khánh Linh với một bài hát rất là hay mà Thánh rất là thích, ca khúc Họa Mi Hót Trong Mưa. Chúc quý vị thính giả nhiều sức khỏe và nghe xong bài hát này sẽ có một giấc ngủ thật ngon ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: We are ready. Ready.
1: We are ready.
2: We are ready. We are ready to be gone.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, những âm thanh của tiếng đàn guitar gỗ, những giai điệu đẹp của những bản tình ca và những giọng hát trẻ cùng những ca khúc được yêu thích sẽ là những giây phút mà chúng ta cùng thả hồn thư giãn trong chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

Đó là ca khúc Dù Cho Mai Về Sau qua phần thể hiện của Bùi Trường Linh. Bài hát với đầy đủ xúc cảm và nỗi buồn của người ở lại đã chạm đến những cảm xúc thầm kín nhất của những ai đã đi qua tình yêu. Hòa âm với phong cách acoustic, nhưng điểm nhấn của tiếng piano cũng là điều khác biệt cho ca khúc Dù Cho Mai Về Sau. Có những lúc khi chúng ta nghe những bản acoustic mộc mạc chỉ với những giai điệu đệm của tiếng guitar, piano hay violon sẽ khiến chúng ta cảm nhận tốt nhất cảm xúc sâu lắng trữ tình của bài hát. Ca khúc Nếu Mai này do Khắc Hưng sáng tác là những suy nghĩ của một cặp đôi dù đang hạnh phúc trong tình yêu nhưng luôn nhìn nhận về tương lai. Dù thế nào, họ cũng quyết định sống hết lòng với nhau ở thời điểm hiện tại để không bao giờ hối tiếc. Với ca khúc Tình Yêu Chậm Trễ qua phần thể hiện của nhóm Monstar là một bản ballad đơn giản về tình yêu nhẹ nhàng và nỗi buồn cũng man mác như thế. Những đắn đo chần chừ trước tình cảm trong lòng mình dành cho đối phương để rồi khi quyết định bày tỏ thì đã trễ, lỡ mất người bên cạnh. Câu chuyện đơn giản và gần gũi, ai đó trong chúng ta chưa một lần trải qua cảm giác này. Tình yêu đơn phương không kịp bày tỏ với lý do nào đó, đành ngậm ngùi cất giấu vào ngăn tủ của thanh xuân. Vậy nên khi yêu thương ai đó thì đừng chần chừ mà hãy thổ lộ bày tỏ. Bởi không ai biết trước ngày mai, người mà mình dành cả thanh xuân ở bên cạnh, yêu thương lại nắm tay người khác.

có rất nhiều bài hát được yêu mến với những bản thu mang phong cách acoustic với lối hát mộc mạc chân thành. Những ca khúc mang phong cách này cũng khá kén người nghe. Có lẽ vì vậy nên đa số những bài hát là những ca khúc cũ quen thuộc với khán thính giả. Ca khúc Tuyết rơi mùa hè, một sáng tác của Trần Lê Quỳnh mà Hà Anh Tuấn thể hiện, hay ca khúc Xa do Nguyễn Hải Yến thể hiện là một ví dụ. Những bài hát được viết về tình yêu, những sự chia ly nhớ nhung được thể hiện rất tình cảm qua những bản phối acoustic của Xa và Tuyết rơi mùa hè.

Chuyện lần đầu mới kể. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một ca khúc được hòa âm theo phong cách acoustic, Giấc Mơ Tuyệt Vời của nhạc sĩ Bảo Trấn qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Song ít ai còn biết về ca khúc Giấc Mơ Tuyệt Vời, lần đầu đã được đến khán giả vào những ngày đầu của năm 1998 với tên gọi Bài Ca Đêm. Đây là ca khúc chủ đề của bộ phim Cầu Thang Tối. Mặc dù phim Cầu Thang Tối khá thành công ở thời điểm đó, nhưng ngày đó nhạc phim chưa thực sự gây nhiều ấn tượng với khán giả như bây giờ. Và đến khi ca sĩ Lam Trường hát lại ca khúc Bài Ca Đêm với tên gọi mới là Giấc Mơ Tuyệt Vời vào năm 99, thời kỳ làn sóng xanh, thì ca khúc mới thực sự được bùng nổ. Giấc Mơ Tuyệt Vời có một giai điệu nhẹ nhàng, không quá kịch tính, nhưng phản ánh được không khí âm nhạc ở giai đoạn đó. Và quan trọng là bây giờ nghe lại, vẫn không thấy cũ. Gần đây rất thú vị khi bất ngờ sau 19 năm, ca khúc Giấc Mơ Tuyệt Vời lại được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chọn làm nhạc phim cho bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ. Một điều trùng hợp là diễn viên Hồng Ánh, người đã từng góp một vai diễn trong phim Cầu Thang Tối khi còn gọi là Bài Ca Đêm, cũng là nhân vật trực tiếp bật ca khúc Giấc Mơ Tuyệt Vời trong bộ phim mới để thể hiện cho cảm xúc vai diễn của mình. Ca khúc Giấc Mơ Tuyệt Vời cũng được rất nhiều người thể hiện với những tâm trạng cảm xúc khác nhau. Nhưng trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe bản acoustic với giọng hát của Uyên Linh.

Ca khúc Mùa Thời Đã Xa nằm trong album acoustic do nhạc sĩ Đức Chí sản xuất, rất được công chúng yêu thích. Một điều dễ nhận thấy ở album này là nhạc sĩ Đức Chí vẫn kiên trì theo đuổi lối hòa âm mộc mạc, hầu như không có bóng dáng của nhạc điện tử. Ca khúc Một Thời Đã Xa nằm trong album này đã được ca sĩ Thủy Chi thể hiện, đem đến cho ca khúc một tinh thần mới, một diện mạo mới. Hay ca khúc Bóng Hình Cô Đơn của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường một lần nữa lột tả nỗi lòng của người đàn ông đã trải qua bao mùa yêu thương luyến tiếc. Đến cuối cùng vẫn chỉ lặng lặng ngắm nhìn hạnh phúc từ xa. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã chia sẻ rằng anh đã giữ ca khúc này trong 3 năm mà vẫn chưa tìm được ai thể hiện trọn vẹn được cảm xúc của mình. Chỉ đến khi gặp giọng hát của Hakuta Dũng Hà đã thể hiện đúng cảm xúc mà Nguyễn Minh Cường muốn gửi gắm. Khi cơn mưa đi qua, yêu thương đã nhạt nhòa. Vậy mà sao anh vẫn cố níu giấc mơ buồn? Tận sâu trong con tim, anh thao thức nhớ em, màn đêm vây quanh, cô đơn mình anh.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Một bài hát nằm trong bộ phim cùng tên Nhắm mắt thấy mùa hè với giọng hát của ca sĩ Nguyên Hà, là ca khúc với giai điệu bình dị, ngọt ngào, tha thiết, đem đến cho người nghe những giây phút sâu lắng và nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhắm mắt thấy mùa hè mang âm hưởng trong trẻo, nhẹ nhàng, mang lại cho người nghe những điều mộc mạc tinh tế nhất. Bằng lời thủ thỉ tự sự của giọng hát Nguyên Hà, rồi đến một ngày ta sẽ gặp lại, ngày có cho mình những nỗi đau dài, ngày em biết mình đã thương anh thật rồi, ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời. Hay có một mùa hè không vội vã, cũng chẳng hề sôi động, nhưng lại da diết, mang chút tiếc nuối, được thể hiện trong sáng tác của Hoàng Dũng mang tên Mùa hè bất tận. Đây là bản tình ca mở đầu cho chuỗi những ca khúc thuộc dự án của Hoàng Dũng đã ấp ủ trong suốt thời gian dài. Ca khúc đã khắc họa lại mùa hè của năm 2021 đầy biến động. Một ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng đầy tự sự, giúp khán giả yêu đời vui vẻ hơn để cảm nhận cuộc sống xung quanh nhiều hơn và luôn dành nhiều điều tốt đẹp cho tương lai ở phía trước. Hoàng Dũng đã ngọt ngào đầy cảm xúc qua những lời ca sâu lắng của Mùa hè bất tận. Mùa hè đã qua chưa, ta chưa nghe đàn ve hát những chiều phố dài, ta chưa kịp nhìn nhau để trao câu hẹn gặp lại.

Bản tình ca gửi ngàn lời yêu được hòa âm theo phong cách acoustic, mới lạ, mộc mạc qua giọng hát của Minh Vương, mang đến một không gian âm nhạc trầm lắng nhưng đầy ám ảnh. Dù không cố gắng phô trương kỹ thuật, Minh Vương như đang kể lại một câu chuyện buồn đã cũ, nhưng chưa từng phai trong lòng người kể. Có những mối tình không thể đi đến cuối con đường, nhưng vẫn đủ đẹp để chúng ta giữ lại trong tim, như một vết thương lành, chậm nhưng đầy giá trị. Gửi ngàn lời yêu, bản tình ca dành cho những ai từng yêu thật lòng mà buộc phải buông tay. Hay như Những chuyến tàu mùa hè, bài hát đầu tiên trong EP Những chuyến tàu mùa hè cũng là bài hát nằm trong cuốn sách cùng tên của nhà văn Bình Khôi, được Vivi sáng tác và thể hiện. Một bản nhạc mang màu sắc hoài niệm và dịu dàng, gợi lên những cảm xúc sâu lắng về tuổi trẻ, những chuyến đi và những cuộc chia xa không hẹn ngày gặp lại. Ai cũng từng vội vã chạy theo tiếng còi tàu, từng lặng người nhìn đoàn tàu khuất dần nơi cuối chân trời, mang theo cả một mùa hè rực rỡ và cả một mối tình chưa kịp thành lời. Với phần hòa âm đơn giản của piano, guitar acoustic và violon tạo ra một không gian âm nhạc rất cinematic, giống như một thước phim chậm quay về một mùa hè đã qua. Tiếng nhạc đong đưa lời thơ, mặt trời lên xoa dịu giấc mơ, nếu gặp lại nhau ngày sau liệu ta sẽ thế nào. Âm nhạc luôn là cảm xúc và sự kết nối, hãy để những cảm xúc chân thật đó làm cho mọi gần gũi khiến cuộc sống tươi đẹp hơn.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Khép lại một ngày.

0: dài. Bạn vẫn ổn, đúng không?
1: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
2: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
0: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký cưỡi những nỗi buồn
4: và hấp nhận những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
6: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
7: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.
5: Xin chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya đã được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Mỗi tối thứ năm thì Duy Thanh lại có cơ hội được đồng hành cùng các bạn trong khoảng thời gian này. Không biết là mọi người có cảm nhận giống Duy Thanh hay không? Có những cái ngày mà trôi qua thật nhanh, nhưng mà cũng có những ngày để lại trong lòng chúng ta quá nhiều điều chưa kịp nói. Lúc này đây thì khi mà phố phường đã dần thưa tiếng xe, khi nhiều mái nhà đã sáng lên ánh đèn sum họp, vẫn có những người đang tiếp tục công việc của mình trên những cung đường đêm, và cũng có những người đang nằm lặng yên trong căn phòng quen thuộc, nhưng lòng vẫn còn đầy những suy tư, những câu chuyện chưa biết chia sẻ cùng ai. Nếu bạn đang lái xe trên một hành trình dài, đang làm việc trong ca đêm, hay đơn giản là đang thức cùng những nỗi niềm chưa thể gọi thành tên, hãy để Đường Khuya cùng Duy Thanh

Duy Thanh vẫn luôn ở đây để lắng nghe, để sẻ chia giờ phút muộn màng của một ngày thật nhẹ nhàng nhé. Ngay bây giờ thì chắc là mời quý vị thính giả nghe một ca khúc nào đó để mà chúng ta có cảm xúc kết nối trong buổi tối ngày hôm nay ha. Mời các bạn cùng đến với giọng hát của Ren Evan với ca khúc Gió Đưa Tình.

Thưa quý vị, vừa rồi là Ren Evan với ca khúc Gió Đưa Tình. Tối đêm hôm nay thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì vào giờ tan tầm có một cái cơn mưa rất là khá là to, và Duy Thanh cũng khá là chật vật cho cái câu chuyện di chuyển vào cái thời điểm mưa ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì mưa đã ngớt hạt rồi, nhưng mà Duy Thanh nghĩ rằng là những ai vẫn còn rong ruổi ở ngoài đường vẫn đang tiếp tục cái hành trình mưu sinh của mình, đâu đó cũng cần có một ai đấy tâm tình để có một cái cảm giác dễ chịu hơn vào cái thời điểm cuối ngày như thế này. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Các bạn có thể gửi tin nhắn tại đây để mà chúng ta có dịp trò chuyện với nhau nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục với Đường Khuya, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Sunny Hà Linh với ca khúc Vào Hà, một sáng tác của

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Vào Hạ qua phần trình bày của Sunny Hạ Linh. Thưa quý vị, trong cái khoảng thời gian mà các bạn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh tại Đường Khuya, các bạn nhớ để ý điện thoại của mình nhé. Tại vì khi mà Duy Thanh gọi lại bạn Quân ở thành phố Hồ Chí Minh thì ở trong trạng thái là điện thoại không liên hệ được. Không biết là bạn có đang bỏ quên điện thoại của mình hay rằng là điện thoại của bạn hết pin nên chúng ta lại bị lỡ nhịp trò chuyện với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Bạn có thể liên hệ lại với số hotline 028 399 1991 để cung cấp lại thông tin nhé. Một lần nữa xin được chia sẻ rằng là trong buổi tối Đường Khuya ngày hôm nay, quý vị thính giả muốn tham gia đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh, trò chuyện về một cái câu chuyện, một cái cảm xúc cuối ngày, các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 399 1991 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát tiếp theo đi. Trong cái quá trình chờ đợi kết nối với lại Duy Thanh và chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, ca khúc Dòng Sông Lờ Đãng, một bài hát mà Thanh rất là thích. Lý do vì sao Thanh chọn ca khúc này là bởi vì sắp tới anh Việt Anh sẽ có một cái đêm nhạc rất là hay ở thành phố Hồ Chí Minh, và Thanh cũng đang trông ngóng để có thể thưởng thức cái đêm nhạc đó. Với cá nhân Duy Thanh thì âm nhạc của nhạc sĩ Việt Anh, âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo, âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Bảo Đức Trí là những cái người nhạc sĩ mà vốn dĩ đã có một cái phần nào đấy ảnh hưởng đến cái tình cảm của em, của Duy Thanh. Nên đâu đó thì thôi gửi tặng đến các bạn ca khúc Dòng Sông Lờ Đãng ha. Sau đó chúng ta lại tiếp tục có một cái cuộc kết nối với một bạn thính giả đã bị gọi điện thoại bị lỡ.

0: Thưa quý vị, đó chính là Dòng sông Lơ Đãng, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 02839919191, tổng đài của Đường Khuya Buổi Tối ngày hôm nay. Alo, Duy Thanh xin chào bạn.
1: Anh chào Duy Khanh, chào ban biên tập.
0: Dạ, xin chào anh. Anh có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Anh Quân ạ.
0: Anh Quân ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Anh Quân thành phố Hồ Chí Minh lái xe công nghệ.
0: À, anh Quân ở thành phố Hồ Chí Minh lái xe công nghệ. À.
1: À.
0: Anh hay chia sẻ về việc tập gym đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Hình như là lâu lắm rồi mới gặp lại anh trong cái khung đường khuya, rất lâu luôn ấy phải không anh Quân?
1: Đúng rồi, 2 năm rồi đó.
0: Ừ. 2 năm qua thì anh Quân như thế nào?
1: Anh cũng vẫn bình thường, em vẫn đều đều công việc, cứ vậy thôi.
0: Vẫn chạy xe công nghệ và đều đều ha.
1: Ừ.
0: Hồi chiều nay mưa to quá chừng và em cũng bắt xe rất là khó khăn và chật vật luôn.
1: Vậy ôn có chắc tùy khu á, giờ anh thấy ở trên chỗ như Bình Tân này cũng mưa cũng nhỏ đâu mà lớn đâu.
0: Ừ. Cho Duy Thanh hỏi rằng là lý do vì sao mà tối ngày hôm nay thì anh Quân tìm đến đường khuya vậy ạ?
1: Thì lâu quá thì không nói chuyện đến đường khuya. Thì bữa nay thì cũng đi về sớm mà cũng điện này nói chuyện.
0: Cuộc sống của anh Quân dạo này như thế nào? Có ổn định không anh? Có gọi là có...
1: Anh thì vẫn ổn định, không có gì thay đổi.
0: Em thấy rằng là cái cuộc sống của các bác tài, đặc biệt là các bác tài lựa chọn một cái loại hình lái xe công nghệ, mặc dù là nó có một vài cái áp lực nhất định cho cái câu chuyện tương tác với khách hàng, nhưng mà đâu đó nó cũng là một cái nhịp khá là thông dong, đúng không anh?
1: Đúng rồi, thì khách hàng có người ở kia thì mình cũng bình thường thôi, có ai mà vui vẻ thì mình nói chuyện, còn ai mà kiểu dạng như là thấy nghiêm túc quá, khó khăn quá thì mình cũng yên thôi.
0: Nhưng mà bình thường mình sẽ lựa chọn là đối thoại hay là im lặng?
1: Thường thì ai vui vẻ thì mình chọn đối thoại, còn ai mà thấy im thì mình im lặng thôi.
0: Nhưng mà anh có thích là trong những cái lộ trình mà anh di chuyển lại có những cái sự đối thoại dễ chịu như vậy không?
1: Có, thường hay đối thoại khách.
0: Cái mình cảm thấy cái quãng đường di chuyển nó cũng trở nên gần hơn ha?
1: Đúng rồi, thì nó nhẹ nhàng.
0: Nhẹ nhàng, dễ chịu. Hôm nay lý do vì sao mình về nhà sớm vậy anh? Tại vì do mưa hay là do như thế nào?
1: Nói chung không mưa tại có cái cuốc về gần nhà thì về luôn.
0: Tức là nó có một cái sự thuận tiện là cái cuốc xe cuối cùng lại rơi vào cái lộ trình di chuyển về nhà.
1: Đúng rồi.
0: Sau cái mình về nhà luôn. Bình thường thì anh sẽ di chuyển về nhà, khép lại một ngày làm việc là đâu đó tầm khoảng mấy giờ anh?
1: Tầm khoảng 11 giờ.
0: 11 giờ. Là cũng hơi muộn đó. 11 giờ thì anh có kết nối được với lại các bạn nhỏ trong gia đình không?
1: Không có bạn nhỏ, anh về đó thì cũng đi ngủ rồi.
0: Nên mình cũng... Đó, thì cái câu chuyện anh làm việc thì anh có đặt cái việc là kết nối với các bạn nhỏ trong gia đình nó là một cái khoảnh khắc cần có và bắt buộc có trong cái một ngày của mình không?
1: Có các bạn nhỏ thì có một bạn thì học ở trên trường thì bạn ở ký túc xá luôn, còn có một bạn ở nhà thì anh vẫn luôn luôn là hỏi thăm nó kia việc học hành của bạn ấy.
0: Tức là mình cũng làm nhưng mà cũng tranh thủ về nhà để có một cái dịp gặp gỡ vào cuối ngày với lại các bạn nhỏ ở nhà anh hả?
1: Đúng rồi, thì buổi sáng anh ở nhà anh tập thể dục xong là cà phê tờ pháo buổi sáng xong cái là anh lúc đó là nó còn ở nhà mà anh đâu có chưa đi học.
0: Tức là anh thường luyện tập thể dục thể thao là ở tại nhà luôn hay là có đến cái trung tâm nào không anh?
1: anh tập ở nhà.
0: À, tập nhà là quá thuận tiện, mình lại có những cái sự chủ động hơn ha.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi. Bây giờ là
1: Sao
0: mình
1: lúc này à? Thôi.
0: anh hỏi em đi, em.
1: Rồi em dạo này còn tập đều không?
0: Em thì vẫn tập đều, thường thì em sẽ tập những cái lớp tập thể dục thể thao tập thể là group X á. Em hay tập một cái trung tâm mà ở trong cái các bộ môn group X thì nó sẽ có hai cái bộ môn em rất là thích và hay tập, đó chính là body pump và body compact. Body pump là tập tạ với nhạc và body compact là đánh võ. Em hay tập hai bộ môn đó. Dạ. Em mỗi lần mà em tập mà em gián đoạn em cảm thấy người em nó bị gọi là nó rệu rạo liền, nó không có linh hoạt liền.
1: Đúng rồi, mình đang tập quen mà cái mình không tập cái kiểu dạng như là máu huyết nó không lưu thông, nó lưu thông chậm lại á.
0: Nhưng mà mình như thế nào để có thể duy trì cái động lực tập luyện anh?
1: Anh thì lúc nào phải duy trì cái động lực tập, anh tại vì anh lúc nào anh đặt cái sức khỏe lên hàng đầu mà, bất cứ một cái chuyện gì thì anh cũng cũng cũng phải là sắp xếp cái thời gian tập trước cái đã.
0: Nhưng mà mình làm như thế nào để cái động lực đó vẫn liên tục duy trì trong cái nhịp sống của mình? Em bình thường thì ví dụ như là trong một vài những cái thời điểm mà công việc nó nhiều quá cái em cũng bị lơi ra, xong cái mình cũng quên tập và xong cái mình cũng bỏ luôn cái câu chuyện là mình phải có những cái nhịp luyện tập mà đều đặn thì cái cơ hoặc là cái sức khỏe của mình mới duy trì được. Anh thì có hay bị như thế không?
1: Anh bạn công việc thì bạn, nhưng mà anh cũng phải là ví dụ như là sáng ngày hôm nay không có cô người khách đặt TV như là đi tầm 8 giờ thì anh trong buổi sáng đó thì anh sẽ dậy sớm hơn một tí xíu và anh sẽ tập trong vòng khoảng độ 1 tiếng hoặc là 40 phút, chứ không anh không có nghỉ luôn, chứ nghỉ luôn là anh sẽ nó mệt tiếp lắm.
0: Nó bị gọi là ì hả ta? Dùng cái từ ì đúng không ta? Nó có bị
1: Mình nói chung mình nói nôm na là cái, mình không tập là cái máu huyết mình nó lưu thông chậm này, nó mệt, nó đơn giản để thấy dễ hiểu.
0: Em hiểu. Đâu đó nó cũng là một cái câu chuyện có tính kỷ luật trong tập luyện ha.
1: Đúng rồi, anh tập luyện anh kỷ luật dữ lắm.
0: Rồi. Rất là cảm ơn anh Quân đã kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Lúc nãy em nghe cái tên anh Quân, em cũng ngờ ngợ là có một cái sự quen biết trước đây với em rồi. Tại vì cái tên Quân rất là quen thuộc.
1: Anh nghe nào, nghe hôm qua mới nghe là cũng thấy chị Khanh lên thì tương tác với thông Hà Nội à.
0: À.
1: Anh cũng nghe suốt đấy nhỉ.
0: Anh cũng nghe suốt ha. Tức là cái người bạn đồng hành trên các cung đường lưu thông vẫn là VOV giao thông. Rất là cảm ơn tình cảm của anh Quân dành cho VOV giao thông. Bây giờ thì chắc là em sẽ gửi tặng anh một bài hát nào đó thật hay ha để đáp lại cái tình cảm này từ phía anh. Anh muốn nghe bài hát gì từ anh
1: Hello.
0: Quân?
1: Cho anh bài hát tương tư nàng ca sĩ đi.
0: Tương tư nàng ca sĩ. Lý do vì sao anh chọn bài hát này?
1: Tiền lâu lâu cũng thích nghe.
0: Bài này cũng khá là lâu ấy chứ, đúng
1: Lâu lắm rồi.
0: không? Tương tư nàng ca sĩ là một bài hát rất rất lâu. Rồi, em gửi tặng cho anh Quân bài này. Chúc anh nhiều sức khỏe nha.
1: Rồi, cảm ơn em. Anh cũng chúc em sức khỏe không? Rồi, chúc tất cả trong ekip mình khỏe, khắp bác tài đang trên đường rong ruổi khắp mọi nẻo đường, mình khỏe rồi đi an toàn.
0: Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Gửi tặng anh bài hát Tương tư nàng ca sĩ.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tương Tư Nàng Ca Sĩ qua phần trình bày của Quang Lê. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với Đường Khuya, những cuộc kết nối đến từ thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Mời các bạn cùng trò chuyện với vị thính giả tiếp theo ạ. Alo, quý thân xin chào. Alo.
1: Dạ.
0: Xin chào.
1: Dạ, em mến chào anh Duy Thanh. Em rất vui hôm nay, may mắn dữ lắm luôn mới được nói chuyện với anh Duy Thanh ạ.
0: Rồi, xin chào, nghe giọng là quá quen thuộc rồi, Yến phải không?
1: Anh Duy Thanh ơi, làm như em nghe cái tiếng hơi nhỏ nhỏ của em không?
0: Bây giờ thì em nghe nhỏ, em nghe rõ chưa?
1: Dạ, rõ rồi đó.
0: Ừ, chứ ở bên đây thì anh vẫn nói chuyện khá là to đó.
1: Dạ,
0: ừ.
1: Bởi vì em làm như là sao sao đâu á, tại vì cái tiếng nó nhỏ nhỏ, cái em khó nghe.
0: Ừ, bây giờ thì mình đã nghe rõ chưa? Alo?
1: Dạ.
0: Bây giờ thì nghe rõ chưa, Yến?
1: Dạ, hơi rõ rồi đó anh.
0: Ừ, rồi. Mình trò chuyện với nhau một tí ha.
1: Dạ.
0: Ừ, không biết là tối ngày hôm nay lý do vì sao Yến lại tìm đến Đường Khuya ạ?
1: Trời, em á, em lúc nào em cũng nghe cái đài của mình, nghe các anh nói chuyện, các chị nói chuyện, em rất là vui. Mà nếu em không có nghe cái tiếng của anh được, các em cảm thấy buồn, thấy nhớ các anh trong đài của mình lắm. Tại vì nhờ các anh nói chuyện mà em làm, em học hỏi theo, với em làm theo rồi nữa, đừng cho nó vui vậy đó.
0: À.
1: Mà em nghe trực tiếp như vậy thì em thấy vui, mà em nghe không cái em thấy nó... Em cũng phải đăng ký nói chuyện với anh mới được.
0: Ừ. Tức là nghe xong cái mình cảm thấy mình phải kết nối để chia sẻ cái cảm xúc của mình ha. Phải không?
1: Không nghe buộc rồi. Không, mà không nói chuyện được cái buồn, còn muốn khóc luôn nữa chứ.
0: Ừ. Nên đó thì thấy
1: ơi,
0: cũng
1: em nghe.
0: Thấy Yến cũng đăng ký thường xuyên với Đường Khuya ấy chứ, phải không?
1: Dạ.
0: Ừ.
1: Em nghe, nói chung ra cái đài của mình đó là em nghe cái giờ nào em nghe hết trơn luôn nha.
0: Ừ.
1: Nhưng mà em nghe tới giấc khuya, mà tới 12 giờ á.
0: Ừ.
1: Em đón đón em nghe nhạc sôi động đó nha.
0: Ừ.
1: Rồi, hôm nay em còn hay nghe cái này em cũng mừng luôn đó. Em nghe anh Tiền Công, rồi em nghe chị Phương Yến, rồi chị Anh Thơ.
0: Ừ.
1: Trời ơi, rồi anh Quang Quý, anh rồi nói chuyện thôi thôi. Em bây giờ em say mê quá luôn.
0: Ừ.
1: Em không nghe được là em không có làm việc được á.
0: Ừ. Điều đó là bản
1: trời
0: thân
1: ơi.
0: Mình cũng
1: anh Như Thành, hôm thứ ba, bởi vì em nghĩ lại thấy cũng thương các anh vậy. Thật tình mà nói với nha, làm việc á mà em nghe ngày thứ ba mà sáng nè ha, rồi tới trưa chiều tối giờ nào anh làm suốt cả ngày luôn.
0: Ừ.
1: Em nói trời ơi, sao mà anh Duy Thanh giờ này anh còn không nghỉ nữa, mà làm suốt luôn á. Ngày bữa thứ ba, còn
0: tại
1: mấy
0: vì...
1: ngày khác cũng vậy luôn, em nghe suốt luôn vậy đó.
0: Ừ. Tại bây giờ thứ ba là ngày Duy Thanh có công việc cũng tương đối nhiều. Nhưng mà không sao, mọi người vẫn cảm nhận năng lượng của Thanh rất là rõ ràng trong quá trình lắng nghe chương trình phải không? Nó cũng đâu có mất đi cái năng lượng, nó đâu cũng đâu có cạn kiệt năng lượng phải không em?
1: Dạ. Yeah.
0: Ừ.
1: Đến chương trình. Bởi vì em thấy thương quá luôn các anh, các chị nhiệt tình làm việc quá luôn. Mà nói chuyện chủ đề nào mà em nghe em cũng rất là thích, mà cũng rất là hay.
0: Ừ.
1: Bởi vì em say mê, mà em học hỏi theo dữ lắm luôn nha. Em lắng, em nghe lắm anh. Em chịu nghe lắm.
0: Ừ.
1: Tại vì mình có một mình đâu có học hỏi ai cơ. Mà bây giờ có bất cứ chuyện gì em cũng không có chia sẻ với ai được nữa.
0: Ừ.
1: Ví dụ bây giờ xung quanh mình thì bạn bè người thân ai cũng mất đi làm hết trơn rồi, đâu có ngồi mà nói chuyện được, mà đâu có gọi qua điện thoại được.
0: Ừ.
1: Rồi anh em thì ở xa cũng như nói một hai lời vậy là thôi à.
0: Ừ.
1: Bởi vậy em chịu nghe cái đài của mình.
0: Ừ. Nghe cảm thấy học hỏi được rất nhiều thứ không, đúng không em? Alo.
1: Dạ.
0: Đúng không?
1: Dạ.
0: Ừ. Bản thân mình nghe mình học được từ những cái kinh nghiệm là những cái câu chuyện chia sẻ trên VOV Giao thông phải không em?
1: Dạ, dạ đúng rồi anh.
0: Ừ.
1: Đi đi học mà đi đi làm ban ngày thì tài xế em đeo tai nghe nghe giao thông. Còn nếu mà buổi tối là em nghe suốt luôn nha, từ cái lúc mà 4 giờ rưỡi chiều là bắt đầu em nghe tới 12 giờ. Bởi vậy bây giờ các chị trong đài của mình á, em cũng biết được nhiều anh chị lắm. Em lắng tai em nghe, em học hỏi nhiều điều này kia nọ nọ vậy đó. Thế nào?
0: Rồi, anh nghĩ rằng đó cũng là một cái tình cảm rất là đáng trân quý mà các bạn thính giả cũng hay dành cho VOV Giao thông Quốc gia, đặc biệt là các chương trình mà tâm tình như thế này. Được lắng nghe cảm xúc, được lắng nghe từ cái sự chia sẻ đến từ phía quý vị thính giả. Bản thân Duy Thanh cũng cảm thấy rằng là hóa ra là cái công việc hiện tại của mình đâu đó nó cũng là một cái giá trị có thể vỗ về cảm xúc dành cho quý vị thính giả ở một cái thời điểm nào đấy ha. Rồi, đó là cái chia sẻ đến từ em đúng không? Bây giờ thì chắc có lẽ là anh sẽ lại tiếp tục lựa chọn một bài hát nào đó gửi tặng cho em ha. Em muốn nghe bài hát gì em?
1: Đến với chương trình hôm nay á, em nhờ anh Duy Thanh giúp cho em xin bài hát Mùa hè tuyệt vời.
0: Mùa hè tuyệt vời của Đức Phúc.
1: Dạ, đúng rồi anh.
0: Em có lời nhắn gì với bài hát này không?
1: Dạ, có. Bài hát này á, trước tiên đặc biệt em xin phép được gửi tặng đến anh Duy Thanh, anh kết nối máy, cả nhà đường khuya của mình. Em mến chúc anh Duy Thanh nè có thật nhiều sức khỏe, tràn đầy năng lượng và hạnh phúc, lúc nào cũng luôn luôn là công tác tốt, thành công. Và em bài hát này em xin phép được gửi tặng đến cho anh Quang Quý với lại anh Tiền Công, chị Phương Yến ha, anh Tấn Phú, anh Mạnh Sang đồ luôn, coi như là hết trơn cả nhà của mình đi ha anh Gia Thanh nha. Rồi anh thì lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe anh nha.
0: Rồi, cảm ơn em rất nhiều đã kết nối trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay ha. Bài hát mà em yêu cầu là ca khúc Mùa hè tuyệt vời, phải không? Rồi, gửi tặng em, chúc em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại em lần sau ha. Bye bye.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mùa hè tuyệt vời qua vai trình bày của Đức Phúc. Rất là cảm ơn tất cả những cái chia sẻ đến từ phía quý vị thính giả, bày tỏ tình cảm với Duy Thanh và các chương trình khác trên VOV Giao thông. Duy Thanh nghĩ là tất cả chúng ta đều ở trong một cái trạng thái rất là mong muốn tìm một cái nơi nào đó có thể lắng nghe, có thể tâm tình, có thể chia sẻ. Ở đó tất cả mọi thứ đều rất là trọn vẹn và cảm xúc và chân thành. Nên những cái chương trình trên VOV Giao thông ra đời cũng đâu đó mang đến cho quý vị thính giả nhiều những cái giá trị như thế một cách rất là rõ ràng, nên mọi người rất là gọi là tin tưởng và hay gọi là trao gửi câu chuyện của mình tại đường khuya. Rất là mong trong cái nhịp sắp tới quý vị thính giả cũng sẽ thoải mái giống như là cái cách mà Yến cũng đã chủ động có những cái nhịp kết nối với đường khuya và các chương trình khác. Trong buổi tối ngày hôm nay thì quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình, đâu đó đang di chuyển trên đường, muốn kết nối trò chuyện với Duy Thanh thì có thể đăng ký thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage đường khuya. Lặp lại, quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage đường khuya quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là tiếp tục gửi đến cho quý vị thính giả những giai điệu âm nhạc thật hay mà Duy Thanh cũng rất là thích, gửi tặng cho quý vị thính giả ca khúc Giữ Lại Hạnh Phúc qua phần trình bày của Thu Phương. Nhớ nhé, muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh, có thể liên hệ ngay với tổng đài 028 3991 9191.

Thưa quý vị, vừa rồi là giọng hát của Thu Phương với ca khúc Giữ Lại Hạnh Phúc, một bài hát nữa mà Thanh cũng rất là thích. Trong buổi tối mà thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua một cái cơn mưa rất là nặng hạt, do đó thành phố, đường phố bây giờ cũng hơi lãng đãng và nhiều cái cảm xúc, phải không thưa quý vị? Thật ra thì trong cái hành trình đêm đường khuya, ngoài cái câu chuyện là quý vị thính giả đăng ký kết nối chia sẻ câu chuyện với Duy Thanh, nếu mà quý vị thính giả vẫn chưa sẵn sàng và cởi mở thì chúng ta có thể lựa chọn một cái thời điểm nào đó thích hợp. Và nhiệm vụ của Duy Thanh là lại tiếp tục mang đến cho các bạn nhiều những ca khúc hay, nhiều những bản tình ca lãng mạn, để mà cho cái khoảng thời gian đêm về chúng ta lại được vỗ về mặt cảm xúc bằng những giai điệu âm nhạc. Ngay bây giờ thì tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát khác mà Thanh cũng rất là thích. Ca khúc này hồi trước Duy Thanh nghe anh Hai Lam Trường hát, nhưng mà Duy Thanh lại không tìm thấy một cái phiên bản cũ của anh Hai Lam Trường. Và qua giọng hát, một cái phiên bản mới đến từ Phạm Anh Duy, nó cũng rất là gọi là đâu đó tâm tư tình cảm của Duy Thanh cũng có một vài những cái điểm chạm trong cái bài hát này của Phạm Anh Duy. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đêm Nay Anh Mơ Về Em.

Đó chính là ca khúc Đêm Nay Anh Mơ Về Em, một bài hát rất là phù hợp cho cái buổi tối ngày hôm nay, phải không thưa quý vị? Thật ra thì với cá nhân Duy Thanh, một cái thời tuổi trẻ vốn dĩ luôn lúc nào cũng có âm nhạc đồng hành. Thường thì Duy Thanh sẽ nghe nhạc của những người nhạc sĩ mà Thanh vừa mới liệt kê: nhạc sĩ Quốc Bảo, nhạc sĩ Đỗ Bảo, nhạc sĩ Dương Thù, nhạc sĩ Dương Thanh Tùng, nhạc sĩ Việt Anh, nhạc sĩ Tường Văn, là những cái người nhạc sĩ mà vốn dĩ có những cái ca khúc mà gần như là một cái ký ức nào đó cá nhân Duy Thanh đã có được trong cái thời gian thanh xuân của mình. Mới hơn thì sẽ có nhạc sĩ Dương Cầm, sẽ có những người nhạc sĩ bạn thân của Thanh như là Hồ Tiến Đạt. Vốn dĩ tất cả những cái gì mà Thanh có được, những cái cảm xúc mà Thanh thể hiện ra bên ngoài, một phần đến từ cái câu chuyện trong cái inside của Thanh, trong cái cảm xúc bên trong của Thanh, nó cũng rất là đầy về mặt âm nhạc. Nó làm cho cá nhân Duy Thanh rất là bay bổng trong cái câu chuyện suy nghĩ một điều gì đó, cảm thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng và rất là đông đầy về mặt tình cảm. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái giai điệu âm nhạc đã là một phần thanh xuân của Thanh. Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Phạm Chí Huy.

với một ca khúc cũng là cái thời điểm ai mà sinh năm giữa ai mà là giữa 8X á, thì sẽ biết rất là rõ ca khúc này. Mời các bạn cùng đến với bài hát Mưa Phi Trường qua phần trình bày của Phạm Chí Huyền.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Kính thưa quý vị, khoảng thời gian này cũng gần khép lại một ngày. Không biết là mọi người đang trong hành trình di chuyển trên đường vào đêm khuya khi mà có công việc ở

công tác trong lĩnh vực giảng dạy, rồi sau đó thì thực hiện một vài các chương trình trên VOV Giao thông, rồi có một vài những cái kết nối xã hội, nó cũng ảnh hưởng cho cái câu chuyện lấy đi năng lượng của mình cũng tương đối là nhiều. Thật ra thì thường vào cái buổi cuối ngày thứ năm, những cái lúc mà Thanh dẫn giảm tốc lên đèn hoặc là dẫn đường khuya, thì bản thân trong buổi sáng ngày hôm đó đã có một cái nhịp cân bằng rất là kỹ, tức là mình cũng sẽ xài năng lượng ở một cái mức vừa phải để đêm về tối về mình dành năng lượng cho những cái chương trình vốn dĩ nó là một trong những cái điều quan trọng trong cuộc đời của mình, đó là những cái chương trình phát thanh như thế này, được tương tác, lắng nghe và trò chuyện với quý vị thính giả. Đối với Thanh, đó là một cái công việc tạo ra một cái ý nghĩa trong cuộc sống cá nhân của Thanh. Mọi người chắc là cũng cảm nhận cái điều đó rất là rõ khi mà mỗi lần mà Duy Thanh trò chuyện với quý vị thính giả, mỗi lần có một cái cuộc kết nối nào đến từ các bác tài hoặc là một ai đấy có nhiều cảm xúc ấy, Thanh vẫn hay để cho cái tâm trạng của mình được thoải mái ở một cái nhịp lắng nghe và đồng cảm, bởi vì cá nhân Thanh cũng là một cái người ở tỉnh lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, cũng đang trong một cái hành trình cũng chật vật với cuộc sống cá nhân của mình, nhưng mà được cái là Duy Thanh sẽ nhìn mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng. Những cái câu chuyện mà đến với cuộc sống của mình nó được đón nhận một cách rất là thuận tự nhiên, mình chấp nhận nó xuất hiện trong cuộc đời của mình sẽ có một cái nhịp tiếp theo, đó chính là tìm cách xử lý. Và cứ mỗi lần mà mình bước qua một vài những cái sự khó khăn nào đó trong cuộc sống, mình cảm thấy mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Nên thành ra vào cái khoảng thời gian cuối ngày như thế này thì Duy Thanh vẫn hay dành một cái khoảng nghỉ để mình có thể chiêm nghiệm một ngày của mình như thế nào, bài học rút ra là gì. Rất là may là Duy Thanh có những cái chương trình đêm khuya muộn như thế này, ngồi lắng nghe quý vị thính giả cũng là một cái cách mà Thanh cũng sôi rọi lại cảm xúc cá nhân của mình, để từ đó thì sẽ thấy được là bản thân mình sẽ như thế nào trong hành trình tiếp theo. Nó gần như là một cái nhịp cân bằng cũng khá là tốt đấy thưa quý vị. Mong là trong cái khoảng thời gian tiếp theo, trong một cái hành trình dài của cuộc sống, cứ mỗi lần đêm về mà quý vị thính giả đâu đó muốn tìm ai đó tâm tình mà vẫn chưa tìm thấy, thì cứ nghĩ ngay đến VOV Giao thông với những chương trình đêm muộn như thế này, đường khuya, giảm tốc lên đèn hoặc là một vài các chương trình khác. Có một cái điều rất là đặc biệt ở kênh VOV Thông Quốc Gia là ngoài những cái nội dung mang đến cho quý vị thính giả nhiều thông tin trong cuộc sống, thì có một cái nội dung phục vụ cho nhu cầu về mặt tinh thần, đường khuya và giảm tốc lên đèn là trong số đó. Nên các bạn cứ yên tâm là chúng tôi luôn hiểu được cái đời sống tâm tư của quý vị thính giả, để mà từ đó chúng tôi liên tục tạo ra những cái nội dung mà có thể giúp cho quý vị thính giả có một cái nhịp cân bằng trong cuộc sống một cách tốt nhất. Chia sẻ để mong muốn sau này mỗi lần mà có một cái nhịp muốn tâm tình, các bạn cứ điện thoại trực tiếp đến VOV Giao thông và với đường khuya quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là để khép lại chương trình đường khuya trong buổi tối ngày hôm nay, thì Duy Thanh sẽ lựa chọn một cái bài hát đến từ một giọng hát mà Thanh cũng rất là thích. Từ nãy đến giờ là những cái giọng hát tình cảm và có nhiều cảm xúc phải không thưa quý vị? Và giọng hát của một cái nữ ca sĩ sau đây cũng rất là nhiều những cái kết nối, gọi là cái cảm xúc rất là rõ ràng trong quá trình mà bạn ấy truyền tải qua giọng hát của mình. Đó là giọng hát của Nguyên Hà. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc cuối cùng khép lại đường khuya, ca khúc Muộn Màng Là Từ Lúc. Chúc quý vị thính giả nhiều sức khỏe và lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ lạc quan với cuộc sống này. Hẹn gặp lại các bạn vào khung đường khuya vào tối thứ năm tuần sau. Còn bây giờ, chào tạm biệt. Chúc các bạn ngon giấc nha.

0: amount of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Quý Thanh vẫn ở đây, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm. Khi đường phố thưa hơn, nhịp đi dễ nhăn hơn, theo đó mọi rủi ro cũng trở nên khó lường hơn nếu thiếu sự tỉnh táo và chuẩn bị cần thiết. Lái xe trong đêm luôn đặt người cầm lái trước nhiều thách thức. Tầm nhìn bị thu hẹp, ánh đèn pha từ xe ngược chiều dễ gây lóa mắt. Biển báo khó quan sát hơn và cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ để biến một hành trình quen thuộc thành tình huống nguy hiểm. Trong không gian của Sound of Cabin hôm nay, chúng ta sẽ cùng dành vài phút nhắc lại những kinh nghiệm quan trọng giúp lái xe ban đêm an toàn hơn. Giữ tốc độ phù hợp và khoảng cách đủ xa, nắm rõ lộ trình để không xử lý vội ở nút giao, đảm bảo kính, gương và hệ thống đèn luôn sạch và hoạt động tốt, sử dụng đèn chiếu sáng đúng cách, hạn chế dùng điện thoại và đặc biệt chủ động dừng xe nghỉ ngơi khi cơ thể lên tiếng mệt mỏi. Duy Thanh và Sound of Caffeine luôn ở đây, bản âm nhạc giúp các bạn tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi chuyến đi trong đêm không chỉ trôi chảy mà còn kết thúc bằng sự an toàn và bình an cho bạn và những người cùng lưu thông. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình hôm nay nhé.

Quý vị đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động hiện đại, đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc, nơi mặt đường rộng hơn, nhịp xe nhanh hơn và mọi quyết định sau vô lăng đều cần sự tỉnh táo và kỷ luật cao nhất. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, tầm nhìn hạn chế hay cảm giác buồn ngủ thoáng qua cũng có thể đẩy hành trình đi vào rủi ro. Các bạn yên tâm nhé, sau ở Cabin cùng với Duy Thanh với âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo, bình tĩnh, đúng quy trình. An toàn là ưu tiên hàng đầu.

Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các nhạc The Good Line, R2, Sugar Jesus, Amy với nguồn năng lượng tích cực. Một hành trình tuyệt vời trên đường bắt đầu từ những điều rất cơ bản. Kiểm tra xe trước khi đi, kính gương đèn sạch và hoạt động tốt, tâm thế sẵn sàng cho hành trình đêm dài.

How Long Miss You, Oliver Tree, Robin Street. Những đoạn đường vắng ban đêm dễ khiến ta lơ là, vì vậy hãy giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát xa để luôn có đủ thời gian xử lý khi có tình huống bất ngờ phía trước.

vị và các bạn vẫn đang tiếp tục theo dõi sau ở cabin trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. CQQ, Creams, Rubek mang nhịp điệu cuốn hút, nhắc ta về sự linh hoạt. Nhưng linh hoạt không có nghĩa là vội vàng, đổi làn, vượt xe hay xử lý tình huống ban đêm.

Bây giờ thì không khí sẽ trầm hơn với Desolate Land, Adam Beyer, Tris, Ivan Gott. Trên những cung đường tối ít sáng hơn, hãy giảm tốc độ phù hợp với tầm chiếu sáng của đèn xe và tuyệt đối không chủ quan

In My Arm, Wims hay là vang lên dịu lại. Khi mà cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, đừng cố gắng thêm vài km, dừng xe nghỉ ngơi đúng nơi quy định luôn là lựa chọn an toàn nhất.

Còn bây giờ, không khí sôi động hơn với Be My Lover, David Guetta, He Baston. Nhịp nhạc có thể khiến ta hưng phấn, nhưng hãy nhớ, trên đường, giữ cái đầu lạnh mới giúp cho lộ trình của chúng ta trở nên an toàn.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp tục với

Daniel Dent, Inila, Beckett tiếp nối với màu sắc sâu lắng. Ánh đèn pha xe ngược chiều có thể gây lóa. Đừng nhìn trực diện, hãy nhìn lờ sang phải hoặc bám theo vạch làn đường để giữ phương hướng.

I don't wanna wait. Để biết người ta One Republic Hot Wheels vang lên như một lời nhắc: đừng nóng vội, trên cao tốc hay trong đêm, nhanh hơn vài phút không bao giờ đáng giá bằng sự an toàn

Insight, Paul Huck, Martin Garrix, Alesso kết nối cảm xúc và lý trí. Khi mỗi người cầm lái, giữ kỷ luật và tỉnh táo, cả dòng xe sẽ cùng về đích an toàn.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Cafein trên VOV Giao thông trong suốt hành trình đêm nay. Duy Thành rất vui được ở bên cạnh các bạn bằng âm nhạc giúp tinh thần tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi chuyến xe, nhất là trong đêm, luôn vững vàng và chủ động sau vô lăng. Trước khi chào tạm biệt, xin nhắc lại một điều cốt lõi: lái xe ban đêm cần nhiều hơn sự cẩn trọng và kỷ luật. Hãy đảm bảo hệ thống đèn, gương, kính luôn sạch và hoạt động ổn định, giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, tránh nhìn trực diện vào đèn pha xe ngược chiều. Và khi cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, đừng cố gắng thêm vài cây số, hãy dừng lại nghỉ ngơi đúng nơi an toàn. Nếu gặp sự cố, bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào vị trí an toàn và xử lý theo đúng quy trình. Trong bóng tối, sự tỉnh táo và bình tĩnh chính là yếu tố bảo vệ bạn tốt nhất. Sound of Cafein cùng Duy Thanh vẫn luôn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành để nhắc bạn rằng mỗi hành trình an toàn được tạo nên từ sự chuẩn bị, kiểm soát cảm xúc và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo trên Sound of Cafein. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay và cùng lắng nghe những giai điệu trong album The Best of David Foster. David Foster được xem là người đàn ông đứng sau thành công của hàng trăm bản hit suốt thập niên 70 đến 90. Trải qua một hành trình dài, ông đã mang về cho mình 16 giải Grammy danh giá và nhiều giải thưởng đáng tự hào khác. Nhiều bản nhạc được bàn tay phù thủy của nhạc sĩ David Foster nâng đỡ đều trở thành những ca khúc bất hủ.

là một nhạc sĩ đứng sau rất nhiều bản hit của các ngôi sao như Madonna, Whitney Houston, Josh Groban. Những album 11 Words vừa ra mắt đã có mặt trên các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. David Foster là một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn khác. Đĩa nhạc gồm những bản nhạc không lời được David Foster thể hiện trên cây đàn piano. Mỗi một bản nhạc mang một tựa đề với những chủ đề về tình yêu, về chiến thắng và sự vĩnh cửu. Ý tưởng của album là có sự cởi bỏ tất cả những gì người ta đã quá quen với âm nhạc của ông.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Hà Nội sống và yêu, cẩm nang cao tốc, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn, chuyên mục đường dây nóng thính giả và chuyên mục cẩm nang cao tốc.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Son The Kha.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19h đến 19h10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường khuya.
0: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đại lộ giải trí.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của nhạc không lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ, mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đứng bóng mặt trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút, mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 10

0: tần số FM 91 cũng như 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.
1: Chào mừng quý thính giả đến với chương trình âm nhạc được phát sóng trên kênh VOV Giao thông. Quý thính giả thân mến, giữa những tất bật hối hả của cuộc sống thường nhật, đôi khi có những lời yêu thương, lời xin lỗi hay những lời cảm ơn tưởng chừng như đơn giản, nhưng chúng ta lại quên đi hoặc ngại ngùng không dám nói ra. Chương trình hôm nay với chủ đề lời cảm ơn, hãy để Phương Huyền giúp quý vị thính giả gửi đi những thông điệp yêu thương này quý vị nhé. Thưa quý vị, người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn duy nhất để quay về, đó là nhà. Ở đấy chúng ta có gia đình, có cha mẹ yêu thương, chăm lo đến từng miếng ăn giấc ngủ để nuôi ta khôn lớn, trưởng thành. Chính vì điều đó mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ kể hết tấm lòng, công lao to lớn mà cha mẹ đã dành cho mình. Đặc biệt trong cuộc sống, đôi khi ta gặp những khó khăn, trở ngại hay những vấp ngã thì chỉ có vòng tay của cha mẹ chở che, ôm ta vào lòng mới mang đến cho ta sự mạnh mẽ và bình an với những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng. Mẹ yêu hỡi, những vấp ngã trong đời, có lúc khóc khi cười thì mẹ luôn sát bên. Những năm tháng tạo tần nuôi lớn con nên người, trọn đời con sẽ mãi không quên. Bài hát Con yêu mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Liêu Hưng do ca sĩ Bảo Thi trình bày như một lời cảm ơn của những đứa con dành cho cha mẹ của mình. Sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc này quý vị nhé.

Thưa quý vị, có một nơi để trở về đó là nhà, có những người yêu thương đó là gia đình, có được cả hai đó là hạnh phúc. Chính vì thế, gia đình là ngôi nhà yêu thương, là nơi duy nhất cho ta sự bao dung, vị tha và yêu thương ta một cách vô điều kiện. Cảm ơn gia đình, cảm ơn ba mẹ đã yêu thương, đã mong ngóng để nơi ấy con tìm về. Và đây cũng là tên một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh với ca từ giai điệu nhẹ nhàng, ấm áp đã chạm đến trái tim của những người con xa xứ, thôi thúc ta trở về với gia đình.

Vừa rồi là ca khúc Nơi ấy con tìm về do ca nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh trình bày. Thưa quý vị, cũng là đề tài về gia đình, ca khúc Đi về nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, là một bản hip hop pha trộn với thể loại rap, mang lại cảm giác mới lạ cho người nghe. Ca từ của bài hát được lấy cảm hứng từ tâm trạng của một đứa con xa quê, luôn mong ngóng giây phút trở về nhà để làm một đứa trẻ trong vòng tay của ba mẹ. Đi về nhà khiến người nghe nhận ra đôi khi hạnh phúc chính là thưởng thức bữa cơm gia đình, cùng hồi tưởng lại những trải nghiệm tuổi thơ từ tấm bé. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với bài hát Đi về nhà qua phần thể hiện của Đen và Justity.

Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, ngoài cha mẹ là những bậc sinh thành, dạy dỗ, nuôi ta khôn lớn, trưởng thành thì thầy cô giáo cũng như người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta. Những người cô, người thầy đã không quản khó khăn, vất vả, dạy dỗ, đưa chúng ta đến bến bờ tri thức. Và đằng sau sự thành công trưởng thành của chúng ta, làm sao thiếu bóng dáng của những người lái đò thầm lặng. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc Nhớ ơn thầy cô do nhóm Mắt Ngọc thể hiện để gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới người thầy, người cô của mình quý vị nhé.

Bên cạnh tình cảm gia đình, tình yêu, tình thầy trò thì không thể không kể đến một tình cảm cao quý khác, đó là tình bạn. Khi nhắc đến các bài hát nói về tình bạn, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim truyền hình Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải những năm 1990. Mong ước kỷ niệm xưa đã được đông đảo khán giả yêu nhạc đón nhận qua phần thể hiện của Tam ca 3A. Ca khúc này đã trở thành nhạc phẩm bất hủ và nổi tiếng nhất với nhiều thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam. Bao nhiêu năm qua, giai điệu Mong ước kỷ niệm xưa vẫn luôn đánh dấu thời khắc quan trọng trong cuộc đời mỗi học sinh, đó là lễ tốt nghiệp. Cảm ơn những cô cậu học trò đã làm cho thanh xuân của nhau trở nên đẹp đẽ nhất, vô tư và hồn nhiên nhất.

Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa do nhóm Tam Ca 3A thể hiện, cũng đề cập về đề tài tình bạn tuổi học trò. Ca khúc Cho bạn cho tôi do ca sĩ Lam Trường thể hiện cũng được đông đảo các bạn trẻ đón nhận với giai điệu tự nhiên, cảm xúc mộc mạc nhưng sâu lắng. Sau này mỗi khi tình cờ nghe lại ca khúc, chúng ta lại thấy nao nao trong lòng. Ca khúc Cho bạn cho tôi được Lam Trường sáng tác từ năm 2002 với giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo. Bài hát gợi nhắc kỷ niệm đẹp của tình bạn tuổi học trò, nhiều lo lắng nhưng cũng đầy hoài bão về tương lai.

quý thính giả vừa đến với ca khúc Cho Bạn Cho Tôi do ca sĩ Lam Trường thể hiện. Thưa quý vị, ai đó đã từng nói hạnh phúc là khi con người ta yêu thương và được yêu thương. Quả thực, tình yêu là một món quà diệu kỳ mà Thượng Đế ban tặng cho con người, đặc biệt với tình yêu đôi lứa. Thứ tình cảm đem đến cho người ta thật nhiều cung bậc cảm xúc. Đó có thể là những khoảnh khắc yêu thương ngọt ngào, hạnh phúc xen lẫn sự giận hờn hay cảm giác đau đớn khi chia tay, thì tất cả đều trở thành miền ký ức đáng nhớ trong cuộc đời mỗi chúng ta. Bởi từ hai con người xa lạ gặp gỡ, quen nhau, thương nhau, và dù tình yêu đó có nên duyên hay chỉ đi với nhau một đoạn đường, thì cũng cảm ơn bạn đã đến và cho ta nhiều ký ức đẹp đẽ. Và sau đây là ca khúc Cảm Ơn Tình Yêu của Uyên Linh.

Tình yêu có muôn vàn hương vị và màu sắc. Có người cho rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, nhưng tình yêu sẽ đẹp đẽ biết bao khi đôi ta về chung một nhà. Đó được xem là duyên nợ để ta nói lên lời biết ơn. Cảm ơn em đã thương anh, thanh xuân này chỉ dành cho anh. Tình thương đó là tình phu thê. Những giai điệu ngọt ngào tình cảm của ca khúc Tình thương phu thê sẽ nối tiếp chương trình Quà tặng âm nhạc hôm nay.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Tình Thương Phu Thê qua giọng ca của ca sĩ Chí Hướng. Người ta thường nói rằng có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta. Nói ra điều này để thấy rằng trong cuộc đời này mỗi người chúng ta gặp đều là duyên phận, là điều rất trân quý. Cảm ơn vì tất cả.

bấy lâu, chẳng biết đong đếm bao nhiêu cho vừa. Vẫn những quan tâm của chị bấy lâu, mỗi lần đi xa lại càng nhớ thêm. Nếu vắng em, người em gái tôi yêu, thì ai sẽ quẩn quanh cho tôi nụ cười? Nếu vắng em, người yêu bé nhỏ, thì tim tôi sẽ thật.

Các bạn thân mến, chùm ca khúc với chủ đề Lời Cảm Ơn được thể hiện bởi nhiều mảnh ghép cảm xúc, hy vọng đã mang lại cho quý thính giả những giây phút nghe nhạc thật thư giãn và thú vị. Đến đây thì Phương Huyền xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố bình minh.
3: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chúng ta chào nhau vào thứ Sáu, 26 tháng 6 năm 2026. Như vậy thì một tuần làm việc cũng đã đến với cái ngày cuối cùng. Chúng ta đã hài lòng với chất lượng của tuần này không ạ? Ngày hôm nay, buổi sáng, thành phố Bình Minh cùng sẽ mang đến cho các bạn rất nhiều những cái thông tin cần thiết để mà chúng ta có thể cộng thêm một cái ngày thứ Sáu thật sự chất lượng và hiệu quả quý vị nhé.
4: Và bây giờ hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta đến với những nội dung chi tiết của chương trình thành phố Bình Minh ngày hôm nay nhé. Các bạn thính giả thân mến, hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội được dự báo là sẽ có mưa lớn trên diện rộng và nhiệt độ ngày hôm nay thì cũng đã giảm đi đôi chút, dao động trong khoảng từ 27 đến 37 độ C.
3: Ở Huế và Đà Nẵng thì dự báo có mưa nhỏ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 39 độ C.
4: Có một cái nhìn chung cho thời tiết những ngày này, tôi nhận thấy rằng là khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong tuần này lại có vẻ nhiệt độ cứ thấp hơn ở miền Trung và ở khu vực miền Bắc. Bởi vì như dự báo cho ngày hôm nay chẳng hạn, ở thành phố Hồ Chí Minh có những cơn mưa nhỏ giống như ở miền Trung thôi, thế nhưng mà nhiệt độ thì lại thấp hơn đến 2-3 độ đấy, dao động trong khoảng từ 26 đến 35 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm dữ liệu công nghiệp văn hóa, xây dựng hệ thống dữ liệu và bộ chỉ tiêu thống kê đồng bộ để hỗ trợ hoạch định chính sách, thu hút đầu tư và thúc đẩy các ngành văn hóa sáng tạo phát triển.
4: Theo dự thảo nhiệm kỳ 2026-2031 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ít nhất 750 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên sẽ được hỗ trợ đưa ra thị trường, góp phần thúc đẩy kinh tế số và phát huy vai trò tiên phong của giới trẻ.
3: Chính phủ đề xuất sửa đổi theo thủ tục rút gọn 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý để nhanh phân cấp, phân quyền và tạo thuận lợi cho quản lý, phát triển kinh tế xã hội.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Sau gần 2 thập kỷ phát triển, dự án trang trại điện gió lớn nhất nước Mỹ đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Công trình được kỳ vọng cung cấp điện sạch cho hàng trăm nghìn hộ gia đình, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng tại Mỹ.
3: Trung Quốc đã áp đặt biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 10 công ty Mỹ, hạn chế các doanh nghiệp này tiếp cận hàng hóa và công nghệ lưỡng dụng từ Trung Quốc. Động thái được xem là một phần trong căng thẳng thương mại và công nghệ kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
4: Tình trạng thanh niên Hồng Kông không học tập, không làm việc ngày càng gia tăng, phản ánh áp lực việc làm, chi phí sinh hoạt cao và tâm lý chán nản của giới trẻ khiến chính quyền phải tìm giải pháp hỗ trợ và kết nối họ với thị trường lao động.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chim Tinh Học Phương Tây cùng phỏng đoán thứ 6 ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào nhé. Hôm nay 26 tháng 6 năm 2026, âm lịch là 12 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Tân Mùi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Hôm nay cũng là một ngày rất là tốt thưa quý vị, ngày Hoàng đạo Câu Trần. Các giờ được xem là tốt nhất trong ngày hôm nay đó chính là giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ, Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các vị sao sẽ có kết quả tốt, khai trương cầu tài xuất hành, giao dịch kinh doanh, ký kết hợp tác, mở rộng công việc. Kiên kỵ là tranh cãi kiện tụng, các quyết định cảm tính trong tài chính.
4: Đó là theo như tử vi phương Đông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem chim tinh phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay. Ngày hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời cự giải vuông góc với sao thổ bạch dương, mặt trăng bọ cạp đối đỉnh với sao hỏa kim ngưu, sao kim sư tử đối đỉnh với sao diêm vương bảo bình. Và ngày hôm nay thì nhân vật chính đang muốn thu mình lại, chăm chút cho điều mình yêu quý. Nhưng mà đúng lúc ấy thì ông sếp kỷ luật xuất hiện với một danh sách trách nhiệm dai dằng dặc. Trong khi đó thì chị nhạy cảm và anh hành động lại cãi nhau chỉ vì một chuyện rất là nhỏ. Một bên muốn giữ trong lòng, bên kia đòi giải quyết ngay. Nghe có quen không các bạn? Đôi khi các bạn chỉ muốn được yên ổn nhưng mà cảm xúc và áp lực phản ứng bốc đồng lại cùng lúc kéo ghế vào cuộc họp. Đấy, thế là nó có sự giằng xé.
3: Nghe thấy kiểu hình ảnh ghê, kéo ghế vào cuộc họp.
4: Thì làm loạn thêm đấy.
3: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu cốt dành cho ngày hôm nay, là một câu nói thường được gắn liền với Robert Tews, một cái tác giả và diễn giả nổi tiếng người Mỹ. Bạn luôn phải chịu trách nhiệm cho cách mình hành động dù đang cảm thấy thế nào. Câu này có ý nghĩa rằng cảm xúc có thể giải thích cho phản ứng của chúng ta, nhưng không thể thay thế trách nhiệm đối với những gì mình đã nói hoặc đã làm.
4: Quá chuẩn. Đúng là cảm xúc thì có thể giải thích cho phản ứng, thế nhưng mà nó không thể nào thay thế cho trách nhiệm được, đúng không ạ? Bởi vậy cho nên là chúng ta phải biết kiềm chế cảm xúc là vì vậy đấy.
3: Nên không có dùng cảm xúc để có thể bào chữa cho một cái hành động nào đó không hợp lý các bạn nhé.
4: Chính xác.
1: Bữa sáng thì thành.
4: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn thực đơn thứ 20 trong series Cơm Nhà Ba Món. 20 rồi đấy, sắp xuất bản thành sách rồi đấy.
3: Sắp thành nữ công giai chánh nội trợ lừng lẫy rồi đó.
4: Thế này thì quá giỏi, quá phục mình luôn. Hôm nay chúng ta sẽ bỏ qua những món chiên rán nhiều dầu mỡ để tìm đến những hương vị thanh đạm hơn, mang lại sự mới mẻ cho mâm cơm nhà nhé. Thực đơn của chúng ta gồm có canh sườn nấu xấu, nộm tay heo, dưa chuột và mực xào cần tỏi. Đó, chỉ cần khéo léo kết hợp

0: đun thêm 7 phút, sau đó dầm sấu lấy nước chua, nêm nếm lại gia vị, rồi thêm hành lá, mùi tàu thái nhỏ và tắt bếp.
1: Trong lúc đợi sườn ninh ở trên bếp thì chúng ta sẽ tranh thủ làm món thứ hai nhé, đó là nộm tai heo dưa chuột và sơ chế các nguyên liệu còn lại. Tai heo chúng ta cạo sạch, luộc chín với hành tím và một thìa giấm để tai giữ được cái độ trắng giòn. Khi mà luộc xong, chúng ta vớt tai heo ra ngâm ngay vào tô nước đá lạnh 10 phút rồi thái mỏng. Dưa chuột bỏ ruột thái vát, cà rốt bào sợi trộn với nửa thìa muối trong vòng 5 phút rồi vắt kiệt nước. Để pha nước nộm thì chúng ta hòa tan 2 thìa nước mắm, 2 thìa đường, 2 thìa nước cốt chanh cùng với tỏi và ớt băm. Trộn đều tai heo, dưa chuột, cà rốt với nước sốt để 10 phút cho ngấm rồi thêm rau thơm và lạc rang giã dập trước khi ăn.
0: Món cuối cùng là mực xào cần tỏi. Chúng ta sẽ xào ngay trước khi dọn mâm để món ăn giữ được độ nóng hổi. Nhưng mà ướp mực thì sẽ ướp trước đó một lúc các bạn nhé. Các bạn dùng khoảng 4 lạng mực tươi thái miếng vừa ăn, ướp với dầu hào, hạt nêm và một thìa rượu trắng trong 10 phút để khử tanh. Phần rau đi kèm gồm cần tây, tỏi tây cắt khúc và hành tây bổ muối cao. Hãy bật bếp lửa thật lớn, phi thơm một nửa số tỏi băm, xào nhanh mực trong 2 phút rồi trút riêng ra đĩa. Tiếp tục phi thơm số tỏi còn lại, xào nhanh hành tây, cần tây, tỏi tây, cho vừa chín tới thì trút điểm mực vào đảo đều trong 30 giây, rắc tiêu và tắt bếp.
1: Chắc hẳn là các bạn sẽ đồng ý với Tú Nhân với một nhận định như thế này. Việc bếp núc thực ra không hề phức tạp khi chúng ta có một kế hoạch rõ ràng. Một mâm cơm như là hôm nay chúng ta vừa mới chuẩn bị đấy, có vị ngọt từ sườn, vị chua thanh của sấu, giòn dai của nộm và hương thơm quyến rũ từ mực xào sẽ giúp chúng ta sạc lại năng lượng cực kỳ hiệu quả, phải không ạ?
0: Quá ngon cho cái bữa trưa hoặc là bữa tối ngày hôm nay với món canh sườn nấu sấu, rồi mực xào cần tây, rồi
1: nộm tai heo dưa chuột.
0: Nộm tai heo dưa chuột là một cái món mà Thánh rất là thích, ăn tươi mát và giòn sần sần.
1: Và hy vọng rằng các bạn cảm thấy ngon miệng, thích thực đơn mà ngày hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh đã giới thiệu nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến, các bạn có biết không, cách đây đúng 53 năm vào ngày 26 tháng 6 năm 1973, một người con ưu tú của đất Đường Lâm Sơn Tây, một trí thức yêu nước đã đi vào cõi vĩnh hằng. Ông là cụ Phan Kế Toại, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, người vừa là một vị quan thanh liêm chính trực của triều đại cũ, cũng là một tấm gương sáng về tinh thần đại đoàn kết dân tộc, một người đã dấn thân và cống hiến trọn đời cho cách mạng theo tiếng gọi của Tổ quốc.
1: Cụ Phan Kế Toại sinh năm 1892 trong một gia đình có truyền thống hiếu học tại vùng đất cổ Đường Lâm. Từ nhỏ, cụ đã được rèn cặp chữ nho, rồi sau đó sang Paris, Pháp du học từ năm 1911 tại trường hành chính thuộc địa. Đây là ngôi trường chuyên đào tạo quan lại thời bấy giờ. Tại trời Tây, một cơ duyên kỳ diệu đã cho cụ được gặp người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Những cuộc trò chuyện, những luồng tư tưởng tiến bộ ở châu Âu đã nhen nhóm trong lòng chàng trai trẻ Phan Kế Toại ý tưởng học tập để sau này giúp dân cứu nước.
0: Trở về nước, cụ bước vào con đường quan lộ và trải qua nhiều chức vụ khác nhau, từ chi huyện, chi phủ cho đến tổng đốc của nhiều tỉnh thành lớn như là Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Hà Đông, Nam Định, Thái Bình. Dù ở bất kỳ cương vị nào, cụ vẫn luôn giữ chọn hai chữ liêm chính và an dân. Đối với cụ, đạo nghĩa nhân bản luôn là gốc rễ của mọi việc hành chính. Vào những năm tháng biến động trước cách mạng tháng 8 năm 1945, cụ Phan Kế Toại giữ chức khâm sai Bắc Bộ của chính phủ Trần Trọng Kim. Lúc ấy, cũng như nhiều trí thức Tây học giàu lòng yêu nước, thương nòi khác, cụ từng hy vọng có thể dựa vào thực lực của Nhật Bản để giúp nước nhà độc lập. Thế nhưng chỉ sau vài tháng tiếp xúc, cụ đã sớm nhận ra bản chất thực sự của phát xít Nhật.
1: Không lựa chọn con đường thỏa hiệp của âm thầm ủng hộ cách mạng, cụ không ngăn cản, trái lại còn ngầm ủng hộ cho người con trai là Phan Thế An cùng nhóm bạn hoạt động cho Việt Minh. Họ đã giấu súng đạn ngay trên trần nhà của cụ ở quê nhà Đường Lâm. Tại Bắc Bộ Phủ, cụ Phan Kế Toại cáo ốm, kiên quyết không đi hiểu dụ người dân nhổ lúa trồng đay hay thu thóc cho quân Nhật. Những cuộc gặp gỡ bí mật ngay tại Phủ Khâm Sai giữa cụ và đại diện Việt Minh là ông Lê Trọng Nghĩa đã mang đến cho cụ nhận thức mới mẻ về sức mạnh của dân tộc. Cụ từng nói với Thủ tướng Trần Trọng Kim rằng thế và lực của Việt Minh rất mạnh, để từ đó hướng tới giải pháp bắt tay với Việt Minh.
0: Ngày 15 tháng 8 năm 1945, khi Nhật Hoàng đầu hàng đồng minh, cụ Phan Kế Toại đã đưa ra quyết định dứt khoát, ủng hộ Việt Minh trong khả năng của mình. Sau khi nộp đơn xin từ chức, cụ rời Phủ Khâm Sai về ngôi nhà ở phố Hàng Bột. Trong đêm Hà Nội sục sôi trước thềm cách mạng, người nhân sĩ ấy đã chứng kiến sự sụp đổ của một chế độ cũ mà chính cụ cũng đã tiên đoán trước, mang theo bao nỗi niềm trăn trở để trở về quê hương. Nhưng cuộc đời không để một tài năng, một tấm lòng yêu nước bị mai một. Thấu hiểu tài đức của cụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư tay mời cụ tham gia kháng chiến. Cảm kích trước tấm chân tình của bác, năm 1948, cụ Phan Kế Toại đã khăn gói lên đường đến Việt Bắc nhậm chức quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng tối cao nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
1: Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ ở rừng sâu, cụ đã dốc hết tâm sức cùng chính phủ nghiên cứu các kế hoạch kháng chiến toàn diện. Tình cảm giữa bác Hồ và cụ vô cùng gắn bó, trân quý. Bác đã trực tiếp viết giấy chứng nhận nhiệm vụ của cụ và đề nghị các cấp bộ kháng chiến hành chính và quân sự phải bảo vệ, giúp đỡ cụ về mọi phương diện. Đến khi hòa bình lặp lại, trở về thủ đô, cụ tiếp tục được tín nhiệm giao trọng trách Phó Thủ tướng Chính phủ suốt nhiều nhiệm kỳ cho đến lúc qua đời. Dù cụ đã đi xa, nhưng người dân Đường Lâm, Sơn Tây vẫn luôn nhắc về cụ bằng một cái tên vô cùng giản dị và ấm áp. Đó là cụ Toại. Những kỷ vật nhuốm màu thời gian như chiếc chứng minh thư do chính tay bác Hồ ký hay những bức ảnh chụp chung giữa chiến khu Việt Bắc vẫn còn được con cháu nâng niu giữ gìn.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là thứ sáu cuối tuần và chúng tôi cũng chuyển tới quý vị và các bạn câu hỏi thứ sáu trong series những câu hỏi giúp bạn xác định môi trường lý tưởng. Năm ngày vừa qua thì chúng ta đã cùng đi qua hành trình tự hỏi để định vị bản thân và tìm kiếm một môi trường làm việc phù hợp rồi phải không ạ? Hôm nay ở trạm dừng cuối cùng của series này, chúng tôi đề xuất với các bạn một câu hỏi đòi hỏi sự thành thật tuyệt đối với chính mình nhé. Đó là định nghĩa về sự thành đạt của bạn có trùng khớp với nơi mà bạn đang cống hiến hay không? Mỗi một tổ chức đều có một hệ thức đo riêng để định nghĩa thế nào là một nhân viên và một doanh nghiệp thành công. Có nơi coi việc thăng tiến nhanh, đạt doanh số khủng và sở hữu mức lương nhiều con số là đỉnh cao. Nhưng cũng có những nơi lại tôn vinh sự đóng góp âm thầm cho cộng đồng, sự bền vững và sự cân bằng giữa công việc với cuộc sống. Sẽ không có gì đáng nói nếu định nghĩa của bạn và họ giao nhau ở một điểm, nhưng nếu có sự lệch pha thì xung đột sẽ bắt đầu xảy ra.
1: Hãy thử tưởng tượng nhé, bạn là người coi trọng thời gian dành cho gia đình và sự bình yên trong tâm trí. Thế nhưng, công ty của bạn lại tôn sùng văn hóa, làm việc 14 tiếng mỗi ngày và coi việc nhận tin nhắn công việc lúc nửa đêm là biểu hiện của sự tận tụy. Lúc này, dù bạn có cố gắng thế nào, bạn vẫn sẽ cảm thấy mình là người tụt lại phía sau. Ngược lại, nếu bạn là một người đầy tham vọng, muốn bứt phá nhanh nhưng lại đặt mình vào một tổ chức đề cao tính ổn định và chậm rãi, bạn sẽ sớm thấy mình như một chiếc xe đua bị kẹt trong ngõ hẹp.
0: Việc cố gắng gồng mình để đạt được những tiêu chuẩn thành công không thuộc về mình không chỉ làm bạn kiệt sức mà còn mang lại cảm giác lạc lõng, hoài nghi về giá trị của bản thân. Bạn bắt đầu tự hỏi liệu mình có kém cỏi hay không, trong khi thực tế chỉ đơn giản là bạn đang đứng sai hệ quy chiếu mà thôi. Đối chiếu mục tiêu cá nhân với mục tiêu của tổ chức là bước đi thực tế để bảo vệ năng lượng của chính mình. Sự phù hợp này sẽ mang lại cho chúng ta sự tự tin để phát triển một cách tự nhiên, không gượng ép nhất.
1: Chuỗi những câu hỏi tư vấn của chúng ta đến đây là khép lại, Sari. Hy vọng rằng là những cái chia sẻ nhỏ này đã giúp cho các bạn có thêm một cái góc nhìn hữu ích để lựa chọn cho mình một cái nơi chốn phù hợp, nơi mỗi ngày đi làm đều là một ngày làm việc hết mình và dễ chịu nhé.
0: Và chúng ta đều biết rằng là cái thời gian chúng ta đi làm còn nhiều hơn là thời gian chúng ta ở nhà, đúng không ạ? Cho nên chúng ta cần một môi trường thoải mái, chúng ta cảm thấy mình muốn được cống hiến, được làm việc để không những là có ích cho bản thân mình, giúp mình trở nên trưởng thành hơn mà còn góp phần để cho tổ chức đó, cơ quan đó cũng phát triển. Vậy cho nên là cái chuỗi câu hỏi này rất là quan trọng đấy. Chúng ta hãy tự ngẫm nghĩ để xác định xem cái vị trí của mình, mong muốn của mình nó nằm ở đâu. Và hy vọng những cái câu hỏi chúng tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn trong series này thì sẽ hữu ích đối với các bạn nhé.
1: Duy Thanh và Tú Nhân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thứ hai tuần sau nha.
0: Mong rằng quý vị và các bạn sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật là thư giãn, thật là thoải mái với người thân và gia đình nhé. Hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
1: Bye bye.

0: We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
2: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
1: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
2: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
2: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: Bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
4: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
5: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
3: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
5: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
6: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
7: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
8: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
9: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
10: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
11: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
10: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
11: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
10: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
11: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
10: 028 39 91 91 91, mỗi lời sẻ chia đường vui muôn ngã.
12: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay sẽ là Tân Phú với khung giờ cao điểm sáng thứ 6 ngày 26 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì toàn đồng hành cùng với nhau cùng với số 6 thôi. Cho nên là hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái điều đặc biệt khi mà di chuyển trên đường, có những cái niềm vui cũng như là những cái sự an tâm, an toàn quý vị nhé, khi đồng hành cùng với Tân Phú về cái chương trình. Và trong chặng hành trình di chuyển, nếu như mà có bất kỳ những cái thông tin nào tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thì quý vị có thể đồng hành cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 0283991919 1, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, thường thì trong những cái phút đầu tiên của khung giờ cao điểm thì có lẽ là tình hình giao thông cũng không có quá nhiều phức tạp, và ngày hôm nay cũng không có ngoại lệ. Thưa quý vị, nãy giờ thì Tấn Phú cũng có lướt qua tổng quan về diễn biến giao thông thông qua hệ thống camera trên các tuyến đường. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng không có quá nhiều những cái lộ trình gọi là khó khăn đâu. Và đặc biệt là một cái yếu tố mà Tấn Phú thấy rất là thích, đó chính là sáng nay thì nắng cũng bắt đầu lên rồi, rất là đẹp. Ngày hôm qua cũng buổi sáng nhưng mà trời thì có phần hơi gọi là nhiều mây, hơi âm u một chút xíu đúng không ạ, nhưng mà không mưa. Nếu như mà quý vị chúng ta cũng di chuyển thường buổi sáng và đặc biệt là sáng hôm qua với hôm nay chúng ta so sánh thì chúng ta sẽ thấy, mà đặc biệt thì ngày hôm nay thì nắng cũng đã bắt đầu lên rồi và rất đẹp quý vị nha. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta có một cái sự lưu ý cái hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây ạ. Tân Phú ghi nhận thông tin từ km số 4 về km số 7, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm và đông chậm cập nhật là khoảng 3 cây số. Bên cạnh đó thì cũng cái hướng này mà hướng mà quý vị di chuyển cái đoạn từ km số 11 về km số 12 thì chúng ta cũng chú ý quý vị nhé, xe cũng đông, di chuyển chậm về đây, đông chậm khoảng 1 cây số thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin từ anh Nguyễn Văn Sơn. Anh cập nhật là đại lộ Thống Nhất dưới cầu vượt Sóng Thần, ngay đèn giao thông thì có một cái vụ va chạm giữa xe tải và xe máy hướng từ khu công nghiệp đi ra. Nhắc lại cái thông tin Nguyễn Văn mà anh Sơn chia sẻ tại khu vực đại lộ Thống Nhất dưới cầu vượt Sóng Thần quý vị nhé. Ngay khu vực ngã tư cây xăng có một cái vụ va chạm giữa xe tải và xe máy hướng từ khu công nghiệp đi ra. Không biết là bây giờ đã có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng cũng như là tình hình giao thông hiện tại có đông chậm hay là khó khăn như thế nào không. Nếu được thì cũng nhờ anh Sơn có thể cập nhật giúp thêm Tấn Phú nha cái thông tin tại khu vực này, và cũng xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Cũng tại khu vực Bình Dương thì anh Nguyễn Trung Thông cho biết là Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi lưu thông ổn định. Nguyễn Thị Minh Khai trên địa bàn phường Phú Lợi lưu thông ổn định thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ anh Nguyễn Trung Thông. Thông qua trang fanpage thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến bạn Nguyễn Nhi, chào bạn Duy Nguyễn tài xế, chào bạn Nguyễn Trung Thông ạ. Xin được gửi lời chào đến anh Nguyễn Văn Sơn, chào bạn Thanh Nguyễn, chào bạn Phong tài xế. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều với những cái lời chào, lời chúc đầu ngày cũng như là những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Quan trọng nhất là để chúng ta có thể gọi là có cho mình những cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông đúng không ạ. Từ đó thì quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Tấn Phú có ghi nhận thông tin từ anh Trần Viết Hùng. Anh cho biết là quốc lộ 1 đoạn qua chợ đầu mối Thủ Đức hướng về ngã tư Bình Phước, hiện tại thì các phương tiện lưu thông bình ổn trên các hướng. Xin được cảm ơn anh. Và đó cũng là một cái thông tin nữa, thông tin thông thoáng về một cái lộ trình chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nhé. Và Tấn Phú cũng xin được cảm ơn anh Trần Viết Hùng rất là nhiều. Các tuyến đường tại khu vực cảng Cát Lái, các tuyến đường tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường tại khu vực Gò Vấp cũ thì chúng tôi cũng cập nhật là không quá nhiều những khó khăn. Riêng với một cái khu vực mà bộ phận kêu được camera hỗ trợ rất nhiệt tình, đó chính là khu vực quốc lộ 1 đoạn qua nút giao Nguyễn Hữu Trí ạ. Thời điểm này thì mật độ phương tiện đông mà các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm qua khu vực này. Thứ nhất là gần chợ, thứ hai là gần những cái khu công nghiệp, thứ ba đây cũng là một trong những cái khu vực cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là trục quốc lộ 1 qua nút giao Nguyễn Hữu Trí thì cũng thường xuyên ghi nhận những cái áp lực giao thông ạ. Thời điểm này thì lượng xe máy rất là nhiều quý vị nha, lượng xe máy rất là nhiều khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực ngã tư quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý, chắc là một phần cũng sẽ mất khá là nhiều những cái thời gian khi mà di chuyển qua đây, đặc biệt là từ giao lộ Nguyễn Hữu Trí mà chúng ta di chuyển vào. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, một ngày mới với rất nhiều cột mốc quan trọng đang chờ đợi, từ những quy định mới về bản quyền số, an toàn hàng không cho đến thời hạn vàng xác nhận nhập học của các sĩ tử, tất cả sẽ có trong hành trình thông tin sáng nay. Mở đầu bản tin, xin gửi tới quý thính giả thường xuyên sử dụng mạng xã hội một lưu ý quan trọng về bản quyền nội dung. Theo Nghị định 174/2026, từ ngày 1 tháng 7 tới, nếu sao chép đăng lại toàn bộ hoặc một phần nội dung bài báo trên mạng xã hội mà không được chủ thể đồng ý, có thể sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Tuy nhiên, điều mà Nghị định hướng tới là hành vi khai thác lại nội dung báo chí trái phép, gây thiệt hại cho tòa soạn. Cụ thể, nếu chỉ chia sẻ đường link bài viết gốc về trang báo thì hoàn toàn không vi phạm, nhưng chụp màn hình toàn bộ nội dung, sao chép nguyên văn hoặc đăng lại khiến người đọc không cần truy cập trang gốc sẽ có nguy cơ bị xử phạt. Việc tôn trọng bản quyền trên không gian mạng giúp môi trường thông tin lành mạnh hơn, và cũng trong không gian di chuyển, sự an toàn của quý vị luôn là ưu tiên hàng đầu. Và nếu như quý vị là những hành khách đang có kế hoạch di chuyển bằng đường hàng không, lưu ý một quy định quan trọng như sau ạ. Cũng từ ngày 1 tháng 7 tới, hành khách đi máy bay cần lưu ý quy định của Cục Hàng không Việt Nam. Mỗi người được mang theo tối đa 2 pin dự phòng, bắt buộc để trong hành lý xách tay và phải đặt ở vị trí dễ quan sát suốt chuyến bay, không được dùng khi đang bay. Về dung lượng, sạc dự phòng pin lithium ion không được vượt 100W với lý do pin lithium là nguyên nhân hàng đầu gây cháy nổ trên máy bay. Và đây là quy định chung của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Vâng, di chuyển an toàn là ưu tiên, và chi phí nhiên liệu cũng là mối quan tâm sát sườn của không chỉ những người lái xe mà còn của mọi doanh nghiệp vận tải và người dân. Hãy cùng đến với tin vui cho người tiêu dùng khi giá xăng dầu đồng loạt đi xuống trong đợt điều chỉnh chiều 25 tháng 6. Cụ thể, giá xăng N10 RON 955 giảm 710 đồng một lít, giá bán là 20.960 đồng một lít. Giá xăng E10 RON 953 giảm 840 đồng một lít, giá bán là 19.910 đồng một lít. Giá xăng E5 RON 92 giảm 770 đồng lít, giá bán mới là 19.910 đồng một lít. Còn giá dầu diesel giảm 3.670 đồng một lít, giá bán mới là 21.860 đồng một lít. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính vừa đề xuất Chính phủ tiếp tục kéo dài các chính sách miễn giảm thuế đối với xăng dầu đến hết tháng 9 năm 2026, nhằm góp phần ổn định giá nhiên liệu, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều biến động. Giá nhiên liệu ổn định là tín hiệu tốt cho chi phí đi lại. Còn đối với các gia đình đang có sĩ tử, thời điểm này chính là chặng nước rút, bởi sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các thí sinh bước vào giai đoạn quan trọng, đó là đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Cụ thể, theo kế hoạch, từ mùng 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong khoảng thời gian này, học sinh được điều chỉnh không giới hạn số lần và có thể đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Để tránh sự cố không đáng có khi cổng đăng ký chính thức mở, thí sinh cần lưu tâm một số điều quan trọng trước ngày mùng 2 tháng 7 như nắm vững quy trình xét tuyển, rà soát thông tin cá nhân, kiểm tra mã trường, mã ngành và phương thức xét tuyển, và cần có chiến lược sắp xếp nguyện vọng. Thưa quý vị, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các thí sinh sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Và ngay lúc này thì một sự chuẩn bị khác cũng cần được ưu tiên hàng đầu dành cho các học sinh trúng tuyển vào lớp 10. Theo đó, từ 13:30 ngày 25 tháng 6 đến 24:00 ngày 27 tháng 6 năm 2026, học sinh trúng tuyển lớp 10 tại Hà Nội phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học. Đối với trường công lập, chuyên và không chuyên, học sinh có thể xác nhận trực tuyến qua cổng ts.đầucap.hanoi.gov.vn hoặc trực tiếp tại trường. Các loại hình trường còn lại chỉ áp dụng hình thức trực tiếp. Nếu không xác nhận đúng hạn, học sinh sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và không được xét tuyển bổ sung. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần khởi hành cùng Quân Khắc.

0: Xin kính chào quý thính giả đang đồng hành cùng tần số FM 91MHz của VOV Giao thông. Quý vị đang đến với những diễn biến nóng hổi nhất từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong chuyên mục Khởi hành cùng World Cup. Sáng nay ngày 26 tháng 6, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị thông tin về kết quả của những cuộc đọ sức thuộc lượt trận cuối tại bảng E, cùng với đó là góc nhìn chuyên sâu trước màn chạm trán mang tính quyết định ở bảng D giữa Paraguay và Australia. Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 26 tháng 6, lượt trận cuối bảng E đã khép lại với cú sốc lớn khi đội tuyển Ecuador lội ngược dòng đánh bại Đức với tỷ số 2-1. Dù Leroy Sané mở tỷ số từ rất sớm ở phút thứ 2 cho tuyển Đức, nhưng Ecuador đã kiên cường gỡ hòa nhờ cú sút quyết đoán của Nilson Angulo trước khi Gonzalo Plata chớp thời cơ trong vòng cấm, đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 ở phút thứ 78. Trận thắng đầy cảm xúc này giúp Ecuador thắp sáng cơ hội đi tiếp. Ở trận đấu cùng giờ, bờ biển Nga đã dễ dàng vượt qua Curaçao với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp bàn thắng của tiền đạo Nicolas Pepe, qua đó chính thức giành vé dự vòng 1/16 với vị trí nhì bảng E. Lúc này, cuộc đối đầu giữa Tunisia và Hà Lan cũng như trận đấu giữa Nhật Bản và Thụy Điển trong khuôn khổ bảng F vẫn đang diễn ra. Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị kết quả trong bản tin 7 ngày sôi động trưa nay. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 9 giờ sáng nay, tâm điểm chú ý sẽ hướng về cuộc chạm trán sinh tử tranh tấm vé đi tiếp tại bảng D giữa Paraguay và Australia. Lúc này cả hai đội đều đang có 3 điểm, nhưng Australia tạm xếp trên nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại là 0 so với âm 2 của đối thủ. Điều này đồng nghĩa với việc đại diện châu Đại Dương chỉ cần một kết quả hòa là chắc suất đi tiếp, trong khi Paraguay không còn con đường nào khác ngoài việc buộc phải giành trọn chiến thắng. Khó khăn thêm chồng chất cho đội bóng Nam Mỹ khi ngòi nổ tấn công quan trọng nhất của họ là Miguel Almirón bị treo giò, khiến gánh nặng ghi bàn đặt cả lên vai tiền đạo trẻ Julio Enciso. Bên kia chiến tuyến, Australia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Tony Popovic nổi bật với lối chơi tổ chức cực tốt, thể lực sung mãn và vô cùng thực dụng. Với hàng thủ chắc chắn, họ hoàn toàn có thể chủ động chơi phòng ngự lùi sâu để gây ức chế cho các cầu thủ Paraguay. Đây hứa hẹn sẽ là một màn đấu trí giằng co vô cùng căng thẳng, nơi bất kỳ sai lầm nào cũng có thể phải trả giá bằng cả tấm vé đi tiếp tại kỳ World Cup năm nay. Những nhận định vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chuyên mục Khởi hành cùng World Cup hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng, vững tay lái và di chuyển an toàn trên mọi nẻo đường.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành cũng như là đồng hành cùng World Cup. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ đội Cảnh sát Giao thông Phú Lâm. Cập nhật thông tin trên trục Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, tỉnh Lộ 10, Hương Lộ 2, Tân Kỳ, Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Lũy Văn Bích, Âu Cơ và một vài những tuyến đường khác. Trên địa bàn mà đội đảm trách thì tình hình giao thông hiện tại giao thông bình thường, các phương tiện lưu thông ổn định. Và ghi nhận qua khu vực này thì cũng có lực lượng chức năng Cảnh sát giao thông cùng thanh niên xung phong điều tiết phân luồng. Xin được cảm ơn thông tin rất là nhiệt tình đến từ đội Cảnh sát giao thông Phú Lâm ạ. Và trong các khung giờ cao điểm thì VOV giao thông cũng luôn nhận được cái sự đồng hành từ các đội, các trạm Cảnh sát giao thông của phòng PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh, cập nhật liên tục về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Và Tấn Phú cũng xin được cảm ơn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị di chuyển hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 4 về km số 6, phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 cây số, và từ km số 11 về km số 12, phương tiện cũng đông, di chuyển chậm. Trực tiếp thông qua hệ thống camera trục quốc lộ 1 qua ngã tư ga, mật độ phương tiện đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm theo cả hai hướng quý vị nhé. Quốc lộ 1 qua ngã tư ga, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý, đông chậm khó khăn theo cả hai hướng. Và thưa quý vị, bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Trần Lê Anh Tú, kỹ thuật viên điều hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Nhà Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được chào buổi sáng cuối tuần đến anh Trần Lê Anh Tú ạ.
3: Dạ, xin chào anh Tấn Phú thân mến. quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
2: Dạ, ngay thời điểm này thì cũng xin nhờ anh Tú có thể cập nhật về tình hình giao thông giúp cho quý vị có thể an tâm hơn trong cái tình hình trong cái việc là di chuyển trên các tuyến đường của mình ạ.
3: Thưa anh, thì tình hình giao thông buổi sáng ngày thứ sáu ngày hôm nay thì trong giờ cao điểm thì ở khu vực trung tâm thành phố thì các phương tiện lưu thông ổn định cũng như là ở khu vực cửa ngõ. Tuy nhiên thì trong buổi sáng cũng có ghi nhận một vài tuyến đường đang có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, như là ở đường DT743A đoạn qua nút giao Bình Thắng hướng đi về nút giao Tân Vạn thuộc địa bàn của phường Đông Hòa, hay là đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về Tô Ký thuộc địa bàn của phường Trung Mỹ Tây, hay là đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Ngọ Ngay hướng đi về nút giao Mỹ Thủy, hay là các hướng như là Võ Chí Công hay là Nguyễn Thị Định hướng vào cả Cát Lái thì cũng hơi đông. Thì trên đây là những khu vực ở thì hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua khu vực đường đi trên à.
2: Dạ, cũng có một vài những lộ trình ghi nhận là giao thông đang khó khăn, mà em thấy là đa phần là những cái tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố. Trong cái trong cái tâm thế mà gọi là nếu như mà gọi là dự báo về các cái tuyến đường mà các bác tài chúng ta cũng cần phải chú ý đi, thì anh có cái lưu ý nào về cái tuyến đường nào cũng như là có khuyến cáo gì để quý vị thính giả các bác tài ạ?
3: Thưa anh, thì dự báo trong khung giờ cao điểm từ sáng đến trưa hôm nay thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình có thể di chuyển chậm, như là ở đường Đinh Bộ Lĩnh, tuyến đường Tôn Đức Thắng cũng như là ở quốc lộ 13 hướng về Phạm Văn Đồng. Ngoài ra thì ở các khu vực như là hai tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Trung Lương thì trong buổi chiều có thể là cái lưu lượng mà đổ về miền Tây này có hơi đông, và lộ trình mình cũng nên là mình sắp xếp. Thì về khuyến nghị thì qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera thì khuyến cáo các bác tài nên lộ trình cá nhân đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn có tần số M91MHz để cập nhật thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Giao thông đô thị và kênh VV Giao thông ạ.
2: Dạ, xin được cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ của mình, và em cũng chúc cho anh có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả anh Tú nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với anh Trần Lê Anh Tú, đồng hành cùng với khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, thì anh Tú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị cũng có khá là nhiều những cái gọi là thông tin về các cái lộ trình mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm, đúng không ạ? Và cũng như là trong cái chặng hành trình di chuyển trên các cái tuyến đường mà có bất kỳ cái thông tin nào mà Tấn Phú chưa kịp thời cập nhật, thì quý vị chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé, thông qua các kênh tương tác của chương trình ạ. Ngay thời điểm này thì tại khu vực tiếp theo mà chúng tôi cũng xin được ghi nhận, đó chính là hiện trên khu vực cầu Đồng Nai. Cụ thể cập nhật thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Hiện nay thì tại khu vực đó chính là cầu Đồng Nai thì đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn 2 làn. Và khu vực nút giao Tân Vạn gần đó thì cũng đang thi công, cho nên là việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai gặp khó khăn. Cho nên là quý vị chúng ta có di chuyển trên trục về Đồng Nai mà trên trục quốc lộ 1 thì chúng ta cũng cần chú ý, hiện tại thì đang rất đông các cái phương tiện di chuyển qua đây. Cho nên nếu được thì chúng ta cũng lựa chọn cho mình những cái lộ trình khác thay thế quý vị nhé. Và những cái thông tin gợi ý từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc như sau. Lộ trình thay thế thứ nhất, từ cầu vượt trạm 2 chúng ta có thể di chuyển qua trục đường Đỗ Mười về trục quốc lộ 1K về cầu Hóa An. Thứ hai là từ Võ Nguyên Giáp, chúng ta có thể di chuyển qua Mai Chí Thọ về Đồng Văn Cống qua phà Cát Lái. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Ngay thời điểm này thì tại trục quốc lộ 1 qua nút giao Vườn Lài thì lượng phương tiện đổ về cũng khá là đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm, đặc biệt là cũng sẽ mất nhiều thời gian khi mà di chuyển qua cái khu vực này. Và đó là cái thông tin mà chúng tôi quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera với trục quốc lộ 1 qua nút giao Vườn Lài quý vị nhé. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm một chút xíu. Một phần đông là chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, nhưng mà khi mà di chuyển qua cái khu vực nút giao này, chúng ta cũng nên tuân thủ tuyệt đối theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng qua khu vực, cũng như là theo sự chỉ dẫn của lực lượng chức năng điều tiết giao thông Thanh niên xung phong qua cái khu vực trục quốc lộ 1 qua nút giao Vườn Lài quý vị nhé. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng có ghi nhận và xin được nhắc lại với lộ trình mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta cũng cần phải lưu tâm một chút xíu thời điểm này. Lúc nãy thì thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú có nhận được một cái thông tin về một cái vụ va chạm. Cụ thể là thông tin về cái vụ va chạm tại một cái lộ trình, đó chính là đại lộ Thống Nhất qua cầu vượt Sóng Thần. Ngay khu vực nút giao đèn xanh đèn đỏ, cây xăng thì có một cái vụ va chạm giữa xe tải và xe máy hướng từ khu công nghiệp đi ra. Thông tin từ anh Nguyễn Văn Sơn lúc nãy cũng có chia sẻ và cập nhật cùng với chương trình. Và không biết bây giờ thì diễn biến giao thông như thế nào rồi. Nếu như mà có như cập nhật mới thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể hỗ trợ cùng với Tấn Phú nhé. Trạm thu phí Chợ Đệm Võ Trần Chí đi đường Thế Lữ di chuyển ổn định, trời nắng đã lên. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Khang Phan, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mang đặc trưng của mùa mưa Nam Bộ với trạng thái là nhiều mây, ban ngày có nắng xen kẽ và chiều tối xuất hiện mưa dông. Hiện tại nhiệt độ thành phố phổ biến vào khoảng từ 27 đến 28 độ C, trời có mây, không khí tương đối dễ chịu. Trong ngày thì nhiệt độ tăng dần và đạt mức cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Và thưa quý vị, với nền nhiệt này thì thời tiết vào buổi trưa và đầu giờ chiều có thể sẽ gây ra cái cảm giác là oi nóng, nhất là tại những cái khu vực trung tâm và nơi có mật độ giao thông cao. Dự báo trong ngày, thành phố có thể sẽ có mưa rào và dông vài nơi, đến chiều tối thì mưa có xu hướng là gia tăng, xuất hiện rải rác trên nhiều khu vực, trong đó thì cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa dự kiến là từ 10 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Chúng ta cũng cần lưu ý khả năng xảy ra ngập cục bộ tại một số tuyến đường trũng thấp, đồng thời chủ động sắp xếp lịch trình di chuyển vào cuối ngày. Gió Tây Nam trong ngày thổi đều với cường độ thấp từ 2 đến cấp 2 đến cấp 3. Trong các cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng lưu ý là không trú mưa dưới cây lớn, biển quảng cáo hoặc là các công trình tạm để đảm bảo an toàn quý vị nhé. Đêm nay, nhiệt độ thấp nhất phổ biến vào khoảng từ 26 đến 28 độ C, thời tiết tương đối mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và nghỉ ngơi của người dân thành phố. Và thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin được tiếp tục mang đến cho quý vị những thông tin tiếp theo cập nhật về tình hình giao thông trên các tuyến đường để cho quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Chúng tôi có ghi nhận trên khu vực cầu Đồng Nai hướng từ thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta di chuyển trên trục quốc lộ 1 về Đồng Nai thì cập nhật là lượng phương tiện đang rất đông đổ về thưa quý vị. Bên cạnh đó thì tại khu vực đó chính là mặt cầu Đồng Nai thì cũng đang sửa chữa nâng cấp, cho nên là mặt cầu bị thu hẹp chỉ còn khoảng 2 làn đường thôi. Và lân cận đó thì đó chính là cái khu vực nút giao Tân Vạn cũng đang thi công liền kề, cho nên là trên cái trục quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai thì cũng đang gặp khó khăn quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Và đội cũng có đưa ra những cái lộ trình gợi ý thay thế như sau. Lộ trình thứ nhất, từ khu vực cầu vượt trạm 2, chúng ta có thể di chuyển qua trục đường Đỗ Mười về trục quốc lộ 1K qua cầu Hóa An. Lộ trình thay thế thứ hai, từ khu vực đó chính là Võ Nguyên Giáp, chúng ta có thể di chuyển về trục Mai Chí Thọ qua Đồng Văn Cống và Cát Lái. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận cũng như là từ sự gợi ý về cái lộ trình thay thế của đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi ghi nhận hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số, và cũng trên hướng này từ km số 11 về km số 12, xe cũng đông di chuyển chậm khoảng 1 cây số quý vị nha. Đó là thông tin mà Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được điểm qua về diễn biến giao thông ở một vài những cái góc nhìn mà Tấn Phú có ghi nhận được. Tại khu vực trục quốc lộ 1, tại khu vực trục Mai Chí Thọ, Lương Định Của. Qua khu vực này thì Tấn Phú thấy là cái mật độ phương tiện cũng khá là đông, đặc biệt là xe ô tô. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Với khu vực nút giao An Sương thì tại khu vực phía dưới nút giao ngay cái khu vực nút giao thì cái mật độ phương tiện là xe máy đổ về thì khá là đông qua khu vực nút giao An Sương quý vị nha. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Tuy là lượng xe máy đổ về có đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Trục quốc lộ 1 qua khu vực cầu Bình Thuận, quốc lộ 1 qua công ty Bao Gen, khu vực nút giao An Lạc. Với những cái lộ trình này thì giao thông hiện tại chưa quá khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể gọi là an tâm với cái lộ trình này quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thông qua những cái kênh tương tác của chương trình. Và nếu như mà Tấn Phú về cái chương trình có bỏ sót bất kỳ thông tin giao thông nào chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú để mà chúng ta có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự an tâm hơn trong lộ trình di chuyển của mình ạ. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera, tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực ngã tư Bình Thái. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển. Ở khu vực ngã tư Bình Thái, xa lộ Hà Nội đấy ạ, thì mật độ phương tiện qua khu vực này thì cũng không quá đông. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn quý vị nhé. Ngã tư Gò Dưa, mặt đường thông thoáng, lưu thông ổn định. Tại khu vực phía dưới ngã tư cũng như là phía trên cầu vượt thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình này. Đó là những cái thông tin tổng quan về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận qua các kênh tương tác của chương trình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm nay ngày 26 tháng 6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức mở cửa hoạt động với gần 1.300 cán bộ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành đã được bố trí làm việc tại đây. Đáng chú ý, bệnh viện sẽ phối hợp cùng với